0: onsdag. Abdar Fattah al-Burhan är chef över Sudans armé och en av parterna i det inbördeskrig som rasar i landet. FN-chefen Antonio Guterres är djupt oroad över situationen och uppmanar USA att utfärda ett visum så att generalen kan komma till New York. Det var Ekots nyheter.
1: Vi tackar Mats Karlsson och Lennart för det. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med Robert och Frida. Och nu tävlar vi i nattjakten. Let's go.

0: Miley med låten Base Precious i Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i nattjakten. Sitter och funderar på uttalet här på den här låten. Perseides, så kanske man säger, va? Ja, skitsamma. Hörrni, vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Det har kommit in, hör och häpna, förslag på rätt svar redan efter en låt spelad. Bland annat är Niklas inne på att det kan vara cigaretttändare som är det rätta svaret. Peter är inne på dörrmatta. Vi får också en gissning på fyren Långe Jan. Från samme Peter, svängdörr, tror Alf Åke på, och hus eller lägenhet är Per inne på. Och sen kommer också en gissning på brandsläckare från Kristoffer. Mm. Här kommer en snabb repris på första ledtråden ifall du missar den. Följt av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Tracy Thorn med Raise the Roof. Höj taket. Vakenhetsverigesradio.se, man mailar dit när man tror sig har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: The Rolling Stones med Tumbling Dice i Sveriges Radios vakan. Vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det fortsätter att komma in en jämn ström av förslag på rätta svar i inkorgen. Bland annat så är Peter nu inne på att det skulle kunna vara Oskledare som vi söker i natt. Filmen Upp kommer från Maja och så har också Per skickat in att han tror att det är byggnad, lada, fabrik eller varuhus. Och så har han skrivit att han också vill höra en Neil Young-låt ifall det är så att han sitter på nattens rätta svar. Och det där är ju exemplariskt. Ifall du också är intresserad av att ha en låtönskan från prispotten, då får du jättegärna inkludera den i ditt svar, i ditt förslag på rätta svaret. vaken@sverigesradio.se. Använd dig av den mailadressen för att skicka in förslag på rätt svar. vaken@sverigesradio.se.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
5: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has everything.

0: Flora Summers med Pretty Girls. All right, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. För nytillkomna lyssnare så kommer du nu få en liten snabb repris på de första två stycken ledtrådarna och sen så kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Justin Timberlake, What Goes Around. Här kommer det nervgissningar i nattjakten. Lotta inne på att det skulle kunna vara en röst i natten eller taklagsfest. Vi får också gissningar från Sonny. Han tror att det är hall eller rum vi söker i natt. Vi får också gissningar på kamin, eldstäder. Peter inne på dörr och tak. Gunilla tror på skorsten. Skorsten också Peter inne på. Robert tror på pärleporten. Niklas drar till med en taklampa. Kristoffer drar till med solpaneler. Maja är inne på skorsten och eldstad. Sonny igen. Nu tror han på fotogenlampa. Och Per tror att det skulle kunna vara tändsticka eller brasa. Som vi söker natt. Eller brandbil kommer här också från min namne Robert. Och det är till vakenhetsverigesradio.se som ni vänder er när ni tror er har listat ut nattens rätta svar. Än finns det några minuter kvar innan det börjar brinna i knutarna. Vakenhetsverigesradio.se.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Hörrni, här kommer några gissningar på nattens nattjakten. Micke är inne på att det skulle kunna vara beredskap eller krigsberedskapsveckan som pågår just nu. Jag tror det var en gissning i tävlingen, eller var det bara ett konstaterande? Nej, det står ju tävling här i ämnesraden. Här får vi också en gissning från Malou. Hon skriver The Shining, Christer inne på ringklocka och Anita. Jag tror att nattens rätta svar är dörrklocka. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de inte riktigt rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

Och där har ni alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Nu får ni pussla med dem här. Och så mailar du mig så fort du kan på vakenetsradio.se. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
2: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
2: Att aldrig
3: tystna.
2: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor, innan det är också Bryan Adams med Have You Ever Really Loved a Woman i Vaken med P3 och P4. Och nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Med mig i telefonen har jag nu Maja. Hallå Maja.
1: Hej.
0: Hur är läget i natten?
1: Ja, det är bara bra. Lite trött.
0: Ha, är du vaken för nöjes skull bara, eller jobbar du? Eller något sånt?
1: Nej, jag jobbar.
0: Du jobbar, okej. Okay. Men har du länge kvar på jobbet eller?
1: Ja, jag slutar klockan 6. Okay. Så det är, får jag gå och lägga mig.
0: Det är några timmar kvar till sömn då, med andra ord.
1: Ja.
0: Okej, men då underhåller du dig, eller försöker hålla dig vaken då, genom att tävla lite i nattjakten?
1: Jajamän.
0: Du brukar vara med och tävla.
1: Till lite grann.
0: Men du brukar vara med och tävla?
1: Ja.
0: Hur går det för dig?
1: Ja, men vissa gånger går det inte så bra, men andra går det bättre.
0: När var det senast du lyckades klura ut då?
1: Det var nu sist, tror jag det var i, var det måndags när det var trafikljus, men jag var ju för sen på den, så att...
0: Det blev inte du som fick vinnarsamtalet, med andra ord då?
1: Nej.
0: Nej, jag fattar. Det är det där som kan vara lite nesligt. Ibland så har man ju lyckats lista ut det, men när det är så att det är väldigt många som skickar in rätt svar, då tar vi ju bara en vinnare därifrån, så att alla kommer fram till det rätta svaret har liksom samma chans att vinna i alla fall. All right, men du, vi gör som vi brukar. Snabbreprisen i repris, och sen får du avslöja vad som är det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Tredje och sista ledtråden, Beyoncé med Ring the Alarm. Då Maja, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Brandalarm tror jag svarar.
0: Ja du, då tror du helt rätt. För det var precis det du skickade in. Brandlarm.
1: Ja.
0: Snyggt jobbat Maja.
1: Yes.
0: Vad fick dig att komma fram till brandlarm?
1: Ja men jag tänkte först, ja men eld. Och sen så, ja men taket. Och sen så när jag hörde, ja men då alarm. Då fattade och kopplade jag de tre till, ja men då borde det vara brandalarm.
0: Ja, absolut. Eld ska den varna för. Med ett alarm och taket är ju en adekvat placering av en brandvarnare.
1: Ja.
0: Tjusigt Maja. Du vill ha en låtönskan från prispotten?
1: Ja.
0: Vad är det vi ska få lyssna på?
1: The Down Easter Alexa med Billy Joel.
0: Kommer den här så får du kämpa på sista timmarna här nu då.
1: Jajamän.
0: Tack för att du var med och stort grattis igen.
1: Ja, trevlig kväll.

Billy Joel, The Down Easter, Alexa i Vaken med P3 och P4. Det var Maja som tog hem nattens nattjakten och drog den här från prisbåten. Brandlarm var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

Sam Fender och Elton John, Talk to You. Fram till nyheterna klockan 3 så blir Orchid in All of My Tomorrows. Mm-hmm.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med de ryckiga elpriserna hittills i höst. Det påverkar även priserna på fasta elavtal som många vill ha inför vintern, men som blivit allt dyrare. Olof Lindblad rapporterar.
3: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören, en berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
4: Absolut finns ett ökat intresse.
3: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna ettåriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
4: Det är marknaden som styr priset och just nu så finns det många faktorer som pressar upp priserna.
2: G20-länderna ska nästa år börja ta fram säkerhetsnormer för AI. Det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham med anledning av att Storbritannien kommer vara G20s ordförandeland 2027. Burnham säger att normerna ska garantera att AI-utvecklingen är säker. I G20 ingår bland andra USA, Kina, EU och Afrikanska unionen. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. Marco Rubio och Sergej Lavrov träffades senast för 2 månader sedan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: I P3 P4 så pågår Vaken, det är direkt sen radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen. Nu blir det Pearl Jam.

Ella Langley med Shoes in Texas. Ja, Mariah Carey får se sig petad av Ella Langley. Den här låten är nu alla tiders etta på Billboard-listan. Countrylåten har tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. En vecka mer än Careys ständiga återkommande All I Want for Christmas Is You. Den här 27-åriga Ella Langley från Alabama fick ju sitt stora genombrott i år. Och skivan som den här låten också huserar på ligger samtidigt också etta på albumlistan. Längre ned på den här rekordlistan finns bland annat Shaboozy's A Bar Song, Tipsy, som vi alla kommer ihåg från 2024. Den spelades ju konstant. Och även Lil Nas X Old Town Road från 2019. Båda de med 19 veckor som etta på singellistan.

Laleh med vårens första dag. Laleh ger sig ut på en konserthusturné våren 2027. Föreställningen bygger vidare på hennes självbiografiska roman Jag såg hur vi var stjärnor, som nyligen kom ut. Och på scenen ska också musiken varvas med berättelser och texter hämtade ur den här boken. Tanken är också att publiken ska få påverka föreställningen genom interaktion och improvisation. Laleh säger själv att jag hoppas att vi tillsammans med publiken kan skapa något som känns levande och kanske lite olika varje kväll. Turnén inleds i Uppsala i mars och fortsätter sen bland annat till Malmö och Stockholm och Göteborg och Oslo. Avslutningen blir i Umeå 25 april, och hon är också aktuell med ny musik som kommer att släppas 2 oktober. Det är alldeles runt hörnet. Det är väl bara lite mer än en vecka kvar tills dess.

Generation of the Groove. Generation of

0: Jonas Lundqvist dog för några år sedan i Vaken med P3 och P4. Och ni kan kassa kondomer med hål i ligga bakom 40-talets babyboom. Det är inte omöjligt. 8 av 10 som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de såldes. Anna Ines Bergman är forskare om preventivmedelshistoria och vi hör henne i P4 Extra.
1: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
2: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi. Och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi. Eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
1: Så det var liksom det blev hål helt enkelt?
2: Ja, precis. Det var bristande kvalitet, så de sprack.
1: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
2: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1944 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Och där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
1: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
2: Nej, det gjorde man ju inte.
1: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
2: Jo, i dagens mått mätt så kanske man hade önskat att få en varning.
1: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
2: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
1: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
2: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
1: Intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
2: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar ökar i krigstid. Och utifall kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
1: Mm. Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna, men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
2: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
1: Fy, låter fruktansvärt ju.
2: Ja.
1: Men du, när blev kvaliteten bättre sen då på kondomerna?
2: Jo, det kom egentligen ganska snabbt efter kriget. Så fick man tillgång igen till gummi. Men 1958 så tillsätter man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta, det var preventivmedelsförsäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering, vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
1: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
2: Nej, det finns rigida tester idag.
1: Mm. Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedelshistoria. Kul att prata med dig, tack för att du var med.

Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

Leon Bridge med Talk It Over, innan det också Dido med Take You Home. I vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för veckans artist Marianne Faithfull, och det blir sent i karriären för veckans artist. Låten That's How Every Empire Falls finns på albumet Horses and High Heels från 2011. En mörk, nästan profetisk låt om makt, rädsla och samhällen som tappar riktning. Vi lyssnar.

0: Marian Faithfull, veckans artist med That's How Every Empire Falls. Välkommen Frida.
1: Stort tack Robert. Jag har fått tidningar här från Urban. Och då vet du ju vilken region vi befinner oss i.
0: Norrbotten?
1: Nej, nähe. Urban. Det är alltid Dala-tidningarna.
0: Ja, just det. Men det är inte han som också brukar skicka Norrbottens-Kuriren.
1: Nej, det är Benny.
0: Det är Benny.
1: Ja, du får hålla koll på dem. Ja. Borlänge tidning skriver såklart misstänkt fusk utreds vidare i Borlänge. Det där misstänkta valfusket då. De har också pratat med Peter Hultqvist som vill att valfusket utreds noga. Vill väl de flesta, antar jag.
0: Det är inte så noga det där.
1: Lägg ner det. Det var konstigt om man sa det. Vi har också Mora tidning om Sofia som lyfte lasertaggen i Mora. Nu prisas hon. Mm-hmm. Och Sofia själv menar att hon inte är särskilt bra på marknadsföring, men hon är en god värdinna. Jag undrar vad det är, lasertag eller lasertagen? Nej, jag vet inte.
0: Nej, det...
1: Och på inom sport så skriver de efter 161 dagar har Mora en ny sportchef. Så har vi Falukuriren också. Kristoffers hobby har blivit viral succé. Ett kassettband skapat av massor av små bitar av olika träslag är Kristoffer Wickmans senaste idé. En viral succé jag inte har tagit del av faktiskt, men det låter ju häftigt. Fler lokala tidningar kan skickas till vakenhetssverigesradio.se.

0: The Beautiful South med Perfect Ten.
1: Nu har Benny mejlat. Och du vet vad vi har fått?
0: Norrbottenskuriren.
1: Jajamän.
0: Underbart.
1: Där kan vi läsa om Ninkingiras långa väg till BC Luleå-toppen. Det är basket. Han är ny spelare där. Och berättar hur stödet från Plannja-ikonen Willie Cherry har varit avgörande för att han efter en krokig resa nått den svenska basketens toppnivå. Mycket info för att vara på framsidan.
0: Verkligen. Så där matnyttigt brukar vi aldrig få det.
1: Nej, verkligen inte. Vi har också fått här från Ahmed, Läkartidningen. Att hitta rätt etikett när utmattningssyndrom försvinner som diagnos.

0: Arvid Nero med låten Tiden.
1: Det är den 23 september idag. Kinas president Xi Jinping ska till USA och diskutera AI-hot med Trump. Så är det premiär i herrarnas handbollsliga klockan 19. MFF och Hammarby kvalar till damernas Europacup. Och så är det idag 25 år sedan Dawit Isaak fängslades. Och Sveriges författarförbund arrangerar en stödmanifestation för honom.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
3: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
4: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenergard.
3: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
2: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard intervjuad i New York av Gina Lindberg. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet, samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen. Bland annat då miljön, klimatförändringarna och AI. Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser genom fasta elavtal. Ekot har talat med elbolaget Bixia, vars fasta elpriser blivit ungefär 50% dyrare bara sedan i somras. Det var Ekot.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är onsdag den 23 september. Idag så dominerar molnen över stora delar av landet. Men i Östersjölandskapen och norrut längs med Norrlandskusten så finns det en del plats för sol. Längst i nordväst får också Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och temperaturen den kommer ligga mellan 9 och 14 grader i norr. I söder blir det mellan 14 och 18 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Sunshine med Jungle i Vaken med Petra och B4. Det är onsdag och det är inte vilken onsdag som helst, utan det är ordvits onsdag, har jag och Robert bestämt. Så jag vill ha dina bästa ordvitsar, eller det behöver inte ens vara de bästa, men jag vill ha in ordvitsar. Du får gärna mejla dem till vaken@sverigesradio.se eller skriva i sociala medier. Men jag har också insett att det kan vara lite svårt för mig att bara sitta här och läsa upp ordvitsar som kommer in. Ibland krävs ju en viss leverans eller att man säger något på ett särskilt sätt. Så att allra roligast tycker jag det skulle vara om du ringer in dina ordvitsar. Och då är telefonnumret 020 99 55 00. Svarar jag inte så går det utmärkt att tala in på telefonsvararen, för jag lyssnar av den också. Jag tänkte först när jag och Robert bestämde att vi skulle ha ordvits onsdag, nej men jag kan väl inga ordvitsar. Jag tror inte det är min grej riktigt. Sen kom jag på när vi hade börjat sända programmet att jag har ju visst ganska mycket erfarenhet av ordvitsar. För 10 år sedan drygt så var jag med och tävlade i ordvits-SM. Och att jag anmälde mig, det var mest på grund av någon form av tristess. Jag ville att det skulle hända något i livet. Så jag skickade in en ansökningsvideo och kom med utan att egentligen kunna särskilt många ordvitsar. Och då skulle man först skriva ihop en rutin på, jag tror det var 2 eller 3 minuter. Som en stand-up-rutin typ, fast med ordvitsar. Och sen så stod man på scenen och drog dem och så röstade publiken och de som gick vidare fick göra olika dueller mot varandra. Och jag gick vidare från det här första steget till duellen. Och då kom det bara upp en bild på en stor skärm. Och så skulle man säga varannan ordvits utifrån den bilden. Och då minns jag att vi fick upp en frisörsalong. Det är ju ganska tacksamt. Det finns ändå mycket ordvitsar man kan dra där. Sen var det väl inte så hög nivå på dem. Jag tror att jag sa typ, nu är det klippt. Och lite sånt där. Efter det momentet, då åkte jag ut. Så jag gick inte vidare. Jag tävlade bara i delfinalen i Malmö. Och sen så var det någon riksfinal och sådär. Som jag inte kom vidare till. Men det var rätt kul i alla fall. Men jag satt också nu och försökte komma på, vad drog jag för ordvitsar där? Jag hade ändå 2-3 minuter när jag stod och drog bara ordvitsar. Och jag kom inte på så många, men jag minns att det jag öppnade med, det var att jag bara höll i mikrofonen och så sa jag, ska jag prata i den här lilla idioten? Mikrofonen. Ja, ganska fyndigt. Tyvärr var det inte jag själv som kom på det, det var min pappa. Jag tog mycket hjälp när jag skulle skriva den där ordvitsrutinen. Så nu har jag delat med mig av en. Då får du gärna dra dina.

Shine med Aswad i Vakan med P3 och P4. Sören har skickat in ett gäng onsdagsordvitsar här. Han skriver: vad händer om man stjäl ett JAS-plan? Man blir gripen. Vilken kroppsdel är mest kriminell? Hälarna. Vad kallas IFK Göteborgs målvakt för? Änglavakt. Och var någonstans i Götet blir det att gå i trappor? Hiss. Ingen. Ja, det var bra. Så skriver Sören också PS. Inga ordvitsar utan att ha någon från Göteborg. Det hör till kutymen. Ja, men det är klart Sören att Göteborg, det är väl ändå ordvitsarnas mecka. Så skriver Lasse: varför får jag inte köra sten när Tommy kör berg?

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Du är här från Trafikredaktionen. Vad händer ute på vägarna?
1: Inte särskilt mycket verkar det som, för det har varit tyst i våra tipstelefoner ganska så länge. Det var ju mycket samtal om djur som var ute och sprang under sena kvällen och tidiga natten. Men nu har det lugnat sig lite på den fronten. Jag tror inte att det är färre djur som är ute och springer, utan det är färre som är ute och kör som inte upptäcker dem helt enkelt. Men se upp lite extra för djuren, det är väl det jag kan skicka med er.
0: Ja.
1: Ja. Skulle man stöta på någonting, djur eller andra hinder, då går det bra att ringa 020 999 444.

Modern Girl med Bleachers. Så det fortsätter strömma in ordvitsar här. Du kan ju ringa och dra dem på 020-99-55-00. Då svarar jag, eller så kommer du till telefonsvarare. Då kan du läsa in den där också. Maila kan man också göra, vaken@sverigesradio.se. Det har Thomas gjort, som skriver: varför simmar ankor på rad? Det är ankring förbjuden. Och så skriver Dan: god morgon Frida. En gris sa till en annan gris: här blir man kåtlätt. Jag fattade inte förrän jag hade läst klart den, men ja, den var lite fyndig. Och Anders skriver: vet ni vad SJs nya reseapp heter? Senappen.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i Vakan med P3 och P4. Annette ringde in här precis och sa, har mjölken gått ut? Ja, den blev sur.

0: Give me the night med George Benson i Vaken med P3 P4. Nu är Alexander Ivanovski här från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata basket.
1: Ja, jag ska börja med att fråga dig, Frida. Vad hade du gjort om du hade fått 590 miljoner kronor?
0: Oj, jag hade nog betalat av mina lån. Vilket tråkigt svar. Men nej, jag hade nog väl tagit sabbatsår, åkt ut och rest.
1: Sen har du haft 585 miljoner kvar.
0: Ja, men det är väl bra att pensionsspara lite.
1: Hur som av? Nej, men jag frågar för att nu så står det klart att svenska basketstjärnan Pelle Larsson förlänger sitt kontrakt med Miami Heat i den amerikanska basketligan NBA. Och han kommer att få en lön på 60 miljoner dollar, alltså motsvarande 590 miljoner kronor under de kommande 4 åren totalt då, som det här kontraktet är värt.
0: En bra deal låter det som.
1: Verkligen, och de här siffrorna bekräftas av hans svenska agentur, och det är en otrolig summa pengar ju. Och det är väldigt mycket pengar från svensk spelare i NBA, men vi ska säga att de största stjärnorna i ligan tjänar betydligt mer än så, men det är fortfarande otroligt, otroligt mycket pengar. Men Pelle Larsson har gjort det väldigt bra under de 2 senaste åren, och han har nu belönats med det nya kontraktet. Och han är en av de bästa svenska spelarna i NBA någonsin. Vi har haft ungefär 4 stycken, och han är bara 25 år, så att fortsätter han lika bra så har han flera år kvar. Det kanske kommer ett nytt, ännu bättre kontrakt, vem vet. Och vi kan ju säga det att kontraktet som han hade innan det här nya avtalet, det var värt 53 miljoner kronor över 3 år. Snacka om lönelyft.
0: Ja, verkligen. Jag menar, det är också rätt mycket pengar.
1: Det är väldigt mycket pengar.
0: Ja, stor skillnad. Vi kan passa på att göra lite reklam för en sommarprat. Han sommarpratade ju Peter i somras.
1: Just det.
0: Och snackade lite om hur det var att starta sin första match i NBA och så. När han tyvärr också var dålig i magen den dagen.
1: Ja, man kanske blir lite nervös.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, men vi stannar kvar i USA för att men vi ska blicka mot musiken, Frida. För låten Choose in Texas med Ella Langley har nu slagit rekordet på flest antal veckor på plats 1 på Billboard-listan. Den släpptes i oktober och den har nu legat på topp i 23 veckor.
0: Okej, wow.
1: Och den låten som har legat i topp, vet du vilken det är?
0: Alltså som har rekordet sen, eller som nu Ella Langley har petat.
1: Precis.
0: Oj, men känns som att det kanske är Beatles eller Prince eller något.
1: Det är en låt som låg etta på Billboard innan
0: Ella Langley kom. Eller som låg där precis nu, eller som har rekordet?
1: Nej, låten som Ella Langley petade ner till andra plats. Ja. Eller som slog. Hon har slagit den här låten med 1 vecka.
0: Okej, okay. Vilken var det?
1: Det där kom 1994... All I Want For Christmas Is You med Mariah Carey. Och så vi närmar oss i julen sakta men säkert.
0: Ja, såklart det var den. Ja, men vad kul, vi hör ju Ella Langley en hel del här i P4. Mm. Så att, jag är inte så förvånad ändå.

fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken, där vi kör ordvits onsdag. Rolla har skickat in henne här. Om du som bonde är nötdjursuppfödare och vill köpa en riktigt bra avelstjur, vad tror du den går på? Jo, den går på 4 ben. Så skriver Tommy: varför fick inte min katt ligga när Ellos katta låg? Och varför får inte min matta skina när månens matta sken? Har också fått en från Johan som skriver: vet du varför fiskarna inte gillar att sitta vid datorn? De är ju såklart rädda för nätet.

Heddens med, eller Heddens säger man, med 21 Pilots. 19 minuter i fem är klockan. Ett par ordvitsar till har vi väl ändå i oss. Vi kan dra en här från Christian som skriver: jag hörde denna på en göteborgsk TikTok för ett tag sedan och tyckte den var otroligt kul. Vad gör man om man är bortrest och inte har någon som kan mata akvariefiskarna? Släpp ner en tumstock. Varje gång de simmar förbi känner de sig mätta. Och så skriver Peter, som dessutom skriver under med nybliven silvermedaljör i ordvits-SM. Stort grattis Peter. Tog det betydligt längre än vad jag gjorde i den tävlingen. Peters ordvits lyder i alla fall: jag har monterat in en spiraltrappa ner till källaren. Perfekt om man behöver gå ner i varv. Snyggt. Jag undrar också om den är egenkomponerad kanske. Kommer ändå från en silvermedaljör i ordvits-SM. Håkan har också en ordvits som jag tror att han har hittat på själv. Och som jag måste säga är min favorit så här långt. Kanske för att jag är narcissistisk, men den lider i alla fall. Följ med på ett isbad med våra två pansardivisioner. Vi kallar evenemanget Vaken med P3 och P4.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

How soon is now med The Smiths i Vaken med P3 och P4. Och då är klockan strax 5:10. Jag ska ta och ringa och gratta en person. Och jag har då fått ett mejl från Karina som skriver: min bror Börje fyller 67 den 23 september. Han är ute på en resa. Vet inte om det går att nå honom, men han är vaken tidigt så jag hoppas han svarar. Önskar en trevlig resa och födelsedag. Vad spännande, jag blir väldigt nyfiken på vad det är för resa. Han är ute på en resa. Låter nästan som en andlig resa när han skriver det på det sättet. Svara Börje, kanske vi kan få svar på det. Men jag menar, nu gick det en signal och sen blev det knäpptyst. Hallå Börje. Nej, det känns inte så lovande det här, va? Så där ska det inte låta när man ringer. Det ska gå lite signaler åtminstone. Testa en gång till. Så ser vi. Nej. Jag vet inte var Börje. En resa, kanske ute på någon atlantsegling liksom. Har ingen täckning. Vad vet jag. Ja, jag gjorde ett försök i alla fall. Börje, om du mot förmodan lyssnar på detta, så kan jag i alla fall hälsa då från Karina. En trevlig resa och en bra födelsedag. Grattis!

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken med Peter och P4. Eftersom Börje, som jag skulle gratta, inte svarade, så får vi väl återgå till att dra lite ordvitsar. Mårten här, han är inte imponerad, han skriver: de enda bra ordvitsarna är de som någon kommer på i stunden. Nedskrivna och planerade ordvitsar är bara skräp. Ja, det var tråkigt att du tycker det, Mårten. Jag kan känna min leverans på ordvitsar när jag läser kanske inte har varit den bästa alla gånger. Men vill du själv läsa lite ordvitsar, då är det bara att gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4, för där finns ett helt gäng som du kan botanisera i. Jimmy skriver: vill du följa med på Vattenskalleföreningens årsmöte? Ja, jättegärna. Och så skriver Svetlana: jag blev väckt av radion i morse. Det var Peters fel. De hade tydligen något viktigt att säga. Jag var helt enkelt radioaktivt vaken. Rebecca skriver en här som jag inte riktigt förstår. Hon skriver: vad är det för skillnad på en ost? Jo, det är hål i osten men ingen ost i hålen. Ja, jag fattar inte riktigt där. Mikael skriver: får diabetiker använda strumpor? Nej, de ska väl ha sockerfritt. Och så har jag fått den från Petra här. Såg en dokumentär om Pythagoras. Den var vinklad. Piroska skriver: varför får inte jag rida när Ulla red? Och så har jag fått här från Jocke: varför heter det Slottsskogsvallen? Det finns väl inget slott? Nej, men gräset är slott. Ja, den får avsluta ordvits onsdag. Vi får se om vi kör repris på det här någon gång. Ja, kanske.

0: Dancing in the Flames med The Weeknd. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Zelensky som igår träffade USAs president Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina så kallade hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Något som väcker oro i Lettland där man redan drabbats av flera drönarkränkningar.
4: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
5: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
4: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
5: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
6: NATO och также от наших.
5: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden, men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
4: It is a bit scary. Yeah.
5: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
3: Sverige nu. I höst har det blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser genom fasta elavtal. Ekot har pratat med elbolaget Bixia vars fasta elpriser blivit ungefär 50% dyrare bara sedan i somras. Bixia hänvisar till att det just nu finns många faktorer som pressar upp priserna. Ekot klockan 5 med Alexander Evanovski.
1: Vaken.
7: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är onsdag och molnigt i stora delar av landet, men i Östersjölandskapen och norrut längs med Norrlandskusten en del sol. Längst i nordväst för även Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon!

0: Being Boring med Pet Shop Boys. Johanna Cedergren är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Ja, men lite sådär. Jag pratade ju i senaste sändningen om att det är en del älgar ute och springer. Och så är det fortfarande. En av dem har blivit påkörd i alla fall. Det är på riksväg 25 vid Alvesta. Mellan trafikplatserna Alvesta och Alvesta Västra. Om man åker i riktning mot Ljungby. Där har den här krocken ägt rum. Älgen ligger till vänster mot mitträcket och syns väldigt dåligt, har jag fått rapporter om. Och lastbilen står strax därefter till höger. Se upp för det om du kör där. Och sen är det en del älgar som fortfarande lever och springer omkring. Bland annat då i Stockholm, Jordbrolänken, länsväg 259 mellan Jordbrorondellen och trafikplats Jordbro. Det kan man se upp för både älg och älgkalv som rör sig där vid vägbanan. Också strax utanför Ockelbo på länsväg 272 vid Silverkällan ungefär. Där ska det också röra sig en älg. Så se upp lite extra alla ni som är ute och kör den här morgonen. Vill du tipsa om störningar, då går det bra att ringa 020 999 444.

0: Mexico Honey med Kacey Musgraves i Vaken. Gårdagen var en stor dag i Göteborg, för då såldes årets första hummer på Göteborgs fiskaktion. Och det var i vanlig ordning ett högt kilopris. Vi kan lyssna. P4 Göteborg direkt sände såklart det här.
1: Där gick den för
2: 53 000 kronor. 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
3: 53 000!
2: Tackar!
3: Tack så mycket!
0: Tycker det var kul när jag hörde det här, för att jag visste inte, är det fiskaktionen eller bingolotto? Jag lyssnar på, låter så mycket som Leif Loket Olsson där i bakgrunden. 53 000, tack så mycket. 53 000 kronor kilot alltså, men det är långt ifrån rekordet som sattes 2012. Då kostade hummen 102 000 kronor per kilo.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Och Taylor Swift ska faktiskt släppa ny musik. Det avslöjade hon igår. Och det har ju inte gått så länge sedan hon släppte sitt senaste album. Det var knappt ett år sedan. Då släppte hon albumet The Life of a Showgirl. Och väldigt snart då så kommer ny musik, redan på fredag faktiskt. Då släpps singen Patient Zero. Hon skrev på sin Instagram igår. Ja, på engelska då, jag kommer läsa det på svenska. Jag har väntat otåligt på att få berätta för er att min helt nya singel Patient Zero släpps den 25 september. Så det är något att se fram emot för alla Swifties där ute. Och hon har inte turnerat sedan The Eras Tour tog slut i december 2024. Pratades ju väldigt mycket om den, framförallt när hon hade sina konserter i Sverige. Det var otroligt många som åkte hit för att se konserterna. Ett jättetryck. Får vi se om det kommer någon ny turné då kanske, när hon också släpper ytterligare ny musik. Och trots att hon inte har turnerat på ett tag så har det pratats väldigt mycket om Taylor Swift det senaste året. Framförallt på grund av det enorma bröllopet hon hade med Travis Kelce på Madison Square Garden i juli. Men på fredag alltså ny musik från Taylor Swift.

0: bara mellan oss med Oskar Linnros. Sveriges stora basketstjärna Pelle Larsson förlänger med sin klubb Miami Heat. Det bekräftar klubben på sin sajt och Pelle Larsson får i och med det också en rejäl löneförhöjning. Miami går inte ut med några detaljer om kontraktet, men ett pressmeddelande från hans svenska agentur meddelar att han kommer få en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år. Och Pelle Larsson säger själv: det känns jätteskönt att det är klart. Nu kan jag återgå till att fokusera på det jag gör här borta just nu, förbereda mig för säsongen. Jag hoppas att jag på något sätt kan vara en förebild för unga där hemma, att de vågar drömma och se att det faktiskt går. Och han har ju spelat i Miami Heat ett par år nu och då på rookie-kontrakt. Så att det blir en rejäl löneökning nu som sagt. Hans tidigare kontrakt var värt 53 miljoner kronor över 3 år. Vilket också är en rätt bra lön. Men nu är det alltså 590 miljoner kronor över 4 år. Och enligt hans agentur så blir han i och med det en av Sveriges bäst betalda idrottare. Och jag kan passa på att göra lite reklam för Sommar i P1. Pelle Larsson sommarpratade ju i somras den 5 augusti. Vi kan lyssna på starten bara.
1: Jag mår illa. Sitter på toaletten i bortalagets omklädningsrum och svettas. Under uppvärmningen har jag känt mig jäkligt svag och lite snurrig. Jag ska för första gången starta en match i NBA. Det jag har strävat efter sedan jag var en liten kille hemma i Nacka. Och visst är jag lite nervös, men det här är ingen vanlig nervositet. Det är på morgonuppvärmningen som jag får veta att jag ska starta. Jag känner redan då att jag inte mår bra. Magen är i uppror, men jag vill inte visa svaghet framför coach.
0: Mm.
1: Vi är i Milwaukee.
0: Så började, hur slutade det? Ja, det kan du ta reda på. Programmet finns i appen Sveriges Radio.

0: Need You Tonight med In Excess klockan 17:30 och vi får Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med nya uppgifter i fallet med flickan som kallas Elsa och som granskats av Ekot. Vid ett möte spred läkarna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriken Göran Högberg har lyssnat.
4: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
5: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
6: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst. För så här beter man sig inte mot sina allierade. Och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt. För att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
3: Maria Malmer Stenegard. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York så ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag, det uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Volodymyr Zelensky som igår träffade USAs president Donald Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen. Bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser. De fasta elavtal som många vill ha inför vintern har blivit betydligt dyrare.
7: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören. En berg- och dalbana. Det är svårt för den.

0: pressar upp priserna.
1: Säger Kyra Wadsten på elbolaget Bixia. Och reporter här Olof Winblad. Så vädret idag enligt SMHI, de västra delarna av Götaland och Svealand får halvklart till mulet och lokalt duggregn. Temperatur 13-17 grader. Östra Götaland och östra Svealand får klart till halvklart och 15-18 grader. Norrland får molnigt och i inlandet lokala skurar. Vid kusten en del sol och i nordväst får även Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och här blir det mellan 9-14 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Klockan den är 17:05 denna onsdag den 23 september. Idag så åker Kinas president Xi Jinping till USA där han ska diskutera AI-hot med Trump. Så är det premiär i herrarnas handbollsliga ikväll klockan 19. Malmö FF och Hammarby kvalar till damernas Europacup. Och så är det idag 25 år sedan Dawit Isaak fängslades och Sveriges författarförbund arrangerar en stödmanifestation för honom. Tekla och Thea är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Temptation med Jaylen Ngonda i Vaken med Peter och P4. Och nu så ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Svensson som springer genom hela Indien. Vi brukar ju titta in oss dem här en gång i veckan. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
0: Var är ni nu?
2: Vi är utanför en gammal kolonial stad som heter Shimla, britternas gamla sommarhuvudstad i Indien.
0: Och ni sa också till mig här innan att just nu så har ni det väldigt lyxigt.
1: Ja, det stämmer. Vi bor faktiskt på ett ställe till en kompis till Björn. Vi har blivit inbjudna och det är fantastiskt lyxigt och vi har riktig dusch, vi har säng med sängkläder, vi äter jättemycket mat och så ska vi vara lediga idag och bara turista faktiskt.
2: Ja, enda kruxet var aporna som väckte oss som hoppar på taket här vid 6-7 morse.
0: Åh nej, men vad härligt med lite lyx för att det är ni väl inte så bortskämda med?
2: Nej.
1: Nej, verkligen inte. Det känns kroppen behöver den här vilan. Jag tror jag tog vi 11 timmar i natt.
2: Ja.
0: Gud vad skönt. Men hur har det gått då sen vi hörde sist?
2: Ja, men det har gått väldigt, väldigt bra tycker vi. Ni var rätt få här. Så. Det är fortfarande väldigt kuperat så det är mycket att kämpa och så. Men det funkar. Vi är medvetna om den biten. Så, det har varit spännande löparupplevelse. En dag så skulle vi egentligen springa runt ett berg men gick inte på vägen var avstängd så vi var tvungna att ta en biltunnel rätt igenom berget där, och det var riktigt obehagligt i början men vi vande oss. Det var liksom inte gjort för att gå eller springa igenom det.
0: Men då får man lite fart i alla fall kanske, öka på takten.
2: Jo, det blev väl några ruscher när vi hörde de tutande lastbilarna där i nacken. Så, ja.
0: Det kan jag tänka mig. Men hur långt har ni kommit nu? 260 mil är det ju totalt ni ska springa.
1: Vi har gjort 73 mil av de här 260. Sen har vi också gjort kanske ungefär hälften av alla höjdmeter. Vi var ju på tibetanska högplatån först och då var det ju högt upp. Men nu är vi ju på 2000 meters höjd ungefär. Men det går väldigt, väldigt mycket upp och ner. Det är en riktig berg- och dalbana det här landskapet.
0: Jag fattar det. Men vad har varit tuffast då i den senaste veckans etapper?
2: Ja, men det är ju alla stigningarna tycker jag. Alltså det har varit fruktansvärt branta stigningar och de var liksom sådär i 11 kilometer. Så att vi har delat upp det att jag tar mest uppåtbackarna. Så att det har varit rätt så slut där när vi har kommit upp till toppen. Vi har behövt vila mycket små dricka och pika falsor.
1: Det kan ju låta lyxigt för min del då att ta nedförsbackarna. Mm. Men nedförsbackar, det smärsar sönder musklerna i både lår och rumpa. Så det är rätt kännbart det också.
0: Det förstår jag, tufft för båda två. Men jag förstår att ni i alla fall har blivit väldigt väl omhändertagna av människor ni har mött.
1: Vi har blivit extremt väl omhändertagna, både utav alltså, där vi bor ju ofta på homestays, alltså små hus där människor hyr ut några rum. Och där är otroligt trevliga värdar som gör allt för att vi ska trivas. Sen har vi också faktiskt, det är andra gången vi bor på lyxhotell nu där vi faktiskt har bara blivit inbjudna utav ägarna och fått bo gratis och äta gratis. Så det är ju lyx på många nivåer, verkligen.
0: Men vad härligt.
2: De blir väldigt omvälda när de hör varför vi gör det här. Och då öppnar de sina hjärtan.
0: Just det. Det är ju för att ni också har en insamling.
2: Precis.
1: Jo, vi springer omkring med en lapp på våran barnvagn. Så att, alltså det är ju en indisk insamling. Och där finns en QR-kod och så kan folk bidra. Så blir de nyfikna på den där lappen. För de ser ju, ja, så ser de ju barnvagnen med alla grejer. Så de ser att det är något konstigt. Sen har vi ju en internationell insamling också. Då.
0: Men vad väntar härnäst då?
2: Idag så är det turister i Kina. Men sen kommer det bli mer upp- och nerlöpning. Det kommer att se ganska liknande ut som det har gjort den senaste veckan i en dryg vecka till faktiskt. Till vi kommer till Rishikesh, Beatles där staden Beatles var hos en guru på 60-talet.
0: Ja, vad häftigt.
1: Platsen i en månad.
0: Ja, vad skönt.
1: En månad med uppe och ner.
0: Men ni får ta det lugnt när ni är turister idag. Jag tänker det brukar bli ganska många steg när man strosar runt i en ny stad.
2: Jag gissar att det finns några kaféer då.
0: Ja, ni får sikta in er på dem. Kristina och Björn, ja, vi tittar till er om en vecka igen då.
1: Ja, ni hörs.
0: Det gör vi. Hej då.
2: Hej.
1: Hej då.

0: Ultra Violence med Lana Del Rey i Vaken med P3 och P4. Och de svenska fotbollsherrarna, de är ju samlade i Stockholm nu inför att de ska möta Rumänien i Nations League på fredag. Och en av dem som är där är målvakten Victor Johansson. Till vardags så spelar han i Stoke i Championship som är den näst högsta ligan i England. Så Englands motsvarighet till superettan kan man väl säga. Och Victor Johansson har gett supportrarna ett löfte om de går upp i Premier League.
1: Du har lovat fansen att du bjuder på öl om ni går upp.
2: Ja, ja.
1: Tjänar man så bra i Championship?
2: Men sen vet man inte hur många öl man bjuder på heller. Eller nej, förstår du? Alltså, det där är ju en...
1: Men har du gjort en snabb kalkyl i huvudet?
2: Nej.
1: Låt säga att det är så här. Vad har ni? 30 000?
2: Ja.
1: Eller?
2: Ja, där någonstans.
1: Vad kostar en öl i England?
2: Det går på vårt någonstans. Men, 50 spänn kan vi säga. 40 kanske.
1: Ja. Det är ju över miljonen.
2: Det kommer bli bira. Sen hur många bira kan jag inte stå och säga. För jag vet inte hur många bira det kommer bli.
1: Jo, men det är minst en liksom. Det är inget halv.
2: Sen vet man vet inte vilka som är där. Eller?
1: För det här har ju blivit artiklar i England. Till och med The Sun skrev om det här.
2: Det kommer bli bira. Så är det bara om vi går upp.
0: Ja, det sa Victor Johansson till SVT:s Johan Kitchikasslan. Jag tycker man hör att han får lite ångest när Johan börjar påpeka där hur mycket det skulle kunna kosta om man bjuder alla supportrar på öl. Just nu så ligger Stoke 7:a i Championship, men det är inte många poäng som skiljer lagen i toppen. Och det är också väldigt, väldigt tidigt på säsongen. Så att vi får väl se. Och det är inte första gången som Victor Johansson bjuder supportrar på öl när han hade spelat sin sista match för Rotherham United efter 4 år i klubben. Så bjöd han också fansen på öl på en pub nära hemmaarenan. Och den gången så blev det 600 öl.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen. Och nu lite blåljusnyheter, för det händer grejer i Jämtland, så här rapporterar P4 Jämtland.
1: Region Jämtland Härjedalen har anmält en stöld av personalens medhavda matlådor till polisen. Det handlar enligt anmälan om flera matlådor som försvunnit från kylar och frysar i ett personalrum en morgon i början av september. Och i samband med att matlådorna försvunnit ska någon också ha skrivit förlåt på en hylla i personalrummets kök.
0: Ja, man kan ju tycka att det är lite väl att polisanmäla. Tjuven skrev ju ändå förlåt, men så är det väl känsligt det där med matlådor. Jag gissar att den som kom ner till lunchrummet och möttes av en tom kyl polisanmälde detta i affekt.

0: Dana. Tack för de applåderna och god morgon.
1: De där applåderna tar vi åt oss, Gabriel, här i P4 Kalmar den här morgonen.
2: Ja, men det gör vi och skickar dem vidare till de svenska mästarna i speedway, Dackarna. Vi vaknar ju upp idag till ett resultat, alltså ett otroligt match som utspelade sig i Västervik igår.
1: Sällan har man sett en sån jämn speedway-match, en mindre final.
2: Den liksom upphämtningen de gjorde, Dackarna, under sin säsong, den är otrolig.
1: Mer om detta såklart under morgonen. Julia Löfqvist, du har också fart under galoscherna, va?
3: Nej, Svante, jag sitter fast i ett vägarbete på E22. Skulle varit i Mönsterås nu. Jag är ungefär i Rockneby.
1: Ja, men nu rullar det på, eller?
3: Nej, helt tvärstopp.
1: Okej. Okay. Ja, vi återkommer till det. Vi lyssnar på Ekonyheter först när klockan är 6. God morgon!
4: I fallet om flickan som kallas Elsa kan Ekot nu avslöja nya uppgifter. Läkare från Akademiska sjukhuset i Uppsala spred på ett möte felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriker Göran Högberg har lyssnat.
5: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
6: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel, upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
4: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard på plats på FN-toppmötet säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
7: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
8: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga 2 nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
7: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden i vår gemensamma historia.
8: Och det här att det har skadat tilliten som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
7: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
4: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuades av Gina Lindberg. USA vägrar ge Sudans militärchef visum för att tala inför FNs generalförsamling i New York idag. Sudans armé är en av parterna i det inbördeskrig som pågått sedan 2023. FNs generalsekreterare Antonio Guterres är djupt oroad över situationen och uppmanar USA att utfärda visumet, skriver AFP. Och i kulisserna vid FNs generalförsamling har samtal mellan Iran och USA pågått, och idag väntas Irans president tala. Donald Trump sa igår att han står inför ett stort beslut angående Iran och att han tror att ett avtal kommer att nås efter det amerikanska mellanårsvalet i november. G20-länderna ska nästa år börja ta fram säkerhetsnormer för AI, det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham med anledning av att Storbritannien kommer vara G20s ordförandeland 2027. Burnham säger att normerna ska garantera att AI-utvecklingen är säker. I G20 ingår bland andra USA, Kina, EU och Afrikanska unionen. Sveriges nyhetsmedier får hård kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet, samtidigt som viktiga frågor närmast osynliggjordes, bland annat klimatförändringar och AI. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
1: Klockan är då 6:05 den här onsdagsmorgonen den 23 september. Vi på P4 Kalmar önskar dig en god morgon. Är du Dacu-supporter så lite extra god kanske. Är du ute i trafiken, spetsöronen är lite extra noga nu för här kommer Tova Julin.
9: Ja, en del bekymmer just nu är det på E22 norr om Kalmar mellan Rockneby och Koremo. Det ska vara något arbete igång där, men jag har inte fått något besked om hur långvarigt det kommer vara här nu på morgonen. Så att en del trafikproblem just nu då, alltså E22 Rockneby Koremo. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Rockneby Koremo, E22. Det är där du är, Julia.
10: Ja, det är där jag är. Mm. Tillsammans med massa andra bilister som står här i kö. Stått i kö ungefär en halvtimme, om inte mer nu. Och det börjar ju fylla på här med kö. Det är fortfarande ganska tidigt i trafiken. Men vi får se hur länge. Vet du, nu verkar det som att något händer precis. Nu börjar trafiken kanske sakteliga lätta här.
1: Är det någon annan i bilarna runt där omkring, då kan ni väl dra en liten back, sån där kort glädjetut att nu rullar det. Så får vi se att den här morgonen blir bra till slut också.
10: Ja, jag återkommer strax, Svante. Nu får jag lägga på.
1: Ja, inte när du rullar får du inte prata. Vi hörs sen.

Ace of Base, Beautiful Morning. Jag säger det igen. En beautiful morning är det väl för många av Dacke-supportrarna efter den gastkramande finalen på bortaplan igår mot Västervik. Vi kommer givetvis prata om det en hel del den här morgonen. Lyssnar du på oss på P4 Kalmar, mig och Julia och Gabriel den här morgonen via Sveriges radioapp? Jag vet att ni är många som gör det genom Sveriges radioappen. Så klicka dig in på lokalt till oss till Kalmar alltså. Kommer upp en bild på mig och Julia. Vi är väldigt glada där. Det står det att vi håller dig i sällskap. Och så har vi ställt oss en fråga. Frågan idag är, vad är du riktigt, riktigt bra på? Och inte något sånt där mesigt nu. Jag är bra på att koka kaffe. Jo, det kan man vara. Men ni fattar, vi ska få skryta idag. Det är inte så ofta man gör det. Skryter man då, skrävlar man och man... Nej, det ska man inte få göra. Men idag så är det faktiskt läge att skryta. Vad är du riktigt, riktigt bra på? Är du sådär en... Är du svinbra på att packa bilen? Du får aldrig något cred för det, får aldrig beröm för det, men du skulle nästan vilja skriva in det på CV:et. Du får in varenda väska. Är du bra på att hitta parkeringar? Är du bra på att känna igen röster? Är du bra på att alltid välja den snabbaste kassakön? Precis. Vi vill veta vad du är riktigt, riktigt bra på. Vi skryter den här morgonen. Det är svårt. Det är svårt. Får du frågan, vad är du dålig på? Då kan de flesta rabbla upp precis hur mycket som helst. Men vad är du bra på? Då blir det genast lite knivigare. Sveriges radioappen klickar du in på lokalt. Och där så trycker du på hör av dig till Svante och Julia. Så skriver du där vad du är riktigt bra på. Kom igen nu peppar vi varandra och skryter helt enkelt.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin tillsammans. Nu lägger jag även till Gabriel till den där trion.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Kvart över sex är klockan. Vi ska snacka speedway såklart.
2: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan, och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
1: Ja, så det lät det igår när Dackarna tog hem hela den här fantastiska speedwayresan de har varit på. 4-2 i förlängningshitet där, och det var ju GP-föraren Patrick Dudek som säkrade guldet åt mållaget.
0: Och Dudek, stora stjärnan, klappkass fram till dess nästan. Nej, inte klappkass. Men till sina mått mätt rätt osynlig. Så kliver han in i sista böj och avgör.
1: Ja, det är otroligt att han gör det här. Och kul för honom att han får skina så här på slutet i alla fall. En annan hjälte, det var ju Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
3: Det här är ju så jävla vackert. Så svårt att sätta... Så att sätta ord. Det här är nog den största bedriften i min karriär med i lag. Otrolig, mäktig upplevelse.
1: Ja, jag tror att det var många som kan hålla med honom där, Thomas, efter den här bedriften.
0: En otrolig final som gick till 2 skiljehit för att det skulle kunna avgöras. Vi byter ämne, även om det blir mer speedway såklart den här morgonen. Snöfattiga vintrar, torka och kanske framtida konflikter. Ja, det är några av utmaningarna som Ölandskommunerna står inför.
1: Ja, vattensituationen vid kriser, det är ett stort orosmoln för Mörbylånga och Borgholm. Nu så arbetar man tillsammans med varandra och andra grannkommuner för att förbereda sig och samla kunskap. Men företrädare, de varnar för att läget är akut, då det inte bara handlar om kunskap, planering och resurser, utan också att ha tid att hinna stå redo när krisen väl slår till igen.
0: Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina, när man kallar, hybridattacker mot NATO har inte identifierats de senaste veckorna.
1: Ja, något som har väckt oro i Lettland, där man redan drabbats av flera drönarkränkningar. Varningar har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Och Polens premiärminister Donald Tusk, han har i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt och att Rysslands president Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation emot NATO. Ja, vi har ju beredskapsvecka den här veckan ju. Så att, och det här går ju in lite, även det Ölandskommunerna håller på där med att säkra vattenförsörjningen och så vidare.
0: Så är det. Förlåt att jag zonar ut här lite, men jag tar mig in i Sveriges radioappen. Och så klickar jag på lokalt där och så lyssnar jag på P4 Kalmars morgon där. Där kan man gå in och så klickar man på hör av dig. Så kan man svara på morgonens fråga. Det har Anna-Lena gjort. Vi frågar, vad är du riktigt, riktigt bra på? Alltså ett riktigt skryt.
1: Är det man får göra idag?
0: Ja, man får säga vad man är bra på. Det kan ju kännas väldigt svårt. Jag frågar dig, vad är du riktigt bra på, Gabriel?
1: Jag är duktig på att måla akvareller. Det sitter jag med och pysslar med på fritiden.
0: Det är modigt att kunna säga att du är bra på det också. Det är lätt att säga, jag målar bara för husbehov och så vidare.
1: Det här jante sitter ganska djupt igen. Ja.
0: Du är bra på att måla akvareller. Jag vågar knappt säga det.
1: Jag bara nickar här. Stämt.
0: Anna-Lena säger att jag är bra på att höra av mig till mina vänner. Ja. Det var väl en bra grej.
1: Ja, verkligen. Det önskade jag att jag hade bättre på.
0: Nej, säg inte nu. Vi ska bara säga vad vi är bra på.
1: Ja, men man får väl... Ja, men då är hon en förebild för mig då.
0: Ja, bra. Tack Anna-Lena som alltså har gått in i Sveriges radioappen, klickat lokalt och dratt ett meddelande där. Det går också bra på Facebook såklart. Vad är du bra på? Vi skryter idag. Ingen behöver skämmas.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Loosen My Religion, R.I.M. Här i P4 Kalmar när klockan är 7:05. Det blir en nyhetsuppdatering från Ekoredaktionen med Henrik Sell.
1: Ekot avslöjar nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa och läkarteamet ville att umgängesbegränsningen skulle fortsätta. Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår, men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
1: De nya liberala partierna som startat i år som en reaktion på liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna har kommit in i 2 av 6 kommuner där man ställt upp. Det handlar om Flen och Habo kommun. Det var Ekot på en minut.
0: Man har hört talas om spökskepp, spökgarn som bara finns där ute på havet, men det är ingen på dem. Vem tillhör dem? Och lite av ett spökvägarbete har du hamnat i, Julia.
3: Ja, jättemärkligt. Mellan Rockneby och Ålem ungefär på E22, alltså mellan Kalmar och Mönsterås. Det har varit väldiga köer där. Jag satt i kö, höll på i nästan en timme. Jag har kontakt med trafikredaktionens Tova Julin som man kan ringa till om man märker någonting ute på vägarna. Men du som lyssnar. Och Trafikverket verkar inte veta riktigt vad det är som händer. Så att hon håller på att gräva vidare lite i det. Men nu har jag kommit förbi i alla fall. Nej, nej, Svante, hon gräver inte i vägarbetet. Men vad det är som händer, man kan ju tipsa trafikredaktionen 020 999 444 kan man ringa då. Bra nummer att ha i telefonen.

0: Linnea Henriksson, hon är minsann lyckligare nu. Klockan är 6:30. Här är Gabriel med lokala nyheter här i P4 Kalmar. Dackarna handlar om såklart. Svenska mästarna Gabriel i Speedway.
1: Ja, för så är det ju. De knep den där storslagna titeln igår.
2: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig. Så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan. Och Dudek är för i mål. Dackarna är svenska mästare i Speedway.
1: Och till sist var det Dackarna som i det andra förlängningshitet med 4-2 vann. Det var GP-föraren Patrick Dyke som säkrade guldet åt mållilla laget Dudek, ska jag säga. En annan hjälte i laget, det var Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
3: Vilken jävla resa, den har varit lång, det har gjort ont. Ja, förare som har fått kommit in och fått gå ut i laget och tillbaka från skador och alltså, det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow.
1: Och mångårig sportreporter Janne Rinstig konstaterar att Dackarna, de gör en otrolig upphämtning.
4: Nej, det fanns ju ingen av kvinna född som kunde tänka sig att Dackarna skulle komma i final. Jag var på den matchen i våras när de fick 3 förare skadade i samma kväll och fick lämna tomt i en del hit. Man tänkte, de kommer ju inte överleva säsongen, de har ju inga förare att plocka in.
1: Men det gjorde de sannoliken där.
0: Vi går vidare. Det handlar om en kvinna i 35-årsåldern som skadades i samband med ett bråk, och det är i Västerviks kommun igår eftermiddag.
1: Ja, kvinnan fick föras med ambulans till sjukhus och polis. De larmades till platsen och händelsen utreds nu. Det är inte helt klarlagt hur kvinnan ska ha fått sina skador. Enligt uppgifter till Västervikstidningen så ska hon ha fallit i samband med bråket. En man i 40-årsåldern är misstänkt för misshandel, och uppgifterna om skadornas omfattning eller om någon person har gripits ännu, det är ännu, vet vi fortfarande inte.
0: Och så lite grann om vattensituationen. För vid kriser så är det ett stort orosmoln, framförallt på Ölandskommunerna.
1: Torrperioder, avdunstning och snöfattiga vintrar gör prognosen allt sämre. Läget är akut då det inte bara handlar om resurser utan också om att ha tid att stå redo när krisen väl slår till. Det menar Mikael Ingert som är projektledare vatten på Mörbylånga kommun.
5: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu, för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också. Det är långa, långa ledtider, så att det är verkligen dags att börja nu. Inte när nästa vattenkris kommer, då är det för sent.
1: Hör mer om det här i ett längre inslag i vår app Sveriges Radio. Där kan du också tycka till om dagens fråga.
0: Vad är du riktigt bra på? Skryt! Sveriges Radio-appen, alltså gå in på fliken lokalt och så häng med här i programmet den här onsdagsmorgonen som bjuder på 15-18 grader och en hel del sol. Nu ska vi se om vi kan få lite klarhet i det där vägarbetet vid Rockneby, Tova Julin.
6: Ja, precis. Det har varit ett jobb där. E22 Kalmar, Mönsterås mellan Rockneby och KRMO. Inte så mycket mer information faktiskt om det, men jag får bekräfta att ja, det har varit ett arbete under natten med trafikljus och lots. Nu ser det ut som i mina kartor som att det faktiskt börjar rulla på vanligt där igen, så det kan ha varit så att det där var ett nattjobb som drog ut på tiden. Så att ja, det verkar rulla på bättre nu på E22 i alla fall, men det var ju långa köer där tidigare mellan Rockneby och KRMO i båda riktningar. Annars får jag fortsatt väldigt mycket rapporter om vilt. Framförallt är det älg som rör sig ut med vägarna här nu enligt de samtal som kommer till oss. Men var uppmärksam på att det är mycket rörelse ut med vägarna helt enkelt. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Lisa Stansfield, All Around the World. Mer speedway nu, det tål vi va? Susanna Andrén i Radiosporten. Och det blir spänning från igår.
1: Radiosporten inleder med stor guldglädje.
2: Dackarna från Målilla är svenska mästare i speedway efter en makalöst dramatisk SM-final där det behövdes två extra hit för att avgöra matchen.
3: Det här är ju så jävla vackert!
2: En märklig final där Västervik tidigt ryckte åt sig en ledning, men dackarna kom tillbaka och sen var det jämnt hela vägen in i mål. Hjältar i Målilla-laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
3: Det här är nog den största bedriften i min karriär med... I lag, trolig, mäktig upplevelse. Wow, wow, wow.
1: Reporter Per Karl. I fotbollens Champions League åkte Häckens damer på en tung förlust borta mot Inter. Inte minst med tanke på landslagsmålvakt Jennifer Falks utvisning.
4: Nu har domaren Martinčić bestämt sig och hon drar upp ur bakfickan det röda kortet. Aj, aj, aj, Häcken, det där var inte bra.
5: Näst på tur i ligafasen gästar Juventus Häcken på onsdag om en vecka. Då kommer Jennifer Falk vara avstängd. Ett tungt avbräck enligt kapten Anna Anvegård.
6: En otroligt bra målvakt, men nu är det bara liksom för Hanna Karlsson som kom in där och bara... en energi och självförtroende att kunna göra det bra mot Juventus.
5: 16-åriga Hanna Karlsson alltså som får vakta kassen när viktiga poäng står på spel för chansen till avancemang.
1: Reportrar Astrid Einarsson och Jonas Einarsson. I appen Sveriges Radio mer om simstjärnan Sara Sjöströms beslut att avstå kortbane-VM, om Pelle Larssons monsterkontrakt i NBA och rubrikerna från SHL. Exempelvis om Brynäs storseger borta mot Linköping som Jakob Silverberg pratar om här.
7: Kommer in med en jäkla revanschlust idag och känner väl att vi får flyttas med oss från den början och sen... tycker vi drar iväg och tycker vi kontrollerar spelet. Ta tillvara på chanserna och trycker dit

0: några snygga mål, så det är klart att
1: kul.
2: Vi har de Sara Sjöström där. Hon är riktigt, riktigt bra på simma, det får man säga. Det är väl inte ens att skryta kanske. Julia?
3: Ja, hej Svante.
2: Du har tagit dig förbi det där vägarbetet nu och nu ska jag ställa den där frågan till dig som är så svår och jobbig att svara på. Men vad är du riktigt bra på? Skryt nu Julia om dig själv.
3: Jag hörde Gabriel kämpade, jag led med honom, jag förstår honom precis. Men jag har kommit på en grej som jag faktiskt känner, det här är jag riktigt, riktigt bra på. Och det låter kanske fånigt.
2: Nej, ta bort alla de där sakerna, bara skryt nu.
3: Ja, okej. Okay. Mm. Jag är riktigt, riktigt bra på att trassla upp trassel på smycken. Alltså halsband som trasslat ihop sig, ringar, det bara är liksom ett kråkbo. Där har jag sånt himla tålamod på att sitta och pilla och lirka och till slut få upp det här jättetrasslet utan att något går sönder.
2: Det är ett ypperligt exempel på vad vi pratar om idag. Sådana där saker som man, ja, det är svårskrutet om det är vardagen. När man träffar någon så säger, ja förresten, jag är ju jädra bara på att lösa trassel alltså.
3: Om det skulle vara så att dina smycken har trasslat ihop sig, ring mig. Mm. Nej, den meningen säger jag inte ofta.
2: Björn har, han lyssnar via appen Sveriges Radio och har gått in där på den lokala fliken Kalmar och skrivit ett meddelande där. Jag är riktigt bra på att njuta, skriver Björn. Bara på att vara.
3: Good for you, Björn.
2: Vissa
3: verkligen
2: skulle nog kalla mig lat, men jag njuter. Så skönt att äntligen få ut det, säger Björn.
3: Åh, vilken härlig känsla. Vad fint.
2: Var med du också. Vi skryter den här morgonen i appen Sveriges Radio eller sociala medier.

0: Luke Combs, Be By You, när klockan är 7:15 den här onsdagsmorgonen den 23 september. Jag tyckte mig märka att det var rätt kallt i natt och den här morgonen också lite kyligare än vanligt. Therese Fogman, meteorolog på SMHI, är det bara jag som är kinkig eller varit lite svalare?
1: Ja, alltså det är ju ändå slut i september så att då får det väl vara lite svalare.
0: Absolut.
1: Tänker jag. Men jag förstår hur du tänker och man blir lika förvånad varje år. Så bara, va? Är vi redan där?
0: Ja, lite så kändes det.
1: Ja, precis. Men just nu så ligger temperaturerna på mellan 5 och 10 grader i länet. Så att, men det är ju, det kommer ju gå uppåt här. Får värma på lite.
0: Hur kallt var det i natt då? Vi sa igår att det kan eventuellt ta sig till nollan på sin håll. Vet du om det gjorde det?
1: Nej, jag vet ju inte det. Det borde jag ju ha vetat.
0: Nej, det behöver du inte.
1: Men jag tänker att det ligger ändå rätt mycket moln över länet. Så jag är inte så säker på att det har sjunkit så himla mycket. Utan att det stannade där vid 8-9 grader. Sen är det väl som alltid de här köldhålen. Som man vet att ja, men hos mig är det alltid 2 grader lägre än vad det är hos grannen. Eller så. Men det är liksom, det har hållit sig på plus i alla fall.
0: Ja. Och inte så mycket vindar att snacka om idag heller, mest svaga vindar.
1: Ja, precis. Och de här molnen kommer ju lösas upp och försvinna, så att jag tänker mig att det blir en hel del sol fram på dagen ändå. Temperaturerna landar väl på någonstans mellan 15 och 18 grader i eftermiddag.
0: Bra. Du är bra på väder. Vi skryter den här morgonen, Therese. Sträck på dig och säg, vad är du riktigt bra på?
1: Steka fisk, grilla kött.
0: Det kom snabbt.
1: Ja. Jag har fått frågan förr faktiskt.
0: Och det är inga problem med att säga, det är jag bra på.
1: Ja.
0: Vad härligt.
1: Min man brukar komma så här med termometern och säga, hur ska du ha den? Så bara, men jag vet ju inte ens vad jag ska ha för gradtal på den. Jag känner ju när det är färdigt. Jag vet inte hur många grader det ska vara när det är bra.
0: Och det blir alltid
1: då
0: bra.
1: Då spelar det liksom inte någon roll. Ja, nästan alltid.
0: Bra. Bra skryt, hörru.
1: Tack.
0: Har du det på CV:n?
1: Nej, men jag
0: högtryck
1: lite.
0: Och steka fisk är jag bra på.
1: Precis.
0: Hör av dig, Therese Fogman.

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Nu säger jag god morgon till Helene i Söderåkra. Hej på dig!
1: Hallå, hallå!
0: Hallå, hallå! God morgon, god morgon! God morgon. Hur har du det?
1: Jo, men det är bara bra. Jag är ledig idag så att det...
0: Du är ledig idag så du fick sova ut lite grann.
1: Ja, men precis.
0: Helene, vad är du riktigt bra på?
1: Jag är riktigt bra på baka bullar och på att lyssna på andra människor.
0: Mm, då fastnar jag lite vid att lyssna här. Det är inte alla som är riktigt bra på att lyssna. Och det är ganska svårt. Vad är det som gör att du är bra på att lyssna?
1: Ja du, det var faktiskt en väldigt bra fråga. Den har jag nog aldrig riktigt reflekterat över. Utan jag har haft den förmågan i hela mitt ungdomsliv och hela mitt vuxna liv. För det är ofta det jag hör och har hört liksom så här genom åren. Att gud vad du är bra på att lyssna och vad du är lätt att prata med. Det kan vara så att jag inte lägger... Alltså att jag lyssnar färdigt innan jag har... En åsikt? Jag vet inte.
0: Jag fattar precis. För ibland så kan man prata med någon som lyssnar, men de hör ändå inte på något sätt.
1: Nej, precis. Det stämmer faktiskt allt för världen. För det har man ju liksom råkat ut för själv. Och man bara, och så de andra bara, jaha. Och man bara, vadå jaha? Du har ju inte ens lyssnat på vad jag säger liksom. Så att, ja.
0: Men jag gissar att det här gör att... Du har vänner och folk i din närhet som hör av sig just till dig när de har problem och sådär. Kan det bli lite jobbigt?
1: Nej. Det tycker jag inte att det blir faktiskt. För att jag har också förmågan att säga nej. Idag har jag inte tid eller nej. Det är för mycket. Jag har för mycket själv just nu så att ja. Så jag har, även att jag har förmågan att lyssna så har jag också respekten för mig själv att kunna säga nej, men det där funkar inte riktigt just nu. Du har för mycket omkring dig själv så att säga.
0: Där, klok du är.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men det är inte så jättra enkelt. Och, det ska gå så fort allting och man är, det är så stress och ingen lyssnar på någon. Det är så härligt att höra på någon som faktiskt vågar säga jag är bra på att lyssna.
1: Ja, jo, men alltså ja, det är jag. För det är som sagt, det är någonting jag har hört genom hela livet. Det kan ju vara någon så här, ja du vet, man är på krogen och så kommer den helt random person fram och så sätter den sig och liksom så där. Och så säger den när den går. Men gud, liksom, du har lyssnat på mig. Och man bara, ja. För mig är det ganska självklart, men jag vet också att... Det absolut inte är det för väldigt många, utan det blir så bara, men åh, kan du bara vara tyst liksom? Måste du hålla på och tjata om samma sak 10 gånger?
0: Men om du står där på krogen och någon tjatar om samma sak 10 gånger, kan du sätta ner foten och säga det? Nu har jag hört det, nu säger vi så, hej, eller?
1: Ja, det kan jag. Absolut.
0: Du är inte mjäkig sen, heller liksom?
1: Nej, nej, utan det liksom är som många säger så här till mig, men kan du lyssna och kan du liksom så här, för jag vill ha ett ärligt svar. Jag vill ha någon som säger till mig, det här är helt jäkla uppåt väggarna. Hur kan du ens tänka i de banorna? För det har jag också hört så många gånger liksom så här, att nej men du brukar alltid så här komma med så bra antingen motfrågor eller liksom säga såhär, nej men vet du vad, det där låter helt galet, du kanske ska tänka om.
0: Men känner du inte nästan lite press då på att alltid kunna leverera något svar eller något klokhet?
1: Nej gud, absolut inte, ibland säger jag. Det är lite så här med att man är ganska jäkla bra på att ge andra goda råd. Sen är det så här, är du lika jäkla bra på att leva efter dina råd själv? Den är lite tveksam.
0: Du är också bra på att veta dina svagheter och brister. Det är inte fy skam heller.
1: Nej, det jag tror att det är en ganska stor tillgång som sagt. Va?
0: Och du är bra på att lyssna på radio också?
1: Ja, oftast brukar jag väl ha radion på.
0: Är vi glada
1: men
0: för.
1: Jag gillar era så här morgongrejer. Jag tycker de, eftersom jag ofta är vaken så tidigt på morgonen så bara, vad har de för fråga idag? Kan man engagera sig i den eller inte?
0: Och det kunde du?
1: Idag kunde jag det,
0: ja,
1: absolut.
0: Vad härligt. Mm. Vad bra att du ringde och vad bra att du berättade vad du var bra på. Bullarna lägger jag där här. Det var lyssningen blev jag tyckte jag var fascinerande.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Ja, men jag tror också att du är en bra bagare.
1: Ja, det är väl bulle som är grejen. Det andra lägger jag ut på mina övriga kvinnliga familjemedlemmar. Det är de skitbra på, om jag får säga så.
0: Exakt! Det är det vi vill åt idag. Vad är du skitbra på?
1: Ja, precis.
0: Bra, Helene!
1: Yes!
0: Hej, hej!
1: Tack och hej!
0: Gå in i appen Sveriges Radio, klicka lokalt och svara på frågan: vad är du bra på? Skryt!

0: Idde Schultz, Fiskarna i haven. Visst var lite befriande att höra Helene från Söderåkra som sa det rakt ut. Jag är en jäkel på att lyssna. Klockan är 7. Här är Ekot.
1: Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard på plats på FN-mötet säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
3: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga 2 nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden i vår gemensamma historia.
4: Och det här att det har skadat tilliten som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
2: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuades av Gina Lindberg. Och forskaren Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet kommenterar avtalet så här.
5: Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning. Och många europeiska stater, särskilt Danmark, var oerhört upprörd. Den risken är nu avfärdad.
6: På vilket sätt då, menar du?
5: Därför att här finns ett tydligt avtal som visar att USA respekterar Grönlands ställning som en delvis självstyrande enhet av kungariket Danmark. Och det är också så att om det blir en självständigt Grönland så kommer det här avtalet att fortsätta gälla.
1: Annika Nordin intervjuade Jan Hallenberg. Ekot avslöjar nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa och läkarteamet ville att umgängesbegränsningen skulle fortsätta. Socialtjänsten sa att man inte kan hantera ryktesspridning och begärde en ny orosanmälan, men ingen kom. Senare beslutades att tvångsvården skulle upphöra. Samtal mellan Iran och USA har pågått i kulisserna vid FNs generalförsamling i New York, och idag väntas Irans president tala. Donald Trump sa i ett tal igår att han står inför ett stort beslut angående Iran. Han sa också att han tror att ett avtal kommer att nås efter det amerikanska mellanårsvalet i november. Och i samband med FNs generalförsamling ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger amerikanska utrikesdepartementet. På plats i FN finns även Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som igår träffade USAs president Donald Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Vi byter ämne. Just nu är många ute i svampskogarna, inte minst på jakt efter trattkantareller. En ganska nytillkommen favorit i våra svampkorgar ur ett historiskt perspektiv.
7: När man väl ser den så är den ju fantastisk, just för att man snabbt får ihop väldigt mycket svamp.
8: Det säger Ingvar Svanberg, etnolog i Uppsala, som har ägnat sig mycket åt etnomykologi, alltså människans förhållande till svamp. I Sverige så har det här förändrats radikalt. Fram till runt förra sekelskiftet så var allmänheten helt ointresserad av svamp. Ja, rent av mykofobiskt inställd, som man säger, innan vi blev ett svampälskande folk vid mitten av förra seklet. Men just trattkantarellen dröjde med att bli populär, konstaterar Ingvar Svanberg med kollegor i en vetenskaplig artikel.
7: Det är först under 80-talet som den på allvar slår igenom i Sverige och blir en populär matsvamp. Och nu den rankas i olika undersökningar då som den andra eller tredje svampen som folk letar efter när de är ute.
1: Reporter här Björn Gunnér, och i Ekostudion stod jag, Henrik Sell.
0: Svante Ekberg heter jag, P4 Kalmar, som inte har hittat en enda trattkrantareld den här hösten, men jag är väl på fel ställe och kanske eventuellt lite för tidigt ute. Julia Löfqvist ofta med oss den här morgonen såklart. Liksom Tova Julin som berättar om det här vägarbetet vid Rockneby där Julia satt fast tidigare den här morgonen.
9: Ja, arbetet på E22 norr om Kalmar, det verkar vara klart för nu. Nu ser det ut som att trafiken rullar på bra där igen åt båda håll. Men det var ju långa köer där tidigare. Är det istället så att du märker andra trafikproblem så tipsar du oss på 020 999 444.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Pippi Långstrump har ju kanske ett av Sveriges mest älskade musikaliska arv. Och nu utökas det där arvet med helt nya låtar. Bakom det står Krille Olsson och Lotta Olsson. De har fått den här utmanande, minst sagt, uppgiften. Så här säger Lotta.
1: Om man nu får det här ärofyllda uppdraget att göra det här, så måste man ju förvalta det väl. Jag måste ju göra någonting som jag tror att Astrid hade varit nöjd med.
0: Då förstår man att man känner lite press då att göra något som Astrid hade varit nöjd med. Vi kan väl lyssna på en snutt av en ny Pippi-låt. Hör du hur det låter?

0: Det här är en av 20 nya låtar som ska släppas i år. Och den som sjunger, det är du, Alva. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. Hur känns det att höra sig?
1: Det känns bra.
0: Ja, det tror jag det. Hur gammal är du, Alva?
1: Jag är 8.
0: 8. Pippi Långstrump, vad har hon betytt för dig?
1: Hon har betytt väldigt mycket för mig.
0: På vilket sätt?
1: När jag var liten, då så gick jag runt och sjöng Pippi Långstrump. Jag låtsades nästan att jag var henne hela tiden. Så,
0: vad var det du liksom kände att det här har jag och Pippi tillsammans?
1: Båda vi är ganska... glada ofta. Jag är inte så ledsen ofta. Och så tycker jag att hon går sin egen väg. Och Pippa har ju också varit lite som en förebild för mig. För hon är väldigt stark, modig. Sen så att hon inte bryr sig om vad alla andra gör hela tiden. Men jag ser själv. Det tycker jag är väldigt fint.
0: Ja, jag håller med. Du, när jag lyssnar på dig och den här låten, du låter så bestämd. Du låter stark och stor. Vilken röst du har.
1: Tack!
0: Vilken är din, om vi tar äldst, gamla Pippi-låtar, vilken är favoriten då?
1: Här kommer Pippi Långstrump, tror jag. Och den har jag funnits med jättelänge.
0: Ja, såklart. Och av de nya då?
1: Då är det nog... Det är lite svårt. Jag gillar ju att sjunga Sköra visan, som vi hörde nu i början.
0: Ja.
1: Den är väldigt rolig att sjunga, tycker jag. Ja. För det går så snabbt, det är många ord, den är lite klurig. Men de är ganska olika.
0: Ja.
1: Vissa är lite mer sorgliga och vissa är lite mer så här studsiga och snabba.
0: Som vi människor ungefär.
1: Ja.
0: Alva, du bor ju i Stockholm.
1: Ja.
0: Men du har ju dina rötter i Astrid Lindgrens Vimmerby och Astrid Lindgrens värld. Du heter Krönmark i efternamn. Det är nog många som känner igen det namnet. Krön kommer ju från sjön Krön, där har namnet Krönmark. Hur ofta är du i Vimmerby?
1: Inte så ofta längre, men min gammelfarfar bodde ju där.
0: Ja.
1: Eller han bodde i Nästa, alldeles utanför. Men han dog för 2 år sedan. Men då brukade vi åka och hälsa på honom ganska ofta.
0: Mm. Erik Krönmark, tidigare landshövding och försvarsminister då, från Södra Vi.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Astrid Lindgrens värld då? Är du där någonting?
1: Jag och mamma var där i somras, men... Det har inte blivit att vi är där lika mycket.
0: Nej, jag förstår. Hur kom det sig, Alva, att det blev du som fick sjunga de här nya Pippi-låtarna? Det måste ju finnas hur många som helst hade velat göra det.
1: Men jag och Krille då, vi spelade in en reklamfilm innan. Mm. Eller en kampanj för Barncancerfonden. Och sen så frågade han ju om jag ville... prova för Pippi. Och sen så bara fick jag det.
0: Svårare än så är det inte. Du är bara bra på att sjunga helt enkelt. Är det det du vill göra i framtiden också?
1: Ja, jag vill vara lite musikalartist. Jag vill spela teater, jag vill sjunga, jag vill dansa. Ja, lite allt.
0: Ja. Och vad är det Pippi brukar säga? Det har jag aldrig testat, men det kan jag säkert.
1: Ja.
0: Du, Alva, kan vi få höra när du sjunger Här kommer Pippi Långstrump igång bara?
1: Ja. Här

0: så bra att ha.
1: Vilken stjärna du är, Alva.
0: Tack.
1: Grattis till ditt nya jobb som Pippi, i alla fall musikaliskt. Hoppas vi hörs igen.
0: Ja.
1: Kram, kram.
0: Kram, hej då.

0: Weiben Falk från Kalmar, detta alltid där. Någon som alltid är här. Det är du, Gabriel, nästan i alla fall, känns det som. Varje morgon hör vi dig.
1: Ja.
0: En 20-åring tog en elsparkcykel och det från en 13-åring.
1: Ja, det här var vid en skola i Kalmar som tre unga pojkar uppehöll sig med en elsparkcykel som de fått låna av en förälder. Och en man i 20-årsåldern då ska ha närmat sig dem och krävt att få låna den här sparkcykeln från den ena 13-åringen då som använde den. När pojkarna då vägrade så ska mannen ha slagit pojken i ansiktet och knuffat honom. Och den här händelsen den inträffade i juni förra året. Mannen har nu dömts för rån. Och Kalmar tingsrätt bedömer gärningen som särskilt allvarlig eftersom den ju riktat sig mot barn.
0: Och så Dackarna då, från Målilla som är svenska mästare i speedway efter den makalöst dramatiska SM-finalen på bortaplan igår mot Västervik. Där två extra hit krävdes för att avgöra matchen.
1: Ja, och så var det väl glädjeyra från Dackarna där, men desto tuffare för Västervik och lagledare Mikael Törnberg.
2: Jag är jättebesviken, det är svårt att finna ord så att det, man skulle bara vilja gå och lägga sig och dra täck över skallen, känner jag.
1: Ja, så det är det ju. Men det finns vinnare och det finns förlorare. Och känslorna är lika starka på båda håll.
0: Så känner jag utan att ha förlorat en SM-final.
1: Ja.
0: Det är väl bara dra täcket över skallen.
1: Är det för att det är så tidigt?
0: Nej, jag vet inte. Nu, idag är en lite speciell dag. Ölands skördefest invigs ju idag.
1: Just det.
0: För 29:e gången i ordningen. Nästa år är det alltså 30-årsjubileum. Du har kanske sett de här programmen från skördefesten. Det händer ju så otroligt mycket. Programmet är så himla tjockt. Jag har hittat ett program från 1999 här.
1: Åh, vad smidigt.
0: Och det hände inte riktigt lika mycket då.
1: Nej.
0: Det står så här, vad som händer i Borgholm. Ta ett järn på Borgholms järnhandel. Vi har också verktyg. Välkomna.
1: Det var det.
0: Japp. Det var det.
1: Kan man gå hem och dra någonting över skallen eller vad han sa?
0: Skördefesten har utvecklats.

0: Mariah Carey, Without You. Nu Henrik Zell med Ekonyheter. Klockan är 7:30.
1: Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst. För så här beter man sig inte mot sina allierade, och det hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
1: I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger amerikanska utrikesdepartementet. De nya liberala partierna som startat i år som en reaktion på Liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna har kommit in i 2 av de 6 kommuner där man ställt upp. Det handlar om Flen och Habo kommun. Och textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling. Det var Ekot på en minut.
0: Svante Ekberg, Julia Löfqvist, hör ni den här morgonen. Strax ska Julia iväg och prata om...
3: Nej, Svante, nu har du fattat fel.
0: Det här är ju, jag spelade in när jag åkte över Ölandsbron idag. Det är skarvarna där. Du ska väl prata skarvarna?
3: Nej, det är Svante, det är fel skarv. Jag ska prata fågeln.
0: Ja, jaha, jag trodde du skulle prata Ölands skarvarna eller som dunkar när man kör över bron. Det är fågelskarv.
3: Fågelskarv ska vi snacka om. Det är ju pangats rekord, många skarv. Det ska vi prata om, inte de där väggubben.
0: Då faller ju allt på plats. Jag fattar inte, det var jägare som skulle fixa skarven på bron, men det är det inte då.
3: Hur har du sovit i natt, Svante?
0: Dåligt. Jag är bra på att sova dåligt.
3: Ja, det kan ju vara en fin grej du är bra på.
0: Fågelskarv är det du ska prata om.
3: Jajamän.

0: Albin Lee Meldau med Mamma. Joakim Guttman, han lyssnar på oss via appen Sveriges Radio. Och han har, liksom många andra, klickat på dagens fråga där. Vad är du bra på? Ja, det är du också, vet jag. Joakim skriver så här: jag är jättebra på att ställa till det i trafiken då jag jobbar med trafikavstängningar.
1: Ja.
0: Mm. Det är också en vinkel på det.
1: Ja, men ska man vara bra på det om man jobbar i trafiken, eller ska man...
0: Ja, ja, han är bra på att fixa vägar. Tack Joakim och alla andra som lyssnar och hör av sig. Nu är klockan 7:30. Och det är du, Gabriel, i våra lokala nyheter som inleds på Öland.
1: Ja, läget för vattnet på Öland är akut. När torka och kris slår till så måste beredskapen vara bättre. Det menar Mikael Ingard som är projektledare vatten på Mörbylånga kommun.
2: I min värld så är det här otroligt akut idag.
3: Jörgen Håkansson, projektledare på Borgholms Energi, påminner också om risken för konflikter. Ytterligare en del i krismedvetandet.
4: Det är inte bara torka, vi har andra hot som kommer från andra håll.
3: Hur ser beredskapen ut för det då?
4: Ja, den är ju verkligen i ett uppvaknande skede.
3: Härom veckan träffade Borgholms kommun sina grannkommuner, inklusive Gotland, för att prata om just de här frågorna. Samtliga har påbörjat arbetet med nödvattenplaner och att införskaffa utrustning. Alla parter behöver nu bygga upp sina kunskaper och inte minst behövs resurser, menar Jörgen Håkansson.
4: Det handlar om kunskap väldigt mycket, och det är ju politiken som styr vår verksamhet och det är de som tillsätter resurser. Så man måste verkligen höja kunskapsläget där och få dem att förstå att vi behöver ha de medel som går.
3: Mikael Ingard, projektledare vatten på Mörbylånga kommun, pekar på en annan resursbrist. Tid.
2: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu, för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också. Det är långa ledtider, så att det är verkligen dags att börja nu. Inte när nästa vattenkris kommer, då är det för sent.
1: Kåre Persson var reporter här.
0: Och Dackarna från Målilla är nu svenska mästare ännu en gång i speedway.
5: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan, och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
1: Och till sist så vann Dackarna det andra förlängningsheatet med 4-2. Och det var ju GP-föraren Patrick Dudek som säkrade guldet åt Målilla laget. Att vi skulle få en svensk mästare i länet, det visste vi sedan innan. Men att det skulle bli Dackarna, det var mera osäkert, menar i alla fall mångårig sportreporter Janne Rinstig.
6: Nej, det fanns väl ingen av kvinna född som kunde tänka sig att Dackarna skulle komma i final. Jag var på den matchen i våras när de fick tre förare skadade i samma kväll och fick lämna tomt i en del hit. Man tänkte, de kommer ju inte överleva säsongen, de har ju inga förare att plocka in.
1: Janne Rinstig konstaterade alltså. Fler speedway-ljud och andra nyheter, det hittar du ju i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt.
0: Där man också ju kan vara en del av den här morgonens program. Och skryta lite grann helt enkelt. Vi har skrytmorgon.
1: Precis, in och berätta vad du är bra på.
0: Mm, gör det. Vad är du bra på? Skäms inte för dig. Tova Julin, hon är bra på att ha koll på trafiken. God morgon, Tova.
7: Ja, god morgon, och trafikläget ser just nu ganska bra ut. Vi är ju mitt i morgonrusningen här, så mycket trafik är det ju ute såklart. Men inga olyckor eller akuta problem just nu, utan det ser ut som att det rullar på väldigt bra faktiskt. De jobb som är igång påverkar inte allt för mycket, så att det rullar på som vanligt förbi dessa också. Som alltid kan du tipsa oss ifall du märker trafikproblem, och då ringer du på 020 999 444.

0: No doubt, don't speak. Nu är det tid för Susanna Andrén. Det handlar om radiosport som inleder med ishockey.
1: Först SHL om Brynäs Cross 9-2 borta mot Linköping. Vi hör en nöjd Jakob Silverberg.
2: Kommer in med en jäkla revanschlust idag och känner väl att vi får flyttas med oss från den början och sen kontrollera spelet och de får svårt att hänga med Linköping. Ta tillvara på chanserna och trycka dit några snygga mål, så det är klart att kul.
3: Lika rolig tyckte inte Linköpingstränaren Ante Karlsson att kvällen var.
4: Ja, det är skit. Så vill vi inte ha det. Det ska inte se ut så här oavsett hemma eller borta plan.
1: Hör också om Frölundas kanske lite oförtjänta seger mot Färjestad och den till synes evighetslånga videogranskningen i Ängelholm i appen Sveriges Radio. Reporter Astrid Einarsson. I appen också senaste nytt från fotbollslandslagets samling inför Nations League och på det temat ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket. Så Speedway och Dackarnas SM-guld efter en dramatisk vändning i Västervik.
5: Det här är så jävla vackert.
6: Wow, wow, wow.
7: Dackarna från Målilla är svenska mästare i speedway efter en makalöst dramatisk SM-final där det behövdes två extra hit för att avgöra matchen. Hjältar i Målilla-laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
5: Det här är nog den största bedriften i min karriär med i lag. Otrolig, mäktig upplevelse.
7: Dackarna slutade alltså femma i grundserien, men en fullträff i slutspelet förde så småningom fram Målilla-laget till sitt 8:e SM-guld.
1: Konstaterade reporter Per Karl. I fotbollens Champions League var det en tung kväll för Häcken. Förlust borta mot Inter och landslagsmålvakt Jennifer Falk utvisad missar alltså nästa veckas match. Däremot fortsatt succé för tidigare just Häckenspelaren Felicia Skröder som gjorde mål igen för sin nya klubb Real Madrid i 1-1-matchen hemma mot PSG i Champions League.

0: Kerstin Ljungström och Casino, Saltvatten. Det passar väl bra, för vi ska fortsätta hålla oss kring vattnet. För under årets jaktdag mot skarv i länet så fälldes rekordmånga fåglar, Julia.
1: Ja, över 1500, eller exakt 1582 skarvar sköts. God morgon, KG Ottosson. Hej på dig.
2: Morgon, morgon.
1: Du har mycket på ditt CV, du har varit engagerad länge i Jägareförbundet, du är jägare, ålfiskare, dykare och du var själv med den här dagen. Om du betygsätter den här jaktdagen på en skala 1-10?
2: Ja, 9 i alla fall.
1: En riktig pangdag.
2: Ja, det var, man ser från förra året då sköt vi 900 lite drygt och det här blev ju mycket mer, 62% mer. Så att det var en lyckad dag och vi har då fått igång mycket fler jägare alltså. Det är det som är. Jo.
1: Vi blickar just nu ut över Kalmarsund och skarven är ju en sjöfågel som finns ute här på öarna. Är det några skarvar jag ser där på lilla stenen där borta?
2: Ja, där sitter några stycken, men de är på väg söderut så att det är inte så många kvar just nu, men annars är det fullt här på varje grund och så. Så att.
1: Säger du och pekar ut här över sundet och öarna som just nu i alla fall är täckta av skog och vegetation. Men du, hur går den här jakten till mot skarv? Den går till på ett litet annorlunda sätt.
2: Nej, man åker ut på olika öar alltså där man vet att de ofta sitter på. Eller. Och sen då när man är på flera öar så skrämmer man ju upp så att de får vara i luften så att säga och kommer till nästa ö kanske. Så det är ett effektivt sätt att, och det var ju hela länet har ju försökt få ut jägare då.
1: Precis, den arrangerades den här dagen av Jägareförbundet Kalmar län och beviljades av Länsstyrelsen ska vi säga också den här jakten. Arrangerades för andra året, hela 62% fler skarvar än förra året, du var inne på det. Men vad tänker du KG om att så pass många skarvar kunde fällas runt om i länet?
2: Jo, men det är, vi har ju försökt att få igång så mycket fler jägare alltså tidigare. Hade vi ju inte så många och det är inte så lätt. Man ska ha båt och ja, det ena med det andra. Men nu har vi kommit igång och vi kommer ju att fortsätta kanske ännu mer till ett annat år.
1: Men vi hör rätt ofta om den här fågeln som ställer till med problem. Varför är skarven ett sånt problem längs kusterna här?
2: Ja, dels så tar de ju öar och förstör. Och det luktar väldigt runt omkring där. Och, men det mesta är ju då att de äter så enormt mycket fisk i skärgården här. Vi har ju 72 000 ungefär i Kalmar län, skarvar och de ska ha ett halvt kilo per dag eller per dygn. Så det blir ju 36 ton.
1: Varje dag?
2: Varje dygn, ja.
1: Finns det några fördelar? Finns det inga fördelar med skarven?
2: Ja, det är om man tycker de är vackra då eller någonting, jag vet inte. Nej, jag ser inte så där många fördelar med dem. Det är klart att vi inte ska utrota dem, men vi måste ju få ner summan. Annars blir det ju ingen fisk kvar i skärgården.
1: Men räcker den här jaktdagen, och det skjuts ju på fler dagar också skarven, eller krävs mer för att få ordning på populationen, tycker du?
2: Ja, vi skjuter ju skarv väldigt ofta hela tiden alltså. Det måste man. Det är ju inte bara den här dagen. Vi får ju skjuta 9900.
1: Men räcker det?
2: Nej, det räcker inte. Det gör det inte faktiskt. De föder fler. Så att det ökar för varje år. Och vi har mest här i Kalmar län i hela Sverige. Så att vi har ju grundskärgård här. Det är lätt att fiska för dem. Och därför har vi nog mest.
1: Men vad krävs då menar du för att få, ja, men, få till en ordning som funkar med skarven?
2: Ja, fler jägare. Och skjuta oftare.
1: Men ska man få skjuta fler tycker du?
2: Ja, det måste vi. Men vi kan inte. Vi får. Det går väldigt svårt att komma ner i antal alltså. Men visst, 9900 gör ju en del. Visst.
1: Och det är länsstyrelsen som bestämmer det här, visst är det så?
2: Det är länsstyrelsen, ja. Det är treåriga beslut, så att vi hoppas när nästa beslut kommer att vi får lite lättare att skjuta dem.
1: Vad tror du, kort kommer ni bli ännu fler på nästa års jakt?
2: Oh ja, givetvis. Det måste vi.
1: KG Ottosson, tack för att du var med i P4 Kalmar. Ska vi se om skarvarna sitter kvar där ute på stenudden?
2: Ja, där ser vi några. Ja, just det.
3: Där sitter de, ja.
0: Hur många ser du?
1: En, två, tre, fyra. Får du det till fler?
2: Ja, hade du varit en månad tidigare så hade du nog sett 500 här.
0: Ah, nu skarvar han igen, va?
1: Nu skarvar du, säger Svante. Ni kanske har skjutit ner alla?
2: Nej,

0: Mystical Magical Benson Boone. En kvinna i 35-årsåldern skadades i samband med ett bråk på en adress i Västerviks kommun. Det här inträffade Gabriel igår eftermiddag.
1: Ja, kvinnan hon fick föras med ambulans till sjukhus. Polis larmades till platsen och händelsen den utreds nu. Det är inte helt klarlagt hur kvinnan har fått sina skador. Enligt uppgifter till Västervikstidningen så ska hon ha fallit i samband med bråket. En man i 40-årsåldern är misstänkt för misshandel. Och uppgifter om skadornas omfattning eller om någon person är gripen, det finns ännu inte.
0: Och vattensituationen vid kriser, det är ett stort orosmoln för de två kommunerna på Öland.
1: Ja, torrperioder, avdunstning och snöfattiga vintrar gör prognosen allt sämre. Läget är akut då det inte bara handlar om resurser utan också tid att stå redo när krisen slår till. Det menar Mikael Ingard som är projektledare på Vatten Mörbylånga kommun.
2: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också. Det är långa, långa ledtider så att det är verkligen dags att börja nu. Inte när nästa vattenkris kommer, då är det för sent.
1: Ett längre inslag om det här finns i vår app Sveriges Radio att höra och även andra inslag som Kåre Persson ju har gjort om våtmarker och gamla diken på Öland.
0: Mm. När du bara ändå inne på appen Sveriges Radio så kan man ju klicka sig, när man lyssnar på appen Sveriges Radio, då kan man ha telefonen i handen, klicka då på fliken lokalt högst upp. Då får man upp en bild, där är det jag och Julia, så står det morgongänget håller dig i sällskap och så kan man klicka på där. Hör av dig till Svante och Julia. Och idag undrar ju vi vad du är riktigt bra på. Och det är många som har gjort. Bland annat så skriver Else-Marie så här. Jag är bra på att skratta åt mig själv när jag säger fel ord. Eller gör tokiga saker av misstag. Det är väl härligt?
1: Ja, jättehärligt. Själv är jag bra på att älta de där sakerna som gick fel knasigt i oändlighet.
0: Okej. Gå in och kommentera du också. Eller häng med liksom den här morgonen. Vi har ju det här programmet, det här radion, inte bara för dig utan också med dig. Klicka in där och berätta vad du är bra på. Vi tittar till utrikes också lite, Gabriel.
1: Ja, för Polen, de har nämligen stoppat flygtrafiken på flygplatserna i Lublin och Chesuv. Orsaken det är Rysslands attacker i Ukraina, rapporterar Reuters. Lite kort om det, mer om det säkert i Ekot.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Helene Sjöholm tillsammans med Benny Anderssons orkester En dag i sänder.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Kan bara instämma i det. Tack för att du lyssnar på oss. Det är vi såklart jätteglada för. Det är onsdag morgon. Molntäcket som vi har haft över oss den här morgonen kommer att lätta under dagen om det inte redan har gjort det. Och vi bjuds på en hel del sol. Temperaturer idag 15-18 grader och på detta endast en svag vind. En fin höstdag helt enkelt. Här är nu Henrik Sell med Ekot. Klockan är 8.
5: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet så gjordes en ny utredning som ledde till att flickan i media kallat Elsa fick komma hem. Ekot har som första redaktion fått träffa henne och hon säger så här om hur det var att komma hem.
6: Jättebra.
7: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
6: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
8: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
6: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
7: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
6: För att det inte ska hända flera. Och... för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är älsor.
7: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel? Att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
6: Börja lyssna på oss.
5: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Idag reser Kinas högste ledare Xi Jinping till USA för det första statsbesöket i USA sedan 2015. Bland frågorna som tros komma upp finns bland annat Irankriget och USAs stöd för Taiwan. Men också frågan om AI och om stormakterna ska kunna nå en överenskommelse.
9: Chinese and Americans have different attitude towards AI development.
10: Kina och USA har olika syn på utvecklingen av AI, säger Sun Changhao, som är forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking, ett av världens ledande universitet inom AI-forskning. Men han konstaterar att både Kina och USA ser AI som en del av den större rivaliteten mellan stormakterna om vilken som ska bli mäktigast. Det här är faktorer som kommer att komplicera de samtal om AI som Kinas högste ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump väntas hålla i Washington imorgon. Men de flesta experter jag pratar med tror inte att frågan om AI kommer att vara central på mötet för att det finns annat mer pressande att diskutera. Som till exempel USAs stöd till Taiwan. Kommunistpartiet vill att USA ska skruva ner sitt stöd till den självstyrande ön som Peking anser är en del av Kina. Moa Kärnstrand, Peking.
5: I Sydafrika har 11 personer dödats och 3 skadats i en massskjutning i staden Durban i östra Sydafrika, uppger ministern i provinsen KwaZulu-Natal. Offren hade samlats i ett hus när 2 gärningsmän strax före midnatt bröt sig in och öppnade eld enligt AFP. Framgångarna förgerar för de lokala partier som startat som en reaktion på Liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna. Bäst har det gått för partiet Fria Liberaler i Flens kommun där man fått över 9% av rösterna. Stefan Sandberg är partiledare.
11: Vi har fått mer röster än något liberalparti har haft i den här kommunen någonsin. För min bedömning är att det är det lokalpolitiska perspektivet som har gjort att vi har fått väljarnas stöd.
12: I de 6 kommuner där det bildas nya liberala partier i år har man lyckats ta sig in i 2. Den andra är Habo, norr om Jönköping, där Liberalerna samtidigt åker ur. Liberalerna backar tydligt i 5 av de 6 kommunerna där de fått ny konkurrens, men med undantag för Habo lyckas man ändå hålla sig kvar. Martin Brandhill är gruppledare för Liberalerna i grannkommunen Ulricehamn.
13: Det har ju inte varit en lätt valrörelse heller. Liksom. Och märkligt nog så har det varit som att det är en seger att vi är kvar. Fast det är ju en förlust i att vi har tappat många röster.
5: Säger Martin Brandhill, gruppledare för Liberalerna i Ulricehamn. Reporter Tobias Sandblad. Och gällande valet så får Sveriges nyhetsmedier hård kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som viktiga frågor närmast osynliggjordes, bland annat klimatförändringarna och AI. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Sell.
0: Onsdag den 23 september vaknar vi upp till idag. Många glada efter Dackarnas seger och många besvikna Västerviks supportrar. Och många med mig bland annat är stolta över att vi har Sveriges 2 bästa speedwaylag här i länet. Nu är trafik med Tova Julin.
14: Ja, det är ett fortsatt ganska bra trafikläge här just nu tycker jag. Morgontrafiken håller på att börja lätta nu faktiskt, så det kommer bli lite mindre trafik än under förmiddagen mot för någon halvtimme sedan. Men inga olyckor eller så heller, utan det verkar som att det fortsätter rulla på ganska bra. Sen kan du alltid tipsa oss ifall du märker trafikproblem, och då gör du det på 020 999 444.

0: Kesera med Medina. Igår inför SM-finalen i Speedway så pratade jag med Lisbeth Bengtsson, ordförande för Dackarnas supporterklubb Spinning Wheels. Hon är en orolig själ när det handlar om Speedway. Hon berättade så här.
1: Jag kan väl säga så här, kan väl jag berätta att där de körde mot Smederna, när det var ett hit kvar, då gick jag och gömde mig. Det såg inte jag, för jag vågade inte titta.
0: Då undrar man ju, Lisbeth, hur du gjorde igår. God morgon förresten.
2: Ja, god morgon. Jo då, det hände väl att jag stod med ryggen mot banan och tittade på publiken ibland.
0: Ja, för det började ju rätt. Västervik tog ju igen den där 4-poängen direkt med en 5-1.
2: Ja.
0: Vad var känslorna då?
2: Ja, men det var nog rätt så förväntat. Mm. Tror jag så här att... Men att det skulle gå så mycket upp och ner, det var ju både, ja.
0: Ja, det var ju hit 7 och 8 var ju rätt, då ledde Västervik, men sen tog Dackarna 2-5-1 och var i kapp. Precis. Och sen vände det fram och tillbaks.
2: Ja, det gjorde det. Så att, ja, hjärtinfarkten var väl nära.
0: Ja, hur var stämningen bland Spinning Wheels?
2: Den var väldigt spänd, om man säger.
0: Spänd var... Wheels?
2: Ja, man var verkligen att hur ska det här sluta, och upp och ner, och man gick ju där och hoppades, och ja, det var mycket sånt, det var mycket känslor.
0: Och sen var det ju faktiskt nära i 15:e hitet där att det skulle bli en seger, men då knep de Västerviken poäng i sista böj och det blev skilje hit istället.
2: Precis. Och då var man ju så nervös. Och...
0: Ta mig med, Lisbeth. Hur ser du ut när skiljit ett körs?
2: Det vet jag inte.
0: Tittar du?
2: Nej, men, ja, då tittade jag. Och det var ju väldigt nervös. Eftersom de hela tiden fick kolla. Det var ju många hit som domaren fick kolla. För det var ju så nära. Det var ju så tajt hela tiden. Vem som tog poängen.
0: Mm.
2: Så att vi hade väl hoppats där på att vi redan där hade vunnit. Men ja. Vi vågade ju inte det. Men nej, det var det ju inte. Då kom ju deras förare före.
0: Ja, och sen blev det skiljehit nummer 2. Där ja. Dudek fick köra, som inte hade någon lyckad kväll till att börja med.
2: Nej, och då var man lite så tänkte, nej, hur ska det här gå nu då? Men han tog den poängen som räckte.
0: Och vad händer i kroppen då när du faktiskt inser...
2: Ja, alltså jag stod bara och hoppade upp och ner och bara skrek.
0: Skriker du något eller skriker du bara högt?
2: Jag skrek nog bara högt. Det var nog inga ord, det var nog bara skrik.
0: Och sen då? Då blir det ganska lätt att sätta sig på bussen och åka hem igen från Västervik, va?
2: Det var det.
0: Och hur var stämningen då?
2: Den var rätt hög. Det var en enorm känsla alltså.
0: Jag frågade dig igår hur du skulle känna, vad du hoppades vakna upp med för känslor idag. Då var du vet, lite sådär, ja, jag är nöjd att vi har gått till final, det trodde man inte. Vi är glada över ett silver.
2: Ja, men nej, som jag, när jag gick och la mig, då hade jag ett leende på läpparna, och när jag vaknade så hade jag ett leende på läpparna.
0: Svenska mästare?
2: Ja, det låter gutt.
0: Det låter gutt. Hur firar du det idag då?
2: Det blir nog inte så mycket firande, utan det blir mest att jag går omkring och mår bra.
0: Mm. Vad sa era antagonister då, Västervik-supportrarna?
2: Jag pratade faktiskt inte med någon då, annars så måste det ju varit en enorm stämning. Alltså, alla de här 8000 som då går och väntar på ett besked, det var nog hög nervositet där.
0: Kunde du tänka någon gång så här, varför håller jag på med det här, är det värt det?
2: Det frågade jag mig igår. Är det verkligen värt det här?
0: Men idag så är det värt det.
2: Ja, ja. Verkligen.
0: Lisbeth, stort grattis till dig och Dackarna och alla era fans. Det är ni väl värda.
2: Tack för det.

0: Maria McKee, Show Me Heaven. Nu har man fastställt dödsorsaken bakom den amerikanska skådespelaren Haydens bortgång.
1: Ja, Hayden Panettiere, hon avled till följd av en oavsiktlig överdos av flera substanser, bland annat drogen fentanyl, det här meddelar rättsläkare. Panettiere, känd från bland annat serien Heroes, blev 36 år gammal.
0: Och popstjärnan Taylor Swift släpper ny musik i dagarna, det meddelar hon på sociala medier.
1: Inte den här låten, den är vi vana att höra nu i P4, men på fredag då kommer singeln Patient Zero, och det är Swifts första musiksläpp sedan giftermålet med Travis Kelce i Madison Square Garden i New York i juli. Taylor Swift, hennes senaste skiva med Max Martin och Shellback producerade där The Life of a Showgirl, den släpptes ju i fjol, men nu är alltså ny musik på väg in här.
0: Gabriel, med våra lokala och utrikesnyheter.
1: Ja.
0: Du har haft det lite jobbigt idag, Gabriel. Jag har bett dig att skryta, det är inte din grej.
1: Det är verkligen inte min grej.
0: Nej. Julia, du är bättre på det.
2: Tack, Svante. Jag har ju skrytit om hur bra jag är på att trassla upp trassel på halsband.
0: Det tycker jag är ett bra skryt.
2: Ja, men jag är faktiskt väldigt bra på det.
0: Och många skryter också via Sveriges Radio-appen. Man klickar sig in på lokalt där och så finns det en liten knapp där man kan skriva sitt skryt till oss. Men det funkar också såklart på sociala medier och Facebook. Julia, du har koll där. Vad skryter våra lyssnare om?
2: Alltså jag är just nu på Svartö, jättefin utsikt i norr om Österås. Men jag sitter istället och scrollar i mobilen och ler när jag läser alla kommentarer. Ulle, hon skriver att jag är absolut bra på att passa tider. Alltid är god tid vad det än är. Så jag har skrivit och frågat Ulle om hon får tillräckligt med beröm och uppmärksamhet för det här. För jag är en person som är väldigt... Jag måste anstränga mig för att vara i god tid. Och jag är alltid så avundsjuk på alla de här människorna.
0: Jag vill bara lägga en brasklapp där. Är det inte jobbigt ibland när folk kommer för tidigt? Om du till exempel ska ha en middag och man har sagt middagen börjar klockan 18.30. Jaha. Och så ringer det på dörren 17:45.
2: Ja, det vill man ju inte ska hända. Jag tänkte mer om man ska ses på stan en speciell tid.
0: Ja, då är jag är också i god tid. Men det är inget jag skryter om.
2: Nej, men får du tillräckligt med beröm för det?
0: Nej.
2: Nej?
0: Nej. Nej.
1: Gud vad duktig du är, Svante. Komma i tid. Du är ju här.
0: Ge oss några kommentarer till, Julia.
2: Ja, Annikas tycker jag är värd att lyfta. Hon skriver, jag är bra på att säga ifrån och våga stå upp emot mobbing. Oavsett om det är vuxna eller barn som mobbar, jag är bra på att visa civilkurage. Det är väl bra. En jättebra grej att skryta om.
0: Ja. Det var ett bra skryt. Svenne i Oskarshamn, han skriver, jag är bra på att höra av mig till andra människor.
2: Också jättebra. Aha. Mycket bra egenskap. Aha. Emma, hon har alltid haft ett bra lokalsinne. Jag är bra på att hitta helt enkelt, skriver hon. Och på att komma ihåg onödigt vetande, vad det nu kan vara.
0: Ja, det kan väl vara att man kan alla parkeringshus i Linköping som jag kan. Det är ett onödigt vetande, men inget jag skryter om.
2: Just det, men nu gjorde du lite det.
0: Ja, fortsätt gärna höra av er om era bästa skryt. Vad är du bra på helt enkelt? Stå upp för det du kan. Som du, Gabriel, som är bra på att måla akvareller. Nu sjunk han ihop en hög där. Du är bra på det.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Viktor Norén, Solens alla änglar.
1: Nu kommer nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa bland annat. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag, det uppger amerikanska utrikesdepartementet. Idag är det 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarens hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling. Det var Ekot på en minut.

0: Brian Ferry, Slave to Love. 8:30 är klockan. God morgon, god morgon. Du lyssnar på P4 Kalmar. Där är nu tid för lokala nyheter. Med Gabriel som inleder i Kalmar.
1: En 20-åring tog en elsparkcykel från en 13-åring. Det var vid en skola i Kalmar som tre unga pojkar uppehöll sig med en sparkcykel de lånat av en förälder. En man i 20-årsåldern ska ha närmat sig dem och krävt att få låna sparkcykeln från den 13-åring som använde den. När pojkarna vägrade så ska mannen ha slagit pojken i ansiktet och knuffat honom. Händelsen den inträffade i juni förra året och mannen har nu dömts för rån. Kalmar tingsrätt bedömer gärningen som särskilt allvarlig eftersom den har riktat sig mot barn.
0: Snöfattiga vintrar, torka och kanske framtida konflikter. Det är några av de utmaningar som Ölandskommunerna står inför.
1: Och vattensituationen vid kriser, det är ett stort orosmoln för Mörbylånga och Borgholm. Nu arbetar de tillsammans med varandra och andra grannkommuner för att förbereda sig och samla kunskap. Men företrädare varnar för att läget är akut då det inte bara handlar om kunskap, planering och resurser utan också att ha tiden till att hinna ställa sig redo innan krisen slår till.
2: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen avgöras på sista målrakan och Dudek är för i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
1: Ja, Patrik Dudek blev det som säkrade guldet för Dackarna igår. En annan hjälte i laget, det var Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
3: Vilken jävla resa, den har varit lång, det har gjort ont. Ja, förare som har fått kommit in och fått gå ut ur laget och tillbaka från skador. Och, alltså, ja, det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow, wow, wow.
1: Tuffare det var det ju för Västervik som fick ta silverplatsen i år och blev nedputtade från tronen som svenska mästare där. Vi hör lagledare Mikael Törnberg.
4: Jag är jättebesviken, det är svårt att finna ord så att det, man skulle bara vilja gå och lägga sig och dra täck över skallen, känner jag.
1: Jobbigt läge att stå där med de känslorna samtidigt som det ju var glädjyra i Västervik igår.
0: Så är det, medaljens baksida. Det ska koras en segrare och en förlorare även om båda har gjort det toppenbra såklart. Vi säger grattis till Dackarna från Målilla som är svenska mästare i speedway. Nu ska vi ta oss ut i trafik. Det handlar om Tova Julin. Hur ser det ut Tova den här morgonen?
5: Ja, just nu så ser det ganska bra ut faktiskt. Jag har inte fått rapporter om några akuta problem eller så just nu. Den riktiga morgonrusningen har ju lättat lite grann så det rullar på ganska bra just nu. Inga akuta problem eller olyckor. Sen kan du såklart alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.

0: Adam, du sa direkt en grej du är riktigt bra på.
1: Ja, men det får vara mitt jobb, elektriker. Det får bli det.
0: Vad är det du är så bra på?
1: Nej, men jag vet, alltså, det finns många bra och dåliga elektriker. Men jag väljer att se lösningarna och gör snygga jobb. Det är väl där som sticker ut, antar jag.
0: Är det mycket att vara lösningsorienterad som elektriker?
1: Ja, men just på service är det. Alltså, det är ofta problem du ska lösa. Så att, då gäller det att vara lite kreativ.
0: Är du lika kreativ om vi bortser från jobbet och går in i ditt privatlivs Adam? Är han lika lösningsorienterad och kreativ?
1: Ja, men han är också rätt poetisk, skulle jag säga. Det, det skulle jag nog påstå.
0: Hur märks det?
1: Ja, bra fråga. Många bollar i luften hela tiden. Gillar att hålla igång. Liksom, hittar man någonting som man ändå nördar ner sig i det. Så att det är nog det.
0: Det här många bollar i luften. Jag tycker man hör det. Det är en floskel på CV. Vad är det för bollar du har?
1: Ja, men jag har elfirman. Jag har en podcast. Håller på med fotboll och lite annat. Det är liksom mycket grejer som händer hela tiden.
0: Är det din elfirma?
1: Ja, det är det.
0: Och du har en podcast. Vad pratar du om där?
1: Ja, men det är också el. Det är jag och två andra elektriker som driver en podcast. Så att den har varit på mig i 3 års tid. Ja, vi är 3 elektriker som sitter och snackar skit en gång i veckan. Och snackar om kunder, om jobb och allt möjligt vi stöter på liksom.
0: Har ni många lyssnare? Är det elektriker som lyssnar eller är det vanligt folk också?
1: Ja, men jag skulle säga att vår största lyssnargrupp är ju hantverkare. Men vi ligger i snitt på 16 000 lyssnare i veckan. Så det är Sveriges största elpodd. Så det är rätt häftigt.
0: Otroligt. Adam, stort tack för att jag fick prata med dig. Det här måste vi prata mer om någon gång.
1: Absolut. Tack så mycket.
2: Nedräkningen är igång till höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling, inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här, så att det är klart det är tråkigt avbräck, inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
5: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in och försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
2: Säger en av de 3 målvakterna i svenska truppen, Victor Johansson. Hör mer om målvaktsfrågan och rumänska floskler i dagsfärska avsnittet av podden Uppsnacket. Reporter här var Linn Nensén. Efter gårdagskvällens SHL riktas en hel del uppmärksamhet mot en väldigt lång videogranskning i Ängelholm.
6: 2-0 till hemmalaget, knappt halvvägs in i den andra perioden. En väldigt, väldigt, väldigt, väldigt lång videobedömning. Men upprört var det.
7: Robert Kimby, tränare i Djurgården. Du var rejält upprörd efter den långa videogranskningen av Rögles 2-0-mål. Vad tänkte du där?
8: Rejält upprörd vet jag inte, utan man ville bara veta hur de tänker och vad de har sett och sådär. Det är svårt att se på Jönnebotronen, så får man lämna det och gå vidare.
2: Säger Djurgårdstränare Kimby efter ännu en förlust i säsongsinledningen, reporter Andreas Mats. Mer hockey hittar du bland sportrubrikerna i appen, där också om Dackarnas glädjefnatt av SM-guldet i Speedway.
9: Det här är ju så jävla vackert.
10: Wow, wow, wow.
2: Det var inte helt lätt att hitta orden hela tiden efter vändningen borta mot Västervik där. Mer Speedway-lycka i appen alltså.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Och just nu ska vi prata vattenbrist och beredskap. Och det gör man allra bäst med vår reporter Kåre Persson. Hej på dig, Kåre.
1: Hej.
0: Det är ju beredskapsveckan just nu, en informationskampanj nationellt för att öka kunskapen om hur man kan förbereda sig för kriser och samhällsstörningar till exempel. Men så har vi också pratat vattenbrist här i P4.
1: Ja, men det har vi gjort. Jag har varit här inne i studion och pratat lite. Och vi har väl uppmärksammat ett par olika projekt som görs på Öland för att förbättra läget där då. Bland annat hur man förhindrar vatten från rinnet i Östersjön. Det är de här utdikningsdikerna då som man proppar igen, som har spelat ut sin roll. Man vill att vatten ska stanna och inte rinna ut i Östersjön. Och sen så också hur man i de bägge Ölandskommunerna då samlar sig för att tänka mer cirkulärt kring vattnet då. Mm. Kan man ta vara på vattnet man använder och hur gör man det på effektiva sätt och så vidare.
0: Hur ser då beredskapen kring vattnet ut idag? Jag tänker om man om det blir då kris ovanpå redan ett känsligt vattenläge.
1: Ja, och kanske till och med konflikt. Jag frågade Jörgen Håkansson som är projektledare Vatten Borgholms Energi BEAB om hur deras beredskap ser ut.
2: Ja, den är ju verkligen i ett uppvaknande skede och vi hade nu i dagarna här två samarbeten med våra grannkommuner, hela Kalmar län inklusive Gotland, som gällde nödvatten där vi utbyter erfarenheter. Och samtliga inblandade skulle jag säga har ju påbörjat ett arbete med nödvattenplaner och införskaffa utrustning. Och man har helt enkelt börjat tänka på hur ska vi göra den dag det bränner till.
0: Mm. Den dag det bränner till. Det verkar som att de är igång med det i alla fall. Ju.
1: Ja, men det är de. Men det verkar som att det är väldigt mycket att göra och mycket att lära sig. Och då inte bara för Jörgen och hans kollegor på BEAB.
2: Det handlar om kunskap väldigt mycket. Och det är ju politiken som styr vår verksamhet och det är de som tillsätter resurser. Så man måste verkligen höja kunskapsläget där och få dem att förstå att vi behöver ha de medel som går åt.
0: Mm. Finns det en viss ton av bekymmer, Jörgen Kåre?
1: Ja, men det gör det och han är ju inte den enda. Även om man jobbar med frågan då i olika satsningar och projekt på Öland så förstår jag att man tar det här på allvar och att det finns en oro. Jag pratade med en företrädare som uttryckte det som att det inte är en fråga om nästa vattenkris kommer utan när. Och med tanke på att det har varit i alla fall två vattenkriser på Öland under en 10-årsperiod, vi minns ju 2016 och 2018, så är det ju långt ifrån en hypotes att det sker igen.
0: Ja, det är till och med bråttom med att få ordning på saker.
1: Ja, till och med akut kanske. Aha. Så uttryckte i alla fall Mikael Ingard det. Han är en projektledare vatten på Mörbylånga kommun.
3: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu, för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också. Det är långa, långa ledtider, så att det är verkligen dags att börja nu. Inte när nästa vattenkris kommer, då är det för sent.
0: Mm. Man fattar ibland hur, när man inte har vatten,
1: ja,
0: hur viktigt det där vattnet är. Ja, om man annars ibland tar det för givet.
1: Ja, men så är det ju. Jag menar, det finns väl folk som kanske har erfarenheter till exempel, inte annat från en sommarstuga där det liksom kanske inte är, man kanske har egen brunn och annat. Och, mm. Ja.
0: Vi kommer såklart höra mer om vatten i P4 Kalmar framöver. Det kan vi vara så säkra på, Kåre.
1: Det kan vi vara fullständigt övertygade om.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Det sköts 62% fler skarvar vid årets skarvdag än i fjol. Alltså en skarvdag, Gabriel, skarvjakt helt enkelt.
1: Precis, som ju arrangeras årligen. Och ett bra resultat tycker KG Ottosson, jägare som själv var med ute och jagade där. För det är en besvärlig fågel det här, inte minst för fiskebestånden i Östersjön. Och han har faktiskt svårt att se något positivt med den här fågeln när han får frågan.
2: Ja, det är om man tycker de är vackra då eller någonting, jag vet inte. Nej, jag ser inte så där många fördelar med dem. Det är klart vi inte ska utrota dem, men vi måste ju få ner summan. Annars blir det ju ingen fisk kvar i skärgården.
1: Det säger KG Ottosson, jägare där alltså.
0: Han kunde inte hålla sig för skratt när Julia frågar honom vad som är positivt med skarven.
1: Nej, precis. Ålakråka kallar man väl den också.
0: Ålakråka, ja.
1: Den har, kärt barn har många namn. Mm. Men ja, det är flera som sköts under årets jakt alltså. Och de har ju haft problem med att hitta jägare. För man måste ju ha båt då för att kunna ta sig ut. För precis som Julia beskrev så hon kunde ju se hur de satt ute på skär och...
0: Om man ser de här skären som är helt
1: klippor och så.
0: Vita och så kommer de här... fräna ammoniakdofterna också.
1: Precis. Och det vill man ju försöka stävja då på något sätt här. KG Ottosson alltså som var med och jagade själv.
0: Vad var det som var positivt med skarven?
2: Ja, det är om man tycker de är vackra då eller någonting, jag vet inte. Nej, jag ser inte så där många fördelar med dem. Det...
3: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
4: Enastående!
3: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
4: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
3: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.

Måns Zelmerlöw med sin Heroes. Jag säger det igen. Gå gärna in på appen Sveriges Radio om du lyssnar på oss på P4 Kalmar där. Då trycker du på fliken lokalt högst upp och så kommer du upp en liten knapp där du kan gå in och höra av dig till oss i programmet. Idag ställer vi frågan, vad är du riktigt bra på? Vi har en liten skryt onsdagsmorgon idag. Ibland kan man väl få ha det. Vi har svårt för ibland att faktiskt stå för och outa vad man är bra på. Anders, han har gjort precis så där, gått in i Sveriges Radio-appen och skrivit där. Han är kort och gott bra på att fira. Vilken jädra kanongrej att vara bra på, Anders. Att fira saker.

0: You'll be 40 med Red Red Wine. Fallet Elsa ska det handla om nu i våra ekonyheter med Henrik Sell när klockan är 9.
1: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet gjordes en ny utredning som ledde till att flickan, som media kallat Elsa, fick komma hem. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
4: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
2: De har typ en... Socialtjänsten, de har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
2: För att det inte ska hända flera. Och... för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
3: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel? Att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
2: Börja lyssna på oss.
1: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
5: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
6: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
5: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuad av Gina Lindberg. En domstol i Sri Lanka har dömt 15 män till flera hundra år långa fängelsestraff för inblandning i terrordåden påsken 2019. Omkring 270 människor dödades och över 500 skadades när flera lyxhotell och tre kyrkor attackerades av självmordsbombare, rapporterar Ekots Sydasien-korrespondent. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Det väcker oro i Lettland som redan drabbats av kränkningar med drönare.
7: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
8: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
7: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
8: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
7: If I live in a country that is like supposed to be safe, I want it to be safe.
8: Jag lever i ett NATO-land där jag borde känna mig trygg, säger hon. Men ändå behöver jag bekymra mig för att söka akut skydd på nätterna.
9: NATO och också åt naших...
8: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt. Och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
7: It is a bit scary. Yeah.
8: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
1: Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling och barnklassiken Krokodilen i bilen. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
0: Och Svante Ekberg heter jag, som du hörde i P4 Kalmar den här onsdagsmorgonen, som kommer bjuda på en hel del sol, inte morgonen, men fram på dagen när det här molntäcket har lättat. Vi får 5-18 grader och på detta endast en svag vind. Tova Julin finns också med oss den här morgonen. Det känns tryggt och säkert, för då vet vi vad som händer i trafiken.
10: Ja, ett bra läge vad gäller de större vägarna här i området i alla fall. Det verkar inte vara några olyckor eller akuta problem, utan det ser ut att rulla på ganska bra trots en del arbeten igång. Till exempel då så börjar det gå lite långsamt nu på E22 efter Verkebäck då upp mot Västervik, så där får man ju vara lite vaksam på det helt enkelt. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Shape of My Heart, Backstreet Boys, 9:10 klockan. Och vi pratar givetvis mycket speedway idag, Gabriel. Häftigt med två länslag i final. Dackarna mot Västervik och Dackarna tog hem det.
1: Precis.
0: Efter två matcher.
1: Ja.
0: Men det blev ju mer spännande än man någonsin kan tänka sig. Det kan inte bli mer tight än det var. Efter 30 körda hit då, så var det helt lika.
1: Mm.
0: Och det blev skiljehit. Och när man kör skiljehit så måste man ju lotta om vilka banor man ska ha, för det är väldigt avgörande. Hur tror du man gjorde det?
1: Ja, singlar man en slant
0: man
1: kanske?
0: Man singlade slant, ja. Men de var inte riktigt liksom beredda på det.
1: Nej.
0: Så de först och främst hittade de ingen slant att singla med.
1: Problem i dagens samhälle, ingen har kontanter på sig.
0: Vi kan väl bara höra hur det lät i tv-sändningen här. För det är, först hittade de ingen slant att singla med. Så de fick irra omkring. Och sen var det tre olika personer som försökte singla slanten. Men lyckades inte. Den tredje, han slarvade bort pengen. Vi hör.
2: Se det här,
3: ja,
2: i det här läget.
3: Ja, men verkligen.
4: Någon som har ett mynt.
2: Och du jagas det mynt här också för att kunna göra slantsinglingen. Mynt är kanske inte det man har på sig jätteofta längre. Någonting ska i varje fall vara det som
0: mynt
2: avgör
1: banan.
2: Det är ju då banlottning för detta skilje hit.
3: Mm.
2: Mm.
0: Nu har de hittat ett mynt.
2: Och så tittar alla på myntet. Vad blev det av det här?
0: Nej, tappar han det.
2: Slantsinglingen blir en trauma.
1: Nej, men han slarvar
2: fel
1: bort
2: först.
0: Ja.
2: Men vad är det här? Slantsinglingen blir en fars.
1: Först hittar man inget mynt.
2: Vad är det som händer? Har vi sett det någonsin förut?
3: Nej, jag har aldrig varit med på liten.
2: Micke kan bara skaka på huvudet där åt det lilla kaos som var.
3: Det som avgör.
2: Det var tre stycken som fick innan det hände någonting.
3: Ja.
0: När de väl hittade ett mynt alltså. Så den första killen som skulle singla, han har nog aldrig singlat slant innan. För han bara lade på handen.
1: Jaha.
0: Och sen försökte han en gång till. Det gick inte heller. Då kom någon annan snubbe där och sa, jag får göra det där. Och han kastade upp myntet högt.
1: Mm.
0: Försvann. Och fick kröp ju omkring här och leta efter myntet. Det slutade ju med att jag tror det var Micke Törnberg som själv gick in och singlade slanten. Jag tycker det här är lite härligt, lite befriande. Det hade ju aldrig hänt i en fotbollsfinal till exempel.
1: Nej.
0: Visst är det lite härligt i Speedwayns tjusning?
1: Och tänk alla nerverna där på dem som, alltså det är så mycket som står på spel och så har det kommit gått så här långt liksom att nu måste vi singla slant om vilken bana vi ska
0: köra. Är det någon som har ett mynt?
1: Ja, det är farsartat.
0: Ja, det är farsartat på ett härligt sätt.
1: Mm.
0: Ja.

Wilson Phillips, Release Me. Pippi Långstrump har ju fått 20 stycken nya låtar som ska släppas i år. Än så länge 10 av dem ute. Vi ska lyssna på hur en av dem låter. En ny Pippi-låt, Sjökaptenen Visan.

0: Och det här är 8-åriga Alva Krönmark i Stockholm som sjunger. Alva har rötterna i Södra Vi utanför Vimmerby. Och jag fick prata med henne tidigare i morse. Alva som berättar om sin relation till just Pippi Långstrump.
1: Hon har betytt väldigt mycket för mig. När jag var liten, då så gick jag runt och sjöng Pippi Långstrump. Jag låtsades nästan att jag var henne hela tiden. Så båda vi är ju ganska glada ofta. Mm. Jag är inte så ledsen ofta. Och så tycker jag att hon går sin egen väg. Och Pippi har ju också varit lite som en förebild för mig. För hon är väldigt stark, modig. Sen så att hon inte bryr sig om vad alla andra gör hela tiden. Men jag ser själv. Det tycker jag är väldigt fint.
0: Ja, jag håller med.
1: Ja.
0: Ja. Kan vi få höra när du sjunger Här kommer Pippi Långstrump igång bara?
1: Ja.

0: En gammal vän är detta, kort och gott, med Kid här i P4 Kalmar, och klockan är 9:30. Tid för ekonyheter på en minut.
1: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne, och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
1: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.

0: Ten Sharp, You. Ja, tiden går undan. Den är 9:30 redan. Lokala nyheter nu med Gabriel. Och det handlar om att en 20-åring tog en elsparkcykel från en 13-årig, Gabriel.
1: Ja, det här var vid en skola i Kalmar som tre unga pojkar uppehöll sig med en elsparkcykel som de lånat från en förälder. Och en man i 20-årsåldern ska ha närmat sig dem och krävt att få låna en elsparkcykel från den 13-åring som använde den. När pojkarna då vägrade så ska mannen ha slagit pojken i ansiktet och knuffat honom. Det här inträffade i juni förra året och mannen har nu dömts för rån. Kalmar tingsrätt bedömer gärningen som särskilt allvarlig eftersom den riktat sig mot barn.
0: Och så går vi över länsgränsen till Kronoberg.
1: Ja, för polisen de utreder ett misstänkt mordförsök i Växjö. En man har anhållits skäligen misstänkt för försök till mord, vilket är den lägre misstankegraden. Det var under gårdagen som ambulans larmades till en adress i Växjö sedan en kvinna behövt sjukvård. I samband med detta så kallades även polis till platsen. Polisen de poängterar att omständigheterna kring händelsen fortfarande är mycket oklara eftersom mannen ännu inte har kunnat förhöra den här kvinnan då än.
0: När årets skarvjaktsdag arrangerades så sköts 62% fler skarvar än i fjolåret.
1: Ja, bra resultat tycker KG Ottosson, jägare som själv var med och jagade. För det är en besvärlig fågel som de har att göra med. Inte minst för fiskbestånden i Östersjön. Och han har svårt att komma på något positivt med den här fågeln faktiskt.
2: Ja, det är om man tycker de är vackra då eller någonting, jag vet inte. Nej, jag ser inte så där många fördelar med dem. Det är klart vi inte ska utrota dem, men vi måste ju få ner summan. Annars blir det ju ingen fisk kvar i skärgården.
1: Fler nyheter, det finns i vår app Sveriges Radio.
0: Och i den där appen kan man ju också klicka sig in lokalt och kommentera vad som händer i programmet. Just nu till exempel pratar vi om vad man är bra på. Passa på och skryt. Ja, det är appen Sveriges Radio. Lämna över ordet till dig, Tova Julin. Då handlar det om trafik.
3: Ja, och ett ganska bra läge just vad gäller vägar och trafik just nu. Jag har inte fått rapporter om några akuta trafikproblem någonstans. Pågår en del arbeten här och var såklart, men ingenting som verkar störa allt för mycket vad gäller de större vägarna i alla fall. Tågtrafiken, ett ganska bra läge där också faktiskt. Det verkar inte vara några akuta störningar. Lite mindre förseningar kan det vara på något av tågen då ut från Kalmar mot Göteborg verkar det vara just nu då. Så där får man kolla sina tågtider. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
1: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
2: Ja, ni fattar ju själva va, den där appen. Har du en smart telefon, då ska den appen finnas där. Du kan lyssna på allt, du kan också vara med och kommentera det som händer i radio just nu. Idag så kommer det finnas en plats för en hel del sol. Jag tror det här molntäcket som legat över länet under morgonen på sina håll har börjat spricka upp, 15-18 grader, och på detta en svag vind. Ikväll så ökar molnigheten och ikväll, eller i natt, så väntas regn. Men under eftermiddagen och kvällen inget regn alltså. Passar bra när Ölands skördefest ju invigs idag för 29:e gången i ordningen. Nu sport.
3: Ikväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
4: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
3: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
4: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
3: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
5: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
6: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget så har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
5: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
6: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
3: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén. Hit the beat and take it to the first now.

0: Duffy med Mercy. Allt fler elever har tillgång till bemannade skolbibliotek. Det här visar ny statistik från Kungliga biblioteket i Stockholm. Men fortfarande, Julia, så är det problem att hitta personal.
1: Ja, och på Parkskolan i Mönsterås här jag finns så har man hittat en annan lösning. Tittar in här genom dörren in på biblioteket. Där finns du. God morgon, Elin Jonsson.
2: God morgon.
1: Du, hur viktiga är skolbiblioteken skulle du säga för att barnen ska få upp ögonen för läsningen?
2: Superviktig. Jag ska säga livsavgörande, men det måste finnas en plats både för att man alltså, går in och läser och utvecklar det. Men det är också en plats för att sitta, ta det lugnt och liksom kanske lämna stojet och stimmet i kapphallen som ändå finns då.
1: Jag kände det nu när jag gick in att det är lite sorg ändå där ute. Vad skönt det var att komma in i den här miljön.
2: Ja, men det är många som säger det. Att får man sitta här och plugga? Ja, självklart får man komma hit och liksom bara vara här.
1: Du är ganska ny på ditt nya jobb, får vi väl ändå säga, som skolbibliotekarie här på Parkskolan. Men egentligen är du ju faktiskt lärare här på skolan. Hur kom det sig att det blev den här lösningen?
2: Ja, jag funderar på det själv hur det kom sig. Men jag tror det var att i samtal med min rektor att vi hade ju en vikarie här då. Vi hade ingen utbildad bibliotekarie. Och jag nappade väl ändå på det här med att ja, men jag skulle nog gärna vilja jobba med det. Jag undervisar i svenska vanligtvis. Jag har ju mycket med mig och man har pedagogiken. Så råkade det falla sig att jag fick möjlighet att vara här då på 50% som bibliotekarie. Och sen 50% undervisar jag då i svenska.
1: Förra året så kom ju en ny lag på att alla elever i Sverige ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek med då utbildade bibliotekarier. Och nu har ni öppet här, öppet varje dag på skolbiblioteket på Parkskolan. Men man lyckas inte riktigt fullt ut då med utbildade bibliotekarier. Förstår du det rätt då?
2: Ja, jo, men det stämmer ju. Och det märker jag ju också att det finns ju kunskap som jag saknar. Nu har jag ju bara varit här i, vad blir det då, en och en halv månad. Och det är ett bibliotek där det finns mycket att göra, mycket att gallra och skyltar. Allting behövs göras. Det märks att jag saknar viss kompetens. Samtidigt som i den här lagen som du nämnde så får man ju göra undantag, men att det ska finnas relevant utbildning, till exempel lärarutbildning. För då har man ju pedagogiken med sig som är väldigt viktig i ett skolbibliotek.
1: Det är ju så att knappt hälften av eleverna i landet har tillgång till en skolbibliotekarie med examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Vad tänker du om det?
2: Jag tycker det är nedslående siffror. För, ja, men jag vet att jag själv valde mellan att bli lärare eller bibliotekarie när jag först skulle utbilda mig. Men det som jag drog öronen åt med är att bibliotekarie är den längsta utbildningen för den lägsta lönen bland de yrkena. Och då, det lockar ju inte. Och överhuvudtaget den typen av yrken med där man jobbar mycket med människor har ju varit lågt betalda. Och det vet jag har varit ett dilemma med just det här biblioteket, att det har funnits de som sökte tjänster som hade utbildningen, men det är för mycket att göra och för lågt betalt. I den första tjänsten som utlystes så var det ju inte bara här på Parkskolan utan även Ljungnäs och Möllstaskolan mellan stadieskolorna, och då blir det ju alldeles för många elever på en och samma person.
1: Du är ju som sagt lärare på högstadiet också, utbildad pedagog. Men fackförbundet DIK, och det är ju för de som jobbar inom kultur, kommunikation, den kreativa sektorn. De menar att bristen på utbildade bibliotekarier är en del av läskrisen, att det beror på det. Kan du liksom från ett lärarperspektiv se det och hålla med?
2: Oj, vad svårt att svara. Jag tänker ju mer utifrån liksom läraraspekten kanske då, att för det är ju brist i läraryrket också, att ja, det finns nog att många, om man har haft en dålig skolgång då kanske man inte tänker att jag vill bli lärare, eller om man då har dålig erfarenhet av läsning då kanske inte bibliotekarier man tänker att man vill bli, utan det någonstans måste ju intresset komma någonstans ifrån. Och då tänker jag tillbaka till första frågan, det är ju så viktigt med ett bibliotek då, därför att här måste ju läslusten, just lusten till läsaren, att inte bara att nu ska vi läsa för skolans skull, utan jag tycker det är kul att försvinna in i en annan värld, alltså att de upptäcker den, att det går att göra det.
1: Den här PISA-undersökningen som kom för några veckor sedan, där rasar ju svenska elevers resultat vad gäller bland annat då läsförståelsen. Vad tycker du är det viktigaste för att få fler barn att faktiskt vilja läsa, som du är inne på?
2: Jag tror mycket ligger på föräldraskapet. Alltså att man läser för sina barn. Att redan där väcker intresse, inte släppa det. Och prata gott om läsning hemma. Var en god förebild, alltså en läsande förebild hemma. Ja, och sen även vi här i skolan, att vi är lärare, eller jag som bibliotekarie, att vi är goda förebilder. Prata gott om det. För att vi tävlar ju mot den snabba tekniken och ja, men alla sociala medier där det går väldigt fort. Och att då sitta flera timmar och läsa en bok, det är liksom, då får man hitta en annan ingång. Att vi kanske börjar med en bok som är på den nivån de är. Och sen jobba sig framåt till att kunna hitta liksom, läsning på mer avancerad nivå.
1: Och kort, vad ser du mest fram emot att få göra här på biblioteket just nu framöver?
2: Och det är ju mycket. Men jag har på min lista att som jag skulle vilja göra är att ha någon slags afternoon tea. Och bjuda in eleverna och liksom ha högläsning och vi sitter och fikar tillsammans och har mysig stund. Det är så här, det vill jag göra här.
1: Det lät underbart. Mm. Elin Jonsson, lärare som alltså också jobbar som skolbibliotekarie här på Parkskolan i Mönsterås. Du, tack för att jag fick titta in. Nu trillar väl eleverna in snart?
2: Ja, men det hoppas jag.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Han är väl högaktuellt aktuell i detta nu. Gabriel Winnerbäck kommer med ny musik.
1: Ja, på fredag så släpper han albumet Längtan till våren som är Winnerbäcks 15:e i raden då.
0: 15:e album?
1: Ja, han har några där i en liten låtskatt.
0: Får ja, det får man säga. Det släpps också ny musik på fredag i form av den här artisten. Det är Taylor Swift såklart. Ny musik på fredag också.
1: Ja, det blir en riktig musikfredag kan vi väl konstatera. Då kommer singeln Patient Zero som är Swifts första musiksläpp sedan giftermålet med Travis Kelce i Madison Square Garden i New York i juli.
0: Tror du Taylor Swift tänker tusan också att Winnerbäck släpper samma dag? Då försvinner, då kommer jag ju skymundan.
1: Ja, kanske. Eller så är det tvärtom. Jag vet inte.
0: Nu tar vi oss till grannlänet Kronoberg.
1: Ja, för där kommer det nyheter om att polisen just nu utreder ett misstänkt mordförsök i Växjö. En man har anhållits skäligen misstänkt för försök till mord, vilket är den lägre misstänkegraden där. Det var under gårdagen som ambulans larmades till en adress i Växjö sedan en kvinna behövs sjukvård, och i samband med det så kallade även polis dit. Och polisen de poängterar att omständigheterna kring händelsen fortfarande är mycket oklara eftersom man ännu inte kunnat höra kvinnan där.
0: Och regeringen de säger ja till ett statligt stöd, ett stöd på miljonbelopp för att fortsätta driften av cykelfärjan Dessie mellan Kalmar och Färjestaden på Öland.
1: En riktig långbänk som vi har följt noga här. Det här beslutet innebär att färjans framtid säkras efter en längre period av osäkerhet sedan Trafikverket aviserat att den tidigare stödet skulle upphöra. Kommuner och andra lokala aktörer har ju drivit frågan och framhållit färjans betydelse för cyklister, turism och beredskap inte minst. För det är ju faktiskt så att för att ta sig med cykel till Öland så är färjan enda vägen då man inte får cykla på Öland.
0: Då har vi snart tagit den här skrytmorgonen i hamn på tal om färja då. Visst har det varit lite befriande?
1: Ja, men...
0: Du har tyckt det var jobbigt.
1: Det har varit jobbigt, men det måste också hålla med att det har varit befriande.
0: Man måste ju faktiskt få säga vad man är bra på.
1: Vi hade ju exemplet här, hon som sa att jag är så bra på att orientera mig. Mm. Och då slog det mig att man hör ju bara någon säga det, att jag är så dålig på att hitta. Ja. Vi är så duktiga på att framhålla vad vi är dåliga på, vad vi inte kan. Så att i det avseendet så är det ju faktiskt pikt att få höra lite, ja men jag är bra på det här istället.
0: Pudlar du nu?
1: Ja, nej jag vet inte.
0: Nej.
1: Jag står fast vid att jag tycker att det är jobbigt.
0: Ja.
1: Men jag tycker det var ett bra initiativ.
0: Ja, jag tror det är nyttigt för oss att kunna säga det. Mm. Exakt, man hör aldrig någon säga, du är så himla bra på att hitta. Man hör, eller man säger alltid, jag är så dåligt, jag har så dåligt lokal som det.
1: Man har lättare kanske att säga det till någon annan än om sig själv.
0: Ja. Fortsätt kommentera, ni gör det på sociala medier eller via Sveriges Radio-appen när ni klickar på lokalt. Och sen kommenterar ni där, Annika Ilmoni tar över, fortsätter den här radiodagen strax och kommer fortsätta prata vad man är bra på.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Hej Peter LeMarc. Han är bra på att sjunga du och jag mot världen. Maria Insell, hon är bra på att välja musik. Det har hon gjort den här morgonen. Och nu, någon som är bra på att leverera nyheter. Johan Westerberg på Ekot, klockan är 10.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar time out, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen time out i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Det här är uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Och det här, det är P4 Kalmars förmiddag, sällskapet då? Ja, det är jag, Annika Ilmoni och Arvid Theander. Arvid har dragit över till Öland och vi ska fortsätta med skryttemat.

0: Billy Joels Uptown Girl.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi har skryt onsdag. Vi vill veta vad du är bra på. Hallå Marcus Andersson i Blackstad.
3: Tjenare.
0: Du är ute i skogen. Vi får se om teckningen håller. Men du Marcus, vad är du riktigt bra på?
3: Ja, människokänning skulle jag nog säga.
0: Människokänning? Vad är det att vara bra på människokänning?
3: Alltså jag brukar lyckas pussla ihop folk som är ganska lika varandra.
0: Ja, vadå? Som en matchmaking eller?
3: Nej, men vänskapsmässigt typ. Vi hade en jättestor fototräff nu i helgen som var nere i Målilla. Och där har jag liksom pysslat ihop folk som idag nu mera efter det här är typ skitbra vänner som normalt sett inte kan umgås med sådana människor.
0: Okej! Varför tror du att du är bra på det här?
3: Jag vet inte. Jag har ingen aning faktiskt. Jag tror jag är ganska lyhörd och mån om människor liksom överlag.
0: Men du, fotografering sa du. Du är också bra på att fotografera.
3: Ja.
0: Hur blir man en bra fotograf?
3: Ja, men det är nog lyhördhet där med, tror jag. Jag har fått mycket modeller i alla åldrar. Just för att vi ska försöka ändra den här synen lite på kroppsidentitet-idealet i Sverige. Liksom.
0: Och då är det ju... Du vill ändra på kroppsidealet?
3: Mm.
0: Varför det då?
3: För att idag ska du se ut på ett visst sätt. Du ska typ vara slank, du ska ha stora bröst, du ska ha en liten rumpa. Alltså det så här. Men du kan vara lika vacker om du är typ 60 bast och inte riktigt så fasta tuttar och lite mamma-mage och lite sådär. Liksom.
0: Men du låter ju som att du är bra på att fotografera folk också.
3: Ja, den här helgen tog vi 3343 bilder tagna.
0: Oj, hur sorterar du alla dem?
3: Ja, det är ju ett par dagars jobb.
0: Såklart. Efteråt. Men du Marcus, hur får man folk att slappna av framför kameran då?
3: Det kan jag faktiskt inte svara på. Många den här helgen har sagt att de har kommit ut sin komfortzon. Liksom. För vi har ju haft temat liksom, så det har varit liksom verkligen att du ska stoltsera med din kropp. Väldigt, väldigt lättklädda bilder om man säger så. Och folk har, ja, men de har kommit ur sin komfortzon och de har känt sig bekväma. De har, ja, men så här, mycket bra respons har jag fått. Liksom. För jag har ändå frågat att de ska bedöma mig som fotograf och liksom, hur jag jobbar så jag kan utvecklas. Liksom.
0: Men vad säger du till dem då när du börjar knäppa? Alltså för att de ska slappna av?
3: Jag säger bara att de ska vara sig själva.
0: Det är ju väldigt lätt sagt.
3: Men det är det jag vill att de ska vara. Det ska inte vara massa flera timmar med smink och hår och grejer, utan det ska bara vara helt naturligt. Liksom.
0: Hur kommer det sig att du vill ändra det här skönhetsidealet, Marcus? Var kommer det ifrån?
3: Ja, men alltså, jag är ganska mullig liksom så själv. Och man har ju hört glåpord genom åren och många av de här som nu har modellerat i helgen, det är både män och kvinnor och de har ju varit med om mycket mobbing under uppväxt och etcetera, etcetera.
0: Vad gör det med en att få höra kommentarer om ens kropp?
3: Ja, men självförtroendet åker ju i botten liksom. Så är det ju.
0: Hur kunde du vända det själv för egen del?
3: Nej, alltså jag har nog bara typ slagit dörrörat till liksom och bara, ja, men inte visa mig sårbar utåt liksom. När folk har sagt någonting som man bara skojat bort det liksom. Men det sitter ju på nät innan liksom. När man typ kommer hem eller när det liksom, man kommer därifrån liksom. Så grunden och fundera på det. Och, ja.
0: Men det låter ju som att du då hjälper människor också att få en bättre kroppsuppfattning när du fotograferar dem.
3: Ja, jo.
0: Fina grejer att vara bra på, Marcus Andersson i Blackstad. Tusen tack för att du var med i P4 Kalmar.
3: Tack så mycket.

0: Sanna Nielsen, What Love Is, en ny låt.
1: Ja, relativt ny. Snurrar bra i vår radio och andra.
0: Ja, eller hur? Hon snurrar på bra, Sanna Nielsen.
1: Jajamän.
0: Du, Malin, Dackarna från Målilla är svenska mästare i speedway.
1: Ja, det känns som vi fick simulera en tuta där. Jo, men så är det ju. De är svenska mästare efter seger mot Västervik i den dramatiska SM-finalen igår.
2: Alltså jag stod bara och hoppade upp och ner och bara skrek.
3: Skriker du något eller skriker du bara högt?
2: Jag skrek nog bara högt. Det var nog inga ord, det var nog bara skrik.
4: Det säger Lisbeth Bengtsson, ordförande för Dackarnas supportergrupp Spinning Wheels, som var på plats i Västervik och SM-finalen. Dackarna tog snabbt igen Västerviks försprång från första finalen och resten av tävlingen var jämn.
2: Hjärtinfarkten var väl nära. Det var ju väldigt nervös. Eftersom de hela tiden fick kolla. Det var ju många hit som domaren fick kolla. För det var ju så nära. Det var ju så tajt hela tiden.
3: Kunde du tänka någon gång så här, varför håller jag på med det här? Är det värt det?
2: Det frågade jag mig igår. Är det verkligen värt det här?
3: Men idag så är det värt det.
2: Ja, ja, verkligen.
3: Svenska mästare.
2: Ja, det låter gott.
0: Det låter gott.
1: Ja, så glad. Svante Ekberg intervjuar här och reporterinslaget Hanna Thulin.
0: Det sköts 62% fler skarvar vid årets arrangerade skarvjaktsdag än i fjol.
1: Stämmer bra, och det är ett bra resultat tycker jägaren KG Ottosson som själv var med och jagade. För det är en besvärlig fågel, skarven, inte minst för fiskebestånden i Östersjön, och han har svårt att se något positivt med fågeln.
5: Ja, det är om man tycker de är vackra då eller någonting, jag vet inte. Nej, jag ser inte så där många fördelar med dem. Det är klart vi inte ska utrota dem, men vi måste ju få ner summan. Annars blir det ju ingen fisk kvar i skärgården.
1: Han gillar inte skarv.
0: Så skrattade så finns det något bra. Jaha. Ja, det är väl samma alltså med fästingar. Men skarven är ju ändå inte fästingar.
1: Du, jag har en liten ö utanför en plats jag tycker om att vara på.
0: Mm-hmm.
1: Den var en gång grönskande.
0: Jag vet.
1: Not so much anymore.
0: Nej, men
1: skarv, säger jag bara.
0: Jag funderar på de där döda öarna. Det finns också utanför Bergkvara, där utanför Dalskärs hamn. Det finns ju också utanför Revsudden. Mm. Alltså, de ser ju spöklika ut. Mm. Men när det väl börjar blomma där, då måste det ju blomma så sanslöst mycket.
1: Ja, det är som en lejonkungen efter att allt varit dött och börjat leva igen.
0: Åh, vad vackert det hade varit att se det, som en Disney-film.
1: Ja.

0: Pink och Nate Russ med Just Give Me A Reason i P4 Kalmar. Där du, Arvid, är på Öland. Vart är du på väg?
1: Jag är på väg mot Kastlösa. What? Vet du, jag såg precis en gatuskylt där det står Arvids gränd.
0: Nämen!
1: Dit måste jag. Jag är i en liten by just nu på väg mot Kastlösa.
0: Var det där du råkade parkera?
1: Detta är ödet.
0: Det är verkligen det. Du, Arvid, du var ju på Speedway igår.
1: Ja, det var jag. Jag såg inte matchen på plats, men jag var och intervjuade några Dackare-fans, några Västervik-fans och ett par neutrala fans som hejade på, ska vi se om jag kommer ihåg namnen rätt, jag tror det var Piraterna och Rospiggarna. Så va? Någon från typ så här Norrtälje-hållet och någon från typ så här Motala-hållet.
0: Jajamän.
1: Boom. Och de ville bara se bra speedway. Och det får man väl säga att de fick se igår. För det var ju en väldigt jämn match.
0: Det var väl otroligt jämnt, va?
1: Ja, jag hann se de sista två hiten och sen så de två omkörningshiten. Jag får mig att det var två. Och en sak, det är första gången jag kollade på speedway. Mm. En sak jag tänkte på. Korta hit, mycket mellanrum mellan hiten. Hade man inte kunnat köra 8 runder istället för 4? Alltså, det gick så snabbt.
0: Alltså, här är ju jag lite blank när det kommer till just speedway. Det är ju bra att vi har såna speedway-fantaster här på redaktionen i form av typ Olle Tyrbo, Janne Rindstig hoppar ju också in. Men alltså, hur då menar du? Alltså att man skulle...
1: Nej, men alltså, det var ju... Jag satt och kollade på min mobil och så hade jag på speedwayn på datorn. Och sen så när de sa så här, ja, nu är det dags för nästa hit. Då tittade jag. Och sen så gick det ju 2 minuter. Och sen så bara, där var det hitet avgjort. Och det var liksom lite kul att se kommentatorerna så här, kommer han hinna komma ikapp Laguto? När det var liksom så här 5 meter kvar till mållinjen. Jag bara typ så här, nej, det kommer han ju inte.
0: Det ser uppenbar. Till och med jag.
1: Ja, som aldrig har sett på speedway. Och jag kan vara dum i huvudet. Det har jag aldrig sagt något emot. Och någon får väl skälla ut mig ifall jag har fel i frågan. Men jag tyckte det var ju... Alltså, pauserna emellan hiten tog längre tid än själva hiten.
0: Du var bara som... Vi slänger ut det här. Du som lyssnar, som kanske har ett par tankar kring det som Arvid nu reflekterar över. Du får väldigt gärna ringa. 0480 45 80 90.

0: Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising. Låtarna. Känslorna.
1: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
2: Emma Boda. Emma Boda.
3: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck. Du är i Oskarshamn.
0: Pulsen.
4: Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
5: Efter busskaoset som blev...
0: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.

0: Please Please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton, som ju rycktes ifrån oss 23 augusti. Tydligen tjafs om arvet nu. Det är sånt man inte vill höra talas om. Klockan, den är 10:30. Det är dags för Malin att ge det senaste nytt. Och först om en livsviktig sak, om krisen kommer.
1: Vattensituationen vid kriser är ett stort orosmoln för Ölandskommunerna. Torrperioder, avdunstning och snöfattiga vintrar gör prognosen allt sämre. Läget är akut då det inte bara handlar om resurser utan också tid att stå redo när nästa kris slår till. Det här menar Mikael Ingard som är projektledare för vatten på Mörbylånga kommun.
2: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu, för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också. Det är långa, långa ledtider, så att det är verkligen dags att börja nu. Inte när nästa vattenkris kommer, då är det för sent.
1: Mer i appen Sveriges Radio.
0: Och efter en dramatisk SM-final står det klart. Dackarna från Målilla är nykrönta Sverigemästare i speedway.
3: Alltså jag stod bara och hoppade upp och ner och bara skrek.
4: Skriker du något eller skriker du bara högt?
3: Jag skrek nog bara högt. Det var nog inga ord, det var nog bara skrik.
5: Det säger Lisbeth Bengtsson, ordförande för Dackarnas supportergrupp Spinning Wheels, som var på plats i Västervik och SM-finalen. Dackarna tog snabbt igen Västerviks försprång från första finalen och resten av tävlingen var jämn.
3: Hjärtinfarkten var väl nära. Det var ju väldigt nervös. Eftersom de hela tiden fick kolla, det var ju många hit som domaren fick kolla, för det var ju så nära, det var ju så tajt hela tiden.
4: Kunde du tänka någon gång så här, varför håller jag på med det här? Är det värt det?
3: Det frågade jag mig igår. Är det verkligen värt det här?
4: Men idag så är det värt det.
3: Ja, ja, verkligen.
4: Svenska mästare.
3: Ja, det låter gott.
1: Ja, ljuvligt med den där glädjen. Alltså, frågan är om något slår glädjen när man liksom har gått på helspänn, sitter ladda, spänner i hela kroppen och sen bara släpper allt och sen är det då slutar som han vill.
0: Ja, exakt.
1: Lyckan.
0: Förlösningen där.
1: Ja. Svante Ekberg intervjuade här, Hanna Thulin, reporterinslaget.
0: Jag ska säga det också att Dolly Parton dog 25 augusti. Jag sa 23. Rätt ska vara rätt. Ja, snart en månad sen. Tung månad, måste jag säga.
1: Tung månad.
0: P4 Kalmar är det här med Annika, Arvid och Malin.

Savage Garden med The Animal Song. Det är skrytonsdag, du som lyssnar. Vad är du bra på? Ring och berätta på 0480 45 80 90. Vänta bara tills jag har dragit igång en låt så jag kan svara i telefon. Vi har också en liten fiffig funktion i appen Sveriges Radio. Där trycker du på lokalt och då kan du liksom skicka meddelande direkt till mig och Arvid. Ser en liten bild på oss som vi tog lite tidigare den här förmiddagen. Och så skriver du in ditt meddelande och detta har Else-Marie Svensson gjort, fast lite tidigare då. Hon skriver: jag är bra på att skratta åt mig själv när jag säger fel ord eller gör tokiga saker av misstag. Det här tycker jag är en jättebra grej att vara just bra på. Annars så blir livet ganska outhärdligt eftersom man säger fel hela tiden och typ gör tokiga saker. Ja, ja.

0: Centern. Har du också känt den med Myra Granberg, som ju kommer från Nybro, och Timbuktu?
1: Som kommer från Lund.
0: Som kommer från Lund. Fick du med det, Arvid? Alltså, Nybro ligger ju i Kalmar län. Du, vi släpper det. Vi går nu mot lite mörkare tider. Då är det ju mysigt att dra fram levande ljus, va? Men hur ska man egentligen inreda rummet så man får det snyggt, mysigt och framförallt jämnt belyst?
2: Ja, det har jag gått runt och undrat på idag. Och jag står här med Charlotte Uebel, är det som man uttalar?
3: Ybel.
2: Ja. Charlotte Ybel som gör och säljer ljus i Kastlösa på Öland. Hallå och god förmiddag.
3: Hej, god förmiddag.
2: Varför ska man ha levande ljus istället för bara vanliga lampor? Varför brinner du för ljus?
3: Ja, du, jag har verkligen ett företag som bäddar för ordvitsar. Ja, men jag tycker verkligen att det blir sån skillnad i stämningen. Det blir ju ett annat ljus, och sen också att det... Ett ljus ska ju brinna lugnt och stilla, men det är ju ändå att det rör sig lite grann, och liksom att ljuset rör på sig lite grann, att det är levande helt enkelt. Det tycker jag är fint.
2: Därav levande ljus.
3: Ja, precis.
2: Ja. Det blir ju också väldigt varmt.
3: Ja, det är ju himla mysigt, eller hur?
2: Ja, ja, det är det. Så när det är mörkt ute. Ja. Men du, hur ska man då inreda med ljus? Ska man sätta flera ljus på ett ställe, eller ska man liksom sprida ut sina levande ljus i rummet för att få en lite jämnare belysning? Hur får man till liksom maximalt mys?
3: Jag är ju egentligen bara en simpel ljusstöperska och inte inredare, men jag inreder ju ändå mycket med ljus såklart, och jag gillar att gruppera, jag gillar att liksom göra små grupper av gärna

0: olika ljus. Jag gillar att ta vanliga, långa, stöpta ljus och sen kanske ett blockljus och så kanske, ja, men lite olika längder och former i en grupp tillsammans. Men sen är det ju såklart fint att ha grupper i olika delar av rummet så att det lyser från lite olika håll liksom.
1: Mm. Här i butiken så ser vi ju lite, vi har ju, alltså ljusen här är ju såklart uppraddade liksom på hyllor. Men vi har alltså en liten display här med, här, vad beskriver det vi ser?
0: Ja, men precis, här är ju olika, jag har ju de här droppformade ljusen som du ser, de är ju lite speciella för min, de säljer jag mycket av. De är ju roliga för att de är till för en vanlig ljusstake, men det är en annan form på. Och just det där tycker jag är så fint, att man då har lite olika ljusstakar och så har man ljus, dels vanliga raka och dels de här bulliga ljusen liksom i ljusstakarna. Och sen som du ser så har jag också lite såna lite kraftigare, lite låga, lite höga, lite olika. Och ljusstakarna är också olika. Ja, en blandning.
1: De sitter ju på lite olika höjder i lite olika färger, men har ändå liksom färgen, de knyter an, det är lite rött och beft här liksom. Och de är på olika långa ljusstakar och lite olika former. Men vad tycker du egentligen är mysigast? Och ska man ha liksom så här enskilda levande ljus, eller ska man ha lite mer liksom blockljus och större sådär? Eller kanske en ljusstake med liksom flera armar för att få bättre på en?
0: Ja, de är ju också jättefina, sådana kandelabrar. Jag tycker bara blanda friskt och hejvilt och bara plocka. Jag älskar att gå på loppis och köpa ljusstakar och liksom massa udda, massa olika. Man bara blir förtjust i en och så tar man den och så blir man förtjust i någon helt annan. Så tar man den och så kan de vara jättefina ihop även att de är olika.
1: Hur, när stearin liksom smälter ner, om man har det liksom så här direkt på bordet, vad har ditt bästa knep för att få bort stearin från typ ett träbord?
0: Jag kör med degskrapa när jag skrapar bort stearin, för här i stöperiet får jag ju en himla massa droppande kan man säga. Och då gör jag degskrapa och skrapa bort. Men sen kan man också värma, alltså på många ytor kan man ta till exempel lägga ett hushållspapper och blåsa med hårtork så att det liksom smälter och så sugs det upp av pappret. Det är ett ganska bra knep.
1: Ja, tack så mycket Fallet.
0: Tack så mycket för att du kom.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
2: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Himlen är oskyldigt blå med Ted Gärdestad. Nu blir det Kulturnytt med Mattias Lindén och det ska handla om kopplingen mellan dataspel och litteratur.
1: Ja, temat för årets läslov och också ett av spåren för årets bokmässa i Göteborg som drar igång imorgon är spel. Och litteraturvärlden provar nu olika sätt att öka ungas läsning.
2: Jag tror inte att skönlitteraturen ska sträva efter att efterlikna spelen. Jag tror inte att spelen ska efterlikna skönlitteraturen.
3: Jessica Schiefauer är flerfaldigt augustprisad författare och skrivpedagog. I tillägg har hon också varit med och skrivit manus till spelen Wavetale och The Gunk.
2: Alltså det var ju överraskande likt att skriva skönlitteratur. En berättelse är ju liksom en sorts maskin, alltid. Och det var mycket som jag behövde lära mig. Jag fick vara ödmjuk. Men jag kände också ganska snabbt att den här maskinen i sig, den känner jag till efter att ha skrivit ett antal romaner.
3: Spel och skönlitteratur är två olika sätt att kliva in i berättelser, säger Jessica Schiefauer. Och båda kan samexistera, men att läsandet då behöver fredas.
2: Det har kommit en del böcker på det senaste, bland annat några som jag ska ha samtal om på bokmässan. Det har kommit faktaböcker för barn om liksom hur spelen har vuxit fram och hur det går till att göra ett spel. Och jag visade faktiskt de böckerna för min 16-åriga son. Och han sa att om jag hade läst de här böckerna när jag var mindre så hade jag älskat dem. De tar min hobby på allvar.
1: Reporter här var Mina Benajsa. Monica Forsberg som bland mycket annat skrivit barnklassiken om krokodilen i bilen får förläggarnas hederspris. I juryns motivering lyfts ett enastående textförfattarskap fram. Som sådan har hon bland annat medverkat i Melodifestivalen med 12 bidrag, till exempel Främling av Carola.
0: Och det här är P4 Kalmar du lyssnar på med Annika och Arvid.

0: Det här är Temper City med Self Aware. Malin, efter en dramatisk SM-final så står det nu klart. Dackarna från Målilla är... nu, jag ska bara dra in det här.
1: Ja, ja nej, men det var, då kan jag prata. Vi hade ett länsderby och SM-final omgång två då, mm, när allt skulle avgöras igår. En riktigt, riktigt spännande, oerhört dramatisk final som slutade med att Dackarna från Målilla är Sverigemästare i speedway.
2: Alltså, jag stod bara och hoppade upp och ner och bara skrek.
3: Skriker du något eller skriker du bara högt?
2: Jag skrek nog bara högt. Det var nog inga ord, det var nog bara skrik.
4: Det säger Lisbeth Bengtsson, ordförande för Dackarnas supportergrupp Spinning Wheels, som var på plats i Västervik och SM-finalen. Dackarna tog snabbt igen Västerviks försprång från första finalen och resten av tävlingen var jämn.
2: Hjärtinfarkten var väl nära. Det var ju väldigt nervös. Eftersom de hela tiden fick kolla, det var ju många hit som domaren fick kolla, för det var ju så nära, det var ju så tajt hela tiden.
3: Kunde du tänka någon gång så här, varför håller jag på med det här? Är det värt det?
2: Det frågade jag mig igår. Är det verkligen värt det här?
3: Men idag så är det värt det.
2: Ja, ja, verkligen.
3: Svenska mästare.
2: Ja, det låter gutt.
1: Ja, Dacke-supporten Lisbeth Bengtsson där intervjuade Svante Ekberg och Hanna Tholin var ju reporterinslaget.

0: September med Satellites. Klockan är 11, som vi har väntat. Men nu är det äntligen dags för Ekot med Johan Westerberg, som börjar med Magdalena Andersson.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu uppgifterna kring valfusk och vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge. Och enligt Andersson så är det viktigt att de här misstankarna utreds grundligt.
2: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
1: Ryssland har under natten attackerat Ukraina på flera håll. Och minst en person dödades i en attack mot ett lastfartyg i Svarta havet. Där uppger Ukrainas havsmyndighet. Enligt det ryska försvarsdepartementet så har man attackerat anläggningar inom försvarsindustrin och energisektorn i Ukraina. Nu till Öland som har problem med vattenbrist och återkommande bevattningsförbud sommartid. Mikael Ingard, som är projektledare för vattenvårdsåtgärder på Mörbylånga kommun, anser att läget är akut på ön. När torka och kris slår till så måste beredskapen vara bättre.
3: I min värld så är det här otroligt akut idag.
4: Tillgången till färskvatten minskar runt om i världen. Det rapporterade meteorologiska världsorganisationen WMO för inte så länge sedan. Det här är ingen nyhet för de bägge Ölandskommunerna som åtminstone vid ett par tillfällen de senaste åren haft vattenkriser på grund av torka. När vintrarna blir mildare och nedbörden inte räcker till fylls grundvattenmagasinen på sämre än tidigare dessutom. Jörgen Håkansson, projektledare på Borgholms Energi, påminner också om risken för konflikter. Ytterligare en del i dagens krismedvetande.
5: Det är inte bara torka, vi har andra hot som kommer från andra håll.
4: Hur ser beredskapen ut för det då?
5: Ja, den är ju verkligen i ett uppvaknande skede.
4: Härom veckan träffade Borgholms kommun sina grannkommuner, inklusive Gotland, för att prata om just de här frågorna. Samtliga har påbörjat arbetet med nödvattenplaner och att införskaffa utrustning. Och inte minst behövs resurser, menar Jörgen Håkansson.
5: Och det är ju politiken som styr vår verksamhet och det är de som tillsätter resurser.
4: Mikael Ingard, projektledare vatten på Mörbylånga kommun, pekar på en annan resursbrist.
3: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu, för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också.
1: Reporter P4 Kalmars Kåre Persson. Men något som det var gott om i Östersjön i somras, det var cyanobakterier. Enligt SMHs sommarsummering så var algblomningen periodvis kraftig och den gynnades av varmt väder och svaga vindar. Cyanobakterier kan vara giftiga och även orsaka hudirritation. Där har ni Ekot med Johan Westerberg.
0: Ja, algblomning är ju inga problem nu i alla fall. Det var rätt surdigt ett tag där i somras. Det här, det är P4 Kalmar. Det är jag, Annika Elmoni och Arvid Theander som hänger på Öland, som är ditt sällskap.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i P4 Kalmar. Och Arvid, du är på Öland i Kastlösa.
1: Jag hänger kvar här hos Charlotte Ybel i hennes lilla ljusbutik. Och du håller ju på att preppa för fullt för skördefesten nu i helgen. Hur går det till?
2: Åh, det är verkligen årets roligaste helg. Jag älskar skördefesten. Men det är också, jag är så stissig för det är så himla mycket folk som kommer i helgen. Och det är kö i butiken hela dagen. Så det är så allting måste klaffa. Så jag är superglad och superpepp men också superstissig just nu.
1: Vad är det som du är stissig över?
2: Har jag tänkt på allt? Kommer allting klaffa? Har jag tillräckligt mycket i lager av allting? De grejerna.
1: Mm. Vad är det man måste liksom, vad är det som ska klaffa? Vad är det man måste tänka på?
2: Ja, men att det flyter på. Vi är ju ganska många som jobbar i kassan för att det ska flyta på hela tiden. För att det brukar vara kö hela dagarna. Och då vill man ju såklart att den här kön ska gå så fort som möjligt så folk slipper vänta. Så det är en grej att allting klaffar, ja, det tekniska såklart. Men också att allting är rejält påfyllt så att det liksom bara flyter på allting. Mm.
1: Hur långt har du kommit i förberedelserna?
2: Mycket kortare än vad jag hade trott. Men så är det varje år, för det är tydligen så jag funkar. Men det brukar ändå alltid ordna sig. Och kanske framförallt därför att alla besökare som kommer är så snälla och glada och förstående. Och det är aldrig någon som surar, även om någonting tar slut. Eller det tar lite extra lång tid i kassan eller vad som helst. Så det brukar alltid ordna sig. Detta säger jag till mig själv 1000 gånger i timmen just nu.
1: Vi pratar lite idag om vad man är bra på. Du sa ju att du är väldigt bra på att prokrastinera.
2: Jajamän, det kan man säga.
1: Men det löser sig.
2: Ja, det löser sig alltid.
1: Livsmotto.
2: Ja, jo, men precis. Vis av ålder har jag lärt mig att det löser sig alltid.
1: Ja, då önskar jag lycka till i förberedelserna här.
2: Tusen tack.
1: Tack så mycket, Charlotte.
2: Tack.
0: Och hela eftermiddagen kommer att sända från invigningen på Ölands skördefest. Ja, det sätter vi igång idag. Nu är viktigt meddelande från trafikens Torbjörn Nilsson.
3: Och det handlar om E22an Oskarshamn i höjd med infarten till Saltvik. Det är ju strax innan Oskarshamn när man kommer norrifrån. Där är det helt stopp i trafiken just nu. Det är en kranbil som har fått problem på en enfilig del av vägen. Så det bygger på ganska snabbt med kö då i höjd med infarten till Saltvik för dig som åker mot Oskarshamn på E22. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Malin, en patient vid Region Kalmar län tog sitt liv efter att ha kämpat med beroende under många år.
1: Och behandlats för det här vid psykiatrin. Nu Lex Marie anmäler vården sig själv efter att ha identifierat flera brister i behandlingen av den här patienten. Bland annat så har vårdövergångar och insatser vid suicidrisk kunnat skötas bättre, konstaterar man.
0: Något helt annat. Nu ska det handla om 8-åriga Alva Krönmark.
1: Hon gör rösten till Pippi Långstrump i 20 nya låtar som släpps i år.
2: Så många sjökaptener jag har mött, på böljan blå och på besök i hamnen.
3: Det känns bra. Hon har betytt väldigt mycket för mig. När jag var liten, då så gick jag runt och sjöng Pippi Långstrump. Jag låtsades nästan att jag var henne.
4: Än så länge finns det 10 nya Pippi-låtar att lyssna på. Och för Alva har det varit en rolig upplevelse att få sjunga in dem.
3: Men de är ganska olika. Vissa är lite mer sorgliga och vissa är lite mer så här studsiga och snabba.
4: Alva bor i Stockholm men har rötter från Vimmerby. Hennes gammelfarfar var Erik Krönmark, den tidigare landshövdingen från Södra Vi-trakten. Pippi har därför varit en stor del av Alvas uppväxt.
3: Pippi har ju också varit lite som en förebild för mig. För hon är väldigt stark, modig. Och sen så att hon inte bryr sig om vad alla andra gör hela tiden. Hon gör sig själv.
5: Kan vi få höra när du sjunger Här kommer Pippi Långstrump igång bara?
3: Ja. Här kommer Pippi Långstrump, kille hopp, kille hej, kille hopp, han sa. Här kommer Pippi Långstrump, ja, här kommer faktiskt jag.
1: Wow. Alltså, så skön tjej, Alva. Intervjuade gjorde Svante Ekberg, reporter Grinanker. I Pippi, eller av alla Astrids karaktärer, har du någon sån här som du har gillat så mycket som Alva här gillar Pippi?
0: Nej.
1: Nej.
0: Har du någon?
1: Alltså, väldigt specifik. Jag tycker om hon i godisbutiken i Pippi. Hon som står, du vet, bakom en disk och så har hon massa godis i burkar. Jag ville alltid vara henne, för då tänkte jag att man kunde äta godis när man ville.
0: Ajajaja.
1: Och så finns ett avsnitt när de är inne där, alla barn och Pippi med sina guldpengar bara så här.
0: Ja, det avsnittet är fantastiskt. Ja. Det är bland det bästa faktiskt.
1: Säger hon i butiken.
0: Jag var väldigt, väldigt svag för när Nils Karlsson Pyssling drog in sockerskålen och de badade i det.
1: Också
0: vill också så här bada i en sockerskål i en sliten källare. Men gärna skippa den där.
1: Mycket sött
0: droppen.
1: På oss två.
0: Ja. Det såg så härligt ut när de fyllde på och så satt de och badade där i. Ja, det var ju ett skrimsle. Vad hette hon? Tjofsan. Tjofsan. Tjofsan.
1: Oh,
0: ja, den kan vi skippa. Men gärna sockerskålen.

0: Weeping Willows med The Thrill of Danger. Du som lyssnar, sitter du fast ungefär i höjd med Saltvik på E22? Det är en kranbil där som har blivit stående och stoppar södergående trafik. Och det är ingen prognos för när den här trafiken kan börja passera igen. Du som lyssnar, du kanske är drabbad av detta. Sitter du fast i kön? Förmodligen kanske till och med stängt av motorn eftersom det som sagt inte är någon prognos. Du får väldigt gärna ringa mig 0480 45 80 90. 0480 45 80 90.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

Trafikinformationen som gäller E22an Oskarshamn i höjd med infarten till Saltvik mot Oskarshamn. Det är ju stopp i trafiken där. Det ska vara en stillastående kranbil. Först har vi lastbil, men det ska vara en kranbil som har fått problem där på en enfilig del av vägen i höjd med infarten till Saltvik när man åker in mot Oskarshamn. Ser du vad som pågår där, om det är kranbil eller lastbil, ring och tipsa på 020 999 444.

0: My Heart Will Go On med Celine Dion. En sån där perfekt låt att sjunga med när man sitter i bilen. Kanske särskilt du som lyssnar som sitter fast på E22 i höjd med Saltvik utanför Oskarshamn. Hur är det att sitta där och vänta? Det är ju en kranbil som har blivit stående och det är enfiligt. Det här är alltså södergående trafik. Du som lyssnar som sitter och väntar på att det ska släppa, du får väldigt gärna ringa 0480 45 80 90. 0480 45 80 90. Rickard Lindgren.
1: Hej Annika.
0: Vad vill du?
1: Nej, jag ville prata med dig om en helt annan sak, så jag tänker att du kan dra en låt så länge.
0: Ja, men alltså, du har ju 39 sekunder på dig, så bara kör.
1: Jaha, då skulle jag vilja berätta att jag tycker det är en väldigt trevlig dag idag. Onsdag, alltså det känns som att det är god stämning på redaktionen. Folk är glada.
0: Jaha.
1: Jag ska ju sticka till Öland sen i eftermiddag och ladda upp skördefesten. Så att, ja, jag taggar inför det.
0: Ja, härligt.
1: Så jag vill bara skicka med stort och ha en bra onsdag, typ.
0: Var det något annat du skulle säga fast utanför sändning?
1: Ja,
0: okay.
1: Absolut. Kör en låt nu.
2: Låtarna. Känslorna.
3: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
2: Emma Boda.
4: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
2: Pulsen.
5: Jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
6: Efter busskaoset som blev...
7: P4 Kalmar. I radion. I bilen och i mobilen.

0: Det här är Joakim Berg med Land. Jag fortsätter efterlysa du som lyssnar som sitter fast i de här köerna på E22 med Saltvik utanför Oskarshamn. Du får väldigt gärna höra av dig. 0480 45 80 90 är telefonnumret. Nu är klockan 11:30 och det är dags för Malin och ge dig senaste nytt ifrån länet. Och vi börjar med vatten.
1: För läget för vattnet på Öland är akut. När torka och kris slår till så måste beredskapen vara bättre. Det menar Mikael Ingard som är projektledare vatten på Mörbylånga kommun.
2: I min värld så är det här otroligt akut idag.
3: Tillgången till färskvatten minskar runt om i världen. Det rapporterade meteorologiska världsorganisationen WMO för inte så länge sedan. Det här är ingen nyhet för de bägge Ölandskommunerna som åtminstone vid ett par tillfällen de senaste åren haft vattenkriser på grund av torka. När vintrarna blir mildare och nedbörden inte räcker till fylls grundvattenmagasinen på sämre än tidigare dessutom. Jörgen Håkansson, projektledare på Borgholms Energi, påminner också om risken för konflikter. Ytterligare en del i dagens krismedvetande.
4: Det är inte bara torka, vi har andra hot som kommer från andra håll.
5: Hur ser beredskapen ut för det då?
4: Ja, den är ju verkligen i ett uppvaknande skede.
3: Härom veckan träffade Borgholms kommun sina grannkommuner, inklusive Gotland, för att prata om just de här frågorna. Samtliga har påbörjat arbetet med nödvattenplaner och att införskaffa utrustning. Alla parter behöver nu bygga upp sina kunskaper och inte minst behövs resurser, menar Jörgen Håkansson.
4: Det handlar om kunskap väldigt mycket och det är ju politiken som styr vår verksamhet och det är de som tillsätter resurser. Så man måste verkligen höja kunskapsläget där och få dem att förstå att vi behöver ha de medel som går åt.
3: Mikael Ingard, projektledare vatten på Mörbylånga kommun, pekar på en annan resursbrist. Tid.
2: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också. Det är långa, långa ledtider. Så att det är verkligen dags att börja nu. Inte när nästa vattenkris kommer. Då är det för sent.
1: Reporter här Kåre Persson.
0: En patient vid Region Kalmar län tog sitt liv efter att ha kämpat med beroende under många år.
1: Och behandlats för det vid psykiatrin. Nu Lex Maria anmäler vården sig själv efter att ha identifierat flera brister i behandlingen av den här patienten. Bland annat har vårdövergångar och insatser vid suicidrisk kunnat skötas bättre.
0: Och fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här det är P4 Kalmar du lyssnar på denna onsdag förmiddag. Det är jag, Annika Elmoni, tillsammans med Arvid Theander och Malin Flodén som är ditt sällskap. Och Arvid, han hänger på Öland. P4. Nu viktigt meddelande från Torbjörn och trafiken.
6: Trafikinformation, det är stora problem med höjd med infarten till Saltvik strax innan Oskarshamn när du kommer norrifrån och ska söderut så att säga. Där är det stopp och det är en kranbil som har problem på en enfilig del av vägen. Stopp i trafiken på sträckan, ingen prognos för när trafiken rullar igen. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444.
0: Och en som rapporterade om den här incidenten i trafiken, det var du, Peter Köpman i Oskarshamn. Hej!
7: Hej!
0: Du, berätta, vad var det du såg?
7: Ja, jag kom ju om Oskarshamn ungefär en halv mil norröver och då såg jag att det började bli kö långt framför. Och sen såg jag att det var en kranbil.
0: Du förresten, Peter, har du någon möjlighet att prata liksom i vanliga telefonen? Alltså om du har handsfree eller vad du har, att bara hålla den som en normal telefonlur, om du förstår vad jag menar.
7: Ja, jag är vid båten.
0: Ja, du är vid båten.
7: Ja.
0: Okej, nu ska vi se om det blir lite bättre ljud så vi hör dig.
7: Ja.
0: Möjligen. Ja, vad sa du? Vad var det du såg?
7: Ja, jag kom ju nu om man ska samla en halv mil och sen såg jag framför mig att det bara blir kul långt borta. Och då såg det en kranbil tvärs över vägen.
0: Tvärs över vägen?
7: Ja, den enfiliga vägen då. Alltså det var ju ett tvåväg. Och det var ju en lång kö. Och sen fortsätter jag ju uppåt cirka en halvtimme och det bara bygger ju på. Det kommer ju lastbilar och personbilar. Så det måste ju vara snart en mil kö i det.
0: Menar du det? Jag skulle precis fråga hur lång kö du tror. Men alltså uppåt en mil lång kö?
7: Ja, det blir ju det till slut. För de ska få bort den bilen, det fattar jag inte. Så det var ju inga poliser där eller någonting, så det hade ju precis nyss hänt.
0: Ah, ja, ja. Men vadå, varför tror du att det är svårt att få bort den där bilen då?
7: Ja, det är ju en sån där jättekranbil som är, ja, den är ganska tung, så jag vet inte om han har fått punktering eller vad det hände. För han står precis tvärs över vägen.
0: Men du kom alltså från andra hållet på E22an?
7: Ja, från Oskarshamn.
0: Ja, ja, ja. Men okej, okay, ja. Så långa köer och det är ingen prognos än alltså, kan vi säga. Peter Köpman i Oskarshamn, tack för att du var med i P4 Kalmar.
7: Ja, det var bra.

0: FR David med Words. Det är riktigt besvärligt läge på E22an i höjd med Saltvik utanför Oskarshamn. Lennart, du sitter ju inte själv fast i köerna, men du såg dem, va? Eller hur gick det till?
1: Ja, jag kom från Västervik och det gjorde vi ett hundratal. Det blev ju kö fram till en avfart ner till vänster på E22an och då började stockarbilar och andra transporter köra ner där och alla vi följde efter. Och då kommer vi ju ner på landsbygden och sen kommer vi ut i hamnen på Oskarshamn. Så vi kringkörde ju hela Oskarshamn på så vis.
0: Hur långt innan tankbilen var det där då? Vet du det?
1: Ja, nej, jag vet inte alls hur lång kön var, men den var oändlig. Man kunde ju inte se någon kranbil eller någonting vad som stod i vägen.
0: Du menar det? Hur långt? Alltså, jag fick ju höra nu från Peter som rapporterade den här tankbilen att han menar på att det nästan var en milkö. Skulle du också säga att det var?
1: Ja, för det är ju för att det står ju en skylt innan man kommer till Saltvik. Ja. 1,5 mil Oskarshamn står det ju, 1,5. Och så att jag beräknade ju att det var en mil kö då. Så att det var ju bara vår räddning som kom från Västervik då. Att vi kunde svänga ner genom öppningen i mitträcket och svänga ner över landsbygden och sen in till hamnen i Oskarshamn. Och sen var det ju bara fritt fram sen, ute i 22.
0: Men det var många bilar som alltså valde att köra efter då den där vänstersvängen?
1: Ja, vi var bara en hel lång kö. Det är ju så på E22, det är ju bara en lång kö hela tiden. Va?
0: Ja.
1: Så att de som står, de står där nu. Va? Om de inte kan hitta en öppning i vajerräcket någonstans och våga svänga över och köra tillbaka mot Västervik och sen köra ner till höger när just de ser det, att det inte finns någon kö. Va?
0: Men du Lennart, här gäller det också att vara väldigt försiktig för en vänstersväng på E22an, ja, det har ju sina utmaningar också.
1: Exakt.
0: Ja, vi håller förstås kontakt med trafikredaktionen om hur det går för den här tankbilen som alltså blockerar vägen. Lennart, tack för att du var med i P4 Kalmar.
1: Tack så bra. Tack. Hej.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Arvid, på Öland så förbereder man ju för fulla muggar.
1: Det gör man verkligen, och på ett sånt här ställe så är jag på en antikhandel i Mysinge och står här och pratar med Johan Larsen. God morgon, eller god förmiddag.
2: God morgon, god morgon. Välkommen.
1: Tackar, tackar. Det här är fullproppat med saker. Vi har liksom en liten vagn här med fällar och även lite typ korv och sånt där. Sen så har vi lite fällar här borta längs med gamla stolar, verktyg. Och sen så har vi själva butiken här som är fullproppad med vad det är för något?
2: Jag har ju fårskinn. Jag har ju en gård här nere för backen. Så fårskinnen, det finns ju både köttrasfår och de här gråa fårskinnen som går på allvaret. Gotlandsfår, pälsfår, en gammal ras. Och jättefina krullar på dem. Mm. Och sen har jag antikaffären. Och imorgon så kommer mamma med hjortronsylt och min dotter kommer med ost. Kolla havsörnen där. Ja. En till. Vi såg precis en som bara körde över oss. Och nu kommer en till havsörn. Det är fantastiskt här.
1: Ja. Vi stod och tittade efter fåglar och vi har sett en massa olika sorters rovfåglar. Bland annat 2 havsörnar här.
2: På nära håll.
1: På nära håll.
2: Men nu ska vi gå in i butiken, va?
1: Ja, det tänker jag. Ska vi först bara nämna lite här. Det här är ett fårskinn här som du sa hade vunnit ett pris.
2: Ja, hans pappa.
1: Hans pappa.
2: Pappan till det här är Sveriges dyraste avelsbagge. Och den köpte jag en gång för länge sedan. Och då är det därför det blir så fina krullor på de här skinnen.
1: Det är alltså ett fårskinn han står och hanterar just nu. Hur mycket tar du för en av världens bästa fårskinn då?
2: Det är olika från 1500 till 3,9 kanske.
1: Ja. Ja, det, ja. Hur preppar du inför, vi går in här så frågar jag dig så länge. Hur preppar du inför skördefesten?
2: Det finns en så mycket energi, så det gäller bara att vila och sen kommer gästerna här nu och då vill vi ge dem så mycket som möjligt.
1: Ja, ja men spännande. Nu går vi in här och tittar och här var jag så fullproppat. Men hur känns det inför skördefesten? Är du taggad?
2: Jag tycker det är fantastiskt. Ja, vi är så, alla som är här, vi är så stolta över Öland, om solnedgången och allt vi gör. Som det här, Erik Höglund bodde ju på Öland, ja. Konstnären här. Ja. Det är glasriket, det är dalahästar, det är allt möjligt.
1: Ja, ja men det är kul att träffa dig. Du kommer att se ut och bli en fin helg. Tack så mycket, Johan.
2: Tack så mycket, Arvid.
0: En av många verksamheter på Öland som nu preppar för skördefest och försäljning av det ena och det andra. Skördefesten, det är nästan lite overkligt att den är här nu. Kändes som att det typ var sommar igår, eller? Det är fortfarande sommar, meteorologisk sådan i alla fall.

0: The Rasmus med In the Shadows. Malin, under årets jaktdag mot skarv i länet så fälldes rekordmånga fåglar.
1: Ja, över 1500 skarvar sköts.
2: Man ser från förra året då sköt vi 900 lite drygt. Och det här blev ju mycket mer, 62% mer. Så att det var en lyckad dag.
3: KG Ottosson är jägare och var själv med under dagen. Det är en problemfågel på många sätt, inte minst för att den kväver öar och skär med sin avföring.
2: Ja, där sitter några stycken, men de är på väg söderut så att det är inte så många kvar just nu.
3: Och den går hårt åt fiskebestånden i Östersjön.
2: Vi har ju 72 000 ungefär i Kalmar län, skarvar, och de ska ha ett halvt kilo per dag eller per dygn. Så det blir ju 36 ton.
3: Ärligt talat kan KG Ottosson inte se något positivt med ålakråkan, som den också kallas.
2: Ja, det är om man tycker de är vackra då eller någonting, jag vet inte. Nej, jag ser inte så där många fördelar med dem.
1: Nej, det gör han inte. Gabriel Kjellander var reporter här.
0: Sen är ju vi människor också ganska bra på att dra upp fisk ur haven.
1: Du menar att vi bidrar till någonting dåligt i världen?
0: Vi går raskt vidare. Nu är det dags att börja plantera inför våren. Och Kalmar kommun bjuder då in allmänheten att plocka blommor i några av kommunens planteringar.
1: Ja, de som ska bort eller vad man ska säga, eller ja, lyftas upp och sådär. Men från och med imorgon torsdag så är det då välkommet för den som vill att gå och plocka. Men eftersom plantorna sparas till nästa år så är det viktigt att inte dra upp dem med rötterna och att bara plocka från rabattkanten så att plantorna inte blir nedtrampade. Det är också viktigt att bara plocka i de rabatter som har en skylt om att det är tillåtet att plocka där. Hur många gånger så har jag plockat?
0: Nej, men alltså, vadå? Det handlar ju om att plocka blommor.
1: Ja. Men i alla fall, fritt fram att plocka, men med lite mer skick då.
0: Goda chanser här att leka lite influencer och ha färska snittblommor hemma.
1: Jag kan säga att det här, jag har ju gått för de ställen man kan plocka, det är i Stadsparken i Kalmar då, längst norrut i parken, och även entrén in till restaurangen som ligger där, Malmtorget och Bremerlyckan, där kan man gå och plocka blommor. Mm. Jag har varit i Stadsparken sådär på dagen när man får börja plocka, och det har varit rätt utplockat.
0: Sant?
1: Ja, alltså det, man får, jag vill hävda att du måste nog skynda dig om du vill hitta lite fina blommor.
0: Va? Vadå? Så att folk bara vill ha buketter hemma?
1: Mm-hmm.
0: Okej, det här
1: men det här var ju en högst personlig spaning, så att det kanske inte är så i år.
0: Det gäller att hålla sig framme, kan det till och med bli dålig stämning?
1: Det tror jag inte. Alla är så glada. Det var roligt om att armbåga sig fram. Nej, det är inte alls roligt. Jag visar också, vi lägger till ett medskick här då, att visa hänsyn och respekt mot dina medmänniskor som också plockar.
0: Och ge fan i rötterna.
4: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt. Hon är min. Tänk att det kanske är upp till henne. Vem hon väljer. Nu är klockan 12 och det är dags att få senaste nytt från Ekot med Johan Westerberg.
1: Misstänkta valfusket i Dalarna fortsätter att sätta press på Vänsterpartiet. Vården gick för hårt fram i Elsa-fallet enligt socialtjänsten. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Efter beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar time out till följd av det misstänkta valfusket i Borlänge så har Vänsterpartiet duckat intervjuer. Och ju längre tiden går, desto mer ökar pressen på partiet. Det här säger medierådgivaren Paul Ronge.
2: För varje timme som går så blir ju det mer tydligt att det finns en handlingsförlamning i partiet. Och det skadar dem väldigt mycket. Och för varje timme som går så ökar också förväntningarna på att de ska komma med någon intelligent lösning eller någonting som visar att den här tystnaden har haft någon betydelse.
3: Paul Ronge, som hjälpt många företag och organisationer med krishantering, tror att det pågår febrila diskussioner inom Vänsterpartiet. Samtidigt fortsätter utredningen av så kallat otillbörligt verkande vid röstning. Alltså huruvida det har förekommit valfusk när vänsterpartisten Mohammed Ali kryssade sig förbi flera toppnamn i Dalarna och tog sig in i riksdagen med närmare 650 personröster. Ali själv säger att han inte varit inblandad inom valfusk. Och enligt åklagaren är det fortfarande ingen som är delgiven misstanke i ärendet. Åklagaren säger också att det kan dröja ett par veckor innan det finns mer att säga. Och det är viktigt att det här utreds ordentligt. Det var budskapet från Socialdemokraternas Magdalena Andersson när hon kommenterade händelsen för första gången idag.
4: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till.
3: Magdalena Andersson ville inte svara på om hon har varit i kontakt med vänsterledaren Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket. Och Dadgostar har inte velat ställa upp på några intervjuer. Och att Vänsterpartiet duckar frågor förvånar inte medierådgivaren Paul Ronge.
2: Jag tänker att de har ett väldigt stort bryderi i vad de ska göra, hur de ska kunna komma ur den här situationen. Och det måste de ju lösa innan de kan gå ut och kommunicera. Så på det viset kan jag säga att jag tycker att de agerar ganska rimligt nu.
3: Hur lång tid har man på sig innan det är för sent?
2: Om jag ska vara lite oförsiktig så kan jag säga att jag tror att de har den här dagen på sig. Sen börjar ju andra agera. Sen börjar det bli uppror internt och på olika vis. Att varför säger de inget? Varför händer ingenting?
1: Sa medierådgivaren Paul Ronge. Igår meddelade alltså Vänsterpartiet att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra. Det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
5: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar time out. Alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen time out i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
5: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på och vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
5: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter i de här inslagen om det misstänkta valfusket, det var Ida Svansbo. Nu om fallet med flickan som kallas Elsa, som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år men som nu är tillbaka hos sina föräldrar. Nya uppgifter visar nämligen att socialtjänstens handläggare utsattes för påtryckningar både från vården och politiker. Sofia Persson, verksamhetschef som nyligen köpts ut i Örebro kommun, var kritisk till den information som sjukvården lämnade över till socialtjänsten och anmälde det.
6: Vi är ju otroligt beroende av de parter som vi måste samverka med när vi inhämtar information.
7: Den nu 9-åriga flickan, som vi kallar Elsa, tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter skarpa orosanmälningar från sjukvården. Flera gånger har sjukvården uppgett felaktiga uppgifter till socialtjänsten. Nu kan Ekot avslöja att flera inom socialtjänsten i Örebro är kritiska till hur vården agerat. Man ifrågasätter varför sjukvården plötsligt agerade så kraftfullt med en orosanmälan om att det var fara för flickans liv. Att det kan ha lett till att socialtjänsten tagit till för ingripande åtgärder och kan ha fattat beslut på felaktiga grunder. Efter att flickan fått börja träffa sina föräldrar satte läkarteamet under ett möte press på socialtjänsten om att umgängesrestriktionerna borde fortsätta. Men pressen kom inte bara från sjukvården. Enligt en Lex Sara-anmälan från två av handläggarna i ärendet framförde en ledande politiker grova anklagelser mot mamman som det inte finns stöd för i utredningen. Politiken förnekade uppgifterna men har pausat sina uppdrag. Sofia Persson, dåvarande verksamhetschef på socialtjänsten i Örebro, säger att hon är stolt över det arbete som socialhandläggarna gjorde under våren. Hon är trygg med utredningen som ledde till att flickan fick komma hem i maj.
6: Ja, väldigt trygg.
7: Intervjun med Sofia Persson gjordes innan det meddelades att hon köpts ut och inte ska fortsätta som verksamhetschef. Just nu pågår flera interna granskningar inom socialtjänsten i Örebro kommun. Och innan det är klart har ingen annan chef velat ställa upp på intervju. Ingen från sjukvården har velat kommentera med hänvisning till patientsekretessen. Men man ska återkomma med svar till socialtjänsten.
1: Reporter, det var Maria Ridderstedt. Och mer om alla turerna i det här Elsa-fallet finns givetvis i vår app Sveriges Radio. Nu blickar vi utrikes ett tag. Ryssland har under natten genomfört attacker på flera håll i Ukraina och minst en person har dödats i en av de här attackerna som skedde mot ett lastfartyg i Svarta havet, det uppger Ukrainas havsmyndighet. Det ryska försvarsdepartementet å sin sida uppger att det attackerat ukrainska anläggningar inom försvarsindustrin och energisektorn. EU-kommissionen friger nu en första utbetalning på över 42 miljarder kronor till Ungern. De här pengarna, de har tidigare hållits inne på grund av oro kring rättsstatens principer. Enligt kommissionen så har Ungerns nya regering genomfört reformer som alltså gör att delar av det här stödet nu kan betalas ut. I norra Etiopien så har regimkritiska rebeller tagit över flygplatsen i staden Mekele. Och det statliga flygbolaget Ethiopian Airlines meddelar nu att alla flygningar till regionen Tigray ställs in på obestämd tid.
8: The situation is so tense, it is getting worse.
9: Läget är spänt och det blir bara värre och värre. Den humanitära situationen är ohållbar, säger en anonym läkare som bor i staden Mekelle. Han driver ett sjukhus i staden där personer som skadats i stridigheter mellan regering och rebeller vårdas. Det 2 år långa inbördeskriget mellan 2020 till 2022 skördade över 600 000 människoliv och lämnade djupa spår i regionen. Ett europeiskt läkarteam som skulle ha landat på flygplatsen under dagen stoppades efter TPLFs offensiv, berättar han. Övertagandet av flygplatsen sker efter en period av kraftigt eskalerade spänningar mellan rebellgrupper och Etiopiens regering. För några dagar sedan offentliggjorde 7 väpnade oppositionsgrupper, däribland TPLF och Fano-milisen, att de har bildat en gemensam koalition för att avsätta premiärminister Abiy Ahmed. Säkerhetsläget i Mekelle beskrivs som extremt spänt och det råder stor oro bland civilbefolkningen för att situationen ska utvecklas till fullskaliga strider.
8: The Ethiopian government is acting against citizens in Tigray at the same time. Also the local.
9: Varken regering eller rebellgrupper bryr sig om den humanitära situationen. De är lika dåliga båda två, säger den anonyme läkaren. Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: Älgar verkar ha olika personligheter. Det här visar en mindre studie från Sveriges lantbruksuniversitet. Forskarna har studerat älgarna i en älgpark utanför Umeå. Och vissa älgar, de bedömdes som mer dominanta. Andra var mer sällskapliga eller mer toleranta mot oss människor. Ja, det får avsluta den här ekosändningen som producerades av Alexander Ceylon Lund. I studion, Johan Westerberg.
0: Och det här, det är P4 Kalmar så här 10:10 denna onsdag förmiddag. Alldeles strax så ska vi till Emmaboda kulturskola som drabbades av ett inbrott för några veckor sedan. Men där de kanske trallar på den här låten nu.

0: Lale, det kommer bli bra. Emmaboda kulturskola hade inbrott för några veckor sedan och blev av med många värdefulla instrument och lite glaskonst. Men nu ser det ut som att stöldgodset har hittats. Hallå, chefen Maja Stina Johansson Wang.
1: Hej!
0: Jösses alltså, hur känns det här?
1: Vilken berg-dalbana! Det är ju fantastiskt. Det är nog så att inte allt är återfunnet. Och jag har inte själv fått se det ännu, så jag är lite försiktig. Okay. Men jag är jätteglad.
0: För jag besökte ju er lokal och fick se den här upprutna dörren. Du visade runt och berättade om dyra gitarrer, mixerbord, glaskonst. En mycket speciell arvefiol också. Har du hört någonting om fiolen?
1: Tyvärr så verkar det som att fiolen inte är återfunnen. Och det är lite katastrof. Men det verkar ändå vara att väldigt många instrument är återfunna. Så att arvefiolen, där skär det lite i hjärtat fortfarande, det gör det. Men imorgon ska jag få åka och titta på instrumenten. Så att, lite grann hoppas jag ju ändå, tänk om det ligger en liten väska där som faktiskt är fiolens väska. Men så är det nog kanske inte.
0: Men du Maja Stina, redan när vi såg så var det många som engagerade sig i den här stölden. Och det där engagemanget, det verkar bara ha fortsatt, va?
1: Ja, helt fantastiskt. Det verkar ju någonstans ändå som att allmänheten och våra elever och våra tidigare elever, att alla känner på något vis att det här är deras grejer. Mm. Vi har elever som säger, men varför tar de våra instrument? Alltså de känner att det är deras instrument och det är ju det är. Mm. Och likadant allmänheten som har, ja men jag har en elgitarr. Vill ni ha den? Kan jag donera den till er? Och så vidare. Och det är fantastiskt. Det är en sån värme, det är en sån kärlek. Så att jag är så tacksam.
0: Jag vet ju, du nämnde en elev som precis hade fått sin vänstergreppsgitarr. Tror du den finns med i föremålen som du ska få se imorgon?
1: Jag hoppas det. Polisen som ringde till mig, han hade precis fått det på sitt bord för en halvtimme sen, sa han, när jag pratade med honom. Så att han var lite osäker, men jag tror att han sa att det finns 5 elgitarrer, så jag håller tummarna.
0: Men du, det känns som att polisen har tagit det här inbrottet på stort allvar. Alltså det gör de ju alltid, men att de har jobbat på här.
1: Ja, alltså det gör ju det. För att, jag menar, jag ringde in, jag upptäckte det på morgonen, 7:45 på morgonen. Och innan dagen var slut så hade ju poliserna varit där och gjort en brottsplatsundersökning. Mm. Så att från början till slut, ja, de har tagit det här på allvar.
0: Alltså det gör mig så lycklig det här, Maja Stina, Emmaboda kulturskola som jobbar så hårt för att lära barnen att skapa musik och kultur i rätt så ärligt talat slitna lokaler. Det är ett tömt bibliotek och sådär, och en kommun som inte är gjord av pengar. Så de där lite långhåriga instrumentlärarna som jag stöter på också, och ditt brinnande engagemang. Hur ska ni fira det här om nu instrumenten kommer på plats?
1: Ja du, det får vi ju fundera på. Alltså tårta är ju alltid gott.
0: Unna er tårta, och jag håller tummarna även för fiolen och att den finns med där imorgon.
1: Jag hoppas det. Och gör den inte det, så hoppas jag att de hittar den också.
0: Maja Stina Johansson Wang, chef för Emmaboda kulturskola. Tusen tack för att du var med i P4 Kalmar.
1: Stort tack.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Nu kanske jag tar det lite på sängen där i Mörbylånga, Arvid. Men är du med mig?
1: Mm. Jag är med dig.
0: Härligt. Du, vi snackar ju den här onsdagen om vad man är bra på. Det är lite skrytonsdag. Vad är du bra på?
2: Vad är du bra på, Annika? Så ska jag tänka.
0: Jag är helt sinnessjukt bra på att passa tider.
2: Mm-hmm. Det är jag rätt bra på också. Fast, eller, nej, jag är inte bra på att passa tider, men jag är väldigt bra på att komma 20-10 minuter tidigt till saker.
0: Ja, det är väl bra.
2: Ja, jag passar ju tiden. Jag kommer inte direkt. Ibland så är det liksom, ett problem att man är för tidig också.
0: Ja, det är sant. Alltså, passa tider handlar ju om en timing, va?
2: Ja,
0: men jag kan ju veta så här, att det här kommer att ta exakt 17 minuter. Vi kommer att behöva åka hemifrån om 42 minuter. Jag tror, min egen teori är att jag är lite arbetsskadad.
2: Ja, nej, jag är helt hopplös på sånt. Ja. Antingen, alltså, jag har liksom så tvingat, jag har ingen liksom så känsla för tid, så jag har alltid liksom så här, jag kör typ 20 minuter. Alltså du har alltid så här standard, så här, kör en halvtimme innan oavsett vilken tid det är och oavsett hur långt bort. Men något jag är bra på, jag tycker att jag är ganska bra på att kallprata.
0: Ja, men det är ju en konst. Det är sannoliken en konst. Det är också bra i vårt yrke.
2: Ja, jag tror det har blivit bättre på genom yrket alltså.
0: Du som lyssnar, vad är du riktigt bra på? Ring och berätta. 0480 45 80 90.

0: Trafikinformation, det handlar om E22 Oskarshamn i höjd med infarten till Saltvik in mot Oskarshamn. Där är ju vägen fortsatt avstängd. Det är ju en kranbil som har fastnat där på en enfilig del av vägen. Men man är på plats och jobbar för fullt nu med att få undan den här kranbilen. Så det kommer inte vara avstängt så alldeles speciellt länge till enligt Trafikverket. Pratade nyss med dem. Tipsnummer är 020 999 444.
1: Tom Petty and the Heartbreakers med Into the Great Wide Open. Och jag återupprepar faktiskt det Torbjörn på trafiken nyss sa, att nu jobbar man på här i höjd med Saltvik på E22. Så snart kanske trafiken kan börja rulla igen. Kämpa på du som sitter i den där kön.

0: Den E22 kranbilen som har fastnade vid Oskarshamn där det höjde infarten till Saltvik. Nu har man fått undan ekipaget, så nu går det att passera för dig som ska söderut förbi Saltvik och in mot Oskarshamn igen. Kranbilen är borta från sträckan. Tips nummer 020 999 444.
1: Och nu är klockan 12:30. Det är dags att få lokala nyheter med dig, Malin. Och vi ska börja med en hyrsjuksköterska som stal läkemedel från länssjukhuset i Kalmar när han jobbade där under 2023.
2: Precis, och nu döms den här mannen som är 40-årsåldern för 17 fall av stöld och för narkotikabrott. Det handlar om flera mindre mängder läkemedel, närmare bestämt ampuller med bland annat fentanyl och morfin. Straffet blir villkorlig dom och samhällstjänst på 160 timmar.
1: Och efter en dramatisk SM-final står det klart. Dackarna från Målilla är nykrönta Sverigemästare i speedway.
3: Alltså jag stod bara och hoppade upp och ner och bara skrek.
4: Skriker du något eller skriker du bara högt?
3: Jag skrek nog bara högt. Det var nog inga ord, det var nog bara skrik.
1: Det säger Lisbeth Bengtsson, ordförande för Dackarnas supportergrupp Spinning Wheels, som var på plats i Västervik och SM-finalen. Dackarna tog snabbt igen Västerviks försprång från första finalen och resten av tävlingen var jämn.
3: Hjärtinfarkten var väl nära. Det var ju väldigt nervös, eftersom de hela tiden fick kolla. Det var ju många hit som domaren fick kolla, för det var ju så nära. Det var ju så tajt hela tiden.
4: Kunde du tänka någon gång så här, varför håller jag på med det här? Är det värt det?
3: Det frågade jag mig igår. Är det verkligen värt det här?
4: Men idag så är det värt det.
3: Ja, ja, verkligen.
4: Svenska mästare.
3: Ja, det låter gott.
2: Ja, Svante Ekberg intervjuade Hanna Thulin, reporter i inslaget.
1: Det här är P4 Kalmar du lyssnar på. Det är jag, Annika Elmoni, tillsammans med Arvid Theander och Malin Flodén som är ditt förmiddagssällskap. Fortsätt gärna höra av dig om vad du är riktigt bra på. Du kan göra det via appen Sveriges Radio. Du kan också smsa 0480 45 80 80. Vad är du bra på?

0: Fleetwood Mac med Little Lies. Arvid, du hänger i... Är du i Mörbylånga eller Färjestaden?
1: Jag är i Mörbylånga nere vid hamnen och har träffat två stycken som sitter och ser riktigt bra ut på att ta det lugnt och fika lite. Jag säger hej till... Ja, vem säger jag hej till? Vad heter du?
2: Roland Ragnarsson.
1: Roland Ragnarsson. Och här har vi...
3: Ann-Katrin Fransson.
1: Ann-Katrin Fransson. Och vad hade ni sagt att ni är bra på? Vi börjar med dig, Roland.
2: Ja, vi är bra på... Ja, vi är...
3: Vad trevligt.
2: Ja.
3: Ha trevligt och äta gott och må bra.
1: Ja, och du sa att du var bra på någonting annat också. Varför det?
3: Ja, jag är rätt bra på att laga mat och äta mat.
1: Ja.
3: Det är trevligt.
1: Vad är det som gör att du känner att du är bra på att laga mat?
3: Jo, de tycker om det jag gör.
1: Vad har du för paradrätt?
3: Oh, det är allt möjligt. Det är gratänger och det är stekar och det är det vanliga.
1: Har du liksom intresse för att laga mat?
3: Lite.
1: Ja. Ja. Som en hobby?
3: Ja, oja, inte annat.
1: Ja. Ska vi kolla här då? Är hon bra på att laga mat, Roland?
2: Suveränt god mat lagar hon.
1: Mm. Har du någon favoriträtt som hon brukar laga?
3: Räkor gillar vi båda två.
2: Ja, räksallad.
1: Ja.
2: Ja, allt möjligt gott. Ja.
1: Vad är det som är så gott med räksallad eller räkor?
3: Det är jättegott och potatis. Räkröra är det ju man gör. Och sen potatis där. Det är... Och sen eventuellt cider eller ett gott vin.
1: Mm. Ja. Man får dricka i måttliga mängder. Ni har lite alkoholfri cider med er här.
3: Ja, nu kör vi ju.
1: Ja, det kan man ju inte hålla på så.
3: Nu måste vi hålla oss till det. Ja. Men visst, det finns mycket gott.
1: Har du någon egen liksom favoritmat? För du sa att du var bra på att äta också. Vad är det bästa du vet att äta?
3: Ja, det bästa är ju räkröra jag tycker om. Och potatis, det är ju gott.
1: Det är räkorna.
3: Och en god köttbit är också gott.
1: Ja. Mm. Ja. Ja, har ni, vad hittar ni på mig idag? Ni tar det lite lugnt här.
3: Vi ska åka ner till Ottenby. Mm. Och titta lite och se om det finns någonting att fika där och mycket mat.
1: Ja. Som sagt, bra på att äta.
3: Ja, alla gånger. Ja, men visst är det livet att äta gott.
1: Ja. Hur känns det liksom när man äter något riktigt smarrigt? Hur känner du i kroppen då?
3: Lycka.

0: Bara mellan oss med Oskar Linnros. Ibland dyker upp nyheter som skrämmer och förfärar. Det är inte det faktumet att Lionel Richie har genomgått en hjärtoperation som dessutom verkar ha gått enligt utsago perfekt. Utan att det nu finns julmust i matbutiker. Bland annat då i Torslanda, det här rapporterar P4 Göteborg om. Och Monica Alvén är kund och känner liksom så här.
1: Aldrig för tidigt. Det kunde börja tidigare.
0: Really, Monica? Det är fortfarande meteorologisk sommar. Det är 23 september. P4 Göteborg har ju tagit det här uppdraget förstås på stort allvar och har ringt runt till stora matbutikskedjor. Och jajamän, det är flera av dem som är på gång att snart ta in drycken. Vad är detta? Vi kan inte ha de här förflyttningarna. I Kalmar län är det verkligen fortfarande bokstavligen sommar. Jag såg SMHIs prognos några dagar framåt. Det kan bli 19 grader här framåt nästa vecka och så. Monica, hon har tack och lov en rätt så klok

0: sambo.
1: Han säger att det är alldeles för tidigt och att det är liksom en skam att man säljer så här tidigt.
2: Men du tycker inte det?
1: Nej, nej, nej. Det här är fantastiskt.
0: Ja, han tycker att det är en skam. Vi ska ju igenom så mycket innan julen dyker upp. Jo, vi ska framförallt njuta av den här sensommaren som råder och sen hösten med allt vad det innebär. Sen har vi alla helgona helgen som ju är så mysig. Varför är det ingen som har kommit på typ pumpamust om det nu ska hålla på att krängas läsk? Det hade väl passat perfekt. Den kan man väl kanske lansera nu. Och sen är det långt, långt, långt kvar. Är det här önsketänkande? Tills det blir julafton. Ja, nej, jag vet inte jag. Jag har inte sett det i någon matbutik här i alla fall. Om du som lyssnar dyker på detta så får du ju höra av dig till oss på P4 Kalmar.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Nu på måndag ska man rösta om en ny talman eller vem som blir fortsatt talman. Det kan ju också hända. Och medan regeringsbildning låter vänta på sig, det är inte mycket besked vi får, så är Socialdemokraterna väldigt tydliga i den här frågan. För mig är det självklart att Andreas Norlén inte sitter kvar. Det här säger Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren, som ju kommer härifrån Kalmar. Som sagt, det här ska röstas om på måndag och Moderaten då, Andreas Norlén, har suttit på posten sedan valet 2018. Hallengren säger att han är en moderat riksdagsledamot och förslaget från Tidösidan. Vi backade upp honom förra mandatperioden för att vi inte ville ha en sverigedemokrat. Det finns ingen som helst anledning för oss att inte ha någon från den nya majoriteten, säger hon alltså. Hon säger också att vi är det överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning. Det är oklart om de rödgröna partierna S, C, V och MP kommer att enas om en gemensam talmanskandidat. Och det är också faktiskt oklart om Norlén själv kommer att nomineras och om de fyra tidepartierna kan sluta upp bakom honom. Vi får väl se vad som händer med Andreas Norlén. Han kanske får lite mer tid till att ägna sig åt tomatodlingen, va?
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Eventuellt. Eller så fortsätter han som riksdagsledamot. Måste jag kolla upp.

0: Det här är lokal musik. Elin Rut Sigvardsson kommer ju från Mönsterås, men bor i Malmö nu. Låten heter Övertänker.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Meja med All About The Money. Nu dags för nyheter från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele, bland annat om världsrekord för en Muminmugg.
1: Upp till 80 vietnameser lurades i somras att teckna falska avtal om bärplockning i Finland. En del betalade 1 500 euro, motsvarande närmare 17 000 kronor, skriver Svenska Yle i en granskning. Flera företagsnamn, varav många som inte ens är i bärbranschen, har använts i visumansökningar utan att företagen känt till att arbetstagare skulle komma. Enligt Svenska Yles källor finns det flera olika rekryterare med vietnamesisk bakgrund som bor i Finland och säljer förfalskade arbetskontrakt i Vietnam.
2: Visste du att...
1: Mer än 100 finska elever skolstrejkar i nästan 2 månader i Sverige.
3: Här i Rinkeby strejkar de finska skolbarnen.
1: Året var 1984 när föräldrar höll 118 barn hemma från Bredbyskolan i Rinkeby i Stockholm i protest mot nedskärningar i den finskspråkiga undervisningen.
4: Kommer allt så mycket opetusta enemmän.
1: Vid den här tiden bodde många med finländsk bakgrund i Rinkeby och frågan väckte starka känslor. Hot riktades mot strejkledaren. Hotbreven blev så allvarliga att hans familj fick polisskydd. I mars 1984 avslutades skolstrejken. Den gav resultat. Undervisningen på finska utökades och de finskspråkiga klasserna fick vara kvar. Idag finns det inte längre några finskspråkiga klasser i Rinkeby. Nu finns också en nyproducerad dokumentär om skolstrejken från Sveriges Radio Finska. Majoristkari som gjort den, vilka är det som kommer till tals i dokumentären?
5: Vi har Jukka Tuurala som var så kallad strejkgeneralen. Han och hans familj blev dödshotade. Mia Kattila-Koski-Kuronen var en av strejkande elever. Hon gick 6:e klass under den tiden. Och sen har vi gästforskare Tuire Liimatainen från Migrationsinstitutet. Och såklart mycket arkivmaterial direkt från 80-talet.
1: Varför ville du belysa just den här händelsen?
5: Finska barn hade flera skolstrejker på olika håll i Sverige på 80-talet. Och strejken i Rinkeby var den längsta och fick mest uppmärksamhet i medier. Man skulle kunna se skolstrejker som en del av Sverigefinnarnas mobilisering och ett steg på väg mot att bli erkänt som nationell minoritet.
1: Tack så mycket, Majoristkari. Dokumentären som är på finska går att hitta på vår hemsida eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti. Till sist, ett nytt världsrekord för Muminmugg har slagit, skriver Huvudstadsbladet. För 46 000 euro, motsvarande över 500 000 kronor, köpte en samlare från Norden sommarutgåvan Simhopp med snäckskal från 2006. Därmed är nyheterna från Sveriges Radio Finska över. Jag heter Marco Sävele.
6: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
7: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
8: Helt otroligt.
9: P4 är nominerat till årets radiokanal på den stora galan Guldörat och det är publiken som bestämmer.
8: Det hade varit så roligt om vi hade kunnat vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
6: Gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
7: Stort tack på förhand.
6: Och tack för att du lyssnar.
10: P4 Extra efter Ekot och Sporten. Vad i hela fridens namn är det som pågår i Vänsterpartiet? Och är det olagligt eller följer allt den smala vägen? Sverige är bland de länder med lägst bränslepriser i Europa. Och det pratas mycket om just bränslepriser, för nu kryper de uppåt. Vad är det som styr? Och kan man säga i det här för egen del? Ofta frivilligt arbetslös, men nu aktuell med ny film. Kjell Bergqvist kommer hit.
11: Först ekot om det misstänkta valfusket i Dalarna. Mohammed Ali i Borlänge kommer inte lämna sin riksdagsplats, säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
12: Vi har kommit överens om att han ska ta en timeout. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats. Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå. Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en timeout.
11: Vänsterpartiets Maria Forsberg. Det finns fortsatt ingen brottsmisstänkt person för det misstänkta valfusket i Dalarna. Det säger åklagaren i fallet till TT. Mer om det här i P4 Extra med Titti Schultz om en stund. så gäller den pågående regeringsbildningen. Socialdemokraternas Magdalena Andersson fortsätter sina försök att få ihop en regering.
2: Jag har haft bra samtal med flera, eller de flesta av partiledarna i Sveriges riksdag.
13: Och vad har det gett?
2: Det har gett bra samtal och en bild över vilka partier som det är meningsfullt att fortsätta samtalen med.
13: Kommer du att få ihop en regering, tror du?
2: Ja.
11: Reporter Lova Olsson. Algblomningen i Östersjön blev periodvis kraftig under sommaren, det visar SMHIs sammanställning. Varmt väder och svaga vindar gynnade algblomningen. En nöjesnyhet nu i Ekot.
14: Nu är det klart att Mariah Careys julklassiker All I Want For Christmas Is You blir av med ett rekord. För den här låten är nämligen alla tiders etta på Billboard-listan. She's from Texas, I can tell. Det handlar om countrysångerskan Ella Langley's Choose in Texas som har tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. Det är en vecka mer än Mariah Careys julhit.
11: Sa Kulturnytts Andrea Valderrama. Då är frågan, Emanuel Nashed, vad händer i sportens värld?
15: Det ska du få reda på, Daniel. Ja, sporten börjar med fotboll. Om två dagar ställs de svenska herrarna mot Rumänien hemma i Nations League. Och alldeles nyss har de avslutat sin träning på Bosön på Lidingö i Stockholm. Vi hör landslagets presschef Petra Thorén om läget i laget.
16: Nej, men det är samma läge som igår. Vi har Lagerbjälke, Gustav, som fortsätter sin rehabilitering. Samma sak för Bessford som fortsätter sitt individuella upplägg.
15: Och senaste nytt vad gäller läget i landslaget får du alltid i appen Sveriges Radio i Radiosportens direktrapport. I samma app kan du höra landslagsmålvakten Viktor Johanssons fina hyllning till Kristoffer Nordfeldt som slutat i landslaget. Vi byter ämne för ikväll, drar nämligen det här igång.
17: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan.
18: Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen?
17: Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
18: Kommer de att fladdra när det blir slutspel?
17: Och även om Wislander tippar så här.
18: Finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
17: Så har han svårt att skaka av sig de senaste årens slutspelsmissar för Hammarby.
18: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal.
15: Susanne Andrén och Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander sist är alltså med finaltipset Kristianstad-Hammarby i herrarnas handbollsliga. Tänka sig då att det är just de två lagen som ställs mot varandra i premiären ikväll. Du hör därifrån och från mötet Halbilugi i Sportextra i P4 med start klockan 19. Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen Sveriges Radio. Sök där på Radiosporten fördjupning. Det avslutar sporten lunch med Emanuel Nashed i studion. Mer om landslaget kommer senare under eftermiddagen.
10: Och då tar P4 Extra över stafettpinnen här i P4. Jag heter Titti Schultz. Vad i hela fridens namn är det som pågår i Vänsterpartiet? Det tror jag mer än en person har frågat sig. Är det något olagligt eller följer allt den smala vägen? Vi ska försöka bli klokare. Sverige är bland de länder med lägst bränslepriser i Europa och det pratas mycket om dessa priser just nu och de kryper uppåt. Vad styr och kan man sia i när det går upp och när det går ner? Ofta ofrivilligt arbetslös, men nu kommer en film. Vad krävs för att Kjell Bergqvist ska tacka ja till roller nu för tiden? Han är här efter 2:30. Nu får du Liamo Breakthrough.

0: P4 Extra lyssnar du på och vi ska börja med att prata om, ja, vi får väl kalla det härvan kring det misstänkta valfusket i Borlänge. Där har det väckts en rad frågor kring vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali som blev personkryssad in i riksdagen trots att han tycks vara relativt okänd inom partiet och saknar politisk erfarenhet. Riksdagens valprövningsnämnd har kallats in för att diskutera de här uppgifterna och det rapporterade Svenska Dagbladet för en stund sedan. Mohammed Abdulkadir Ali har uppgetts ta en timeout från riksdagen och enligt vissa uppgifter så ska han ha erbjudits ett arbete på Vänsterpartiets kansli. Partiets ledning har hittills inte velat kommentera ärendet förrän tidigare idag då partisekreteraren Maria Forsberg svarade så här på Aftonbladets frågor.
1: När fick partiet eller partiledningen för första gången kännedom om misstankarna om valfusk?
2: Det var ju när media kom med den uppgiften. Vi hade inte fått någon information om det innan.
1: Stämmer det att ni har erbjudit Mohammed ett jobb på partikansliet med motsvarande riksdagslön i utbyte mot hans plats?
2: Det går väldigt mycket rykten just nu och det är inget som finns på bordet.
0: Mitt emot mig sitter nu Leonidas Aretakis, chefredaktör på den oberoende socialistiska tidningen Flamman. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
0: Ja, du är inte jätteförvånad över de här anklagelserna om valfusk och att de kommer mot just Vänsterpartiet. Du har också kallat det här för en barnsjukdom. Vad menar du med det?
3: Alltså jag var inte överraskad över den här händelsen att han kom in på bara 648 personkryss och att ledningen stod handfallen och inte riktigt visste vilken kandidat det var. Framförallt det, valfuskbiten vet jag inte riktigt om den, det får vi se vad det innebär, om det faktiskt är det eller inte. Men det som gjorde att jag inte var överraskad var ju att man har en lite speciell kultur i Vänsterpartiet som man är ganska stolt över, som är ganska direkt demokratisk. Man har ideellt arbetande människor som sätter ihop listor och de ska vara långa listor. Det ska vara lätt att komma in och bli politiskt aktiv i det här partiet. De vill inte heller att man personkampanjar speciellt mycket. Så deras kandidat, deras klimatpolitiska talsperson, blev ju akterseglad ordentligt av den här mer okända kandidaten på nionde plats. För att man vill helt enkelt att man ska kampanja på partiets politik och inte som individ. Man ska inte bli en så här influerare eller broiler eller någonting. Men det gör ju paradoxalt nog att motsatsen blir väldigt... att det kan hända så här ganska ofta i Vänsterpartiet. Att någon antingen då kommer in från ingenstans eller som jag sett tidigare att... kandidater i partiet som tycker motsatt mot partiledningen och mot medlemmarna och mot kongressen kan istället då personkampanja och ha helt öppet fält.
0: Men är det verkligen så att inte en människa känner till den här mannen som nu då så att säga har seglat in, eller hur jag ska uttrycka det?
3: Alltså de har ju väldigt långa listor som sagt och partiledningen verkar inte haft koll, för i så fall hade de gått ut, för han har ju utstått då, om han nu är oskyldig till det här och han bara är en väldigt populär kandidat som är populär i civilsamhället där, i så fall så hade de ju kunnat gå ut och försvara sin kandidat och säga det här är vår nya stjärna, välkommen in i riksdagen, nu kör vi. Men de har ju gömt sin garderob och inte sagt någonting för att de helt enkelt inte hade koll, och det är ju naturligtvis ett väldigt stort problem.
0: Men du nämner ju barnsjukdom. Alltså, jag har svårt att se vad barnsjukdomen är, för att Vänsterpartiet är ett etablerat parti. Vi har haft dem på bordet väldigt, väldigt länge. Vad i ligger barnsjukdomsbiten?
3: Ja, de har alltid haft en självbild av att vara liksom gatans parti mycket mer. Man har befunnit sig utanför. Man har inte styrt Sverige en enda sekund. Så i den bemärkelsen så har man ju inte varit med riktigt. Utan man har satt en stolthet i det. Vi ska vara liksom nära gräsrötterna. Vi ska inte kompromissa för mycket, utan vi ska vara sanna mot vår politik. Nu de senaste åren så har man ju gått över till en mer ännu tydligare då, socialdemokratisk politik, skulle jag kalla den för ändå. Och man anser sig, alltså Nooshi citerar Branting och Palme på sina valmöten och första majtal och sådär. Så att de har ju rört sig på ett sätt mot mitten, de vill vara med och samarbeta, de vill vara med och sitta i regering. Och då kommer man dels granskas hårdare, lokala kandidater kan bli ett större problem om de är lite för bullriga som vi har sett nu några år. Och man har liksom inte riktigt insett det, att det är svårt att förena både den här gräsrots identiteten med då att faktiskt ha lite ordning på partiet också, så att inte sånt här kan hända.
0: Några av de här anklagelserna, det handlar ju om förkryssade valsedlar och att man har skjutsat väljare till vallokaler till och med. Är det här nya företeelser eller vet du att det har skett förut? Och inget av det här är väl olagligt?
3: Nej, men precis. Det är någon slags Schrödingers valfuska. Vi vet ännu inte. Han kan mycket väl vara en demokratikämpe. För att om att du till exempel skjutsar folk som annars kanske inte hade röstat till vallokaler och det är under premissen att de ska fatta ett eget självständigt beslut, då gör ju du någonting väldigt bra för svensk demokrati. Och samma sak med att du är engagerad i, du vill bli personkryssad, du har förefyllda valsedlar. Det är också ett demokratiskt arbete, helt enkelt. Det som gör det olagligt är om det kanske finns pengar med, eller om du tvingar någon, försöker övertala någon att rösta på ett visst sätt och inte acceptera deras fria vilja. Och vi vet ännu inte. Så kanske är det bara ren demokrati, en tjänst till demokratin, eller så är det valfusk och ett hot mot demokratin. Och det är en ganska hårfin gräns innan vi vet mer.
0: Hur upplever du att partiet hanterar uppgifterna om valfusk och att sådana röster har höjts?
3: Alltså just valfuskfrågan tycker jag är väldigt svårt för partiet att göra någonting åt, för att vi vet, det är en utredning som är på gång, så att den måste vi helt enkelt invänta, och jag vet inte vad som sker bakom kulisserna. Däremot så har man ju inte varit toppenskicklig på att gå ut och faktiskt göra sitt case inför folket, för att det går nog att göra för Vänsterpartiet, skulle jag tro, att säga så här, nej, men det här handlar i grunden om att vi är det här gräsrotspartiet som jag beskrev tidigare, eller att vi har kampanjat väldigt mycket i förorter, och därför har vi är ju de enda som syns där. Det är inte konstigt att vi kan göra en sån raket liksom succé i vissa av de här förorterna. Och det här håller högern på att kalla röstboskap och massa nedvärderande ord, men det är ju i själva verket en tjänst demokratin då som vi gör. Alltså de skulle kunna presentera och försvara det här, men jag vet inte var de är någonstans.
0: Igår uttalade sig Lars Ohly i Dagens ETC och tyckte att Vänsterpartiet slängde den här kandidaten under bussen. Han är ju faktiskt inte misstänkt för någonting själv då, kandidaten i fråga. Jag tänkte vi ska lyssna på vad Mohammed Abdulkadir Ali själv har sagt till SVT Nyheter.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
0: Ja, Leonidas, tycker du att han slängs under bussen?
3: Det är svårt att säga det också, för då gör Lars Ohly precis det som högern gör, nämligen antar att han vet vad som har hänt. Vi vet inte vad som har hänt, varken Lars Ohly eller vad ska jag säga, Svenska Dagbladets ledarsida vet. Och därför måste vi kanske lugna oss med just det där, att helt avfärda anklagelsen om valfusk. Det ska utredas. Det är väldigt viktigt för demokratin att det utreds ordentligt. Sen så hade man väl, ja, det blir lite pinsamt bara att man står lite handfallen. Jag menar, Lars Ohly, han tillhör ju den falangen i partiet som vill ha det här bullriga och vill att det ska vara hela tiden om attacken mot ledningen. Han har själv attackerat sina efterträdare då många gånger öppet, vilket är lite osnyggt liksom, kan jag tycka, när man har varit en tidigare partiledare. Så att han tillhör den falangen som vill ha det här stökt, och jag tror liksom att jag förstår poängen med att vilja ha det, men Vänsterpartiet behöver ha lite mer ordning ändå. Det är också för medlemmarnas skull. För resultatet blir ju att man blir någon slags härd för vildar. Och är det det som Lars Ohly då förespråkar? Jag tycker att det här är ett uppenbart problem för partiet, att man hela tiden producerar de här starka individualisterna. Det är det som är ironin här, att ett kollektivistiskt parti inom stationstecken. Men istället så producerar man de här stjärnorna som hela tiden dundrar mot partiledningen, inte accepterar kollektivt bestämda beslut. Och sen till slut bara, nej men okej, då blir jag vilde istället. Och vi får se om vi får en till vilde nu från Borlänge, det återstår att se.
0: Leonidas Aretakis, chefredaktör på Flamman, tack för att du kom hit idag.
3: Tack så mycket.
0: Och sen vill jag också säga att vi på P4 Extra har sökt vad som känns som praktiskt taget hela Vänsterpartiet. Men hittills har det varit väldigt svårt att få några kommentarer. Men Lisa Horn, hej då för alltid.

0: Det pratas mycket om bränslepriser just nu. Sverige har några av de lägsta priserna i Europa, men det är nu det. Redan märks det att de här priserna rör sig uppåt lite. Men vad är det som styr de här priserna egentligen och priserna som vi ser här i Sverige? Och går det att förutse om de kommer att stiga eller sjunka? Vore inte det bra att kunna? Christian Kopfer, du är råvaruanalytiker för den norska investmentbanken Arctic. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Men då, om vi börjar då med vad är det som gör nu då att Sverige faktiskt just nu har några av de lägsta drivmedelspriserna i hela Europa?
1: Det är väldigt avhängigt skattesystemet, eller de skatterna som Sverige har valt att tillämpa på drivmedel som bensin och diesel. Det är det som skiljer. Hade vi haft exakt samma skatter som vår omvärld så hade vi också haft i princip samma priser.
0: Okej, men om det då är en rad skattebeslut och reduktionsplikten som våra svenska politiker kan påverka, hur stor del av priset kan Sverige inte påverka själva?
1: Det är en väldigt stor del som Sverige inte kan påverka själva. Det handlar dels om vad som händer på den globala råvarumarknaden när det gäller råoljan, och där har det väl inte undgått någon att vi har haft väldigt stora störningar som en följd av kriget mellan USA och Iran. Så det är själva råoljemarknaden. Sedan har det också förekommit väsentliga störningar även på raffinaderiproduktionen, alltså det ledet i värdekedjan som förädlar råolja till produkter. Så även där har vi just nu en brist framförallt på diesel. Så det är stora störningar i båda ändar, och sen har vi då på detta hur den svenska kronan utvecklas mot den amerikanska dollarn, och även där är det stora rörelser. Så att lägger vi ihop de tre faktorerna så är det väldigt stor del av själva slutpriset som inte kan påverka.
0: Sen vet jag att EU har ju också ramar på bränslepriserna. Hur mycket påverkar och betyder de ramarna?
1: De betyder jättemycket. EU har ju lagt fast att Europa ska gå mot en så fossilfri miljö som det går inom ett antal år, och genom detta då ha ett väldigt, så att säga, tajt regelverk, och ett regelverk som syftar till att man ska ha incitament att ställa om från användning av bensin och diesel till mer miljömässiga, klimatvänliga alternativ. Och genom det då så finns det inte så mycket utrymme för landet att bestämma självt, utan i det läget som Sverige nu har gjort så har man frågat EU om tillstånd att tillfälligt sänka vissa skatter som man egentligen inte tänkt att man ska sänka.
0: Okej, men du, om vi nu tittar lite framåt då, Christian, då har vi kriget i Mellanöstern, det är stigande priser i USA, och just nu ingen svensk regering, och sen också ett nytt utsläppshandelssystem inom EU, och då gäller det bland annat vägtransporter. Alltså, går det att liksom sia vad vi kommer att få betala för bensin och diesel framåt? Kommer det att ligga kvar eller fortsätter den här lilla ökningen som man redan ser?
1: Men om vi bortser från de globala, ska vi säga då, rörligheten på marknaden, om vi bara leker med tanken att priserna på världsmarknaden skulle vara stabila, det kommer inte vara, men om vi skulle utgå från det, så kommer priset ändå högst sannolikt att stiga. Först nu 1 krona ungefär med moms per liter 1 oktober, och sen ytterligare någonstans 3 kronor per liter inklusive moms från 1 december. Och det har att göra med att de skattelättnader som Sverige tidigare tillämpade då, som det ser ut, om inte återigen förlänger dem då med tillstånd från EU, så kommer de då att reversera, och därmed kommer priserna gå upp ungefär totalt sett 4 kronor per liter. Och sen ytterligare då från och med årsskiftet så kommer EU att kort och gott så handlar det om att man får betala mer för utsläppsrätter. De som säljer bensin och diesel kommer att få betala för koldioxidutsläppen, och det ökar priset på den här typen av produkter ännu mer. Så att allt annat lika så kommer priset att gå upp. Sedan är naturligtvis väldigt avhängigt vad som händer i kriget, i Irankriget och mellan Ukraina och Ryssland.
0: Just det. Ja, det är bara att försöka hänga med så gott man kan, helt enkelt. Christian Kopfer, råvaruanalytiker vid den norska investmentbanken Arctic. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Stella Lefty med Boston.

Det är nu 25 år sedan den svenska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Då slog Eritrea brutalt till mot den oberoende pressen i landet. Tidningar stängdes ner och mängder av journalister fängslades. Dawit Isaak var en av dem som greps tillsammans med flera andra journalister på Zetit sedan tidningen förbjudits för att ha, efter att man hade publicerat artiklar med krav på demokratiska reformer. Och under de 25 år som har gått har ingen av journalisterna ställts inför rätta. De har förvägrats all kontakt med omvärlden. Flera kulturchefer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få Dawit Isaak fri. Och även talespersoner för andra som Reportrar utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och tidningsutgivarna ingår i den här gruppen. En majoritet av partierna sa inför valet att de vill öka Sveriges ansträngningar för Dawit Isaaks frigivning. Nu är det upp till bevis för den tillträdande regeringen, menar upproret. Här är Alphaville, Big in Japan. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

0: P4 Extra fortsätter efter dina lokala nyheter. Nu 13:30 och då träffar du skådespelaren Kjell Bergqvist. Han är aktuell med en ny film.
1: Det här är 13:30 nyheterna i P4 Kalmar. Och vi börjar med att en hyrsjuksköterska stal läkemedel från Länssjukhuset i Kalmar när han jobbade där under 2023. Nu döms mannen som är i 40-årsåldern för 17 fall av stöld och narkotikabrott. Det handlar om flera mindre mängder läkemedel, närmare bestämt ampuller med bland annat fentanyl och morfin. Straffet blir villkorlig dom och samhällstjänst på 160 timmar. Under årets jaktdag mot skarv i länet fälldes rekordmånga fåglar. Över 1500 skarvar sköts.
2: Man ser från förra året då sköt vi 900 lite drygt. Och det här blev ju mycket mer, 62% mer. Så att det var en lyckad dag.
3: KG Ottosson är jägare och var själv med under dagen. Det är en problemfågel på många sätt, inte minst för att den kväver öar och skär med sin avföring.
2: Ja, där sitter några stycken, men de är på väg söderut så att det är inte så många kvar just nu.
3: Och den går hårt åt fiskebestånden i Östersjön.
2: Vi har ju 72 000 ungefär i Kalmar län, skarvar, och de ska ha ett halvt kilo per dag eller per dygn. Så det blir ju 36 ton.
3: Ärligt talat kan KG Ottosson inte se något positivt med ålakråkan, som den också kallas.
2: Ja, det är om man tycker de är vackra då eller någonting, jag vet inte. Nej, jag ser inte så där många fördelar med dem.
1: Reporter var Gabriel Kjellander. Och sedan till vädret. Idag temperaturer på 15-18 grader och svag vind. I kväll ökar molnigheten och i natt väntas regn. Det var dina lokala nyheter med mig i studion, Gry Nanker.
0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
0: Helt otroligt.
5: P4 är nominerat till årets radiokanal på den stora galan Guldörat, och det är publiken som bestämmer.
6: Det hade varit så roligt om vi hade kunnat vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
0: Gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
0: Och tack för att du lyssnar.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Skådespelaren Kjell Bergqvist är här. Välkommen hit.
8: Tack så jättemycket, Titti.
0: Hur skulle du säga att dagsformen är?
8: Dagsformen är, med tanke på ålder och lite småkrämpor, är den väldigt bra, skulle jag vilja säga.
0: Ja, utmärkt. Ja. Vill du att jag frågar om krämporna?
8: Nej, det behöver inte. Det är inga jättekrämpor.
0: Nej.
8: Jag har ju lite problem med ben och fötter egentligen, som jag haft i 15 år. Det kan vi prata om i och för sig.
0: Ja. Vad är det för problem, frågar jag då?
8: Nej, med värk.
0: Okej.
8: I ben och fötter. Efter en operation för 16 år sedan, så det började med några domningar inom fot. Och sen var det ju ett par år innan de upptäckte vad problemet var. Och då var det någon läkare som sa att det här behöver du nog åtgärda, annars så slocknar benen.
0: Mm.
8: Så det var operation, och den gick jättebra. Jag har inte haft några ryggproblem sedan dess, men symptomen kvarstår.
0: Okay.
8: Alltså, jag blev inte av med dem, utan jag käkar värktabletter helt enkelt dagligen.
0: Stör det dig?
8: Nej, inte längre. Nej. Det var några år som var fullständigt för jäkliga, om man säger så, med sån verk. Så att men jag har jobbat och kämpat på hela tiden. Men när man hade sån verk så att man kunde liksom inte lägga ett lakan på foten, så gjorde det fruktansvärt ont. Så tog det ett antal år innan man hittade en bra medicin. Och man fick ju väldigt mycket goda råd på vägen av ren välvilja. Ja. Prova det. Till slut sa jag, snälla, tack. Jag har provat allt. Mm. Jag har till och med varit hos en shaman i Peru.
0: Okej, var det han som är gift med prinsessa Marta Louise i Norge?
8: Ja, de kan nog vara släkt.
0: De kände varandra i alla fall.
8: De kände varandra.
0: Ja.
8: Jag har varit hos en shaman i Peru som masserade mig med ett levande marsvin.
0: Åh, herregud!
8: Det är vet inte det heller.
0: Hur gick det för marsvinet?
8: Ja, när han var klar, alltså det här var en riktig medicinman, vet du, med ringar i öronen, och det är ju deras vårdcentral, de har den där lilla byn i Anderna där.
0: Aha.
8: Ja. Men, och rökelser och besvärjelser och ena med andra. Och när han tyckte att han var färdig, då var ju min verk var ju i marsvinet.
0: Mm-hmm.
8: Så då kom sonen och stoppade marsvinet i en skogkartong och knöt ett snöre runt och sprang ut i skogen och släppte ut marsvinet som kunde springa runt där med mina krämpor.
0: Ja.
8: Men om det där stämde vet jag inte. De käkar ju marsvin. Så jag, och de är ju ganska fattiga, så jag tror att det där...
0: Det kan hända att någon åt upp marsvinet med din verk. Jag undrar om det påverkar smaken.
8: Ja, tveksamt. De kryddar ju väldigt hårt. Men, men det kan ju vara någon stackare som har fått över.
0: Men då har man testat allt.
8: Då har man provat allt, ja.
0: Jag vill ändå säga till de som inte ser det att du ser makalöst fräsch ut. Du är alltid solkysst. Det är alltid en resa inbokad, eller hur?
8: Ja, det är alltid alltid nykommen, nyhemkommen och alltid något ut inbokat. Ja, det är ett par resor inbokade, absolut.
0: Gud vad härligt. Vi ska prata mycket mer, för du är ju filmaktuell. Det är ju egentligen därför du är här.
8: Ja.
0: Ja, men vi är båda i den åldern då krämpor faktiskt går före det mesta andra. Vi pratar mer efter Alex Warren, Fever Dream.

0: Kjell Bergqvist är i studion. Det är väldigt nära att jag säger Kjelle hela tiden. Är det okej om det händer?
1: Ja, det, alltså, alla i princip kallar mig för Kjelle.
0: Ja.
1: Ja. Hallå Kjelle, är i Göteborg.
0: Mm.
1: Tjena Kjelle, här. Ja. Ja, jättebra.
0: Jag
1: är Kjelle.
0: Då behöver jag inte känna att, något är, att det blir fel.
1: Nej, nej,
0: du,
1: nej, nej.
0: Du är ju filmaktuell.
1: Mm.
0: Den heter Resan till Piemonte.
1: Ja.
0: Och, kort sammanfattning, du rättar mig om jag har fel. Fyra gamla vänner, de drar till Italien efter att en av dessa fyra har ärvt en gård. Drömläge, tänker jag.

0: Och sen inträffar saker där folk känner så här, för att vara tydlig, jag är den enda pensionären.
1: Ja, i gruppen?
0: Ja, i gruppen.
1: För det känns, det var någon som sa till mig, var lite tydlig med att det är ingen pensionärsfilm. Den uppfattningen verkar ha dykt upp någonstans, men det är inte alls det här handlar om.
0: Nej, nej, nej, nej. Det där är ju något utskick som filmbolaget gör, heter det pressutskick, som har skrivit att det är en pensionärsfilm. Men de har nog missuppfattat grejen. Det är någon
1: på de ville verkligen exkludera en
0: nej,
1: stor
0: nej,
1: grupp.
0: Nej, nej. Nej, men man sållar ju bort en stor del av den potentiella tittarskaran. Så att det är väl någon på PR-avdelningen där som kanske ska fundera på ett annat jobb.
1: Boom! Kjell Bergqvist är här. Men den här filmen, vad tror man får med sig? Om man är där och tittar, oavsett vilken ålder man har, vad får man med sig?
0: Nej, men vänskap på gamla dagar. Ett gäng som har hängt med under livets gång. De har tågluffat ihop när de var unga och fortfarande har kontakt och är fina vänner. Och så är det intressant, hur blir man mottagen när man kommer till ett annat land? Och också tänker stanna kvar och kanske öppna eget. Så att det uppstår ju en hel del oväntade kanske kontroverser med italienare som gärna vill ha den här marken. Det handlar ju väldigt mycket om att det finns vit tryffel på marken. Och det är ju någonting som fan är dyrare än guld. Det är helt galet. För jag tänkte när de visade mig vad det var ju som en jävla jordkoka. Jag tänkte, och det här betalar de tiotusentals kronor för. Jag tänkte, nej, det där, nu är det någon ute och cyklar. Men sen läste jag en artikel under tiden vi var där i någon tidning. Då hade de auktionerat ut, det är som tre, fyra små potatisar. Har det varit auktion i Hongkong? För flera miljoner såldes de.
1: Så du träffar med fickorna fulla.
0: Ja, precis. Men så det blir inblandat också en tryffelhistoria med lite smäller i några skott också faktiskt.
1: En actionrulle, det är det vi pratar om.
0: Ja.
1: Jag tänker bara så här, när du väljer jobb så känns det som att det får gärna finnas en liten guldkant. Det ska vara lite härligare jobb. Som att få jobba i Italien en period.
0: Ja, men lite grann är det ju så. Jag la ju ner teatern för, 10, 12, 15 år sedan kanske. För att jag kände att redan när vi gjorde Springfloden 2015 så sa jag att nu är det så här, jag har fan frusit färdigt i mitt liv. För man har frusit 90% av arbetstiden när man filmar här. så fick det bli. Då filmar vi på sommaren helt enkelt. Och nu tänkte man ju Italien, fantastiskt. Men framförallt fint manus, roliga medarbetare.
1: Jag har listan, det är Helena Bergström, Kajsa Ernst och Björn Kjellman i övriga, alltså de här i det här
0: gänget
1: kompisgänget.
0: Där, ja. Sen dyker Peter Dalle och Peter Haber och några till upp också.
1: Bra gäng!
0: Bra gäng, ja, ja.
1: Ja.
0: Bra manus. Hade ett par möten med regissören Alexandra Keening som har slitit röven av sig för att få det här färdigt framförallt. Men jag menar, skrivit ett eget manus, det är originalmanus och allt med att åka ner och titta på platser och alla möten och sen få ihop stålar till projektet. Nu var det ju sån här så kallad galapremiär i måndags. Och det var fantastiskt. Det var första gången jag såg filmen helt färdigt skick. Det är en jättefin film. Jag är
1: jättenöjd
0: och glad att jag fick vara med där. Ja, precis. Ja. Stående ovationer verkligen efteråt.
1: Kul!
0: Ja.
1: Men du, Kjell, hade det här tilltalat dig? Säg att det var du som hade åkt ner med fyra av dina vänner i verkligheten för en begravning. Och så hade ni hamnat i den här situationen. Hade det tilltalat dig att liksom kasta lite grann av det gamla livet över bord?
0: Ja, men så var det ju lite grann för mig. Nu ska vi se, 2007. En gammal barndomskompis som jag sprang på. Alltså, jag har ju varit i Thailand sedan 1985. Jag var där 2 månader då och filmade. Sprang på en gammal barndomskompis som hade byggarkille som hade byggt ett hus i en liten fiskeby i Thailand. Och sa, Kjell, ska vi inte bygga en kåk till dig också? Och så där. Nej, fan, jag gillar att resa runt och se mig omkring. Men vi kan åka ner, det finns en jättefin tomt. Så jag åkte med honom ner en vecka. Vi tittade på tomten och gick runt på stranden. Och då bestämde jag mig. Nu lägger jag ner teatern och jag

0: är här på vintrarna, så slipper jag gå hemma och frysa i kolmörkret.
1: Just det.
0: Så blev det. Så vi köpte en tomt och så byggde vi ett hus. Och nu har vi varit där i 17 år. Vi sålde förra året efter en jobbig båtolycka.
1: Just det.
0: Ja, precis.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite om den, om jag får.
0: Mm, det går bra.
1: Bra, tack. Vi ska lyssna på Jill Jonsson först.
0: Ja.
1: Sen pratar jag och Kjell Bergqvist mycket mer. Här är hon alltså, Jillsan. Pickleback.

0: Där var låten slut. Jag höll på att knocka mig själv med hörlurarna, men ingen kom till skada här, kan jag säga. Vi hade så mycket att prata om under låten också.
1: Ja, precis. Ni skulle bara ha hört.
0: Ja, faktiskt. Men vi går vidare nu. Det är alltså skådespelaren Kjell Bergqvist, the one and only, som är här. Vi hann ju precis snudda vid alla åren i Thailand.
1: Ja.
0: Och de är ju inte över. Du fortsätter att resa dit med familjen.
1: Vi åker snart dit igen. Mm. Inte tillbaks till vårt hus som vi sålde efter den där hemska båtolyckan. Men det var också... Det hade börjat, alltså det var 17 fantastiska år. Vår son Leo gick i skolan där alla 9 åren och är fantastiskt.
0: Men, var det inte simkurser i Polen för lokala barn?
1: Jo, det absolut. Vi har ju en stiftelse, så vi gör jävligt mycket, framförallt i Thailand. Vi har ju gratis simskolor för thailändska barn runt om i Thailand.
0: Ah, okay. Och inte bara det som var e-pool.
1: Nej, men, och även i Kambodja faktiskt. Vi köpte huset bakom och byggde en pool där för att kunna öppna den här simskolan. Och den har ju pågått 4 dagar i veckan under alla år, även när vi inte har varit där. Men sen utökades det till massa annat. Och så startade din stiftelse och har gjort en hel del här hemma också under corona och Ukraina och allt.
0: Mm. Men du, det är fint med engagemanget. Den där båtolyckan,
1: ja.
0: Det är inte jättelänge sedan. Var det början av året? Var det förra året?
1: Början av förra, 25, ja, januari 25, precis. Det är 1,5 år sedan. Ja.
0: Ni var ute på en båt,
1: ja.
0: Och den började ta in vatten.
1: Den började ta in vatten. Vi var på väg på en sån här dagsutflykt till en paradisö där vi hade varit säkert 10 gånger innan. Och båten började ta in vatten. Det var en dag som idag med lite stackmoln och inget skitväder på något sätt. Men lite gamla vågor, och i och med att vi hade varit där förut så var vi vana med att det skvätter in lite vatten. Problemet nu var att de hade ju inte ordning på länspumpen, så de fick inte ut i vattnet som samlades i båten. Och till slut började ju båten att tippa. Och sen kom det en våg och spolade av min sons fästmö i farten. Hon bara försvann rakt ut i havet. Vi var ute på öppet hav nu med ganska höga vågor. Och min fru hoppar efter och sonen hoppar efter och någon tajare hoppar efter. Sen kom en våg till och jag försvann ner på golvet halvvägs inne och halvvägs ute. Och när jag hade kravlat mig upp ur vattnet så var jag helt ensam. Fanns inte en människa kvar på båten. Alla hade hoppat. Jag hörde någon som skrek, leave the boat, leave the boat. Så då hoppade jag också. Tack och lov hade vi ju flytvästar allihopa. Men thailändska flytvästar, inte 100%. Det gick liksom inte att knyta under i skrevet. Utan då åker flytvästen upp och sätter sig under hakan på en. Men jag skvalpade iväg i vågorna och man såg ju ingen. Var det mina barn? Var det min fru? Och när vi började närma oss, vi blev uppspolade på ett rev. Alltså hade båten sjunkit en minut tidigare, då hade vi spolats förbi det där revet. Nu blev alla uppspolade på ett stenigt jävla rev.
0: Makalöst
1: och
0: tur!
1: När jag är på väg in så möter jag min fru. Hon har varit uppe och räknat ihop familjen. Nu är hon på väg ut och ska hämta mig som är där någonstans. Men alla överlevde. En svensk kille blev allvarligt skadad. Han fick hela armen uppstyckad, kan man säga, av propellen. Någon italiensk pappa som fick ta sin 1-åring och stoppa innanför flytvästen och hoppa i vågorna. Och mamman band fast sin 5-6-åring i sin egen flytväst och hoppa i. Men av någon märklig anledning så lyckades vi i alla fall överleva allihopa. Jag var ju, alltså sen var det ju 3 timmars promenad i bushen innan vi kunde ta oss fram till den här resorten som vi var på väg till. 3 timmars promenad utan skor. Ingen riktig höjdare, kan jag säga. Så jag var ju helt sönderskrapad från knäna och neråt och fick åka ett par gånger i veckan eller om dagen till Bangkok Hospital och få såren omsedda. För det minsta lilla sår i värmen i Thailand är inte bra alls. Nej, nu är vi hemma. Men det var en lång period efteråt också som man var, alltså hemska stunder. Man vaknade på natten och var tvungen att gå in och titta i min sons rum om han fanns där. Och känna efter i mörkret, är min fru här? Ligger hon kvar här i sängen? Eller, alltså, nej, hemskt. Men nu har det gått 1,5 år så att det har lagt sig. Barnen fick gå på traumabehandling ganska länge.
0: Ja.
1: Och ingen är båtsugen kan jag säga längre.
0: Nej, jag fattar det. Nej, alltså för att de fysiska såren, de läker ju till slut.
1: Ja, precis.
0: Men allt det där, när påverkar det här dig idag? Du undviker båtar, det är väldigt lätt att förstå.
1: Ja,
0: men finns det något annat du avstår?
1: Jag ska ge mig iväg, inte på någon längre båttur. Men jag ska åka till Hydra i Grekland strax. Och då är det en båtresa på en timme.
0: Mm.
1: Timme. Jag ska hälsa på min ena dotters svärföräldrar.
0: Aha, trevligt. Ja,
1: trevligt. För hon träffar en kille. Clyde, som jag kallade för Claudia i många år.
0: Ja, okay.
1: De har nyss fått en liten dotter.
0: Åh, oh, vad kul.
1: Svärföräldrarna har inte fått träffa henne ännu. Så att vi ska, inte jag heller, jag har inte träffat svärföräldrarna. Så jag ska åka dit och morsa på dem. Och då, men det blir nog bara jag helt enkelt. Men jag känner att jag kan klara det idag.
0: Blir det nästan lite terapeutiskt?
1: Ja, det kan det bli faktiskt. Mm. Ja. Värre för min fru Karin, hon blir ju lätt sjösjuk, så hon måste ju stå ute när man åker båt. Ja. Mm. Så vi får se, hon åker med mig till Aten och sen får vi ta det därifrån.
0: Ja, just det.
1: Sen
0: ja,
1: åker vi tillbaka till Thailand.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, det gör vi.
0: Det får ni i alla fall inte nog av.
1: Nej, och alltså efter 17 år där så har man ju samlat på sig en hel del thailändska vänner.
0: Mm.
1: Så vi börjar med Phuket också. Där vi har ett barnhem på Phuket som vi har stöttat sen tsunamin. Så dit ska vi åka och hälsa på.
0: Uh-huh. Och sen, pratar du thai?
1: Nej, alltså vissa haranger sådär. Men det har ju varit sådär under åren. Man lär sig en del grejer. Och sen har det ju gått 7-8 månader till man åker tillbaka. Så man har ju glömt åtminstone hälften. Och det är ett jättesvårt språk att lära sig, verkligen. Men som sagt, vi fortsätter i Thailand. Vi fortsätter med simskolor och vi fortsätter med stipendieutdelningar i skolor och lite varje med vår stiftelse.
0: Vad härligt. Men du, jag höll på att säga, vad får Kjell Bergqvist att kliva ur sängen nu för tiden? Lite grann som supermodellerna på 90-talet. Men alltså, vad ser du framför dig? Vad har du liksom resten av året? Vad planerar du framåt?
1: Ja, i år gör jag faktiskt, jag har inte gjort någonting. Vi har rest jättemycket. Vi har varit 4-5 olika resor i år redan och vi sticker nu som sagt till Grekland och till Thailand. Så det blir inget jobba i år. Nästa år, några bollar i luften som vi ser var det hamnar.
0: Mm.
1: Nej, men jag är ju en fantastiskt privilegierad situation. Alltså, med att jag kan välja och vraka lite grann. Och sen har jag varit ganska ambitiös med pensionsförsäkringar och sånt. Så jag är ingen mångmiljonär, men jag klarar att leva ett ganska gott liv.
0: Det är väl unt. Jag har hört små fåglar som kvittrar om att det finns något hemligt projekt du är igång och jobbar med. Stämmer det?
1: Nej, ja, det finns kanske 3 hemliga. Det där är så fånigt.
0: Men still
1: det
0: står det inte, eller hur?
1: Vad sa du?
0: Det står inte still.
1: Nej, för fan. Nej. Jag kan nog jobba varje dag om jag skulle vilja, men det vill jag inte.
0: Fasen, vad gött att du har styrt upp ditt liv på det här viset.
1: Ja,
0: det unnar jag dig, Kjell.
1: Ja,
0: och du, jag måste bara kort fråga, var kom reslusten ifrån?
1: Reslusten kommer ifrån. När jag var en liten kille, kanske 8, 9, 10, så farsan körde lastbil och bara tidningar. Morsan jobbade på långvården, som det hette då, och som städerska. Då började jag gå med henne och jobba, tömma papperskorgar och askkoppar på den tiden. Och de pengarna, när vi var städa kontor och bibliotek och sånt där på kvällarna några dagar i veckan, sparades till en resa till Italien. Så 4 gånger gjorde vi det. Vi åkte tågcharter till Italien, till en liten fiskeby som heter Varazze. Och det där är det bästa och mest fantastiska jag fick med mig hemifrån, för det öppnade porten till världen för mig. Sen efter det har jag rest och rest och rest. Så fort jag haft pengar och tid så har jag rest. Så att det har blivit några varv runt jorden under åren. Och även för mina barn, naturligtvis.
0: Ja, du har gett det till dem också. Härligt, Kjell. Och du ser, det finns en vykortsvägg. Vill du skicka ett vykort från någon av dina resor så är du så välkommen.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Upp på väggen.
1: Ja.
0: Du, jag påminner alla om att resan till Piemonte har premiär på fredag.
1: Ja.
0: Och den tycker jag kommer att gå och se den i alla fall. Så mycket kan
1: jag säga. Ja, jag börjar tror att det så. Känns som att ganska många kommer att gå och se. För det var fantastisk mottagning på den här gala premiären.
0: Kul! Kjell Bergqvist, stort tack för idag.
1: Tack för idag, Titti.
0: Nu blir det ny musik från Benjamin Ingrosso. Det här är Funny Feeling i P4 Extra.

0: Något som kommer nu när klockan slår 2. Johan Westerberg är redo att servera dig nyheter. Efter det så ska du få träffa Elsa, flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall.
1: Först i ekot om det misstänkta valfusket i Dalarna. För Mohammed Ali i Borlänge kommer inte att lämna sin riksdagsplats. Det här säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
2: Vi har kommit överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
3: Kommer han inte göra det framöver heller?
2: Det återstår att se vad utredningen säger.
3: Har ni uppmanat honom att lämna sin riksdagsplats?
2: Jag kommer inte gå in på några, någonting vi har pratat om i samtal med honom.
3: Kommer han ta ledigt?
2: Det praktiska håller på att lösa.
3: Varför behöver han ta en paus, menar ni?
2: Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå...
3: Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en time-out.
4: Men har ni haft för dålig koll på era listor?
2: Vi jobbar med bakgrundskontroll, det vill säga att vi intervjuar personer, vi har ett kontrakt, vi går igenom, men det är klart att vi tittar på hur vi kan skärpa våra rutiner framåt.
1: Sa Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg. Tillgången till spårsäkring där man undersöker kroppen efter en våldtäkt skiljer sig mycket beroende på var i landet man bor. I vissa regioner så kan den som utsatts behöva resa flera timmar för att få en undersökning och säkra bevis. Det här visar en granskning som RFSU:s tidning Ottar, där Ida Måwe är chefredaktör, gjort.
5: Först och främst tänker jag att man har ju redan varit med om ett trauma efter ett sexuellt övergrepp. Så det är ganska stort steg att sätta sig i en bil och resa många timmar för att göra en undersökning.
6: Våldtäkt är ett brott som sällan leder till fällande dom, och en förklaring är att det ofta saknas teknisk bevisning. Rebecka Lag, jurist med inriktning på sexualbrott, beskriver den tekniska bevisningen som otroligt viktig i ett våldtäktsmål.
7: Ja, men det är viktigt för att det är den främsta och starkaste bevisningen helt enkelt i våldtäktsmål. Så har du en spårsäkring så väger det väldigt tungt i domstol helt enkelt.
6: Ingran Omma jobbar som advokat och är verksam i Västerbotten, och hon säger att avstånden till spårsäkring är ett stort problem för hennes klienter.
8: I de fall där vi blir förordnade och målsägandena kanske ger uttryck för att de inte orkar eller de inte vill, och det är ganska vanligt faktiskt, då gör vi ju verkligen allt vad vi kan för att förklara hur viktig den här spårsäkringen är för en eventuell rättegång.
6: Om man menar att skillnaderna i tillgång till spårsäkring är ett rättssäkerhetsproblem och att det måste lösas.
1: Reporter Peter Nyheters Randa Kai. EU-kommissionen frigör nu en första utbetalning på över motsvarande 42 miljarder kronor till Ungern. Pengarna har tidigare hållits inne på grund av oro kring rättsstatens principer. Enligt kommissionen så har Ungerns nya regering genomfört reformer som gör att delar av stödet nu kan betalas ut. Så slutar ekot med Johan Westerberg.
0: Och här fortsätter P4 Extra med Titti Schultz. Det skiljer 56 år mellan den äldsta och den yngsta ledamoten i den nyvalda riksdagen. En miljöpartist som är helt ny på jobbet och en socialdemokrat som är en riktig veteran handlar det om. Du ska också få träffa Tilda som inte vaknar. Hon har larm som i vanliga fall är för döva, larm med lampor som tänds, vibrationsplattor. Nu ska hon testa elstötar. Inget hjälper. Varför är det så här? Och så ska vi prata om Elsa, flickan i centrum av ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Elsa är 9 år och nu har hon berättat om hur det var att få komma hem igen. Det här är Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: P4 Extra i din radio, och det skiljer 56 år mellan två personer. Den äldsta och den yngsta ledamoten i den nyvalda riksdagen som startar sitt arbete nästa vecka. En nykomling, det är miljöpartisten Hanna Lindqvist från Lund, 22 år gammal. Välkommen.
1: Tack.
0: Och så har vi socialdemokraten och i detta sammanhang veteranen Eva Pihl Krabbe från Kristianstad som om några veckor fyller 79. Jag säger välkommen och grattis i förskott.
2: God eftermiddag från riksdagshuset.
0: Där är du ju redan, du hittar ju överallt. Ni är i alla fall varmt välkomna till programmet båda. Och jag börjar med dig, Hanna. Hur känns det här nu då? Är det nervöst att kliva in för första gången i Sveriges högsta beslutande organ där du nu tar plats?
1: Ja, det är lite nervöst, men det känns också fantastiskt roligt. Alltså, det är ju bara 349 personer som får det här enorma förtroendet, och att vara en av dem känns jättehögtidligt.
0: Och Eva, du har ju varit aktiv lokalt och i regionen i många år innan du valdes in i riksdagen förra mandatperioden. Vad har varit den största skillnaden, tycker du, i det politiska arbetet?
2: Ja, det var ju precis som Hanna säger, så förfärligt spännande att komma in i Sveriges riksdag. Det är ett helt annorlunda arbete än att vara jobba i kommunen eller i regionen. Det är ett helt annat uppstyrt arbete. Det är långa, långa dagar, och det är på ett helt annat sätt, men helt, helt underbart.
0: Vilken härlig känsla. Och Hanna, jag tjatar vidare om att du är yngst och nyast. Får du något stöd med dig nu? Eller går du någon form av, utbildar man dig inom partiet? Någon riksdagskurs? Finns det något?
1: Ja, men det är ju mycket som är nytt och mycket som är förvirrande. Det känns lite som att man har börjat på en ny skola nästan. Men jag har fått jättefint stöd av då med både den föregående och nuvarande riksdagsgruppen, som verkligen är supererfarna och gör sitt absolut bästa för att lära mig allt de kan. Och jag ska bara försöka göra mitt bästa för att suga åt mig av all information också.
0: Och om jag då ställer samma fråga fast ganska tvärtom till dig, Eva. Du som då är äldst, får du mycket propåer om att du förväntas representera kanske den något äldre delen av befolkningen? Eller finns det sådana, uttrycks det sånt till dig?
2: Det är klart att det finns förväntningar på det, men jag har ju med mig ett långt yrkesliv. 45 år har jag jobbat som skolpsykolog till exempel. Jag har varit regionpolitiker, jag har varit kommunpolitiker, haft ledande positioner. Alltså, jag bär med mig den erfarenheten och de frågorna som jag har jobbat med under lång, lång tid. Så jag tycker inte att det är speciellt äldre frågor jag ska driva. Utan jag vill driva funkisfrågor som jag tycker är viktigt. Det är många andra frågor kring barn och litteratur, kulturfrågor. Sen berör det ju även äldre, men jag tycker inte att jag bara representerar dem på något sätt, utan det finns väldigt mycket annat som jag tycker är viktigt.
0: Och i det här läget då, om du skulle ge Hanna något råd, Eva, hon som precis nu ska göra sina första dagar på detta nya ansvarsfulla jobb, vad skulle du ge för råd då, Eva?
2: Det jag vill säga till dig, Hanna, det är att du ska se till att skaffa dig en mentor. Det verkar du redan ha gjort. Och den mentorn kan du fråga om precis vad som helst, för det finns jättemycket frågor. Man ska klara av att hitta här i huset. Det är minsann inte enkelt. Jag fick ta rygg på många innan jag klarade ut det. Du ska se till att du går utomhus en stund på lunchen. För det är bra med både luft och sol, för jag kan tala om att annars blir det 12 timmar inomhus och du vet inte om det regnar eller snöar. Jag tycker att du ska också försöka gå med i någon form av intresseförening som vi har här i riksdagen. Det finns föreningar för det mesta, från båtar till livsmedel. Jag kan till exempel rekommendera konstföreningen, där jag är ordförande. Vi har jättetrevliga aktiviteter. Det är viktigt också att man har ett liv här inne. Det finns så mycket att intressera sig för. För det är ett tufft och hårt uppstyrt arbete i övrigt.
0: Vilka fantastiska råd. Väldigt konkreta, Hanna. Att du ska se till att gå utomhus varje dag tycker jag var toppenråd. Hann du anteckna allt?
1: Ja, precis. Jag antecknar för fullt här. Det är mycket bra tips som kommer härifrån Eva. Jag ska verkligen se till att ta fasta på dem också.
0: Jag hade kastat mig över konstföreningen, kan jag säga.
1: Ja, det låter mycket kul.
0: Men du, en viktig sak, det är ju utskotten naturligtvis. Det är där mycket av riksdagens arbete utförs. Vilket siktar du på, Hanna? Vilket av utskotten skulle smaka fågel, så att säga?
1: Nej, men jag tror att partiet kommer ha jättebra koll på var man bäst placerar mig. Jag har en akademisk bakgrund inom freds- och konfliktvetenskap, så jag hade gärna fortsatt jobba med de frågorna på ett eller annat sätt. Men som sagt så tror jag verkligen att partiet vet precis vad de kommer vilja ha mig, och jag ska göra mitt absolut bästa för att läsa på så mycket som möjligt och representera partiet så bra som möjligt i de frågorna som jag får.
0: Eva, du har ju suttit i kulturutskottet. Hur har det varit?
2: Det har varit jättetrevligt. Ett ganska nytt område för mig, men jag har också fått tillfälle att sitta i Kungliga biblioteket i deras insynsråd, och det har ju gett mig andra perspektiv. Så det har varit väldigt, väldigt berikande. Och jag hoppas jag får fortsätta antingen där eller i socialutskottet. Jag är ersättare där nu. Men det är ju alltid precis som Hanna säger, det är ju partiet som avgör vad man vill ha mig.
0: Och sen, nu avslutar jag med en ganska ytlig fråga. Nej, jag hade inte ställt den till män, för det hade varit ett för tråkigt svar. Utan den 29 september är det ju riksmötets öppnande. Det är både högtidligt och väldigt vackert. Jag vill veta om ni har funderat på vad ni ska ha på er. Det här är ju bara en rolig fråga att ställa till kvinnor, oftast i alla fall.
1: Ja, precis, så är det. Jag tror faktiskt att det kommer bli en folkdräkt för min del. Jag känner det inte så ofta. Jag har aldrig haft tillfällen att ha på mig en sådan innan. Så jag tror att det är mer det jag siktar på.
0: Härligt det lät. Eva, har du några tankar än?
2: Ja, jag har faktiskt inte riktigt bestämt mig. Men jag tror att det blir svarta byxor och en kavaj eller en... Ja, någon snygg överdel. Det kan bli något annat också. Jag får fundera väl igen.
0: Ja, vad härligt. Men jag hoppas verkligen att du håller fast vid folkdräkten, Hanna. Det är alltid väldigt vackert. Hörrni, vad roligt. Stort tack för att jag fick prata med er båda. Och jag önskar er båda varmt lycka till nu då inför den här nya perioden.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej, hej. Eva Pihl-Krabbe, Socialdemokraterna, just nu Sveriges äldsta ledamot i riksdagen, och så Hanna Lindqvist, Miljöpartiet, som är Sveriges yngsta ledamot. Nu tar vi Nick Jam och Enrique Iglesias, El Pedrón.

0: I över ett år så har Elsa, som media har kallat henne, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber här på Sveriges Radio. Och nu har 9-åriga Elsa gjort sin egen röst hörd och berättar för Ekot hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt. Med mig här i studion är nu Ekots reporter Maria Ridderstedt. Du har ju följt fallet och familjen under en lång tid. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Om vi tar det från allra första början, hur kom det sig att Elsa blev omhändertagen?
1: Ja, men det började med väldigt allvarliga anklagelser från vården om Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinsatser. De värsta anklagelserna avfärdades relativt snabbt, men sen kom det att handla om ifall mamman överdrivit dotterns symptom eller inte. Men vi har också i en granskning kunnat visa att flickan även felbehandlats av vården.
0: Jag tänker att nu har ju du faktiskt träffat Elsa och ni har pratat. Så vi lyssnar lite grann på hur det lät. Kommer här.
1: Men du gillar flingor.
2: Hon pillar med några cornflakes på en tallrik och äter lite melon. Samtidigt som vi pratar om allt hon har gjort på sommarlovet.
3: Alltså jag har varit på Liseberg 2 gånger, Gröna Lund 1 gång, varit och ätit på Sörbacken, varit på Gustavsvik. Sen har jag åkt till Portugal en vecka med mina kompisar.
2: Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
3: De har typ de har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Så de har inte heller lyssnat så mycket ju.
1: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
3: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
1: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel, att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
3: Börja lyssna på oss.
2: Sen vi publicerade dokumentärserien Elsa får inte komma hem i december förra året har omhändertagandet av henne blivit ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Jag frågar hur mycket hon vet om det som berättas om henne i radio och sociala medier.
3: Jag har kollat på fallet Elsa nu, alltså på en Instagram, för att nu vet det. Jag gjorde det när jag kom hem, för då fick jag göra det.
1: Hur kändes det då?
3: Bra.
1: Kändes det konstigt också, eller?
3: Ja, lite. Faktiskt. Kändes lite konstigt att de har pratat om mig jättelänge. Alla vet ju vem min pappa är och så typ nu. Men jag känner ju fortfarande att jag liksom bara är en vanlig liksom. Alltså jag bara är en vanlig 9-åring, typ.
2: Hon är nöjd med att det inte finns bilder på henne och att vi kallat henne för ett annat namn.
3: Tänk om jag liksom skulle då vilja vara känd för något. Och sen vill jag vara känd för något annat, typ. Men då kommer typ alla ändå prata om det. Nå, kanske tänker mig eller något. Och det kanske inte annars roligt, liksom. Men jag vill ju vara känd för något annat då.
1: Vad vill du vara känd för?
3: Sjunga.
2: I våras fick hon börja på sin gamla skola igen. Och innan sommarlovet sjöng hon för alla den låt som hon och mamma Victoria lyssnade på när de under nästan 7 månader inte fick prata med varandra.

0: Det är lätt att bli rörd när man hör detta. Maria, hur var det här mötet med Elsa? Jag menar, du har ju följt hennes situation så länge.
1: Ja, men det var väldigt speciellt att få träffas. Jag har ju läst alla samtal socialtjänsten har haft med henne och lyssnat på flera timmars inspelningar med henne både före och under omhändertagandet. Till exempel när hon hade sina första umgängen med föräldrarna och också läst brev hon har skrivit hem. Och nu fick vi träffas själva i nästan 2 timmar och det var verkligen den här lilla tjejen som jag har föreställt mig som jag fick träffa. Det var ett fint möte för oss båda, tror jag.
0: Hon känns ju väldigt kavat, eller vad jag ska säga. Men jag blir ändå nyfiken, det är en 9-årig tjej. Hur kom det här mötet till? Hur kom det sig att ert samtal faktiskt kom till och att det också spelas in?
1: Ja, men det är hon som har bett om att få träffa mig upp flera gånger till sina föräldrar, och till slut så kom vi överens om att när det skulle passa att göra det, när pappa Joakim och Elsa var i Stockholm och bodde på hotell, så passade vi på att ses. Och då hade det också gått 3 månader ungefär sedan LVU hävdes.
0: Vad har man sagt från socialtjänsten i Örebro?
1: Ja, man har inte velat säga så mycket, utan man avvaktar en extern granskning som man har beställt som snart ska vara klar. Men det har visat sig efterhand, SVT avslöjades i somras, att det finns en intern rapport som gjordes efter vår publicering och som visar på felaktigheter i omhändertagandet. 8 punkter lyfts fram där det finns brister i kommunens hantering av ärendet, och det stämmer i stort med det som jag hittade i min research och som gjorde att vi publicerade det här.
0: Vad händer nu med Elsas fall?
1: Ja, men nu pågår den här externa utredningen som socialförvaltningen beställt och som enligt förvaltningsdirektören ska visa att man har gjort rätt. Men samma företag utreder också några andra anmälningar som har gjorts avvikelser enligt Lex Sarah. De handläggare som har varit inne i ärendet och arbetat med det nu under våren har gjort 2 stycken Lex Sarah-anmälningar för att man menar att Elsas ärende inte har hanterats på korrekt sätt. Det handlar bland annat om det som Elsa själv säger, att man inte har lyssnat på henne eller haft tillräckligt mycket barnperspektiv i det här, den här väldigt kraftfulla åtgärden som har varit. Och idag så avslöjade vi också att socialtjänsten har varit utsatt för stark påverkan av flickans läkarteam, där man bland annat har fört fram uppgifter som inte stämmer. Och det här, säger en del nu inom socialtjänsten, har påverkat hur det här ärendet har hanterats. Från vårdens sida har man inte velat kommentera.
0: Det känns ju som att vi har inte hört det sista om själva fallet. Men Elsa och hennes mamma och pappa, är livet hyfsat tillbaka till vad man skulle kunna kalla vardag och det normala?
1: Alltså det är svårt att säga. De är ju alla traumatiserade, liksom, de är ju påverkade av det här, får man väl säga. Samtidigt så är de ju tillsammans igen. Så att på ett sätt är det över. Men vad det får för effekter på Elsa på sikt och för vilken vård hon får och för relationen med vården och med socialtjänsten, det återstår att se.
0: Maria Ridderstedt, reporter på Ekot här på Sveriges Radio. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag. Här är Pernilla Andersson, Rosor.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: I studion är det lite soundcheck. Det är artisten Frida Örn och pianisten Carl Bagge som är här. De hyllar Monica Z, en bejublad hyllningsföreställning som ska ut på vägarna igen. Och så ska du också få träffa Tilda. Inget väcker henne när hon har somnat.
1: En kvinna i Kalmar län har dömts till böter för brott mot djurskyddslagen. Det hon har gjort är att ha avlat på en hund som uppvisat beteendestörning i form av aggressivitet. Hundägaren har tidigare fått beslut från länsstyrelsen att hunden ska ha munkorg vid promenader eftersom den gått till angrepp och bitit en person. Länsstyrelsen har också meddelat hundägaren att hon inte får avla på tiken. Trots det blev det en kull med valpar och hundägaren som nekat till avelsbrottet menar att det hela skedde av misstag. Domen blir böter på 3000 kronor. En skylift är anmäld stulen i Hultsfred. Alltså en sån här stor maskin som används inom byggbranschen till att lyfta saker till höga eller svåråtkomliga platser. Just den här stod på Norra Oscarsgatan men försvann någon gång mellan söndag och tisdag. Det var när en kund skulle hämta den som man upptäckte att den var borta, skriver Dagens Hultsfred. Värdet på den här skyliften är runt 300 000 kronor. 8-åriga Alva Krönmark gör rösten till Pippi Långstrump i 20 nya låtar som släpps i år.
2: Så många sjökaptener jag har mött på Böljamlå och på besök i hamnen.
3: Det känns bra. Hon har betytt väldigt mycket för mig. När jag var liten, då så gick jag runt och sjöng Pippi Långstrump. Jag låtsades nästan att jag var henne.
4: Än så länge finns det 10 nya Pippi-låtar att lyssna på. Och för Alva har det varit en rolig upplevelse att få sjunga in dem.
3: Men de är ganska olika. Vissa är lite mer sorgliga och vissa är lite mer så här studsiga och snabba.
4: Alva bor i Stockholm men har rötter från Vimmerby. Hennes gammelfarfar var Erik Krönmark, den tidigare landshövdingen från Södra Vi-trakten. Pippi har därför varit en stor del av Alvas uppväxt.
3: Pippi har ju också varit lite som en förebild för mig. För hon är väldigt stark, modig. Sen så att hon inte bryr sig om vad alla andra gör hela tiden. Hon gör sig själv.
5: Kan vi få höra när du sjunger Här kommer Pippi Långstrump igång bara?
3: Ja. Här kommer Pippi Långstrump, kjella hopp, kjella hej, kjella hopp, han sa. Här kommer Pippi Långstrump, ja, här kommer faktiskt jag.
1: Reporter Svante Ekberg och Gry Nanke.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, hon har alltså testat larm för döva personer, larm där alla lampor tänds samtidigt och nu har hon alltså gått vidare till elstötar. Tilda Boysen, du har väldigt svårt att vakna på morgnarna. Välkommen hit.
7: Ja, men tack så mycket, det kan man säga.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Jag har aldrig hört talas om något liknande. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Finns det någon vanlig morgon?
7: Ja, men det har väl blivit en vanlig morgon egentligen och har väldigt svårt att gå upp, men det är ganska kaotiskt. Jag hade en kompis som var ett tag sedan som beskrev det som en krigszon ungefär. För det är typ 4 olika larm, olika ställen, och så tänds alla ljus samtidigt och så mjauar min katt väldigt intensivt.
0: Ja, snälla, ta bort ljuden, säger den. Men jag undrar bara, vaknar du då? Kommer du igång efter det eller stänger du bara av alla larm mer eller mindre i sömnen? Eller?
7: Ja, men det är lite det som är problemet, för jag stänger ju av dem. Men jag har inget minne av det efter. Det är liksom som att jag är lite... Ja, men som en zombie nästan. Jag har liksom också haft en app där det är att du måste lösa matteproblem eller så här memory. Men det löser jag ju uppenbarligen för det stängs av. Men jag har liksom inget minne av det överhuvudtaget efter.
0: Du minns inte att du har gjort några matteuppgifter för att få tyst så att säga?
7: Nej.
0: Alltså det är helt otroligt. Men alltså, om du bara ger exempel då. Vad är det för olika varianter på metoder och verktyg som du har använt för att faktiskt vakna?
7: Ja, men dels bara vanliga stationära larm man kan köpa var som helst egentligen, som jag gömmer.
0: Alltså, ja, så att du ska springa runt.
7: Exakt, byta plats lite. Så brukar jag tyvärr komma ihåg vart de är. Så jag hittar dem ganska snabbt. Men i lådor, under sängen. Och sen så köpte jag ett larm för döva för ett tag sedan. Och det låter i 100 decibel. Så det låter ganska högt.
0: Ja.
7: Och blixtrar. Och sen också en vibrationsplatta under kudden. Som jag också ställer en bit ifrån mig. Så jag måste gå upp och gå några steg. För det tänkte jag att det behöver funka. Men nej. Så då stänger jag av det på något vis, har ett system så att alla mina lampor tänds samtidigt som mitt larm går.
0: Ja.
7: Men det funkar liksom inte heller, så jag har testat väldigt, väldigt mycket.
8: Det får jag säga, nu har du gått vidare till elstötar.
7: Ja, exakt, det låter otroligt dramatiskt. Det kommer imorgon faktiskt till elstötschocker.
8: Men jag har du inte testat än, men det låter ju väldigt dramatiskt. Men har du höga förhoppningar här?
7: Det måste man ju ha, sätta sitt hopp till någonting egentligen. Men jag tänker att när det gör ont, det lär väl funka förhoppningsvis. Så kan man ju ställa in den också. Jag ser att vissa, det verkar göra väldigt ont om man har på max.
8: Herregud. Ja, men du, om du då inte ställer några larm, utan du bara lägger och sover och så sover du tills kroppen vaknar. Hur mycket sover du då? Sover du mer än alla oss andra, eller?
7: Det kan man väl säga. Alltså, på helger, om jag inte har gjort något innan, då kan jag ju sova till typ 2, 3, 4, 5 ibland. Så att jag är väldigt bra på att sova när jag får möjlighet. Då kan jag köra länge.
8: Vi pratar ju om det här lite lättsamt. Men hur påverkar det här ditt liv?
7: Alltså mycket skulle jag säga. Dels så är jag ju vuxen, jag är 21 år gammal. Och jag vill ju som vanliga, normala personer självklart kunna gå upp på morgonen. Man har ju jobb och skola och grejer man måste upp till. Mm. Och att inte kunna komma upp, det är ju en enorm maktlöshet. Och jag också blir väldigt frustrerad med mig själv. Alltså, men vad är det för fel? Varför kan jag inte gå upp när det är att jag missat möten eller kommit för sent till inspelningar när jag vet att jag måste vara där? Och jag vill ju inget hellre, men det går inte. Och det är också lätt till mycket konflikter. Alltså, hemma eller på jobb, för det folk förstår inte varför jag inte kommer upp, men det är så himla, himla svårt. Och jag vet också om jag ska iväg och ta ett flyg tidigt eller någonting jag verkligen inte kan missa. Mm. Då sover jag ju som om pappa, för jag litar inte på mig själv att komma upp överhuvudtaget.
8: Så det är... Och vad gör de? De släpar ut dig, sätter i duschen? Eller alltså, vad krävs då?
7: Ja, men det går när någon kommer och fysiskt rycker på mig. Då kommer jag liksom till slut upp. Men har jag bara larm, då vet jag att jag kan inte lita på det här. Och det känns ju också lite förminskande på något vis. Alltså, som sagt, jag är ju vuxen, jag är inget 9-årigt barn.
8: Utan det här är ju inte slarv, utan du kämpar ju för att vakna när du ska.
7: Ja, men det gör jag verkligen. Och det kan vara lite svårt att se för andra också, för dem så är det mycket lättare.
8: Mm. Men du, har du någon aning om vad det här kan bero på, att det är så här för dig?
7: Vad jag har märkt, jag föreläser runt om i Sverige väldigt mycket, så jag har fått höra av många andra också. Och just någonting som är väldigt vanligt hos folk med NPF har jag märkt.
8: NPF-diagnoser.
7: Exakt, mycket svårare att gå upp på morgonen, inte minst ADHD också just.
8: Som du
7: har. Jag också ADHD, exakt. Mm. Att det är en helt annan kamp. Jag har också en lillebror som är helt omöjlig att få upp på morgonen om han inte får sin ADHD-medicin en timme innan. Han är typ som en död.
8: Och det alltså, är ju... Man stoppar i honom ADHD-medicinen medan han sover mer eller mindre?
7: Ja, det är mina föräldrars taktik. De går och väcker honom en timme innan, har med en liten burk liksom, och så får han äta den. Och då kommer han ju upp en timme senare. Okay. Men han är också som helt död på morgonen.
8: Vilken grej. Det här ska vi prata mycket mer om. Tilda Boysen, du sitter kvar. Jag ska prata vidare om det här med dig, Li Åslund. Du är psykolog och sömnforskare. Vi ska spela en låt också, men jag måste bara fråga. Det här har du hört talas om förut, att man kan sova så här.
9: Ja, däremot elstötarna, det är nytt för mig skulle jag säga ändå. Men att man kan sova så här dåligt, det är ingen nyhet för mig.
8: Dåligt, säger du. Hon sover ju bättre än de flesta.
9: Okej, jag sagt. Ursäkta att hon vaknar så dåligt. Ja. Det är helt sant, absolut. Även om man skulle på olika sätt kunna klassa det här som ett sömnproblem, tänker jag. De ser ju ut på olika sätt.
8: Ett problem verkar ju onekligen vara. Tilda sitter kvar, det gör också Li. Vi pratar mer efter Cat's Eye Animal.

0: innan den här låten så pratade jag med Tilda Boysen. Du sitter kvar. Extremt svårt att vakna. Och ditt nya grepp som anländer imorgon är alltså ett armband som ska ge dig elstötar för att du ska vakna, helt enkelt. Det finns ju flera möjliga förklaringar till att människor, att vissa är så otroligt svårväckta. Och det är då jag vänder mig till dig, Li Åslund, sömnforskare och psykolog. Ja. Ordning och reda, välkommen.
1: Tack så mycket. Tack.
0: När du hör Tilda berätta om sina upplevelser och hur det ser ut för henne när det egentligen är dags att kliva upp på morgnarna, vad tänker du?
1: Alltså jag tänker att jag känner igen berättelsen. Sen låter det som att du har ju extremt svårt, och det som du själv beskriver det är ju liksom, trots att du har väckarklockor och sånt så funkar det inte. Men det här är ju någonting som jag, när jag träffar patienter med olika typer av sömnproblem, ofta får beskrivet för mig. Att det finns liksom en kategori med personer som lider av, kan vara konstant sömnbrist, att man alltid har sovit för lite så att man liksom, man kan inte komma upp på morgonen. Men man kan också fundera kring dygnsrytm, tycker jag, i det här fallet. Med dig och även med andra individer som har svårt. Alltså, är det så att morgonen inte är den optimala tiden för dig att vakna? Mm. Där finns det ju stora variationer också hos oss människor i hur vi fungerar. Och vissa delar av livet där man är mer kvällsmänniska. Och just i 20-årsåldern så är man som mest kvällsmänniska faktiskt av alla åldrar. Okay. Så att det här är den värsta tiden kanske. Okay. Det blir bättre.
0: Men är det så, Tilda, att du har lite svårt att komma i säng typ i vad som skulle beskrivas som vettig tid?
2: Ja, men det skulle jag säga. Mm. Jag föredrar verkligen kvällen. Det är min tid. Jag vet också, vissa är så här, på morgonen att man går upp och nu, för jag har mest gjort, jag är som mest produktiv, och det är då jag är som absolut minst produktiv, att jag får ingenting gjort. Ja. Men på kvällen, då ryker det till, då får jag väldigt mycket energi.
0: Men har du märkt någon skillnad i den här problematiken med att vakna över liksom år?
2: Mm, verkligen. När jag var mindre så hade jag lätt att gå upp, då var jag en normalt fungerande människa. Mm. Men sen så när jag blev alltså 14-15, då började det bli väldigt, väldigt svårt. Mycket, mycket svårare. Så var en drastisk skillnad. Och sen så ju äldre jag blev, ju svårare blev det. Så att nu så är jag väl, ja, nu är det som absolut svårast. Så det har blivit värre med åren.
0: Och du nickar, Li, det här låter rimligt. Ja.
1: Precis, när vi tittar just på dygnsrytmen över liksom en livstid så ser man så att små barn vaknar tidigt och sen någon gång i 12-13 års åldern då börjar dygnsrytmen bli senare och senare och sen når den en slags kulmen i då 20 års åldern någon gång och sen går den ner igen. Det vill säga man blir en morgonmänniska och som gammal så vaknar man ju ofta väldigt tidigt. Så att, där skulle jag säga kanske från ditt håll då, om man tänker att det är en kombination av att du kanske är kvällsmänniska i grunden, vi har vårt eget temperament, vi har vår egen dygnsrytm. Men att du dessutom då har en konstant sömnbrist eftersom du tvingas upp lite för tidigt. Du kommer i säng lite för sent, tvingas upp lite för tidigt. Så att det är liksom kombinationen där av sömnbristen och den dygnsrytmen som är lite felaktig som blir liksom den perfekta stormen där du inte vaknar, helt enkelt.
0: Människor som inte får sova som de vill kanske blir gröna av avund när man hör detta. Men hur vanligt skulle du säga, Li, att den här typen av problematik är? Att det bara inte går att vakna?
1: Det är svårt att ge ett exakt procentenhet på det, men vi vet ju att det svåraste problemet som många har, det är att somna, så det är det allra vanligaste. Ska jag våga mig på 1% skulle jag ändå säga att det är någonstans runt 10% som ändå kämpar med svårigheter att känna sig pigg. Men det är ju en sak hur pigg man känner sig 5 minuter efter att man har vaknat, en annan sak hur man känner sig en timme efter. Mm. Att man kan vara sömntrög i början, det är ju helt normalt. Men efter en timme, då ska man ju så att säga känna sig pigg och glad. Och att man har så här svårt att komma upp, att man inte klarar av det med flera larm, det skulle jag ändå säga ganska extremt.
0: Mm. Men det finns hopp. Du tror att med åren så kommer det här att bli lättare för Tilda?
1: Jag tror absolut. Det finns hopp. Du kommer säkert alltid vara kvällsmänniska, men det finns definitivt hopp när det kommer till liksom hur förskjuten den här dygnsrytmen blir. Mm. Och sen så finns det ju saker man kan göra för att bli piggare på morgonen också. Tyvärr är de lite präktiga. Det handlar om att komma upp och få dagsljus och snabbt.

0: så man kan. Och det handlar liksom om att aktivera sig tidigt. Träna på förmiddagen. Så det finns ju saker som man kan göra i sitt liv. Är man kvällsmänniska så är man inte så sugen på det, för då vill man ju träna sent. Så att det är liksom det här, vad är hönan, vad är ägget också i hela problematiken.
1: Just det. Jag säger tack till er båda där och lycka till, Tilda. Ta hand om dig. Li Åslund, psykolog och sömnforskare, Karolinska institutet. Stort tack för att du var här också.
0: Tack.
1: Nu kommer det här. Ja, ett kort litet ljud bara var det vi fick. Jag är själv lite förvånad. Nu ska det hända helt andra saker i studion. Som är full transparens så säger jag Tilda och Li, stort tack för att ni var här än en gång. Nu byter vi lite plats här inne, för nu ska det bli livemusik. Ni får gärna stanna och lyssna. Och allra först blir det livemusik. Nu ska vi se här. Jag har nämligen besök i studion av Frida Örn, artist och sångerska. Hon har med sig pianisten Carl Bagge. Om de bara dyker upp någonstans, vad kan de vara? Välkomna! Frida och Carl, jag älskar när det är live. Det här händer verkligen precis just nu. Vad roligt att ni är här, Frida.
2: Det är så roligt att vara tillbaka här.
1: Ja, välkommen tillbaka till P4 Extra. Vi ska prata mycket mer, men det här handlar om i hyllningsföreställningen till Monica Zetterlund som heter Enkel, vacker och öm. Gjorde succé i våras och nu ger ni er ut igen. Det är du, Frida, och pianisten Carl Bagge och Carl Bagge Trio. Vad är det vi ska få höra först nu?
2: Ja, men nu blir det den här Trubbel. Olle Adolfssons text som Monica har sjungit och nu sjunger jag den.
1: Jag älskar den och jag lutar mig tillbaka. Och så pratar vi lite mer efteråt. Kan jag bara säga varsågod?
2: Ja.
1: Kör hårt.

ut i sidenpumps och sa: "Men hej, kom in och slå dig ner en stund så får vi prata." Jag bara stammade.

0: er. Jag har fixat flera mickar. Springer runt här. En slår sig ner vid den stolen och en på den. Alltså vad härligt, för de som inte såg. Jag har aldrig upplevt den här låten.
1: Ja, ja, men vi kan bli påklistrade.
0: Ja, men alltså det var så bra. Och sen, alltså härligt. Och varmt välkomna till er båda.
2: Tack.
0: Så kul att vara här. Alltså Frida Örn och pianisten Carl Bagge som är här. Och Carl, du har ju Carl Bagge Trio. Och det är liksom det här som är ute och åker med denna hyllning till Monica Zetterlund.
1: Precis, vi gjorde en vårturné och så gick det så bra, så nu får vi åka ut och spela mycket mer i hela Sverige.
0: Och det är hennes musik, men det är också anekdoter ur hennes liv.
1: Ja, precis, det är ju en konsertföreställning, så att vi berättar från början till slut kan man säga, delar från hennes liv. Och det är så mycket att ta av, det är så mycket bra låtar. Alltså när vi valde ut så var man ju bara så här, och den där och den där och den där liksom. Men det blir mycket Hasse och Tage, det blir Povel Ramel, det blir Beppe Wolgers.
2: Hasse och Tage.
1: Ja, men det sa jag.
2: Ja, det sa du, just det.
1: För det blir också favorit.
0: Tål att säga flera gånger faktiskt, för det är makalöst bra.
2: Jag satt och tänkte på att hon som har skrivit manuset som står för anekdoterna heter Lisa Leksfors.
1: Ja, det är ett otroligt fint manus. Hon har liksom nördat ner sig och dykt djupt ner i Monicas liv och alla, liksom, allt som hon har varit med om och skrivit ihop det här. Så det blir både, jag tycker att det blir både komiskt och vemodigt och varmt.
2: Det är och uppriktigt.
1: Så, och uppriktigt. Alltså det är så, jag är så glad att få spela den här föreställningen med dig och med er. Det är underbart.
0: Och Carl, du har ju faktiskt, måste jag ju få nämna, en särskild koppling till Monica Zeta.
2: Ja, men det stämmer. Min pappa var hennes kapellmästare i, från början till slut nästan. Mm. Från och till. Han hette Lars Bagge. De träffades 58 och höll kontakten och spelade hela livet. Så jag var väldigt intresserad av musik när jag var liten, så då var det bara att hänga på. Mm. Helt enkelt.
0: Men stämmer det att du är Monicas gudson?
2: Ja, ja. Så brukade de säga. Och det, nej men så var det nog.
0: Det finns bekräftade uppgifter på det.
2: Ja, nej, men så är det.
0: Ja. Det här är alldeles fantastiskt. När brakar ni loss igen?
2: Ikväll.
1: Mm. Alltså ikväll är det premiär på Hamburg Börs.
0: Och så är ni här, jag kunde inte föreställa mig det, ni har nerver av stål.
1: Ja, men vi är liksom mitt i så här genrep och fixar och grejer, så åker vi hit, det är klart. Vi vill komma hit och sen så far vi ut i Sverige och vi kommer ju bland annat till Varberg.
2: Ja, inte missa. Askersund, Örebro.
1: Ja, och Skövde, Lund, Malmö, alltså vi är runt så att det är bara in och hoppas vi ses ut i landet.
2: Mest södra delarna av landet.
0: Och den så, här vändan säger vi.
2: Den här vändan, precis. Ja. Men sen så har vi ju två stycken Södra Teatern konserter.
1: 9 november och en 11 oktober.
0: Jag tänker så här, det där hittar ju folk.
2: Det hittar folk, verkligen.
0: Det tror jag. Turnépremiär ikväll, alltså, för en enkel, vacker som föreställningen heter. Premiären är i Stockholm. Frida Örn och Carl Bagge, underbart är kort, men jublande.

0: Ja, jag ber Mauro Scocco och alla hans fans om ursäkt. Nu ska jag berätta ett kulturnytt med Mattias Lindén när det är dags för. Och det handlar om David Isaac.
1: Det gör ju det, för idag så har han suttit fängslad i Eritrea i 25 år.
0: Imorgon pratar jag med Mats här i programmet. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Och så ska två av världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det håller vi koll på naturligtvis. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Jari Henninen var tekniker idag och Peter Flodby, Martin Svenningsen producerade. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon.
1: Det har alltså gått 25 år sedan den svenska journalisten och författaren David Isaac fängslades. Nu kommer krav på att nästa svenska regering ska göra mer för att få hem honom.
2: Anna Lind misslyckades. Laila Freivalds misslyckades.
3: Expressens biträdande chefsredaktör Karin Olsson håller tal på manifestationen för journalisten och författaren David Isaac som suttit fängslad i 25 år. I Eritrea.
2: 8 ordinarie utrikesministrar, därtill 3 tillförordnade, har misslyckats med att få hem David Isaac.
3: Camilla Kvartoft är och krävde demokratiska reformer och kritiserade Eritreas president Isaias Afwerkis. Erik Larsson är talesperson för Reportrar utan gränser.
4: Nej, men det är väldigt unikt. Det finns inga att debattera.
3: Regeringen har sedan 2001 använt tyst diplomati för att få David Isaac fri. Nu efterfrågar fler mer från nästa regering. Elisabeth Lövgren är ordförande för stödkommittén Free David.
5: Ja, man har prövat väldigt många olika saker under de här åren och det är inte så att man har varit ointresserad och oengagerad. Men det är väldigt viktigt att man prövar nya vägar och att framförallt att man trycker på tillsammans med andra länder. Och vi måste hela tiden ta upp den här frågan. För Eritrea vill så oerhört gärna att vi bara tystnar.
1: Reporter här var Hjalmar Karlsson. Och nu är det klart att Mariah Careys julklassiker All I Want Is You blir av med ett av sina rekord. Det här är nämligen alla tiders etta på den amerikanska Billboard-listan. She's from Texas, I can tell by the way. Här handlar det om countrysångerskan Ella Langley's Choosing Texas som tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. En vecka mer än Mariah Careys julhit. Det sist i Kulturnytt.
6: Nej, varför det? Mariah Carey, du får inte deppa ihop. Du har ju i och för sig regerat där ganska länge. Idag sänder eftermiddagen från Löt där skördefesten invigs. Och jag heter Maria. Och var är du någonstans, Rickard?
7: Eftermiddagen sänds också ifrån Eriksöre, Maria, där jag är just nu. Vi ska alldeles strax prata potatis, naturligtvis. Men först, Ekonyheter, klockan är 3.
8: Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att året El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall till följd av höga temperaturer runt om i världen bara under det kommande halvåret. Enligt WHO så kommer de här konsekvenserna att bli särskilt svåra för afrikanska länder.
9: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Niño and save lives.
10: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
11: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
10: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
12: The World Meteorological Organization

0: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och i en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
1: Trygve Ulriksen Skogset där. Ytterligare ett misstänkt valfusk utreds nu av Riksenheten mot korruption. Det här rapporterar SVT Nyheter. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning. Åklagaren vill inte kommentera fallet. En person är misstänkt i det ärendet. Men det har ingen koppling till det misstänkta röstfusket i Dalarna. För vad gäller just det ärendet så kommer Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali i nuläget inte att lämna sin riksdagsplats. Det här säger partisekreteraren Maria Forsberg. Sen tidigare så är det klart att Mohammed Ali ska ta en timeout. I nuläget så finns det ingen brottsmisstänkt för det misstänkta valfusket i Dalarna. Flera arbetare på SSAB i Luleå har sökt vård efter ett gaslarm. Där rapporterar SVT Nyheter Norrbotten. Gaslarmet ska ha skett på området där SSAB bygger sitt nya stålverk. Region Norrbotten bekräftar för P4 Norrbotten att personer fått söka vård, men skadeläget är okänt. I kväll och i natt så tätnar molnen västerifrån och följs sen av ett splittrat regnområde. På Gotland, i östra Svealand och längs Norrlandskusten halvklart och i natt dis eller dimma. Så slutar Ekot. Jag heter Johan Westerberg.
2: Hej kära lyssnare, och ett underbart soligt och nästan blåsfritt Öland ska jag, Maria och Rickard följa invigningen av skördefesten 2026. Jag är i Löt medan Rickard ska prata potatis om en liten stund. Vi ska också få trafik och Torbjörn Nilsson är det som finns där. Halloj!
3: Ja, vi kollar till Öland då, på tal om skördefest och länsväg 136. För det är ju en väg som är avstängd just nu mellan Mörbylånga och Kastlösa, mellan Bredinge och Kastlösa, på grund av en personbil som kolliderade med en älg nu under eftermiddagen. Räddningstjänsten på plats där, ingen prognos för när man släpper på trafiken igen. Så avstängt alltså mellan Mörbylånga och Kastlösa. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Klara Hammarström med Gravity. Ja, men jag är ju i vackra, vackra Löt som än så länge är årets Ölandsby, men som ska lämna över den här plastskylten ikväll när skördefesten invigs. Mona Lisa, du sätter fast reserverat platser för fulla muggar på bänkarna framför scenen.
1: Ja, det gör jag. Lite inbjudna gäster. Mm-hmm. Ja.
0: Du sa att den här invigningen kommer bli någonting i hästväg.
1: Ja, lite speciell. Miljön är speciell.
0: Varför det?
1: Det är lite tillbaka till gamla tider. Så är det. När det är. Ja.
0: Du, det är väldigt många bänkar. Mycket folk väntar sig. Jag vet inte om det finns reserverade platser vid potatisodlingen, Rickard. För det ska handla om det nu.
2: Det gör det garanterat, Maria. Jag står nere på Eriksöre bygata tillsammans med Jonas Nilsson, lantbrukare på Öland. God eftermiddag, Jonas.
3: Hej och välkommen.
2: Jonas, potatis, det ska skördas nu exempelvis. Hur mår potatisskörden i år?
3: Jo, men jag tycker den ser bra ut. Och även mina kollegor runt omkring på ön här verkar vara nöjda med årets skörd.
2: Har ni hunnit börja plocka lite redan kanske?
3: Oh ja, det är uppe nu inför skördefesten. Men det mesta är ju kvar i jorden nu, va? Men kommande veckan så ska vi nog kunna få upp det mesta.
2: Vi står här båda två i solglasögon. Solen steker till och med här på bygatan i Eriksöre. Är det här som är det optimala vädret för potatis?
3: Ja, alltså, vi vill få upp dem torra och rena och inte blöta. För det underlättar inlagringen att de är torra från början. Sen kanske det inte behöver vara så här varmt. För potatisen trivs ju när det är lite kallare. Men man får ju kyla i lagren sen när man tar in dem.
2: Hur skiljer sig den här säsongen ifrån tidigare?
3: Det har väl varit lite mer nederbörd i sommar har vi haft tur att få. Vi har ju haft väldigt torra somrar många år, men i år har vi faktiskt fått lite mer normalt med regn. Så det underlättar ju. Vi bevattnar ju all potatis dessutom då, va? Men kan man få lite uppifrån så hjälper ju det till.
2: Vi har ju kunnat läsa i olika medier att potatisskörden nere i Europa har varit katastrof, eller är katastrof snarare, framförallt i Belgien. Men här mår den alltså bra?
3: Ja, det gör den faktiskt. Det jag har hört är väl uppe i Norrland, Boden, och där fick de ju väldigt mycket regn i slutet här på sensommaren. Så där har de väl problem. Men i övriga Sverige tror jag faktiskt att vi ser fram emot en god skörd.
2: Hur märker ni av här uppe på Öland och de här delarna av Europa att det är katastrofskörd längre ner?
3: Jag skulle säga att än så länge gör vi inte det. Vad vi kan hoppas på är framåt hösten och vintern att det kanske blir lite stigande priser. Att det kommer ju inte vara någon import som tränger på. Ja, de har ju inga potatis att exportera till oss, om man nu säger så. Så att, och priserna bör gå lite uppåt för att det ska bli en lönsamhet i potatisodlingen. Just nu är den rätt pressad med de priserna som odlaren får nu av packerierna.
2: Blir det i så fall en så att säga kortsiktig effekt, eller är det någonting som kan påverka priser även till nästa säsongsskörd?
3: Nej, det tror jag inte påverkar nästa. Varje år lever sitt eget, skulle jag säga. I och med att den här årets potatis säljs ju slut någon gång i maj, juni när färsken kommer, och sen tar ju nästa år vid, om du förstår vad jag menar. Liksom att, ja, man kan ju inte lagra potatis som vete eller raps eller sånt, kan man ju överlagra ett år och sälja eller så. Men den här har ju sin tid, att framåt maj, juni så bör den vara ute, uppäten helt enkelt.
2: Avslutningsvis här då, Jonas, förutom att allting ska fixas i ordning inför skördefesten här till helgen, vart står ni nu i skördeprocessen?
3: För min del så är det ju att plocka upp resten av potatisen så fort skördefesten är över. Och sen har vi Halloweenpumporna kvar och skördar en del. Annars på Öland just så bruna bönorna är full tröskning nu. Och ensilagemajsen kör de ju för fullt nu. Annars är nog det mesta skördat inför hösten, skulle jag säga.
2: Bakom det här, du skvallrar om att det var svärfar som du har skickat på att skruva upp massa skyltar och grejer här. Ska du in och hjälpa honom nu kanske?
3: Ja, jag har en annan kund här borta som behöver hjälp att lyfta av ett par pallar. Så att, ja, man får vara lite överallt hela tiden idag. Det är ju som sagt sista putsen som ska läggas inför morgondagens förhoppningsvis folkinvasion då, va?
2: Ja, svärfar får klara sig själv helt enkelt. Jonas Nilsson, lantbrukare på Öland. Tack så mycket för att jag fick störa dig i PFR Kalmar. Nu ska du få springa bort och fortsätta göra i ordning.
3: Tack så mycket för att du kom.

0: Adele med Chasing Pavements. Vi ska lämna Eriksör bygata, ett soligt sådant, och kasta oss tillbaka till studion där Malin står redo med nyhetsuppdatering. Eller hur, Malin?
1: Ja, men det gör jag. Jag tänkte prata om en problemfågel. Under årets jaktdag mot skarv i länet och fälldes rekordmånga fåglar. Över 1500 skarvar sköts.
2: Man ser från förra året då sköt vi 900 lite drygt, och det här blev ju mycket mer, 62% mer. Så att det var en lyckad dag.
3: KG Ottosson är jägare och var själv med under dagen. Det är en problemfågel på många sätt, inte minst för att den kväver öar och skär med sin avföring.
2: Ja, där sitter några stycken, men de är på väg söderut, så att det är inte så många kvar just nu.
3: Och den går hårt åt fiskebestånden i Östersjön.
2: Vi har ju 72 000 ungefär i Kalmar län, skarvar, och de ska ha ett halvt kilo per dag eller per dygn. Så det blir ju 36 ton.
3: Ärligt talat kan KG Ottosson inte se något positivt med ålakråkan, som den också kallas.
2: Ja, det är om man tycker de är vackra då eller någonting, jag vet inte. Nej, jag ser inte så där många fördelar med dem.
1: Nej, det gör han inte, KG Ottosson. Reporter här, det var Gabriel Kjulander. Så ska vi till Kalmar, och nu när det är dags att börja plantera inför våren så bjuder Kalmar kommun in allmänheten till att plocka blommor i några av deras planteringar. Från och med imorgon torsdag, då är du som vill välkommen att göra dig en bukett eller kanske flera. Men eftersom plantorna sparas till nästa år så är det viktigt att inte dra upp dem med rötterna och att bara plocka från rabattkanten så att plantorna inte blir nedtrampade. Det är också viktigt att bara plocka i de rabatter som har en skylt om att det är tillåtet.

0: Ja, jag är redo. Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Ja, den här onsdags eftermiddagen så bestämde sig jag och Maria för att göra en liten specialare. Vi sänder båda två ifrån Öland, och det är väl lämpligt sådär när skördefesten ska invigas. Ska den ju göras ikväll. Det låter som, Maria, det låter som att det snackas någonting där borta hos dig. Jag är ju nere på Eriksöre här, du är uppe i Löt. Vad är det som händer egentligen?
1: Jag är uppe i soliga, varma Löt, som ju fortfarande är årets Ölandsby, och verksamhetschefen Pia Axelsson för hela evenemanget står och svettas. Du är ju helt fel klädd ju.
2: Ja, men jag vet ju att det blir lite kyligare framåt kvällen. Så är det. Ja.
1: Du vill stå framför scenen som är så vackert dekorerad, och i bakgrunden hänger Måns Rosanders vackra pumpatavla. Måns Rosanders som faktiskt jobbade med Sven Ekberg på P4 Kalmar för länge sedan i Meny.
2: Ja, det stämmer. Och tillsammans med Karin Fransson också. Mm.
1: Stämmer det, ja. Du, hur känns det att Löt kommer ha den här stora skördefestkalaset ikväll?
2: Ja, men det känns ju helt fantastiskt. Löt har ju varit underbara att jobba med hela året. De är så duktiga här. Hembygdsförening, företagare, privatpersoner. De har ställt upp allihopa mangrant.
1: För du är så lugn här i Löt, Pia Axelsson. Du brukar fara runt som ett yrväder, men det känns som alla jobbar här.
2: Ja, men så är det. Och så har det varit hela året. Vi hade ju en jättehärlig invigning på Ölands Spira också. Så de fick träna lite grann på den. Mm. Och sen nu är det den här stora skördefesten.
1: Men det här är ju starten på skördefesten, den stora, stora festen. Men också liksom ett avslut för Löt. För nu ska den här skylten, kom vi gå och kolla på den. Här ligger den, typ nästan 2 meter lång plastskylt, årets Ölandsby. Vem ska ta över den ikväll på scenen här?
2: Det kommer ju Skogsby att göra. Ja, och det kommer ju också bli häftigt såklart, med en helt ny by och andra förutsättningar. Mm.
1: Är det en stor ceremoni runt överlämnandet av den här långa skylten?
2: Ja, men det är ju det. Och de får ju fina saker. De får en stentavla och de får den här skylten och de får en gåva från Löt. Och så får de ju en check med lite pengar också. Mm.
1: Så det är som att lämna över en OS-fackla liksom?
2: Ja, men lite så. Det är det. Den känslan.
1: Hur prestigefyllt är det för en by på Öland att bli årets Ölandsby?
2: Ja, men det är stort. Det märker man när man jobbar med det här, och det har jag gjort nu sedan 2010. Just det här att alla jobbar efter sina förutsättningar, och det gör ju att det blir olika varje gång. Det är andra människor, det är föreningar, det är företagare, det är skolor. Och nu har vi ju en folkhögskola denna gången till nästa år. Vem vet vad de kan hitta på?
1: Och jubileum.
2: Ja, 30-årsjubileum nästa år. Mm.
1: Men du pratar om att det är ärofyllt och så. Hur tror du Skogsby laddar nu? Har man varit här och kikat lite innan, eller har man egna idéer? Hur tänker man?
2: Ja, jag tror de blev överraskade, väldigt överraskade när de fick den här utnämningen. Och en hel del av dem kommer hit ikväll på invigningen. Och jag tror de kommer lite i förväg och kikar lite hur Löt gör. Och sen kommer de att vara jätteuppmärksamma här på scenen. Vad är det som händer? Hur ska vi göra?
1: För det är ju en jättefin fest på gång här. Man håller på och riggar. Det är fullt av bänkar. Det är matvagnar, det är försäljare, lokala producenter. Det kommer vara fest i Löt ikväll, eller hur? Vad kommer hända?
2: Jo, men så är det. Det är både mat och hantverk, och det kommer ju fortsätta hela helgen här, till och med lördag. Och det är utställning av gamla jordbruksmaskiner och ja, jättespännande grejer mitt över vägen här också. Så hela Löt kommer ju att leva upp, och även en historisk vandring eller två till och med i Trindborgen kommer det vara. Mm.
1: Jag ska dit om en liten stund. Jag har aldrig talat om det.
2: Nej, men det är jättehäftigt, verkligen, utgrävningarna där.
1: När du har pratat med folk på byn här i Löt om att ha varit årets Ölandsby, vad vill de lyfta fram?
2: Att det är väldigt kul. De har haft så roligt. Och jag har ju faktiskt varit med på i princip varje möte de har haft. De har haft ett par stormöten och fantastisk uppslutning. Det har varit runt 60 personer. Ja, i den här lilla byn varje gång det har varit stormöte.
1: Så någonting nytt har skett i byn, nya bekantskapsband har knutits för framtiden kanske?
2: Det känns så, verkligen. Och sen har de bra sammanhållning här redan innan. Det kändes ju när man kom hit. Ja. Men det här har ju verkligen gjort att det har blivit bättre, känner jag, som kommer utifrån här och får vara med ett år.
1: Du, det är intensiv trafik redan nu. Jag kröp upp i snigelfart längs vägen upp hit till Löt. Vidare, många fortsatte förbi Borgholm uppåt också. Några tips från de här nybörjarna som aldrig någonsin har varit på skördefesten, men som ska åka över hit. Hur får man ut det mesta möjliga av dessa dagar här?
2: Ja, man ska ju titta på till exempel vår tidning. Där finns 3 kartor med alla deltagarna med. Botanisera bland de här. Gör en plan. Det går ju också att åka planlöst så att säga och bara hoppa in längs vägen. Det har ju sin charm också. Men för att inte missa någonting så tycker jag att man ska kika lite grann. Hemsida, tidning. Klura lite grann på vad är jag intresserad av. Är det konst mest? Är det mat? Är det båda delarna? Är det marknader? Eller vad är det jag letar efter?
1: Mm. Ja, du ska ju hålla reda på den här skylten nu i alla fall. Årets Ölandsby, Pia Axelsson.
2: Jajamän, det ska jag.
1: Och när drar alla festligheter igång i Löt ikväll?
2: Det drar igång redan nu vid 4. Mm. Och sen håller det på till efter skördefesten invigd. Mm. Och sen imorgon igen.
1: Du, det är varmt. Jag har också jacka på mig. Jag tror att jag ska hänga om med den i bilen.
2: Gör det.
1: Ja, men jag är i Löte. Det är en fantastisk liten fin by som rustar för fest ikväll.

0: Det här är Hurricane med New Kid i P4 Kalmars eftermiddagsprogram som sänder från Öland. En gammal Ölandsby och en ny Ölandsby. Ja, det är ett skifte idag här och vi är på plats både jag och Rickard. Nu är det.
1: Eller snarare dina lokala nyheter från P4 Kalmar klockan 3:30. Först om en hyrsjuksköterska som stal läkemedel från länssjukhuset i Kalmar när han jobbade där under år 2023. Nu döms den här mannen som är i 40-årsåldern för 17 fall av stöld och narkotikabrott. Det handlar om flera mindre mängder läkemedel, närmare bestämt ampuller med bland annat fentanyl och morfin. Straffet blir villkorlig dom och samhällstjänst på 160 timmar. Och så till en liten tjej som du kommer höra en hel del av, nämligen 8-åriga Alva Krönmark. Hon gör rösten till Pippi Långstrump i 20 nya låtar som släpps i år.
2: Så många sjökaptener jag har mött på Böljamlå och på besök i hamnen.
3: Det känns bra. Hon har betytt väldigt mycket för mig. När jag var liten, då så gick jag runt och sjöng Pippi Långstrump. Jag låtsades nästan att jag var henne.
4: Än så länge finns det 10 nya Pippi-låtar att lyssna på. Och för Alva har det varit en rolig upplevelse att få sjunga in dem.
3: Men de är ganska olika. Vissa är lite mer sorgliga och vissa är lite mer så här studsiga och snabba.
4: Alva bor i Stockholm men har rötter från Vimmerby. Hennes gammelfarfar var Erik Krönmark, den tidigare landshövdingen från Södra Vi-trakten. Pippi har därför varit en stor del av Alvas uppväxt.
3: Pippi har ju också varit lite som en förebild för mig. För hon är väldigt stark, modig. Och sen så att hon inte bryr sig om vad alla andra gör hela tiden, men jag ser själv.
5: Kan vi få höra när du sjunger Här kommer Pippi Långstrump igång bara?
3: Ja. Här kommer Pippi Långstrump, kille hopps eller hej, kille hopps han sa. Här kommer Pippi Långstrump, ja här kommer faktiskt jag.
1: Här kommer Alva Krönmark, skulle hon ju kunna sjunga, det är så hon heter. Intervjuad av Svante Ekberg, reporterinslaget Gry Nanker.
0: Det där var Malin Flodén, kjolahopp, kjolahej, kjolahoppsan sa. Hon ger oss nyheter, det gör hon faktiskt bra. Här är P4 Kalmar med mig också Maria och med Rickard. Idag på Öland både han och jag. Fantastiskt härligt. Fortsätt lyssna alltså på P4 Kalmar.

0: Stevie Wonder med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Hallå Rickard.
1: Hallå Maria.
0: Jag vet om att du har en chefvalp, Kent.
1: Ja, det stämmer, det stämmer.
0: Är han väluppfostrad?
1: Vänta, det, jag måste bara lösa massa bilproblem här. Oh, ja. Det är så mycket som händer, det är så mycket som händer. Så, vad sa du en gång till?
0: Är han väluppfostrad, din chefvalp?
1: Han är väl på väg att bli, förhoppningsvis.
0: Ja. Ja, jag har två väldigt, väldigt trevliga små hundar framför mig här nämligen, som skulle kunna bli ett föredöme för din Kent. Vi ska se
1: berätta.
0: Här. De är jättesöta. Hej Maria från radion. Min kollega som jag har i lurarna, han har en chefvalp som är som han är, kan man säga.
2: Jaha.
0: Du har ju två hundar med pli på, hur har du lyckats med det?
2: Ja, kommer det en annan hund så skäller de alls dem också.
0: Det får man göra om man är hund.
2: Ja.
0: Du, vad heter du?
2: Karina.
0: Ja. Är du från Löt?
2: Nej, jag är från Lysekil.
0: Från Lysekil? Ska inte du vara där och fiska hummer nu?
2: Ja, det brukar jag inte.
0: Nej, det är du inte. Man kan tro det, man ska inte dra alla
2: med
0: en kamp.
2: Nej, alla gör väl inte det kanske. Nej.
0: Vad skulle jag på skördefesten hade du tänkt då?
2: Ja, vi hamnar ju här och vi tänkte att det skulle se ut som att det ska bli väldigt kul här ikväll.
0: Här är det balloons, det ska du veta på gång. Och sen ska du få vara med om en väldigt fin föreställning på scenen där man lämnar över årets Ölandby-skylt till Skogsby.
2: Jaha, vad kul!
0: Ja, så det händer grejer här, vet du.
2: Ja, visst.
0: Ja. Du, ni bor i husbil eller har ni...
2: Ja, ja. Det gör vi.
0: Ja. Ja, och var inga problem att hitta ställplats nu, eller?
2: Nej, vi var ute tidigt idag så att, nej, det gick bra.
0: Ja. Mm. Du, ditt bästa valptips nu till Rickard. Rickard, du lyssnar nu. Rickard, hör du mig?
1: Jag hör dig,
0: nu kommer värsta valptipsen här från Lysekil. Ja,
1: ja, får höra.
0: Hur får man hundarna så här fina?
2: Ja, alltså man får vara lugn och så får man lära dem när de är små.
0: Alltså, de är ju jättesmå fortfarande.
2: Ja, men hon är ju 12 och hon är 9. Ja,
0: för det är små, det är en dvärgras.
2: Ja, det är en pomeranier.
0: En pomeranier.
2: Mm. Så att, ja, det gäller att tjata på dem. Och ge mycket godis.
0: Ja, du hörde det nu, Rickard.
1: Det har jag börjat göra.
0: Ja, mycket godis och vara handfast och lugn och fin. Alltså, vad tar du till dig av det då?
1: Det är jag väl. Är det inte så du skulle beskriva mig, Maria, om någon hade frågat dig? Beskriv Rickard med tre ord.
0: Du är som en chefvalp, är det jag ska...
1: Ja, exakt. Ja, jag tar de tipsen och så tar jag med mig dem hem till Kent, som han heter, redan i eftermiddag ikväll. Nu ska jag hänga lite i Skogsby först, tänkte jag, se om de är nervösa här för att ta över facklan. Men först, Maria, radiosporten.
0: Rim!
3: Radiosporten här som inleder hos de svenska fotbollsherrarna.
4: Svenska landslagsmittfältaren Hugo Larsson petades i Graham Potters VM-trupp. Ett tungt besked, berättar 22-åringen.
5: Han ringde väl där innan uttagningen, och det är klart att som fotbollsspelare, alla vill spela VM och alla har drömt om det sedan man var liten, så att det är klart att det var kanske inget roligt samtal så direkt, men i slutet av dagen så fotboll är liksom inte allt. Jag fick en väldigt, väldigt lång semester som man inte brukar få som fotbollsspelare, så att jag fick bara ta och göra det bästa av det. Jag hade en helt underbar sommar och liksom kunde njuta av det och sen komma in i fotbollen i Frankfurt på ett bra sätt och förbereda mig för vad som nu blev med Fulham.
4: Larsson fanns inte med i den ursprungliga Nations League-truppen, men när Mattias Svanberg lämnade återbud kallades Fulham mittfältaren in.
3: Reporter här, Gustav Renkeskog. Och i appen Sveriges Radio kan du höra mittbacken Hjalmar Ekdal, som ju kommer från en journalistfamilj, om Graham Potters utspel om att bevakningen av landslaget är negativ. Häckens fotbollsdamer fick en tuff start på Champions League-äventyret och nu har laget också målvaktsproblem inför nästa match.
6: Dagen efter Häckens förlust i Champions League sitter tränare Elena Sadiku med ett rejält målvaktsproblem inför nästa veckas match mot Juventus.
7: Jag klagar inte, utan jag försöker hitta lösningar.
6: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
7: Vi kommer ha 16-årig målvakt, Hanna Karlsson, i mål. Ja, en unik situation.
6: Att Häcken kliver in i Champions League med en tunn målvaktssida är något Elena Sadiku inte vill kritisera öppet.
7: De vill ju alltid gå in i Champions League med tre målvakter på bänken. Men det är ju det valet klubben gjorde, och då får man ju bara fokusera på det.

0: känner mig inte att jag förberett mig så bra som jag hade önskat i den här terrängen. Så det ska bli spännande att se hur långt orienteringstekniken som jag har i nuläget kommer att räcka.
1: Tove Alexandersson där, reporter var Bengt Skött. Vi byter ämne, för ikväll drar nämligen det här igång.
2: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan.
3: Det här är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen?
2: Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
3: Kommer de att fladdra när det blir slutspel?
2: Och även om Wislander tippar så här.
3: Finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
2: Så har han svårt att skaka av sig de senaste årens slutspelsmissar för Hammarby.
3: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal.
1: Reporter här, Susanna Andrén och Kristianstad Hammarby. Ja, de ställs mot varandra i premiären ikväll. Det gör också Hallby Lugi. Du hör de matcherna i Sport Extra i P4.

0: Kelly Clarkson med Heartbeat Song när du lyssnar på P4 Kalmar den här onsdags eftermiddagen där både jag och Maria hänger på varsin del av Öland.
1: I kväll sänds första avsnittet av årets Bonde söker fru. En av brevskrivarna det här året, det är Stina Hammargren, 21 år från Kalmar. Hej Stina!
2: Hej!
1: Du är inte i Kalmar just nu. Berätta, vart är du och vad gör du och varför?
2: Nej, jag är inte i Kalmar just nu och jag har flyttat ifrån Kalmar för jag pluggade skogsmästare i Skinnskatteberg. Men jag känner mig som

0: men Kalmarbo innerst inne.
1: Du är med i Bonde söker fru det här året. Vad fick dig att skriva brev dit och söka till det programmet?
0: Jo, men man satt väl ensam i Skinnskatteberg och en vinter och tänkte, ja men varför inte? Och sen så skickade jag in det. Och jag trodde inte att, jag skulle gå vidare.
1: Vad försökte du förmedla då i det här brevet? Hur går det till liksom? Skriver man allt om sig själv eller hur ser det ut?
0: Nej, men det är väl som en liten reklam för sig själv, kändes det som. Då skrev jag ju Skinnskatteberg, så tyvärr står det att jag är från Skinnskatteberg som är lite tråkigare än Kalmar. Men det är rätt okej. Och sen så beskriver man vad man gör på fritiden och sådär.
1: Vi får ju lämna en protest till TV4 att de ska ändra det där, ja. Så att det står Kalmar, så det blir ordentligt.
0: Ja, verkligen. Jag känner typ lite också. Då.
1: Men Stina, då har du lite koppling till landsbygd och bondelivet, om man nu ska kalla det sen tidigare.
0: Ja, jag har ju växt upp i Kalmar, men vi har familjegård i Gullabo som vi har skog då. Så jag har växt upp med skogen vid sidan om och nu på senare år insett att det är något roligt att jobba med.
1: Är det någonting som du tror gynnade det kanske lite i ditt sökande?
0: Jag vet inte riktigt om det gynnade. Det framstår väldigt mycket som, man pratar ju väldigt mycket om att jag är skogsmästare i alla fall. Kanske lite mycket ibland tycker jag själv.
1: Ja, okej. Men om vi ska gå in då på själva liksom inspelningen eller vad man ska säga. Som sagt, första avsnittet sänds ju ikväll. Och vad kan du säga om det? Vad kommer tittarna få se ikväll?
0: Jo, de kommer få se mig. Och det ska bli kul att se hur de har klippt det. Det är väldigt spännande.
1: Men första avsnittet, rätta mig om jag har fel här, men det är väl då det är alla träffas på det här slottet, va? Någonstans, och så är det lite så speed dating, stämmer det?
0: Ja, det är på Sundbyholms slott, så troligtvis kommer man få se mig speed data i 5 minuter. Det är väl lite jobbigt.
1: Hur var det då?
0: Ja, men det var ändå bra. Jag är en pratkvarn, så jag pratade i alla fall hela. Det gick bra. Det kändes bra i alla fall.
1: Nu förstår ju jag att du inte får spoila en massa saker här, men bara dejta i tv generellt, hur har det varit? Det måste vara väldigt speciellt, tänker jag.
0: Jättespeciellt. Det är bara att man vänjer sig kanske med kamerorna, men man vänjer sig inte med att det är massor av andra tjejer där. Och jag är väldigt lätt att bli vän med folk också, så man har fått många vänner i alla fall. Det är jag glad för.
1: Men hur har du hanterat konkurrensen då, när flera ska dejta samma person?
0: Ja, men den har jag nog hanterat väldigt bra. Jag är inte en svartsjuk person, så det har mest varit som att de har blivit vänner. Så det är jättekul.
1: Så det har inte varit massa drama?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Inte vad jag vet om i alla fall.
1: Nej, det återstår väl att se också, tänker jag.
0: Ja, precis.
1: Under säsongen som rullar ut här.
0: Ja.
1: Stina, vad betyder Kalmar då för dig? Nu har du ju redan flyttat en gång på grund av plugg och sådär, men hade du kunnat tänka dig att flytta, lämna Kalmar även för kärleken?
0: Kalmar är ju väldigt fint. Jag tycker ju om Kalmar väldigt mycket, men Gotland är ju väldigt fint också. Så ja, man får ju se. Men Kalmar står med varmt om hjärtat. Så det är lite svårt att lämna den här staden. Och det är jobbigt nu när man bor i Skinnskatteberg och inte kan vara hemma i Kalmar lika mycket.
1: Om det är du och bonden kvar i slutet av säsongen, kommer du starta en övertalningskampanj att flytta till Kalmar?
0: Ja, det får ni ju se så fall senare.
1: Stina Hammargren alltså från Kalmar som är med i årets Bonde söker fru. Vi får se ikväll, Stina, hur den där speeddatingen gick helt enkelt. Tack så mycket för att jag fick ringa och störa dig i P4 Kalmar.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det fint nu.
0: Ja, detsamma. Hej då.

0: Lloyd med låten Californien, som vi inte riktigt ska prata om nu. Vi ska ju prata om Kalmar län naturligtvis och vädret. Magnus Nilsson Sangerud, god eftermiddag.
1: Hej, god eftermiddag.
0: Meteorolog på SMHI. Du, kan du snabbt se vad vädret är i Kalifornien? Nu vill jag fråga om det i alla fall, bara för det.
1: Ja, oj då. Kanske inte så snabbt faktiskt. Jag kan ju gissa att det är soligt och varmt. Där. Men, ja, jag gör det, men den är så långsam. Så att, ja, nej, jag har inget snabbt svar på det.
0: Nej, vi kan släppa Kalifornien. Det är faktiskt inte det ska handla om då. Det ska ju handla om Kalmar län naturligtvis. Vad kan vi förvänta oss den här onsdags eftermiddagen, Magnus?
1: Ja, men lite blandat. Det skulle ju vara ganska soligt idag, var det tänkt från början. Men sen har vi haft en del moln här som legat ganska still, även om det inte har varit så tjocka moln. Så att det är lite blandat. På en del håll är länet mer molnigt, på andra håll mer åt det soliga hållet. Så att Öland ser ut att vara riktigt soligt, och även en del de västligaste delarna av länet också mer soligt, och sen så lite mer molnigt här precis vid kusten och innanför. Så lite blandat, men uppehåll i alla fall och ganska varmt. Det ligger ju mellan 15 och 17 grader överlag temperaturen, och också svaga vindar på det.
0: Om vi blickar framåt veckan här, om vi börjar med torsdag, fredag, kommer det fortsätta så här eller kommer det förändras?
1: Ja, men det kommer förändras lite grann här om vi blickar in mot natten och morgondagen, för vi har ett lågtryck och regnväder i väster som långsamt närmar sig. Så att det kommer att mulna på under natten och efterhand kommer fram lite regn. Inga stora regnmängder, och det är framförallt de västra delarna av länet som nås av det här regnet. Det försvagas ganska mycket när det kommer allra längst ut mot kusten och mot Öland. Men räkna med mest mulet imorgon och lite lättare regn framförallt under morgonen in mot tidig eftermiddag. Sen uppehållsväder och delvis minskad molnighet framförallt över vid kusten och genom norra delarna av länet. Mer osäkert i övrigt.
0: Om vi ska lite snabbt zooma in på just Öland då, det stundar ju en skördefest helgen som kommer. Kommer de klara sig undan regnet, de som ska besöka den?
1: Ja, men det ser ut som faktiskt att de kommer göra. Det är alltid svårbedömt hur mycket sol det kommer vara och sådär, men det ser inte ut att komma in något regnväder i alla fall, utan vara huvudsakligen torrt väder här under helgen, även om det kan bli lite blåsigare just under lördagen.
0: Och temperaturen?
1: Ja, men det är ganska varmt. Det ligger här någonstans mellan 14 och 18 grader ungefär som allra högst då under eftermiddagarna. Så att det är ganska milt väder veckan ut och inga riktigt kalla nätter heller.
0: Avslutningsvis här, Magnus, är det några varningar vi behöver hålla koll på i Kalmar län?
1: Nej, det är det inte. Det är ju väldigt lugnt med vindarna nu också i samband med det här ganska lugna väderläget, även om vi har lite regn då.
0: Magnus Nilsson Sangerud, meteorolog på SMHI. Tack så mycket för den uppdateringen. Och till nästa gång vi hörs så vill jag veta om solen skiner i Kalifornien också.
1: Självklart.
0: Tackar.
1: Tack.

0: Bryan Adams med Everything I do it for you. På soliga, underbara, vackra Öland är vi med om att hela skördefesten invigs. Jag, Maria och Rickard. Och däremellan får också lite eko. Här kommer de, klockan är 4.
1: Först om det misstänkta valfusket i Borlänge. SVT Nyheter rapporterar efter att ha tagit del av handlingar från Åklagarmyndigheten att 3 personer är misstänkta i den utredningen. Samtliga 3 identiteter är sekretessbelagda i dokumenten, och till SVT så säger åklagaren att ingen är delgiven någon misstanke om brott än. Minst 2 personer dödades när ett lastfartyg i Hormuzsundet attackerades av vad som sägs vara en okänd projektil idag. Där uppger den brittiska marinen. Fartyget står i brand och driver efter det här. Handelstrafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av konflikten mellan USA och Iran. I Simrishamn så ber valnämnden om ursäkt. Det här sedan en låda med 121 förtidsröster aldrig räknades. När felet väl uppmärksammades så var det för sent att skicka de här valsedlarna till länsstyrelsen. Och valnämndens ordförande säger att man brustit i hanteringen. Enligt länsstyrelsen så kan de oräknade rösterna få betydelse i kommunvalet i Simrishamn. Det råder inte längre någon vattenbrist på Gotland. Den senaste tidens regn har gjort att ytvattnet börjat återhämta sig, och statens geologiska undersökning har tagit bort sin varning för små grundvattenmagasin. Det här rapporterar P4 Gotland. Region Gotland gör nu bedömningen att det numera bara råder risk för vattenbrist. Sist ska jag berätta att Nederländerna kommer att tävla i Eurovision Song Contest nästa år. Där uppger public servicebolaget i Nederländerna idag. Tidigare i år så meddelade bolaget att man inte tänkte ställa upp med motiveringen att tävlingen inte längre är neutral. Nederländerna var ett av 5 länder som bojkottade Eurovision Song Contest tidigare i år. Där har du ekot med Johan Westerberg.
0: God eftermiddag på dig som lyssnar på P4 Kalmar. Vi sänder live ifrån Öland. Jag är i Löt och Rickard, han är i Skogsby. 2 stycken byar som den ena fortfarande är Årets Ölandsby och den andra ska bli det ikväll vid den stora festen här i Löt. Och det ska handla om en borg också alldeles strax.
2: Då kan vi kolla till trafikläget. Länsvägarna 36 mellan Mörbylånga och Kastlösa på Öland, så var det ju en personbil som kolliderade med en älg vid 2:30 nu på eftermiddagen. Det var mellan Bredinge och Kastlösa, ett tag helt avstängt. Nu har man släppt på trafiken där igen och räddningstjänst de har lämnat. Och vi ska också varna för att det kan vara lite halt på grund av oljespill på riksväg 25 mellan Nybro och Kalmar, mellan Trekanten och Smedby mot Kalmar. Se upp där, räddningstjänsten på väg för att sanera. Tips nummer 020 999 444.

0: Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén. Inte visste jag att det fanns en trind liten borg i Löt. Men det gör det ju faktiskt, och den är inte så liten heller. Jag är här tillsammans med Johan Hellroth som är vice ordförande i Hembygdsföreningen. Hej!
1: Hej, hej!
0: Lika stor som Guldfågeln Arena, sa du?
1: Ja, absolut. 2 hektar, den är jättestor, och det märker man när man ska röja. För det är mycket jobb att klippa alla buskar som växer, så att vi vet hur stor den är.
0: Den är jättefint rund. Du fick se en flygbild här av Ludvig Pappmel Defay.
1: Absolut, och titta bara på kartan på Lantmäteriet så ser ni den, och den är jätterund och fin.
0: Trindborgen, varför heter den det?
1: Ja, rund och fin. Trind. Och lite tjock.
0: Ja. Då är väl jag också lite en trindborg, kan man väl säga. Jag säger hej till Ludvig Pappmel Defay. Vilken tur att vi sprang på dig här då.
2: Ja, det var ju alldeles utmärkt. Ja, hej och tack. Ja.
0: Vilket team du hade med dig in i borgen här.
2: Ja, det är en stor grupp i år. Vi har ju de här fältkurserna vid Linnéuniversitetet som vi har varje höst. Och just nu i år är det ganska många studenter mer än vad. Vi är väl ungefär 25 personer, ungefär 30 kanske.
0: Nu är inte jag dens med den, men det är inte mycket till borg. Det är en lång cirkel med väldigt mycket sten som på sin höjd kanske är 2 meter högt på vissa håll.
2: Ja, men det som är lite svårt med Trindborgen är ju ganska stor. Det är en av de större borgarna. Den är i storlek ungefär jämförbar med Ismantorpsborg, som är ju rätt stor. Men Ismantorpsborg är väldigt välbevarad, det syns massa husgrunder. Här, om man ska vara alldeles ärlig, så är det nästan ingenting av det man ser är originalmuren, utan den är helt belamrad med röjningssten från att man röjt här. Så det är liksom, originalmuren har nog varit lite tunnare än vad den är nu, det vill säga kanske inte 10 meter tjock utan kanske 5 meter tjock och sen högre, så kanske 5 meter hög också.
0: Varför gräver ni här nu?
2: Ja, alltså det här är precis som flera andra borgar på Öland, så är den här rätt så hårt skadad av senare tidsbruk, det vill säga odling, och den är större delen av ytan innanför muren är helt plöjd liksom. Men det finns en liten tårtbit där, man ska kalla det för, direkt in till höger när man kommer in, som är lite mindre hårt plöjd. Och för 35 år sedan drygt så gjorde en Ölandsarkeolog som heter Hella Schultze, gjorde en utgrävning här. 3 kvadratmeter grävde hon. Och det resulterade i fynd av människoben från 400-talet. Och det har varit en sån här, då hade, när hon gjorde det så var inte Sammyborg liksom upptäckt, om man säger så, att det fanns människoben där. Men nu när vi har liksom vetskapen om vad som hänt i Sammyborg, så har man ju fått ögonen på det här lite grann. Varför ligger det människoben från flera individer i Lötsborg? Och det är ingen som har grävt med här sedan dess. Så det, de där 3 kvadratmeterna var det enda vi hade att gå på. Så det vi har gjort nu är att ta upp en ungefär 80 kvadratmeter stor yta runt hennes 3 kvadratmeter och försöka se om vi kan förstå varför de här benen ligger där.
0: Ni har täckt grävningarna med en vit presenning, men vad rör sig i huvudet hos dig nu då? När du fick veta att de här gamla delarna från människor från 400-talet?
2: Ja, alltså vi har en K14-datering av ett ben som Hella grävde upp, och det ligger i kanske lite äldre än Sammyborg, men ungefär Sammyborgs tid.
0: Vad var det för tider här på Öland då och i Löt?
2: Ja, det är ju slutet av den, vad kan man kalla för, Ölands guldålder, när det är liksom väldigt mycket folk på Öland. Man kan säga att 200-300-400-talet så bor det väldigt, jämförelsevis väldigt mycket människor på Öland, och det är också rikt med guldfynd. Och man kan, åtminstone många av de som bor på Öland har nog ganska bra, men det finns nog de som inte har det bra också.
0: Sammyborg ligger ju vid vattnet, man förstår att det var en utsatt borg och läge. Det här ligger ju lite mitt på, var det ändå utsatt, tror du?
2: Alltså, egentligen är det nog inte så långt till vattnet härifrån. Nej. Vi ligger ganska nära. Det finns ju sjömarker här nere för några kilometer ner, där det finns en samtida bebyggelsemiljö som brukar kallas för Vallsnäs husgrundsområde. Det har funnits en by en kilometer från borgen. Så att, den ligger inte precis i vattnet, men ganska nära, några kilometer eller 2 från vattnet. Men Löt är en väldigt rik bygd under järnåldern. Det finns flera stora guldfynd i närheten till exempel. Så, liksom hela Öland egentligen är väldigt rikt under den här tiden.
0: Alltså Johan Hellroth, vice ordförande i Hembygdsföreningen i Löt. Alltså wow, vilken borg ni har hemma hos er här.
1: Ja, det, vi är medvetna om det, och vi försöker underhålla den så gott vi kan genom att röja, som jag sa. Och sen ägaren ser ju till att det är fint och snyggt. Alltså det,
0: Och det spännande nu med skördefesten här nu, det är ju faktiskt att det kommer vara lite utgrävningar dit man får komma och titta hur det går till.
1: Absolut, imorgon torsdag så är det utgrävning med visning klockan
2: 14.00 imorgon, och klockan 11.00 på fredag är det visning av utgrävningen. Då kommer jag guida lite grann, och kanske att jag rycker någon student med som får berätta lite grann om hur de jobbar.
0: Hur stor chans är att man får vara med om ett fynd här nu då, när man står här typ en timme?
2: Alltså gemene man, när man ser arkeologiskt fynd, då tänker man kanske på sånt som glänser och är värt pengar och sånt.
0: Ja, jag gör det.
2: Här kallar vi alla små benflisor, det är jättespännande fynd för oss också. Så att vi kommer hitta ben imorgon när vi gräver här, det törs jag lova. Mm. För det gör vi nämligen, vi hittar ganska mycket ben just nu. Och det är både människoben och djurben vi har hittat. Men det kommer andra saker också, lite krukskärvor och sånt där. Men inte så mycket som guldglänsande saker. Nej.
0: Men ändå, Jan Hellroth, det är en spännande show imorgon här i Löt, utgrävningarna vid Trinborgen.
1: Absolut, men man får inte förglömma kvällens show. Och det börjar klockan 18 och då är det invigning av skördefesten. Ja. Och det är på topp nu, så det är bara att sätta sig i bilen och köra till Löt, så får de ett jättefint program.
0: Vi åker tillbaka dit på en gång, tycker jag.
1: Ja, det gör vi. Ja.
0: Men tack så jättemycket, Ludvig.
2: Tack själv, kul att ni kom förbi.

0: Plain White Tees, Hey There Delilah. Kan du spela den på gitarr, Malin?
1: Nej, jag kan inte spela gitarr, men jag skulle kunna ta ut det på piano.
0: Ja, det är snyggt det också.
1: Ja, du får ta gitarren.
0: Ja, tror du man har raggat brudar med att spela den låten när man var ung och vacker, eller?
1: Ja, du, tror du man har raggat brudar? Nej, jag skojar. Nu ska vi inte skoja på. Nej.
0: Men du ska ju köra nyhetsuppdatering. Det är
1: ja,
0: det som
1: det
0: ska hända.
1: Ja, det var det som skulle hända. Men vi ska faktiskt prata om instrument. För de där instrumenten som stals från kulturskolan i Emmaboda i början av september, de kan nu vara hittade.
2: Det är ju fantastiskt.
3: Maja Stina Johansson Wang är chef för kulturskolan i Emmaboda.
2: Det

0: nog så att inte allt är återfunnet. Och jag har inte själv fått se det ännu, så jag är lite försiktig. Okay. Men jag är jätteglad.
1: Polisen säger till Barometern OT att de sannolikt har hittat majoriteten av stöldgodset när de gjorde tillslag den 11 september. En person som är välkänd för polisen sedan tidigare greps i samband med fyndet och släpptes sedan på fri fot, fortfarande misstänkt för stölden. Maja-Stina är väldigt tacksam över polisens arbete.
0: Jag menar, jag ringde in, jag upptäckte det på morgonen, 7:45 på morgonen. Och innan dagen var slut så hade ju poliserna varit där och gjort en brottsplatsundersökning. Så att från början till slut, ja, de har tagit det här på allvar.
2: Hur ska ni fira det här om nu instrumenten kommer på plats?
0: Ja du, det får vi ju fundera på. Alltså, tårta är ju alltid gott.
3: Ja, det är det ju faktiskt. Intervjuade gjorde Annika Ilmoni, reporter Gry Nanker. Och sen så har en skylift blivit anmäld stulen i Hultsfred. Ja, precis en sån där stor maskin som byggbranschen brukar ha till att lyfta tunga saker till svåråtkomliga platser. En sån är det vi pratar om. Just den här skyliften stod på Norra Oscarsgatan men försvann någon gång mellan söndag och tisdag. Och det var först när en kund skulle hämta den som man upptäckte att den var borta. Det är dagens Hultsfred som rapporterar detta. Värdet på skyliften är runt 300 000 kronor.

0: Eagles Hotel California heter den ju. Jag, Rickard, befinner mig i Skogsby på Öland som ska bli årets Ölandsby. Maria Skagerlind befinner sig i Löt som har varit årets Ölandsby. Ikväll så lämnas ju facklan, eller skylten rättare sagt, över till Skogsby. Så här i skördetider också, när skördefesten ska invigas, så kastade vi ut en fråga på våra sociala medier som har med detta att göra. Där efterlyser vi om du har någon lustig grönsak, någonting som du har odlat och som kanske inte riktigt såg ut som du hade tänkt dig, eller så såg den precis ut som du hade tänkt dig. Kan du inte plåta en bild på den där och skicka till oss på sociala medier? Du hittar frågan där om du går in på P4 där på Facebook exempelvis. Jag ser Alexandra här har skickat en bild på sitt barn som håller upp en ganska rolig tomat. Den ser lite ut som en av pjäserna i ett Fia med knuff typ. Vi har också fått en bild från Lena här på en potatis som ser ut som ett litet hjärta. Vi har också en gurka som ser ut som, ja, jag vet inte riktigt vad det ser ut som. Det ser ut som en jättestor nöt eller som en jättestor larv kanske. Det var i alla fall gurkan från Trädgårdslandet som Lena tyckte det blev en måne. Jag vet inte, Lena, om jag håller med. Det ser mer ut som en larv. Ja, jag strunt samma. Fortsätt skicka bilder. Det är jättekul att se. Och det är väl passande så här i skördetider. Du kan också smsa oss ju på 0480 45 80 80.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Maya Francis, Swedish Mermaid. Drygt en och en halv timme tills skördefesten invigs borta i Löt hos dig, Maria. Hur går det för dem?
1: Jo, men jag står på det är nog den mest välordnade åker slash parkering jag någonsin varit med om. Det är fullt av parkeringsvakter i varselvästar som står och lotsar in bilar i snörräta rader. Och längst bort, vinnarna än så länge, husbilsgänget. Alltså det är en flock av husbilar och de står där i solsken. De har tagit ut sina campingsätt och bara sitter och njuter här i Löt. Och nu ska vi se. Hej! Vem är du?
2: Jag heter Ulrika. Jag är här för Pajfens räkning.
1: Härligt! Du, ni håller ordning på parkeringen här. Det flyter på än så länge.
2: Ja, det är ingen fara än så länge.
1: Vad har ni fått för liksom direktiv? Vem är det som beställer att det ska bildas en rad precis där borta till exempel?
2: Vi har varit parkeringsvakter på många arrangemang, Persnäs AIF, så vi är vana vid att få till det bra.
1: Så de anlitar proffsen här i Löt kan man säga?
2: Det kan man säga.
1: Men du, hur många bilar får plats på detta enorma fält då, om du uppskattar?
2: Alltså det har jag ingen aning om. Det kommer få plats många bilar. Vi har flera rader som ska fyllas och åken är stor.
1: Men det finns ändå regler för säkert hur breda gatorna måste vara mellan bilarna och sådär.
2: Ja, alla måste ju kunna komma ut sen och det behöver ju komma fram räddningsfordon om det behövs.
1: Mm. Vad händer om liksom den här raden börjar kajka ur lite längre bort och det blir lite mer som ett S istället för ett I?
2: Det kommer inte hända för vi har bra folk som är här ute och springer.
1: Men du, kommer du vara här på festligheterna tror du ikväll?
2: Det kommer vara helt fantastiskt bra. Vädret är ju verkligen med oss idag.
1: Och som Pia sa som håller hela evenemanget, det blåser ju inte ens en gång.
2: Nej, det är väldigt ovanligt på Öland.
1: Verkligen. Ja, men då ska jag låta er få hålla på och dirigera bilar. Jag ska faktiskt betala här alldeles strax en liten... Det var inte dyrt.
2: Nej, 20 kronor per bil så det är ingen fara.
1: Nej, du ska få pengarna alldeles om en liten stund. Rickard!
0: Ja, Maria, du får inte glömma att betala.
1: Nej, det ska jag inte göra. Men du, är det drag i Skogsby, den blivande Ölands, årets Ölandsby?
0: Drag vet jag inte riktigt om jag vill kalla det. Jag har gett mig ut på jakt här och hitta någon som ska prata om det här med om hur det känns att ta emot priset som årets Ölandsby. Jag fortsätter jaga. Jag tror folk slutar väl jobbet nu snart kanske, så att det borde nog gå.
1: Ja. Eller också alla här kanske. Men du, under tiden så ska det bli lite uppdateringar med Malin Flodén. Varsågoda.
3: Läget för vattnet på Öland är akut. När torka och kris slår till, då måste beredskapen vara bättre. Det här menar Mikael Ingad som är projektledare vatten på Mörbylånga kommun.
4: I min värld så är det här otroligt akut idag.
5: Tillgången till färskvatten minskar runt om i världen. Det rapporterade meteorologiska världsorganisationen WMO för inte så länge sedan. Det här är ingen nyhet för de bägge Ölandskommunerna som åtminstone vid ett par tillfällen de senaste åren haft vattenkriser på grund av torka. När vintrarna blir mildare och nedbörden inte räcker till fylls grundvattenmagasinen på sämre än tidigare dessutom. Jörgen Håkansson, projektledare på Borgholms Energi, påminner också om risken för konflikter. Ytterligare en del i dagens krismedvetande.
6: Det är inte bara torka, vi har andra hot som kommer från andra håll.
5: Hur ser beredskapen ut för det då?
6: Ja, den är ju verkligen i ett uppvaknande skede.
5: Härom veckan träffade Borgholms kommun sina grannkommuner, inklusive Gotland, för att prata om just de här frågorna. Samtliga har påbörjat arbetet med nödvattenplaner och att införskaffa utrustning. Alla parter behöver nu bygga upp sina kunskaper och inte minst behövs resurser, menar Jörgen Håkansson.
6: Det handlar om kunskap väldigt mycket och det är ju politiken som styr vår verksamhet och det är de som tillsätter resurser. Så man måste verkligen höja kunskapsläget där och få dem att förstå att vi behöver ha de medel som går åt.
5: Mikael Ingard, projektledare vatten på Mörbylånga kommun, pekar på en annan resursbrist. Tid.
4: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också. Det är långa, långa ledtider. Så att det är verkligen dags att börja nu. Inte när nästa vattenkris kommer. Då är det för sent.
3: Reporter här Kåre Persson. En patient vid Region Kalmar län tog sitt liv efter att ha kämpat med beroende under många år och också behandlats för just det vid psykiatrin. Nu Lex Maria anmäler vården sig själv efter att ha identifierat flera brister i behandlingen av den här patienten. Bland annat har vårdövergångar och insatser vid suicidrisk kunnat skötas bättre, konstaterar man.
1: Tack så mycket för det, Malin Flodén, för de lokala nyheterna. Jag och Maria är i Löt där alla är som är på Öland. Rickard är i Årets Ölandsby Skogsby där det väl är lite tunnare, Rickard, tror jag, just nu.
0: Ja, lite tunnare är det väl allt, men de är kanske hemma och laddar upp inför invigningen, vad vet jag.
1: Ja, ser du Rickard i Skogsby, går fram och pratar med honom. Nu ska du få trafiken här med Torbjörn Nilsson.
7: Vi börjar på riksväg 25 mellan Nybro och Kalmar. Räddningstjänsten är på plats mellan Trekanten och Smedby och sanerar ett oljeutsläpp, alltså mot Kalmarhållet. För dig som ska ut och åka mot kvällen och natten, E22 mellan Kalmar och Mönsterås, mellan trafikplats Rockneby och trafikplats Ålöv i norrgående riktning, där kommer vakt och lots styra asfaltering. Det pågår alltså från 19-tiden fram till och med imorgon bitti. Tipsa oss, du ringer på 020 999 444.

0: I can hear your heartbeat, Chris Rea. Maria, kan man höra någon heartbeat som börjar banka av förväntan inför invigningen ikväll i Löt?
1: Solen ligger som en härlig liten ett täcke över hela Löt här. Folk sitter i trädgårdsgrupper och fikade skördefest. Ett gäng förbereder en eldshow. Det drösar in människor som handlar närproducerade produkter, textilier, mat, och en del sitter redan bänkade framför scenen där man ska överlämna skylten till nästa årets Ölandsby. Det är massor av folk här och det är så mysigt i Löt. Hur är det i Skogsby?
0: Skogsby är mysigt också såklart, men det är inte riktigt den stämningen som du beskriver borta i Löt. Det kan jag ju faktiskt inte säga. Här är det ganska så tunt med folk, men det är väl för att alla är i Löt då, antar jag.
1: Jag tror
0: det. Hur ska man tolka det här, Maria?
1: Jo, men med tanke på parkeringarna här så tror jag faktiskt att hela Skogsby är här också. Innan dess så ska vi få en information från Kvällspasset. Varsågoda.
2: Kvällspasset laddar tillsammans med er som lyssnar upp för Världens barnveckan. Den drar igång här i P4 nästa vecka. Så ikväll så tänker jag att vi hyllar alla oss som har barnasinnet kvar. Du kanske minns när du stod där som enda vuxen och köade för att få åka vattenrutschbanan. Har du med vädjande blick försökt att beställa köttbullarna från barnmenyn på finrestaurangen? Eller så har du haft en stark längtan som vuxen att få gunga? Och så gjorde du det, otroligt nog så fastnar du i den där gungan. Det kan lika gärna handla om att du älskar leksaker som 47-åring, dricker kaffe med sugrör eller slickar tallriken efter maten. Ja, oavsett vad det handlar om. Har du eller någon du känner barnasinnet kvar, då vill jag jättegärna höra om det. Ring mig på 020 22 10 20. Hur märks det att du har barnasinnet kvar? 020 22 10 20.
0: Ja, Kvällspasset där som drar igång om en dryg timme. Fram tills dess får de dras med dig och mig, Maria.
1: Det får ni faktiskt stå ut med denna underbara, fina onsdag. Alltså, sensommar. Är det inte ett väldigt vackert ord, Rickard?
0: Vädret är alltså helt otroligt. Och du nämnde det tidigare, jag kommer inte ihåg med vem du pratade med, Maria, men du nämnde att det blåser ju ingenting på Öland idag.
1: Nej, men Pia Axelsson som ju är verksamhetschef för hela Ölands skördefest sa det lite förvånat. Hon stod och svettade sin skinnjacka här. Solen lyser och det är ju inte så märkvärdigt. Men det blåser ju inte. Och jag tittar här vid Klockargården vid den vita byggnaden så finns en flaggstång med en gul flagga och den bara hänger slakt rakt ner. Ja, det är vilken kväll det här kommer bli alltså i Löt. Kom hit!
0: Så idag är det alltså bara solens ö, inte vindarna också?
1: Nej, vindarna är någon helt annanstans faktiskt, kan jag säga. Det är verkligen, det är väldigt sällan det är så här stilla, tror jag, på Öland som det är idag. Men jag ser folk som kommer hit i täckjackor. Klart det kan bli kallt framåt kvällen, men än så länge är det uppknäppt som gäller. Dock inga shorts i alla fall än så länge.

0: Safe and Sound med Capital Cities är det som ringer ut där i P4 Kalmar. Lagom till klockan slår 16:45 och du ska få nyheter ifrån Ekot.
1: Här är 16:45 med Ekot. Tre personer utreds för misstänkt valfusk i Borlänge. Över 100 förtidsröster missades i Simrishamn. Och så har Irans president talat på FN-mötet, direktrapport från New York, i studion Julia Brunolfsson. Men allra först, vänsterpartisten Mohammed Ali som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster kommer inte att lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet vid lunchtid idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
2: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sig riktigt.
3: Kommer han inte göra det framöver heller?
2: Det återstår att se vad utredningen säger.
4: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Mohammed Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
2: Jag kommer inte gå in på någonting som jag pratat om i samtal med honom.
4: Det var många frågor som fick samma svar. Till exempel om partiet uppmanat Mohammed Ali att lämna sin plats och om han fått ett erbjudande om ett annat jobb.
2: Jag kommer inte gå in på någonting jag har sagt i några samtal med honom, men det går väldigt mycket rykten just nu.
1: Partisekreteraren Maria Forsberg är reporter Ida Svansbo. Och samtidigt pågår brottsutredningen om hur det gått till när Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Enligt handlingar som SVT har

0: tagit del av så är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Dalarna. Men ingen av dem är delgiven misstanke om brott.
1: Enligt handlingar från Åklagarmyndigheten som SVT tagit del av så var inledningsvis två personer misstänkta i utredningen innan den lades ner den 8 september. Men i samband med att utredningen återupptogs i måndags lades ytterligare en misstänkt till enligt SVT. Men ingen av de här tre är delgiven misstanke om brott än så länge. Ekot har sökt åklagaren för en kommentar, men utan framgång. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
2: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
0: Reporter Victoria Scott. Och det har aldrig tidigare kommit in så många överklaganden som vid det här riksdagsvalet. Idag har riksdagens valprövningsnämnd registrerat runt 900 överklaganden. Samtidigt har nämnden tagit emot 5500 anmälningar som ännu inte registrerats. Och många överklaganden gäller det misstänkta valfusket i Dalarna. I Simrishamn kom en låda med förtidsröster inte med i onsdagsräkningen efter valet. Det handlar om 121 röster som inte räknades, varav 117 var giltiga. Mats Karlsson är ordförande för valnämnden i Simrishamn.
3: Det är mycket, mycket allvarligt och vi ber ju så väldigt mycket om ursäkt till kommuninvånare och politiska partier och andra i kommunen för det som har hänt.
4: Tror du att folk kan bli upprörda om det här?
3: Det blir de säkert. Det blir de säkert. Vi ser hur det har fungerat under valrörelsen och det lär nog fortsätta ett tag.
4: Det var ju så att ni här i Simrishamn, ni räknade röster som alla andra i onsdags. Mm. Men i torsdags så hittade ni en plomberad låda på fel hylla i ett arkiv. Mm. Med röster i.
3: Med röster i, ja.
4: Hur kunde detta hända?
3: Det kan man ju nog säga att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här. Tyvärr är det så.
4: Var det valarbetare som blev ledsna av det här?
3: Där var mycket tårar och mycket svordomar och annat. Sen problematiken var ju då att man kunde inte gå ut brett med det här. Utan det var ju liksom, det är ju en valhemlighet det här. Och man får vara väldigt försiktig vad man säger i de här frågorna.
4: Och nu så även om ni körde den här lådan till länsstyrelsen så var det för sent för att få med det i inräkningen då. Men vad händer nu och får detta för konsekvens?
3: Ja, det får vi se vad som händer för det ligger ju helt på länsstyrelsen.
4: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
3: Det är mycket möjligt. Det är rent teoretiskt kan göra det.
0: Reporter Malin Teline, P4 Kristianstad. Och med det lämnar vi det svenska valet. Vi ska till New York och det pågående FN-mötet där Irans president Masoud Pezeshkian är en av talarna idag. Med nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Du är på plats utanför FN-skrapan. Vad har presidenten sagt i sitt tal?
5: Ja, här utanför FN-högkvarteret pågår just nu demonstrationer i protest mot honom och i protest mot Irans regim. Och där inne har Masoud Pezeshkian just talat inför generalförsamlingen. Hans första tal sedan USA och Israel gick till anfall i februari. Och han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget. Men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
0: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
5: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya samtal mellan parterna. De ska ha träffats i ett möte igår där Trumps sändebud Steve Witkoff och även Jared Kushner var med och hade samtal i samband med FN-mötet. Trump beskriver de här samtalen som produktiva och säger att snart kommer vi träffas igen. Medan Iran idag tvärtom verkar vilja spela ner betydelsen av det här mötet. De säger att de här samtalen skedde indirekt via medlare. Det ska ha varit Qatar som medlat och de träffades alltså inte direkt öga mot öga. Det kom inte heller fram något nytt enligt Irans delegation. Så att inga direkta samtal enligt Iran, men någon form av kontakt via mellanhand som beskrivs på väldigt olika sätt från Irans och USAs håll.
0: Gina Lindberg, vår korrespondent, är med direkt utanför FN-skrapan i New York. Nu om skoldådet i Fagersta. Ekot har tagit del av händelserapporten från räddningstjänsten som var tidigt på plats. Och i rapporten framkommer vad den misstänkte gärningsmannen ska ha gjort på skolan före dådet.
6: Bara minuter efter larmet om attacken in på Brinellskolan är de första brandmännen på plats. De tar tidigt innan polisen säkrat skolan beslut om att gå in för att hjälpa till med räddningsarbetet. Av räddningstjänstens händelserapport framgår att flera samtal kom in till SOS och att det tidigt fanns uppgifter om vem gärningsmannen var. Att han var svartklädd, bar hjälm och var beväpnad med ett svärd. En elev som såg hur gärningsmannen högg svärdet i magen på en annan elev flydde och låste in sig på en toalett och därifrån pratade med larmcentralen. Brandmännen som gick in i skolan kommer till en korridor där en polis vaktar en gripen person och på golvet i närheten ligger ett svärd. När de söker vidare så hittar de inne på en handikapptoalett vad som tros vara Liam Nebels personliga tillhörigheter. Bland annat kläder, ett gitarrfodral och ett svärdfodral. Räddningstjänsten hjälper sedan polisen med att öppna dörrar in i skolan för att säkra lokaler och evakuera elever och lärare som varit inrymda.
0: Reporter Andreas Eriksson. Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att årets El Niño kommer orsaka 450 000 dödsfall till följd av högre temperaturer runt om i världen under det kommande halvåret. WHO varnade under en presskonferens idag för att konsekvenserna kommer bli särskilt svåra för afrikanska länder.
7: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Niño and save lives.
8: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
9: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
8: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
10: The World Meteorological Organization says the supersize.
8: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll. Medan antalet fall har minskat i ett par regioner har de stigit kraftigt i en annan, rapporterade afrikanska WHO idag.
11: While cases and deaths are declining in some provinces, they continue to rise in others. Those patterns show the outbreak is still not under control.
12: I två provinser har fallen och dödsfallen sjunkit, vilket är tecken på att intensifierade insatser börjar ge resultat. Det säger Marie Belisser, chef för katastrofarbete på Världshälsoorganisationens Afrikakontor. Men i en annan, Norra Kivu, har fallen ökat med 73%. Det här visar att utbrottet, som är spritt över en stor geografisk yta, ännu inte är under kontroll. De senaste siffrorna från Kongo-Kinshasas hälsodepartement visar runt 7700 fall och 3700 dödsfall. Viruset har en dödlighet på 48%. En oroande faktor är att så många fortfarande dör utan att ha kommit till något behandlingscentrum. Det innebär att spridningen inte blir kartlagd. Och det är liv som kanske hade kunnat räddas om de hade fått vård i tid, säger WHO-chefen Marie Bélisaire.
11: Too many people are still dying before reaching treatment. These are lives that could potentially have been saved through earlier detection and timely access to care.
0: Sara Heyman, reporter. Nederländerna kommer tävla i Eurovision Song Contest nästa år, uppger public service-bolaget NPO i Nederländerna idag. Tidigare i år meddelade ett annat public service-bolag att man inte tänkte ställa upp med motiveringen att tävlingen inte längre är neutral. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade årets upplaga av Eurovision Song Contest. Sverige igen. Idag infaller höstdagjämningen, så från och med nu kommer nätterna att bli längre och dagarna kortare. Men än är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Och vår reporter träffade Mattias Wilson i Stockholm som längtar efter mörkret.
13: Jag tycker det är jättemysigt. Det är värre sen i mars när intervjuet kommer så snabbt som man vill. Sommaren är så snäll liksom. Men på hösten kommer man lite närmare naturen, närmare elementen. Man får mera blåst, mera regn, mera att naturen gör sig mer påmind liksom.
14: Men Mattias Wilson som bor i Stockholm kommer få vänta på hösten. För de kommande dagarna väntas fortsatt varma temperaturer i Svealand och Götaland. Och för att det ska klassas som meteorologisk höst krävs det att dygnsmedeltemperaturen ska vara under 10 grader 5 dagar i rad. Vi hör Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
15: De senaste dagarna har det ju varit lite kyligare väder, och i synnerhet kanske på nätterna då. Men just nu så har vi höst i Dalafjällen, stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter också.
14: Men att hösten ännu inte anlänt till en stor del av landet gör inte Carl-Hugo Blume något, som är ute och går i solen med sin fru Karin.
16: Jag är 92 år gammal, men 91. Vi går alltid ut när det är vackert väder. Att det kan bli så här varmt och gott. Man tog på sig en kavaj och ska ha en överrock på mig. Nej, det behöver inte. Det är härligt.
14: Även om det fortfarande är meteorologisk sommar på flera håll är marken klädd i färggranna löv. Zoe Leche plockade upp ett från skolgården.
17: Jag gillar höstlöven, för jag gillar att plocka dem. Jag tycker att träden blir fina.
0: Och det var reporter Thea Regell som rapporterade om höstdagjämningen. Och då passar det ju bra med en väderprognos. I kväll och i natt tätnar molnen västerifrån och följs av ett splittrat regnområde. På Gotland, i östra Svealand och längs Norrlandskusten halvklart och i natt diesel dimma. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i Svealand och södra Norrlandskusten uppehåll, morgondimma och på dagen en del sol. Från 18 grader i söder ner mot 8 i norr. Producent för Ekot, Ola Henriksson. I studion, Julia Brunolfsson.
18: God eftermiddag till dig som lyssnar på P4 Kalmar. Jag och Maria Skagerlind vandrar omkring i ett sagolikt vackert Löt, årets Ölandsby, där man förbereder för den stora, stora festen och överlämnandet av skylten till Skogsby som är nästa årets Ölandsby. Det var väldigt mycket trafik på vägen upp hit. Jag vet inte, Torbjörn, hur ser läget ut på trafiken just nu?
19: Ja, men det kan absolut bli så fram till och med söndag. Från torsdag söndag så pågår ju Ölands skördefest konstnatten. Den infaller ju på fredag kväll, natten där. En stor mängd trafik väntas ju under den här perioden, och så får man räkna med köer både på större och på mindre vägar. Räddningstjänster på plats för att sanera ett oljeläckage. Det inträffade på riksväg 25 mellan Nybro och Kalmar, mellan Trekanten och Smedby, riktning mot Kalmar nu under eftermiddagen. Och för dig som ska ut och åka mot kväll, E22 mellan Kalmar och Mönsterås. Det ska ju asfalteras mellan Rockneby och Ålem. Där kommer flaggvakter styra trafiken. Pågår alltså från 19-tiden fram till 06 i morgonbitti i norrgående riktning. Tipsnummer är 020 999 444.
18: I Löt kan man få kakor, honung, soppa, bakverk, annat gott. Säkert också lite kroppkakor. Men Rickard, var är du och vad händer hos dig?
20: Men jag är kvar nere i Skogsby och här händer det faktiskt inte så speciellt mycket. Men å andra sidan, själva invigningen är ju uppe i Löt, så att jag kanske förväntade mig för mycket, jag vet inte. Men i Skogsby är det lugnt och stilla, onsdags eftermiddag, en i mängden är väl lite känslan här. Men glada är folk i alla fall.
18: Du, vi kör vidare en stund till.
20: Ja, men det är klart vi gör det.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Jag, Maria, är det löt och ser de prominenta gästerna gå in för att äta lite soppa här nu. Ja. Men allting handlar ju inte om skördefest och Öland, eller hur, Rickard?
1: Nej, det kan det ju faktiskt inte göra. Ikväll 19.00 släpps pucken i Visby där Visby Roma tar emot Kalmar HC för match i Hockeyallsvenskan. Visby Roma som är nykomlingar i årets Hockeyallsvenska, och det innebär ju att fansen även behöver planera för lite färja den här säsongen. En av dem är med på länk nu, Sixten Medrin från Kalmar. Hej!
2: Tjena, tjena!
1: Sixten, hur var resan?
2: Nej, men jag tyckte att den var behaglig. Det är såklart lite, det blir ju som sagt två dygn man får stanna här på grund av just tider och båttider och så vidare. Men jag tycker att det funkade bra faktiskt.
1: Du är där med din farsa och din bror, va? Stämmer det?
2: Ja, min far och syster är som
1: vi har. Far och syster var det? Ja, okej.
2: Okay. Ja,
1: åker ni på mycket borta matcher?
2: Jo, men det gör vi. Vi försöker att åka på så mycket vi kan. Så när det passar så åker vi. Vi var ju i Karlskoga i premiärmatchen förra veckan i fredags. Så ja, vi tycker det är kul och vi åker så mycket vi kan.
1: Det här kanske inte är den längsta resan ni har gjort sett till avstånd, men är det den krångligaste?
2: Jo, alltså jag skulle väl nog påstå för min del så är det väl den krångligaste, just på grund av att det är båt och det är lite längre dagar man är borta liksom. Så det skulle jag absolut säga.
1: Och du sa ju innan där att ni behöver ju spendera två nätter på Gotland. Och behöver, det är inte som att det är hemskt att spendera två nätter på Gotland, jag menar inte så, men ni gör det ju trots allt för egentligen bara några timmars hockey. Är det värt det?
2: Ja, men det är det absolut. Det kanske låter galet för många som kanske inte har det här intresset, men för mig och familjen så är det helt värt det, och vi gör det gärna och vi ser det som en vinst.
1: Är det bara ni tre där från Kalmar HC-sidan, eller är det fler fans som har åkt färja?
2: Nej, men jag har ju hört lite från andra håll och det ska vara lite fler, men hur många vet jag faktiskt inte, men vi är inte ensamma i alla fall.
1: Hur har uppladdningen sett ut då? Det är ju nästan exakt två timmar till pucksläpp. Vad gör ni nu?
2: Just nu är vi faktiskt i min mormors lägenhet som är från Gotland. Vi har varit ute och käkat mat på stan, tagit några öl. Sen ska vi nu röra oss bortåt och börja ladda upp, tänker jag.
1: Är det någon hockeystämning i Visby?
2: Ja, men det tycker jag. Man har ju lyssnat lite på radion och det byggs upp desto närmare vi kommer. Så det skulle jag absolut säga. Men ja, vi får se vad som händer.
1: Vad tror du om matchen då? Det började ju för Kalmar HC:s del, så började det ju bra borta mot Karlskoga. Gick ju aningen sämre senaste matchen borta mot AIK. Då förlorade de med 3-0 blir det ju. Vad tror du om det ikväll?
2: Ja, precis som du säger. Det var ju en bra start. Sen föll vi ju på målsnöret mot AIK. Jag skulle inte säga att resultatet speglar matchbilden, men jag tror att det blir en riktigt tuff bottenmatch. Det är ju premiär för Visby. Jag tror de kommer vara laddade och komma ut taggade. Så nej, jag tror det blir riktigt jämnt och förhoppningsvis vinner vi. Och jag skulle väl tippa på att vi vinner med 4-2 i öppen kasse till slut. Förhoppningsvis.
1: Och ni kommer följa detta från bortastå?
2: Stämmer,
1: snyggt. Kommer du, Sixten, avslutningsvis här, kommer det här avskräcka från bortamatcher i fortsättningen? Eller åker ni hur långt som helst och hur som helst oavsett vad matchen är?
2: Alltid hur långt som helst. Det spelar ingen roll hur långt det är, utan vi drar alltid oavsett var.
1: Ja, precis det svaret jag vill ha. Kul, Sixten. Sixten Medrin alltså från Kalmar som är på plats i Visby för att kolla på matchen mellan Visby Roma och Kalmar HC. Pucksläpp 19.00. Och du som inte är på plats i Visby, du kan följa denna via appen Sveriges Radio. Om du klickar in på P4 Kalmar lokalt där, så har vi lagt en liten länk från våra kollegor på P4 Gotland som livesänder matchen. Så in där om du inte kan vara på plats. Du, Sixten, nu får ni ge ut ner på stan och ladda upp lagom lugnt, lagom hårt.
2: Absolut, det ska jag lova.
1: Ha det fint nu, hej!
2: Ha det fint, hej!

0: One beat faster, the Indigo Echoes. Nu när klockan är sådär 4:15 och vi ska få en nyhetsuppdatering från Malin.
1: Mm, och då börjar jag med att en kvinna i Kalmar län har dömts till böter för brott mot djurskyddslagen. Det hon har gjort är att ha avlat på en hund som visat en beteendestörning i form av att den har varit aggressiv. Hundägaren har tidigare fått beslut från länsstyrelsen att hunden ska ha munkorg vid promenader. Detta eftersom den har gått till angrepp och bitit en person. Länsstyrelsen har också meddelat hundägaren att hon inte får avla på tiken. Men trots det så blev det en kull med valpar och hundägaren som nekat till avelsbrottet menar att det hela skedde av misstag. Domen blir böter på 3000 kronor. Sen ska vi till Kalmar, för nu när det är dags att börja plantera inför våren så bjuder Kalmar kommun in allmänheten att plocka blommor i några av deras planteringar. Från och med imorgon, torsdag, kan du göra detta. Då är den som vill välkommen att plocka upp en bukett, eller flera, vad vet jag. Men eftersom plantorna sparas till nästa år så är det viktigt att inte dra upp dem med rötterna och att bara plocka från rabattkanten så att plantorna inte blir nedtrampade. Också viktigt att bara då plocka i de rabatter som har en skylt om att det är tillåtet, för det gäller inte överallt.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Diana Ross, Upside Down. Maria, är känslan Upside Down borta i Löt, eller det låter som att det är stämning?
1: Du, jag är inne i matsalen på Klockargården, den gamla skolan här, och det är massor av gäster som äter en vidunderligt god fisksoppa, en krämig sådan. Och här sitter en från Skogsby. Hej, vem är du?
2: Jag heter Monica Albinsson och jag är ordförande i Torstunda hembygdsförening.
1: Och du är här för att vara med om att ta över stafettpinnen, skylten där det står Årets Ölandsby.
2: Det ska bli jättekul.
1: Mm. Vad tänkte du när ni fick veta att ni har blivit Årets Ölandsby?
2: Tyckte det var ett bra val. För det händer väldigt mycket i Skogsby och vi är väl representerade med forskning och utbildning. Ja.
1: Nu har ni ett år på er att verkligen visa själen i Skogsby. Har du några tankar om vad du vill lyfta fram?
2: Och det har jag inte hunnit fundera på ännu. Utan får jag ta det med mina övriga i styrelsen och se om vi kan hitta på någonting från hembygdsföreningens sida.
1: Du, det är jubileum nästa år också.
2: Det ska bli jättekul. Något roligt får vi hitta på. Mm.
1: Men har ni liksom börjat samla er lite nu i Skogsby och liksom redan nu börjat kalkylera lite vad ni ska hitta på så?
2: Inte ännu, men vi ska ha ett möte nästa vecka.
1: Den här fisksoppan som ni bjuds på här i Löt, den lägger ju lite ribban för maten, eller hur? Den här fina fisksoppan lägger ju lite ribban för hur god maten ska vara.
2: Absolut. Den är verkligen pricken över hit.
1: Hur ska ni liksom bräcka det här i Skogsby då? Fisksoppan.
2: Det har vi nog svårt att göra, för jag har inte den restaurangen, fiskrestaurangen i närheten. Nej.
1: Men du, vad kommer bli det bästa det här året, tror du, framför dig nu med Skogsby som Årets Ölandsby?
2: Att det blir mycket aktiviteter. Och att man kan visa vad Skogsby kan. Mm.
1: Och varför ska vi stanna till i Skogsby när man åker på Öland? Har ni till smultronställen, fin plats?
2: Ja, vi har ju det gamla fattighuset där vi har vår hembygdsgård. Den tycker man ska besöka. Och sedan finns det ju station Linné, absolut, som man måste åka till.
1: Spännande forskning pågår där. Du, jag ska inte störa dig mer nu. Önskar dig en trevlig kväll. Representant från Skogsby här.
2: Och... ja, det är från Hushållningssällskapet, sitter ni mitt emot också.
1: Hej från Hushållningssällskapet. Hej, hej. Från Skogsby, är du med?
3: Ja, precis. Jag är i Skogsby i vanlig fall, ja. Ja.
1: Du, Årets Ölandsby nästa år. Hur känns det här?
3: Ja, men det är jättefint att få vara det. Jag hoppas på att vi kan hitta på roliga saker tillsammans och ha en hejdundrande skördefest där nästa år.
1: Det är jubileum nästa år.
3: Ja, dessutom. Då måste vi slå på stort.
1: Och sen ska ni bräcka den här goda fisksoppan också. Det blir ju en utmaning.
3: Ja, just det. Jag tror inte att vi satsar på fisksoppa då, för det kan vi inte bräcka.
1: Ha en trevlig kväll. Är det du som ska ta emot den här långa skylten det står Årets Ölandsby på?
3: Det får vi se. Men det, jag tror att jag kanske delegerar det till någon annan som vill ta den.
1: Ha en trevlig kväll.
3: Ja, tack detsamma.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Nu får du ekot på en minut.
1: Tre personer är nu misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Dalarna enligt handlingar som SVT tagit del av. Men ingen av dem är delgiven misstanke om brott. Socialdemokraternas Magdalena Andersson sa så här tidigare idag om det misstänkta valfusket.
2: Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt.
1: Det misstänkta valfusket i Dalarna visar sig också i antalet överklaganden av riksdagsvalet till valprövningsnämnden. Över 6000 överklaganden har strömmat in, varav runt 900 registrerats, vilket är nytt rekord. Betesfeber har ökat bland får i Sverige de senaste 10 åren. Den fästingburna sjukdomen har i vissa fall visat sig ha ett mer aggressivt förlopp än tidigare. Nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt därför via en enkät till fårägare kartlägga vad de gör för att skydda fåren. Det var ekot på en minut.

0: Eva Dahlgren, vem tänder stjärnorna? Vi ska få oss en trafikrapport ifrån Torbjörn Nilsson. Torbjörn, vad är läget?
1: Jo, men det börjar ordna upp sig på E22an, eller vad säger jag, på Riksväg 25 kan vi börja, mellan Nybro och Kalmar. Det var ju mellan Trekanten och Smedby mot Kalmar som det hade tappats ut en del olja, men där har räddningstjänst varit och sanerat nu. Det kan ju varit lite halt där, men nu ska det inte vara några problem. E22an däremot, mellan Kalmar och Mönsterås, den är avstängd i norrgående riktning, eller inte avstängd, det är ju så att trafiken styrs med vakt och lots mellan Rockneby och Ålem. Asfaltering börjar klockan 19 och pågår fram till och med klockan 6 imorgon bitti. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Och klockan har blivit 17:30. Vi ska också få oss en uppdatering på de lokala nyheterna tillsammans med Malin.
2: Ja, men tack för det. Och först om instrumenten, de som stals från kulturskolan i Emmaboda i början av september. De kan nu vara hittade.
3: Det är ju fantastiskt.
4: Maja Stina Johansson Wang är chef för kulturskolan i Emmaboda.
3: Det är nog så att inte allt är återfunnet. Och jag har inte själv fått se det ännu, så jag är lite försiktig. Men jag är jätteglad.
4: Polisen säger till barometern OT att de sannolikt har hittat majoriteten av stöldgodset när de gjorde tillslag den 11 september. En person som är välkänd för polisen sedan tidigare greps i samband med fyndet och släpptes sedan på fri fot, fortfarande misstänkt för stölden. Maja Stina är väldigt tacksam över polisens arbete.
3: Jag menar, jag ringde in, jag upptäckte det på morgonen, 7:45 på morgonen. Och innan dagen var slut så hade ju poliserna varit där och gjort en brottsplatsundersökning. Så att från början till slut, ja, de har tagit det här på allvar.
2: Hur ska ni fira det här om nu instrumenten kommer på plats?
3: Ja du, det får vi ju fundera på. Alltså, tårta är ju alltid gott.
2: Tårta kanske tillsammans med att spela på alla instrumenten samtidigt. Vad vet jag? Intervjuade gjorde i alla fall Annika Ilmoni och reporterinslaget var Gry Nanker. En hyrsjuksköterska stal läkemedel från Länssjukhuset i Kalmar när han jobbade där under 2023. Nu döms den här mannen som är i 40-årsåldern för 17 fall av stöld och narkotikabrott. Det handlar om flera mindre mängder läkemedel, närmare bestämt ampuller med bland annat fentanyl och morfin. Straffet blir villkorlig dom och samhällstjänst på 160 timmar.
0: Malin, om de som lyssnar vill ha fler nyheter, var kan de vända sig då?
2: Till världens bästa app, Sveriges Radio heter den, och förutom att du kan lyssna poddar, program och allt det härliga lokala utbudet från P4 Kalmar där, bland annat, så kan du också interagera med oss. In i appen och utforska den, vet jag.
0: Och jag påminner ytterligare en gång om att ikväll, om du inte befinner dig på Visby och gärna är sugen på att följa Kalmar HC-matchen mot Visby Roma, så kan du höra den i appen Sveriges Radio. På lokalt där P4 Kalmar så finns det en flik som går till P4 Gotland, våra kollegor där som livesänder matchen. Nu får du Belong Together med Mark Amber innan vi lämnar över till kvällspasset.

Jag heter Sarit Monastyrski. Kvällspasset laddar upp tillsammans med dig som lyssnar inför Världens barn. Nästa vecka då drar alltihopa igång här i P4. Så ikväll så tänker jag att vi ska hylla alla oss som har barnasinnet kvar. Är det något som kan göra en glad så är det väl precis det. Jag tänker att du kanske minns när du stod där som enda vuxen och köade länge och väl för att få åka vattenrutschbanan. Har du med vädjande blick försökt att beställa köttbullarna från barnmenyn på finrestaurangen? Eller så har du en stark längtan att som vuxen få gunga? Du gjorde det en gång, men då oturligt nog så fastnar du i den där gungan. Jag tänker att det lika gärna kan handla om att du älskar leksaker som 47-åring, dricker kaffe med sugrör eller slickar tallriken efter maten. Oavsett vad det handlar om, har du eller någon du känner barnasinnet kvar, då vill jag väldigt gärna höra om det ikväll. Du ringer 020 22 10 20. Hur märks det att du har barnasinnet kvar? Det vill jag veta ikväll. 020 22 10 20.

Molly Hammar, aldrig ensam igen här i kvällspasset, där rubriken på kvällens program, ja, det är barnasinnet kvar. Jag tror att jag har nämnt det tidigare här i kvällspasset, men jag har två saker som jag verkligen gillar. Och det har jag gjort ända sedan jag var barn. Det ena, det handlar om mitt kaffe på morgonen. Det ska svepas precis som antagligen när jag drack välling ur flaskan när jag var liten. När kaffet inte är jättevarmt utan lite ljummet sådär, så klunkar jag i mig en stor kopp kaffe med mjölk i ett enda svep. Helst vill jag inte att någon avbryter mig vid just det här sveptillfället. Det andra handlar om det otroligt underskattade hoppsa-steget. Jag har verkligen försökt att sälja in detta fantastiska sätt att ta sig fram på till både vänner och bekanta. Jag tycker att det är, ja, vad ska jag säga, lite trögt på den fronten. Jag tycker att det finns massor av fördelar här. Det är helt underbart om man kommer fortare fram. Jag erkänner att jag allt som oftast inte känner mig helt bekväm i att göra det på stan och så. Men så fort jag har något av mina syskonbarn i närheten, ja, då bär det av i hoppsasteg ganska så långt. Var det länge sedan som du testade att göra hoppsasteg? Gör gärna det hemma i köket eller var du nu är någonstans just nu. Bäst är en lång korridor eller utomhus tycker jag. När du har bråttom och känner, nej vad jobbigt, nu måste jag rusa eller springa. Ja. Då är ju hoppsasteget helt perfekt. Vore det inte bra om vi hade, jag tänker man kanske skulle ha hoppsasteggrupper, man träffas någon gång i veckan och så kör man hoppsasteg ihop. Det är väl härligt. Och för dig som lyssnar nu och tänker, hoppsasteg, vad är det där nu igen? Jo, jag förevisar såklart på vårt Instagramkonto, vi heter Kvällspasset i P4 där. Du får

0: Jag, det är sen gammalt, det gör man jämt.
1: Ja, visst är det bra.
0: Eller hur? Och det bästa är att man glädjer ju andra. De ser ju glada ut när man gör det.
1: Ja, exakt. Ja. Du skulle sett här när jag gjorde det på redaktionen innan. Folk glada vet jag inte om de var. De var lite förundrade när de tittade upp från sina skärmar här, kan jag säga, när jag hoppade förbi dem. Men du, vad gör du mer, Isabel?
0: Ja, min favorit är när du handlar, när du har en kundvagn. Mm. Och då har de här fina, breda gångarna. Mm. Då tar man sats, gärna med hoppsasteg då om man vill. Ja. Och sen så lägger man sig över kundvagnen. Och så far man iväg så där med fötterna upp.
1: Oh, man åker liksom, man surfar med kundvagnen.
0: Ja, man lägger sig över handtaget ungefär i jämnhöjd med bröstet.
1: Ja. Och så, det enda som jag, för det låter ju superhärligt. Men har det hänt att du måste liksom tvärnita eller väja eller någonting sånt?
0: Tvärnita, ja. Väja, nej.
1: Nej.
0: Man måste ju välja sina tillfällen. Det får ju liksom inte vara superknök.
1: Nej.
0: Men det är inget bra.
1: Nej, det låter väldigt härligt, tycker jag.
0: Det är det. Och det är väl lite som med ditt hoppsasteg där. Mm. Det är förundrande blickar.
1: Ja.
0: Sen så tror jag att det är många som önskar att de skulle våga.
1: Just det, som inte riktigt vågar göra det liksom.
0: Nej, och alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Man är ju aldrig riktigt vuxen, tycker jag. Man måste ju få göra... Vissa saker fick man inte göra som barn. Och då får man göra det nu, när man är vuxen.
1: När surfade du kundvagn senast?
0: Förra veckan.
1: Ja.
0: Jag bor i Spanien då. Och jag vet inte om sån här kundvagnsurfing är någon nationalsport här. Men jag gjorde det på Mercadona, där jag handlar. Och... förändrande blickar.
1: Alltså, men är det någon som säger något någon gång till dig om det?
0: De mumlar. Svårt att höra vad de säger.
1: Ja.
0: Men det är ingen som har högt ifrågasatt. Så min man har slutat bry sig.
1: Ja, vad bra.
0: Han vet att det är ingen idé.
1: Nej.
0: Så att, barnasinnet.
1: Ja,
0: det ska man aldrig ge upp.
1: Jag skriver, kan jag kalla det för att surfa med kundvagn? Det kan jag väl göra, eller?
0: Jag tyckte det var en jättebra beskrivning.
1: Ja, surfa med kundvagn skriver jag på Isabel här. På min lilla lista på vad vi gör som vi kanske är lite för vuxna för. Men jättehärligt att höra, Isabel. Så glad att du hörde av dig och berättade.
0: Ja, men du är så glad att jag fick vara med. Och jag ska säga det att jag lyssnar alltid på er fast jag bor i förskingringen.
1: Ja.
0: Och jag blir alltid lika glad när det är du som är programledare. För då är det liksom lite...
1: Åh, vad glad jag blir.
0: Speciellt, tycker jag.
1: Åh, vad glad jag blir. Du, jag skickar kramar till Spanien då.
0: Så.
1: Ha det så bra.
0: Och så önskar jag dig en fortsatt trevlig kväll.
1: Detsamma till dig, Isabel. Ha det så gott, du.
0: Detsamma. Hej.
1: Ja, men då är vi igång här. Jag vill jättegärna ha in fler berättelser. Vad gör ni egentligen där ute som ni kanske är lite för vuxna för? Har du barnasinnet kvar? Hur yttrar det sig, det jag är nyfiken på ikväll? 020 22 10 20.

0: Travis med Sing, du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja, det har det här med att ha barnasinnet kvar. Har du det på något sätt så vill jag jättegärna veta hur. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag fick höra att Annette är med mig nu. Hallå Annette!
1: Hallå där Sarit!
0: Välkommen! Hej!
1: Tack ska du ha, tack, tack!
0: Barnasinnet kvar, det har du, har jag förstått.
1: Ja, oh ja, det har jag. Varför jag ringde in det, för att jag vill berätta, jag tutar när någon går framför bilen. Och då tittar de på mig så här och blir jättesura först. Och så sitter jag där och skrattar och då får jag oftast ett leende tillbaka.
0: Men du, det... vänta, när gör du det?
1: När jag parkerar och ska åka och handla så kan jag sitta en stund i bilen och se om någon vill gå förbi eller om någon går förbi. Jag till och med väljer ut mina parkeringsplatser så att jag kan tuta.
0: Men gör du en liten tut?
1: Alltså, eller... Nej, en riktig tut.
0: En riktig. Alltså du slänger dig på tutan liksom.
1: Ja, men inte flera gånger för då tror de att jag vill ha deras uppmärksamhet.
0: Ja.
1: Bara en gång så att de blir sådär så att de hoppar till och blir lite rädda.
0: Men du, har det inte hänt att någon har blivit riktigt förbannad liksom?
1: Alltså... Nej, inte riktigt förbannad, men jag vet ju inte om det är på riktigt eller inte när de ger med fingret eller hytter med näven och sånt där. Du vet jag inte. Jag sitter ju tryckt inne i min bil liksom, så de kan ju inte göra så mycket.
0: Det, alltså, nu sitter jag och funderar på här, det finns säkert regler för när man får använda tutan och inte.
1: Men det gör det, ja, absolut.
0: Det där, ja, det har du det. Säkert koll på. Men, ja, men du, alltså, var du en lite så här busig litet barn när du var barn?
1: Ja.
0: Hittar du på liksom grejer då?
1: Ja, jag är en sån här som älskar practical jokes. Det är det bästa jag vet. Oh. Både bli utsatt och utsätta andra för. Det är det roligaste jag vet.
0: Gud.
1: Jag var ledare för handbollslaget när min dotter var liten och spelade handboll.
0: Oh.
1: Och då har man ju unga med sig i bilen. Och varenda rondell så åkte jag minst 3-4 varv. Och där sitter de och vet inte hur länge jag ska åka i rondellen. Ja, men ja.
0: Ja, men du, vad känner du när du gör de här sakerna?
1: Och jag känner mig så glad. Jag blir så glad inombords liksom. Ungefär som den där tanten som sålde krukan. Ja, jag har sålt en kruka.
0: Nu hängde jag inte med.
1: Hängde du inte med? Nej. Ja, du vet den här sången. Haha, jag har lurat en gubbe.
0: Jaha, nej, ja. Just
1: hon
0: det.
1: Hon säljer trasiga krukor.
0: Ja. Du känner lite på samma sätt.
1: Så, ja, exakt.
0: Men
1: exakt.
0: Du, jag pratade ju med Isabelle här inne. Jag vet inte om du hörde det. Men Isabelle har en grej att hon gillar att liksom surfa med kundvagnen i affären. Det vill säga att hon liksom lägger sig över handtaget.
1: Ja, precis. Ja, exakt.
0: Och så åker hon. Alltså tar liksom sats och sen åker hon.
1: Precis.
0: Är det något som du har testat i vuxen ålder?
1: Nej, jag är för stor för det. Så den välter.
0: Ja, nej, då är det inte. Då får du handla riktigt tunga saker. Ja, eller be någon det, hoppa i liksom. Ja, så att du kan göra det.
1: Men när jag var yngre gjorde jag det.
0: Annette, det var kul att du delade med dig. Jag önskar dig en jättefin kväll nu.
1: Ja, det är samma, Sarit.
0: Ha det
1: och
0: så bra.
1: Nu ska jag sätta på radion och lyssna.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Ha det så gott, ut och hand om dig.
1: Detsamma. Du också.
0: Hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, det handlar om barnasinnet. Har du det kvar? På vilket sätt i så fall? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna skriva av dig på vår Facebook-sida. Där heter vi Kvällspasset i P4. Eller så ringer du, vårt nummer är precis som vanligt, 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Jag läser det här på Facebook. Adden skriver till exempel: när jag hämtar barna från skolan så brukar jag vara med och köra king eller kull eller fotboll. Barna uppskattar det, skriver Adden på vår Facebook-sida.
2: Kvällspasset i P4
3: med Sarit Manastirski.

0: Pointer Sisters, Jump for My Love, då den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om allt det där som gör att vi har barnasinnet kvar. Vad kan det handla om? Sitter och funderar lite grann på om du ska höra av dig, så tycker jag att du ska göra det. Du ringer till mig på 020 22 10 20. Medina skriver på våra sociala medier: jag skämmer ut maken rätt rejält när jag tävlar med bonusdottern om vem som får bäst splash i vattenpölarna längs med Drottninggatan. Spoiler, jag vann, skriver Medina. Gunilla skriver: jag sparar fortfarande alla biobiljetter. Det har jag gjort sedan jag såg min allra första biofilm. Jag är 66 år och nu har jag 262 stycken, skriver Gunilla. Skriv jättegärna av dig på våra sociala medier. Du söker bara på Kvällspasset i P4 där. Eller så hör du av dig till mig, 020 22 10 20. Vad gör du som du kanske tänker att man borde sluta med som vuxen? Jag vill jättegärna veta. 020 22 10 20 alltså. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosporten. Här är Peter Ahnberg.
1: Ja, sporten. Sporten börjar med fotboll. Häcken har målvaktsbekymmer efter gårdagens förlust mot Inter i Champions League. I kommande omgång kommer omeriterade 16-åriga Hanna Karlsson vakta målet för Göteborgslaget.
2: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
1: Reporter här, Malin Rimfors. I kvällens Sportextra blir det mer fotboll när både Hammarby och Malmö kliver in i damernas Europa Cup, och så blir det handbollspremiär när handbollsligan startar igång för säsongen. Vi kommer också under kvällen att få höra från herrlandslagets uppladdning inför Nations League i fotboll. Sverige möter ju Rumänien på fredag. Sportextra börjar klockan 19 i den här kanalen då, P4.
3: Och Ekot kan nämna att en låda med förtidsröster i Simrishamn inte kom med i onsdagsräkningen efter valet. Det handlar om 121 röster som inte räknades. Mats Karlsson är ordförande för valnämnden i Simrishamn.
4: Det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här.
5: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
4: Det är mycket möjligt. Teoretiskt kan göra det.
3: Reporter, det var Malin Tellin på P4 Kristianstad. I Ukraina har minst 7 personer dödats i ryska attacker idag, rapporterar AFP. Enligt ukrainska uppgifter har infrastruktur, företagsbyggnader och bostäder träffats. I huvudstaden Kiev dödades 2 personer och över 40 skadades efter drönarattacker, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har nu Rysslands president Putin bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20-möten sedan 2019.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså barnasinnet som står i fokus här ikväll. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida. Eva, hon skriver: jag tycker fortfarande att det är väldigt kul att gräva i sandlådan, pärla halsband, lägga pärlplattor, färglägga bilder, rita, måla, bygga med klossar och annat byggmaterial, bygga lego, lägga pussel, klä ut mig, sjunga, läsa barnböcker. Och gör dessa saker 5 dagar i veckan, skriver Eva. Paula skriver så här: jag gillar att göra snöänglar och leka i snön, prata med gosedjur och jag måste trampa sönder isen på vattenpölar. Jag gillar att kolla på Disney-filmer och Astrid Lindgren-filmer. Jag gillar att blåsa såpbubblor. Se en manuell äggklocka, skriver hon, i en affär. Ja, då drar jag upp den på 1 timme, ställer tillbaka den och så går jag därifrån. Men du som lyssnar, vi får plats med fler erfarenheter på det här temat. Och du är förstås varmt välkommen att ringa 020 22 10 20. Vad är det som gör att du har barnasinnet kvar? Vad är det du hittar på för något? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 20.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i kvällspasset där, ämnet för kvällen. Ja, det är barnasinnet kvar. Kommer du att tänka på något som du gör eller som påminner dig om att ha barnasinnet kvar, så får du jättegärna ringa 020 22 10 20. Johan är med mig nu. Hallå Johan.
1: Ja, men hejsan på dig.
0: Välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du har ju någonting som påminner dig om barnaåren hela tiden, kan man väl säga.
1: Ja, de finns där 24-7 kan man säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju i den gyllene 53-årsåldern. Ja. Och jag har två mjölktänder kvar.
0: Du har två mjölktänder kvar. Var sitter de någonstans?
1: Ja, de sitter väl i underkäken, ja, 3-4 tänder ut på sidan, om man säger så. Så att lite på sidan under käken.
0: Men ser man dem? För jag antar, alltså jag bara utgår från att de är väldigt mycket mindre än de andra tänderna.
1: Ja, de gör så när man blir gammal. De växer ner och tar över insett.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja. Men ser folk dina mjölktänder?
1: Nej, jag tror inte det. För att de är så pass bakom framtänderna så att det är nog bara jag och tandläkaren som vet om det. Om jag inte stoltserar med dig själv då.
0: Brukar du stoltsera lite med dig själv?
1: Ja, säg så här, nu på äldre dag, då är det bara kul. Ja. Men när man var yngre, då var det ju nästan jobbigt. Men tänk dig vara 15-16 år och säga att jag har mjölktänderna kvar. Det är väl inte den bästa raggningsrepliken.
0: Nej, det kanske inte. Men hur kommer det sig att du har dem kvar?
1: Ja, det är många tandläkare som har funderat på det. Och det enda de säger är att du har inga anlag på just de två tänderna under.
0: Nej.
1: Så jag har fått nytt med det svaret.
0: Ja, blir de förvånade tandläkarna när de kikar in i munnen, eller hur?
1: Ja, men det är det som är så kul. Ett tag, ja, men då bytte man ju tandläkare rätt ofta.
0: Ja.
1: Ja, och varje gång man kom dit och så tog de röntgenbilder och så kommer de ut och så tittar de på mig så här lite konstigt och så. Men du, Johan, du har ju två mjölktänder kvar. Så. Ja, jag vet. Ja, men hur kan du ha det? Nej, men det är inte jag som är tandläkare, brukar jag svara då.
0: Nej, exakt. Men här kan man ju också tänka sig att du har liksom missat också två utbetalningar av tandfen.
1: Yeah. Ja, jag vet. Jag är fortfarande på mina föräldrar om att jag vill ha två guldpengar.
0: Ja, exakt. För jag tänker att de sitter om sig. De har alltså aldrig varit lösa heller då, misstänker jag.
1: Nej. Och det här som börjar bli lite jobbigt. Jag inser att någon dag, det har ju tandläkaren sagt också varje gång jag kommer dit. Ja, men du, nu kanske vi måste ta och dra ur de här så att du liksom... Men jag säger, men rör inte mina mjölktänder, är det första jag tänker.
0: Nej, alltså kan man inte låta dem... Är det ett problem att ha dem?
1: Nej, de har ju insett det de också, att de bara skrattar när jag kommer dit. Och så säger jag, mjölktänderna hänger med, säger de. Ja, säger jag. Och så... Så, vi får väl se hur det ser ut om ett år då. Och vi har liksom den så här stående konversation med tandläkaren på det viset.
0: Ja, alltså jag vet inte hur vanligt det är, men det finns säkert fler sådana här fall med mjölktänder kvar.
1: Ja, jag brukar inte gå runt och fråga om det är någon fler som har det.
0: Nej, men ni kanske borde bilda någon förening eller klubb eller något, jag vet inte. Ja. Tandfens vänner, eller jag vet inte vad ni skulle kunna heta.
1: Men jag tänkte på det, ja.
0: Men tar du hand om dem lite extra så där, eller?
1: Ja, men jag har ju fått höra varje gång jag är till tandläkaren att gud, tänk om alla hade dina tänder, då skulle jag vara helt arbetslös. Jag har aldrig lagat ett hål, jag har inte tagit en bedövning, så att jag är ju lite nervös för den dagen jag måste göra någonting åt dem. Det är det som är det jobbiga.
0: Du har liksom aldrig lagat ett hål, tänderna mår prima och så har du dina två små mjölktänder kvar där i underkäken.
1: Ja, det var en helt korrekt bedömning.
0: Wow. Sitter de bredvid varann eller de här två?
1: Nej, den på varje sida. Så att det är liksom, de följs åt på varsin sida, höger och vänster om man säger så.
0: Ja,
1: det är ungefär A1 och B1 om man säger så.
0: Så då är det är väldigt symmetriskt i din mun, kan man säga då.
1: Ja, man ska använda det, har jag aldrig tänkt på.
0: men gud vad spännande. Johan, jag skriver mjölktänder kvar, 53 år. Är du. Så får vi väl se hur länge de sitter där. Jag håller tummarna att du får ha dem så länge som möjligt.
1: Ja, får se. Du kanske har något program om tandläkarskräck framöver. Jag kanske hör av mig då i så fall och drar ut dem.
0: Ja, nej, dra inte ut dem. Ha dem kvar så länge du kan, tänker jag.
1: Ja, jag lovar dig i Riksradion i så fall, absolut.
0: Ja, det är bra. Hör av dig om de trillar ut eller så. Så vi kan anropa någon tandfe någonstans.
1: Ja, och så har det ju gått inflation i de pengarna också. Så jag kan ju bli rik på det där.
0: Ja, det är klart. du ska ha en rejäl summa för det där i så fall. Du, tack. Johan, kul att prata med dig. Ha en fin kväll här nu.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Adios Lepido med Juanes.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är barnasinnet kvar. Hör du det på något sätt? Hur kan man se det? Du får gärna ringa och berätta på 020 22 10 20. Therese, hallå där.
3: Tjena, tjena.
0: Hur har du det?
3: Det är bara bra.
0: Skönt att höra. Vad är barnasinnet kvar? Hur yttrar det sig i ditt fall?
3: Ja, jag skulle säga att det yttrar sig på det största fallet är väl att jag jobbar som lastbilschaufför.
0: Ja.
3: Men så fort jag blir lite trött eller så där, så lyssnar jag ofta på barnmusik.
0: Jaha, alltså vad pratar vi om för barnmusik här när du säger barnmusik?
3: Ja, alltså allt från Babblarna till Mora Träsk till ja, typ allt.
0: Jaha, är det hög volym där i hytten då? Och så?
3: Ja, men det skulle jag säga. Hög volym och dansrörelserna hänger med för att hålla sig vaken liksom.
0: Sjunger du också med?
3: Jajamän.
0: Ja. Vet folk om att du gör det här eller hur?
3: Vissa vet väl det. De flesta har sett min Spotify-lista som heter Liten men tuff. Men det är nog inte jättemånga som vet om det kanske.
0: Men händer det att du liksom stannar till och så och du vet, musiken är på där i lastbilen och du hoppar ner där och sådär. Och folk hör, eller?
3: Jo, men det har nog säkert hänt. Ja. Inte som jag kan komma på någon gång, men... Det har säkert hänt.
0: Men vilken underbar idé. Alltså jag kör själv nattetid ibland när jag har kört Karlavagnen till exempel. Och kör hem sent och jag sitter en och en halv timme i bilen ungefär. Det var ju en grym idé faktiskt för att
3: eller
0: hålla sig
3: hur?
0: Vaken. Så jag skriver upp det här. Det var jättebra att lyssna på barnlåtar i bilen. Hur ofta händer det att du gör det?
3: Ja, alltså minst en gång i veckan skulle jag säga.
0: Mm.
3: Absolut.
0: Ja, men det känns också tryggt att du har hittat en strategi för att vara pigg ändå.
3: Ja, men precis. Verkligen.
0: Är du i lastbilen just nu eller hur?
3: Nej, just nu sitter jag i personbilen hemma. Ja. Precis parkerat.
0: Ja, vad skönt. Du, jag ser här att min producent Erika har lagt in en låt. Boom, sicka, boom. Är det en av favoriterna eller?
3: Ja, det skulle jag säga.
0: Ja, vad är det för låt?
3: Det är en Astrid Lindgren-låt. Det är väl Emil Lönneberga som sjunger lite om sin häst där och lite grejer.
0: Ja, just det. Jag känner säkert igen den när jag hör den. Det var bara att boomsika. Ja, jo, jag tror att jag har koll på den där. Therese, men då diggar vi med till den, sjunger med lite grann och höjer volymen.
3: Det gör vi.
0: Kul att prata med dig. Ha det så gott du.
3: Tack detsamma. Tack för ett bra program.
0: Tack.
3: Hejdå.
0: Hej.

Boom, sicka boom. Det är märkligt det där, men det är klart att jag känner igen den där låten. Och det konstiga är också att jag kan i princip hela texten, vilket förvånade mig. Jag har nämligen ett jättedåligt minne, minns nästan ingenting, men texten till den här, den satt tydligen. Det var ju Therese som jag pratade med innan, som kör lastbil, och när hon är lite så där trött, då sätter hon igång en lista med barnlåtar, bland annat den här då, Boom Sicka Boom, för att hålla sig vaken. Hörrni, imorgon då är jag tillbaka med ett nytt Kvällspasset, och då är det lite specialprogram, för då har du nämligen chansen att ställa dina frågor om det inrikespolitiska läget imorgon kväll alltså. Vi får nämligen besök av SVTs politikreporter Fouad Yousefi, som ni säkert såg framför den här grafikskärmen under valvakan. Och så kommer också GPs reporter Alexandra Karlsson Tenitskaya. Och de kommer att vara redo här i studion för att svara på era frågor. Det kan handla om valresultatet, regeringsbildningen och ja, allt som händer och inte händer i politiken just nu. Vad är det du går och funderar på eller kanske vill förstå lite bättre? Du kan skicka in dina frågor eller funderingar redan nu om du vill. kvällspasset@sverigesradio.se är mejladressen, eller så skriver du till oss på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Imorgon kväll alltså, då kommer Alexandra och Fouad vara med i studion och svara på dina frågor här i Kvällspasset.

0: Share med Believe. Du har den här ikvällspasset där ämnet för kvällen, ja, det är barnasinnet kvar. Börje ska vara med mig nu. Hallå där.
1: God kväll.
0: God kväll och varmt välkommen. Du, barnasinnet kvar.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, alltså det har väl jag också till viss del. Men det är väl framförallt min fru som så här på äldre dagar har börjat samla på My Little Pony igen.
0: Jaha.
1: De här små hästarna, så hon köper plasthästar, så jag får länkar dagligen från olika auktionssidor runt om i hela världen.
0: Ja.
1: Så nu ska vi köpa hästar.
0: Ja, hur många är ni uppe i?
1: Ja, jag har väl ett 35-tal kanske, olika. Ja. Vet, det är olika serier, olika utgåvor och såna saker.
0: Ja. Alltså, och det är olika färger och det är olika... Alltså...
1: Ja, men det är olika färger, olika namn. Det är Applejack och det är vad de nu heter, allt möjligt. I olika storlekar, olika färger på håret och olika material. Och det finns så soft-serier och sådär.
0: Men det låter ju som att du har full koll på det här.
1: Alltså, jag har ju lärt mig nu.
0: Ja.
1: Har jag gjort. Och sen så... fick hon ju först att hon vill börja se alla gamla filmer igen. Så nu finns det ett 15-tal VHS-filmer hemma också. Problemet var ju bara att vi inte hade någon video. Då var ju tvungen att köpa en video också.
0: Ja, har ni gjort det nu då?
1: Ja, för tusan. Och sen så fick man slita fram en gammal TV som man kunde ha skart. För det finns ju inte på dagens TV-apparater.
0: Just det. Så det här har verkligen, det här är ett intresse som har blommat upp. Har hon haft det här intresset sen när hon var liten?
1: Ja, ja. Alltså, hon tittade ju sönder filmerna när hon var liten.
0: Ja,
1: så hennes mamma gick ut och kastade dem i soporna och då sprang hon efter och klättrade ner i soptunnorna för att ta upp dem. Mm. Så det kunde vara liksom, hon kunde se 5 minuter av en film, men det räckte, tyckte hon.
0: Ja.
1: Sen vet jag inte om det beror på, någon gång så har jag fått berätta för mig att hon tittade på något sånt här djurprogram från Afrika.
0: Aha.
1: Och det var torka. Så då var det, då hällde hon juice i videon, för hon tänkte att djuren skulle få någonting att dricka.
0: Ja.
1: Så det kanske var därför videon började käka upp liksom hennes My Little Pony-band också.
0: Ja, men du, vad känner du för de här små hästarna själv?
1: Ja, alltså, jag samlar ju på saker också, men så att jag tycker bara att det är gulligt att hon har någonting som hon tycker är kul. Så kan det liksom mötas i vår nördighet på något sätt.
0: Var har ni hästarna just nu? Alltså, var står de någonstans?
1: Ja, nu är vi faktiskt på väg för att vi ska köpa ett vitrinskåp som vi ska ha i vår garderob.
0: Ja.
1: Där de ska stå fint uppradade och med namnbrickor och såna här saker. Så att, hon sitter här bredvid mig, det är bara att hon är lite sjuk som kan inte prata.
0: Nej,
1: det är därför jag fick ta det här. Nu ska det inlämnas vitrinskåp så att alla får plats och får sina...
0: Men vad fint. Du, vad tycker du om filmerna då? Håller de sig eller hur?
1: Jag kommer ju själv ihåg när man var liten och tittade på VHS-filmer och tyckte att det var hur bra som helst.
0: Ja.
1: Jämför man bilden idag mot då så är det ju väldigt, väldigt stor skillnad. Sen så, ja, det kanske inte var någonting som jag tittade jättemycket på när jag var liten, men jag får stötta henne i det och titta på filmerna med henne.
0: Ja, men jag tycker det. Vad fint att få höra det här, och jag hoppas att det blir bra med vitrinskåpet. Det blir som ett väldigt lyxigt stall, tänker jag, till alla dessa små hästar.
1: Ja, precis så.
0: Ja.
1: Ett lyxigt stall, där är helt rätt.
0: Och jag är så glad att ni hörde av er, och skicka Krya på dig hälsningar till din fru också.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det så bra du.
1: Trevlig kväll, ta hand om dig.
0: Detsamma, hej.
1: Ha det fint, hej.

0: Ella Langley, Be Heard, du hör den här i kvällspasset. Ikväll pratar vi om det här med att ha barnasinnet kvar. Och det har du, Maria. Hallå där.
1: Det stämmer fint det. Det kan man milt uttrycka det.
0: Ja, berätta.
1: Jag har lite förblässe för såpbubblor, tycker jag är väldigt roligt. Så jag har ett batteri hemma med olika, och sen har det blivit lite tradition, och det är väl de senaste 15 åren så firar jag in min första semesterdag, och då ställer jag mig på altanen och blåser massa bubblor och tycker att nu är jag fri, nu har jag semester. Det är som första startskottet, eller vad jag ska säga. Och grannarna undrar väl lite grann vad man håller på med, och sen har jag en här maskin också som man kan, ja, så det blir mycket bubblor också.
0: Men du, vad känner du när liksom bubblorna kommer ut?
1: Ja, jag känner att det bubblar på något sätt. Jag blir glad, jag säkert ler med hela ansiktet och vill blåsa stora bubblor och små bubblor och många bubblor. Ja, det är på något sätt, det är befriande. Och så sa jag till din kollega där att jag tycker att det är rätt så roligt också. Det är lite busigt, fast det är lite, jag är lite snällare som vuxen, som man måste vara. Man måste ju ta ett visst ansvar, men jag tycker det var väldigt roligt att blåsa ballonger och fylla dem med vatten. Och när man var lite yngre då, så att säga, så var man ju lite bus, och då kunde man ställa sig ovanför en tunnel, och sen när det kom någon så puttade man ner den så det blev lite splash och blött, och det tyckte man ju var jättekul.
0: Då känns ju spontant såpbubblor härligare, alltså om man är den som blir utsatt, så att säga.
1: Precis, men jag kan göra det än idag, fast så tar jag ett annat ansvar. Jag kan blåsa ballonger, fylla dem med vatten, men då ser jag ju givetvis till att ingen blir blöt. Men jag tycker det här liksom, skicka iväg dem och så blir det så här splash. Det är lite kul. Och sen allting som har med barn att göra också, du vet, som du sa tidigare, någon som tyckte det var kul att pärla och måla och lite såna här pysselsaker och pysselböcker. Det kan jag ibland faktiskt köpa också någon gång och sitta och måla lite. Och sen faktiskt såna här gnuggisar, det vet jag inte om du vet vad det är för någonting.
0: Jo, det är klart.
1: Egentligen inte så där, men jag har varit överlycklig när jag var utomlands och såg det där på en flygplats. Och då köpte jag upp mig på alla som fanns då. Och då var det bland annat på ett zoo, och så var det lite djur som man skulle placera i en cirkus i en manege. Och då blev jag lite full i skratt åt mig själv, för då sitter jag ju då, ja, jag är mer än vuxen om vi säger så. Då blev jag så full i skratt, och fick jag så här lämna kroppen upplevelse liksom, att där sitter man som tant och verkligen bara gnuggar och tycker att det är jätteroligt.
0: Ja, men det är, alltså, gnuggisar hade jag helt glömt av, men det var ju något speciellt. Alltså, borde vi inte få tillbaka gnuggisarna nu?
1: Jag skulle gärna vilja kontakta någon som kan se till att det där finns i butik igen, och det var väldigt fantasi, alltså äggande också, för att det fanns ingen färdig mall hur det skulle vara. Utan man fick hänga apan där man ville, eller där man tyckte att den skulle vara, så att säga. Inte så här färdig mall att den ska vara där och så ska den vara där. Utan det var din fantasi som, så du fick bygga, och så var det fiskakvarium och det var massa roliga. Så att, skulle jag bara veta vad det fanns att köpa, så skulle jag köpa en stack, kan jag säga. Och roa mig på kvällarna när jag kom hem från jobbet en halvtimme.
0: Gud, vad roligt. Men du, Maria, innan vi lägger på, bara såpbubblor, alltså, köper du färdiga liksom blandningen, eller gör du själv utav diskmedel och sådär?
1: Nej, det är inte så avancerat, utan jag köper färdiga, och det finns lite olika i butiker.
0: Så du gör liksom inte själv utan
1: det gör jag inte, utan det blir en ny går runt på Leke eller någon annan butik som säljer glas eller leksaker, så man går in i leksaksaffär och tycker att det är jätteroligt att titta där och tänka att det här skulle vara kul.
0: Du, vad roligt. Vad roligt det var att prata med dig, Maria. Jag tycker att du ska blåsa lite så bubblor nu om du har hemma.
1: Du får också blåsa lite. Ja. Du får lite nytt tips.
0: Ja, underbart. Underbart att prata med dig.
1: Ta det var detsamma. Ja, du också, Sarit. Ha det gott.
0: Hej då, du.
1: Ja, hej då. Hej, hej.

0: Roxette, Listen to Your Heart. Det blir sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Det är så fint att höra att vi är så många med barnasinnet kvar ändå. Jag måste också få med Agneta. Hon skriver så här: för många år sedan var vi på ett bilmuseum i Danmark och på baksidan så fanns det en hoppborg. Det var bara jag och barnen där och tänkte att nu kan jag äntligen också få hoppa. Efter några hopp, ja, då sjunker hela hoppborgen ihop. Min dotter pekar då på en skylt och där står det max 12 år, skriver Agneta. Ett underbart program. Ett jättetack som sagt för till alla som har varit med oss med och gör det här programmet. Det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Samrin Ahmad, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Maria Ensel var den som valde musiken. Ljudtekniker Torbjörn Vigart, producent Rika Hedman. Jag heter Sarit Monastirsky och nu fortsätter P4 här med Prankligan. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen. Då blir det lite politikspecial här i kvällspasset. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Axel!
2: Ja!
1: Välkommen till...
2: Prankligan! Välkommen Axel, kul att ha dig här.
3: Hej.
1: Vem är det vi ska pranka, Axel?
3: Min pappa.
2: Ooh, varför då?
3: För att det är han som vill att jag ska sova fast jag är superpigg.
2: Alltså.
1: Men när blir det ett lyckat prank skulle du säga?
3: Han liksom ska gå med på att jag ska vara uppe senare för att jag ska spela tv-spel.
1: Mm.
2: Nu kör vi.
4: Andreas.
2: Hej Andreas, det här var Annika. Jag är resurssamordnare på...
4: Ja men hej, hej.
2: Vi har pratat lite om det här med att Axel är lite trött i skolan.
4: Ja men precis.
2: Ja, så jag ringer faktiskt för att vi har ett initiativ från skolhälsan i Stockholms stad för att råda bot på det här.
4: Ja ja.
2: Det här initiativet då, det är liksom istället för att han ska gå och lägga sig innan han faktiskt är biologiskt och naturligt trött, så får han vara uppe en stund till och så får han komma till skolan senare.
4: Ja, spännande, verkligen är det ju hela upplägget, verkligen. Mm.
2: Men det här skulle ju alltså kräva att en av er vuxna också är uppe med honom. Och då ser vi ju helst att det är middag vid 22-23.
4: Okej. Okay.
2: Och sen gärna en aktivitet som verkligen är något som han får mycket lust utav. Så till exempel då gaming.
4: Ja.
2: Men om det är lite Minecraft Dungeons och sådär, eller 99 Nights in the Forest, så ser vi hur många nights vi kan klara av helt enkelt.
3: Prankad!
4: Ja. Åh, underbart.
1: Du är så prankad. Välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Tack så hemskt mycket. Åh, fantastiskt. Det tog alldeles för lång tid för mig, min polett, att trilla ner. Att vänta nu här. Det här låter för kul för pappa också.
1: Ja,

0: lyssnar på Barnradio.
1: Nu ska du få höra del 3 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Elsa och Kalle är kvar i det rosa huset där Frans bor. De har fått uppdraget att försöka förstå varför det spökar i hans lägenhet. I huset arbetar vaktmästare Alfons och han säger att han vet vad det är för fel på lägenheten. Det är Lia Boysen som läser.
2: Det sitter en tavla med namn bredvid porten. Överst på listan står Frans namn, F. Fransson. Han bor högst upp i huset och därför står han också högst upp på listan. Under Frans namn står B. Bellman. Det är förstås Birgitta som heter Bellman i efternamn. Vi får komma tillbaka, säger Elsa. Birgitta kanske vill prata med oss senare istället. Men då säger en bullrig röst.
3: Det skulle jag inte tro.
2: Både Elsa och Kalle hoppar till när de hör rösten. De har inte sett att det finns en källardörr bakom trappan. En lång man kommer fram till dem.
3: Förlåt om jag skrämde er, säger han. Jag hade dörren på glänt och hörde när ni pratade med Birgitta. Prata med någon annan istället. Birgitta är inte så pratsam.
2: Bor du också här? Frågar Kalle.
3: Ja, säger mannen. Jag är vaktmästare i huset. Alfons heter jag. Och jag kan berätta vad det är för fel på lägenheten högst upp.
2: Elsa kan knappt andas. Äntligen ska de få veta mer. Vaktmästaren sänker rösten.
3: Det är skuggan som spökar, viskar han.
2: Skuggan, säger Kalle. Alfons nickar.
3: Spöket kallas så. Och det är en ryslig skugga. Den kommer aldrig att sluta.
2: Alfons ser plötsligt orolig ut.
3: Ni blev väl inte rädda nu, säger han.
2: Elsa och Kalle skakar på huvudet. Men de har massor med frågor. De vill ju veta vem skuggan är. Varför kallas spöket för skuggan, frågar Elsa.
3: För att det leker med lamporna, säger Alfons. Och ibland syns en skugga mitt på golvet när man tänder i taket, trots att ingen står där.
2: Kalle ryser. Ibland är spöken väldigt läskiga och rysliga. Spökar skuggan i någon av de andra lägenheterna, frågar Kalle.
3: Nej, det har jag aldrig hört, säger Alfons.
2: En telefonsignal ekar i trapphuset. Det är Alfons mobil som ringer.
3: Jag måste jobba nu, säger han. Men om ni hinner och vill, prata gärna mer en annan dag.
2: Tack, det vore perfekt, säger Elsa. Sen springer de hela vägen tillbaka till Gula slottet. Regnet öser ner och det är ett ruskigt väder. De har fått veta någonting viktigt. Spöket kallas för skuggan. Nu ska de ta reda på vem skuggan är och vad den vill. Alla spöken vill någonting. Alla. Men de kan ha svårt att berätta exakt vad. Det är därför de spökar. En del spökar

för att de är ledsna eller rädda. Andra är väldigt arga för någonting som hänt. Och en del spökar för att de vill varna andra. Allt detta står i Stora spökhandboken. Denna Elsa och Kalle fått av farfar Nicodemus. Ingen vet vem som har skrivit den. Men det är världens bästa spökbok. Elsa och Kalle om just skuggor. Åtminstone ingenting som hjälper dem. Det står bara att vissa spöken ser ut som en skugga. Men inte varför. Typiskt. Det går några dagar. Varje eftermiddag hälsar de på hos Frans. Han ser tröttare och tröttare ut. Spöket leker med lamporna och slänger ut alla böckerna i bokhyllan. Efteråt måste de ställas tillbaka. Det är tungt och tar tid. Någon skugga ser de inte. Elsa och Kalle ringer på hos vaktmästaren Alfons. Men blir besvikna. Det sitter en lapp på hans dörr. Jag har åkt till min syster. Kommer hem om 5 dagar. Så typiskt. Birgitta Bellman och grisen Cindy syns inte heller till. På fredag kväll tar farfar Nicodemus med sig Elsa och Kalle på restaurang. De går till restaurang Koppargrytan som ligger nära Dimdalens hamn. Där har farfar Nicodemus ett bord som bara är hans. Det kan man få om man ätit riktigt många gånger på samma ställe. Farfar Nicodemus beställer spenatsoppa och ägg. Elsa och Kalle vill hellre ha lasagne. Elsa och Kalle har gjort en lista med alla spökerier som Frans berättat om. Titta, säger Kalle och visar farfar Nicodemus. 1. Lamporna tänds och släcks överallt, men mest i köket. 2. Någon går med hårda steg på trägolvet. 3. Någon tappar saker i köket. Igår gick ett glas sönder. 4. Någon river ut böckerna ur bokhyllan. Säger farfar Nicodemus. Det här var klurigt. Det är helt klart att spöket gillar lamporna. Hur vet Frans att det blinkar mest i köket? När han vaknar på natten går han upp och dricker vatten, säger Kalle. Och då blinkar det jättemycket i köket. Deras mat kommer in. Elsa och Kalle äter snabbt och mycket. De älskar lasagnen på restaurang Koppargrytan. Vi borde spana natt hos Frans, säger Kalle. Det låter klokt, säger farfar Nicodemus och tar en sked soppa. Han sörplar högljutt och smackar belåtet. Han är inte bra på att äta fint. Elsa himlar med ögonen. Hon läser listan med spökerier igen. Spöket gillar som sagt lampor, men också kök och köksgrejer. Och vad är det med böckerna i bokhyllan?

På vägen hem går de förbi det rosa huset och visar farfar Nicodemus var Frans bor. Det lyser ett av hans fönster. Elsa och Kalle stannar till. Kolla, viskar Elsa. Det är någon i fönstret. En mörk skugga. Det står någon där. Någon som inte syns ordentligt. Men bara en kort stund. Sen blinkar ljuset till och skuggan.

0: Du har lyssnat på den tredje delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Lia Boysen läste. Teknik Ingela Håkansson, och jag som producerat och regisserat heter Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Olika ställen inom vården behöver bli bättre på att samarbeta. Det säger Annika Sjölin som är sjuk i MS och använder rullstol.
1: Läkare behöver prata med varandra. Jag har haft kontakt med urolog och neurolog. Och det känns inte som att de pratar med varandra.
0: Den här dagen har Annika varit på sjukhuset för att få hjälp att kunna röra sig bättre. Sjukdomen hon har gör att hon blir stel.
1: Jag har varit på rehabmedicinska avdelningen för att få botox. Jag är ju ganska stel för jag har MS. Så jag behöver botox på en del ställen för att bli lite mer rörlig.
0: Annika och många andra patienter behöver hjälp från flera olika läkare och medicinska experter. Och då kan det bli problem för att samarbetet fungerar för dåligt mellan de olika klinikerna inom sjukvården. Chefläkaren Lina De Geer utreder brister inom vården i Region Östergötland.
2: Det är ett ganska återkommande problem i de allvarliga händelser vi ser.
0: Speciellt jobbigt kan det bli för patienter som har svårt att uttrycka sig. Kanske på grund av en demenssjukdom eller en intellektuell funktionsnedsättning. Eller för att man är väldigt sjuk. I Region Sörmland har de jobbat i över 10 år med att samordna vården för patienter med många olika vårdbehov. Nu är det tänkt att man ska börja samordna vården så i Region Östergötland också, där Annika Sjölin bor. Hon berättar om hur hon tycker att vården ska fungera.
1: Över professioner behöver man prata, inte vara så inriktad på just sitt specifika område, utan prata med varandra. Och sen tycker jag att det behövs en samordnare, en som ser patienter från alla håll. Jag menar, man blir skjutsad hit och dit och hit och dit. Men det är ingen som ser helheten, och det saknar.
0: Reporter var Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Tidigare har USA:s president Donald Trump sagt att Grönland måste tillhöra USA. Men nu har USA, Danmark och Grönland kommit överens om att Grönland aldrig kommer att tillhöra USA. Tillsammans har länderna skrivit under papper med en överenskommelse. Gina Lindberg är Sveriges radios reporter i USA och hon berättar mer.
3: Det här nya avtalet som alla tre alltså skrev under, det sätter ju punkt nu för en väldigt skakig period där Trump har gjort anspråk på att äga Grönland. Han har ju inte ens uteslutit militärt övertagande när han har kommit med sina hotelser.
4: Grönland är en del av Danmark men har ett eget parlament och en egen statsminister. Både Danmark och USA är med i det militära samarbetet NATO. Hoten från president Trump om att Grönland måste tillhöra USA var också ett hot mot NATO, säger USA-experten Jan Hallenberg.
5: Det är ett viktigt avtal därför att det får enligt min uppfattning slut på den största krisen i NATO. Krisen för NATOs hela sammanhållning som har förekommit på decennier om inte ens. Sen NATO bildades 1949. Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning.
4: Avtalet som USA, Danmark och Grönland nu skrivit på ska gälla för alltid. Det står bland annat att USA aldrig ska kunna äga Grönland. Men det står också att USA ska få göra 2 nya militära baser på Grönland. USA-reporter Gina Lindberg igen.
3: Precis, det är 2 militärbaser som ska inrättas och det är ju många Grönlandsexperter och bedömare som har följt den här frågan som säger att det här är egentligen någonting som Trump hade kunnat få ändå utan att komma med hotelser eller utan att ingå något nytt avtal, därför att det fanns ju redan ett avtal i botten mellan Danmark och USA om militärt samarbete.
0: Studio 1 gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Hockeysäsongen är igång, innebandyn lika så. Ikväll är det dags för premiär i herrarnas handbollsliga och den inleds på ett sprakande sätt med ett förväntat toppmöte direkt.
1: Sen 1934, för 92 år sedan alltså, har det spelats handboll i den högsta serien för de svenska handbollsherrarna. Och nu är det alltså dags igen. Första matchen var, första mästaren var Redbergs Lid. Nästa mästare, menar du, Magnus Slander, finns här hos oss ikväll. Kristianstad eller Hammarby?
2: Ja, själv har jag ju tippat Kristianstad. De flesta andra handbollstränare tippar Hammarby. Och vi får titta lite idag hur det ser ut. Och det kommer bli en oerhört rafflande match, tror jag.
1: Du menar alltså att detta är en kommande final möjligen i maj?
2: Mycket möjlig final i maj.
1: Den har precis börjat och den har börjat med att hemmalaget Kristianstad tar ledningen 1-0.
3: På en helt annan nivå i den förväntade sluttabellen i handbollsligan hittar vi Hallby och Lugi. Hallby startar sin 8:e raka säsong i handbollsligan, fick kvala sig kvar förra säsongen. Lugi är nästan en konstant under de senaste 50 åren i handbollsligan, har varit borta de två senaste åren. Nu är de tillbaka, frågan är med vad? Ett ungt lag som slutade tvåa i allsvenskan förra året och tog sig upp via kval. 0-0 står det, vi har precis börjat i Jönköping.
0: Full premiäromgång i herrarnas handbollsliga och vi håller koll här i Sportextra.
4: Häcken följer som bekant tungt igår i premiären av damernas Champions League. Hammarby och Malmö siktar på att få spela Europa Cup, nivån under, och ikväll inleds den andra kvalomgången.
5: Och för Hammarbys del är det hemma mot skotska Rangers, ett tänkbart revanschlystet Bayern efter derbyförlusten mot AIK i helgen. Nu har Hammarby inte längre SM-guldet i egna händer, men Europavägen ligger öppen för Hammarby. Där finns ju inte ens tecken som ett hinder för Bayern som har spelat 2 minuter mot Rangers, alltjämt mållöst.
4: Och vi har också koll på Malmö som inleder borta i Österrike mot Sankt Pölten, 0-0 där inledningen.
0: På fredag så inleder det svenska herrlandslaget i fotboll Nations League när de möter Rumänien på nationalarenan. Ni ska få höra flera av landslagsspelarna under kvällen, bland annat målvakten Victor Johansson som saknar gamla kollegan Kristoffer Nordfeldt.
6: Jag gillar Kristoffer väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Ända sedan jag kom till landslaget har han alltid varit här, så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många.
0: Välkomna till Sportextra med Peter Ramberg och Johan Bengts i studion.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
9: Du vill inte åka ur den världen och då håller du käften.
10: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
8: Släng ut honom.
11: And the time to act is now.
7: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
9: Han är ju så hög på sig själv.
7: Handbollsligan från Kristianstad.
1: Mötet mellan de regerande mästarna IFK Kristianstad och Hammarby. Kristianstad som gick hela vägen i fjol har ju 10 SM-guld i bältet. De ska spela i Europa. De leder matchen med 2-1 efter snart 4 minuter. Men Magnus Wislander, detta Kristianstad har ju tappat Axel Månsson. Han var ju bäst i laget förra säsongen. Hur ska de klara sig utan honom?
2: Ja, det är ett stort frågetecken för många och även för mig givetvis. Men de har en ung kille som ska ta över och han har börjat den här matchen bra. Där gör han sitt andra mål, André Erlingsson. Och det är otroligt spännande att se många av de här unga talangerna, hur de kommer att slå igenom i ligan. För många lag kommer att vara tvungna att spela med unga talanger. Tack vare att ekonomin är som den är och att också det behöver en föryngring i hela ligan.
1: Spelarna försvinner så fort de blir lite bra till och med. André Erlingsson var det där, alltså 19-åring från Island, nyförvärv i Kristianstad. Men och på den andra sidan då kan vi väl säga finns Hammarby som gick till kvartsfinal i förra säsongen, förlorade mot Sävehof. De har ju ett helt knippe äldre spelare.
2: Ja, de har väl den mest rutinerade och kanske namnkunnigaste laget i hela ligan med Henrik Momats, jag har svårt att säga någonting annat än Olsson, Staffan Olssons pojk som har varit hemma i några år nu och spelat. Och de har Gustav Davidsson som kom tillbaka förra året. värvat Elliot Stenmalm, så att de har ett väldigt bra namn på 9 meter. Så sen att de även då har plus Pujol och Martin Dahlk, de är ju jättegamla nu för tiden.
1: De har nästan varit med sedan din tid.
2: Ja, jag har faktiskt spelat mot Pujol.
0: Magnus, du har varit med om några handbollssäsonger. Hur härligt är det att en ny drar igång?
2: Ja, men det är ju alltid härligt, och den här dagen när premiären är ju alltid lite extra spännande på att veta var står vi. Man har spelat många träningsmatcher, Svenska Cupen-matcher och sådär, men ändå är det den här dagen man inte riktigt vet var laget står, och många är lite nervösa. Och så det har man på lite utanför tröjorna ibland.
1: Undrar om spelarna också funderar på att det är en kanske blivande SM-final. Vi får se, det har varit väldigt bra handboll i alla fall de inledande 5 minuterna. Det är hemmalaget i Kristianstad som leder mot Hammarby med 4-2 nu sedan en Bayern-reducering.
0: Andreas Mats, Magnus Wislander på plats i Kristianstad. Per Karl, du har också varit med om en och annan handbollssäsong. Du ser en nykomling.
3: Det gör jag. De heter Lugi och har varit borta från högsta nivån i 2 säsonger. Har ett ungt lag och har börjat bra här i matchen mot Hallby. Jönköping leder med 3-1 efter 5 spelade minuter, men har det har inte varit någon sån här topphandboll så här långt, utan det har varit ganska många bortkastade lägen och slarvigt spel från båda lagen. Det tog nästan 2 minuter innan första målet kom överhuvudtaget, och då hade nog lagen bränt var sina 2 möjligheter innan vi kom till den nivån. Men vi snackade ju om unga spelare. Här finns båda delarna i den här matchen, kan man väl säga. I Lugis lag återvändaren Hampus Olsson, född 94. Han är en av de allra äldsta på plan med det födelsedatumet, därför att den 9-metersuppställningen som Lugis startar med, där är det 08 och 06 och 04 och den typen av nuffror som födelsår på allihopa. När nu Albert Månsson, bror till Axel Månsson, storstjärnan som jag har flyttat till Danmark den här säsongen, gör sitt andra mål för matchen och därmed ökar Lugis ledning till 4-1. Spännande vad Lugis står alltså. En total nysatsning. Bara en spelare kvar i det laget som står på banan idag av de som för 2 år sedan åkte ut högsta ligan. Sen så kom ju då Ola Månsson in som tränare och har lockat till sig ett antal unga spelare, plus att man satsar på egna talanger ifrån Lund. Mycket pratat om Lugi, vi återkommer till Hallby så småningom. De reducerar detta nu till 4-2. Det har gått 6,5 minut av denna handbollspremiär mellan 2 lag som förväntas hålla till där någonstans mellan slutspel och kvalsträck.
0: Det är ju full premiäromgång i herrarnas handbollsliga. Vi har Per Karl, se en nykomling, det är Lugi, en annan nykomling, Skådela, som möter Malmö på hemmaplan. Malmö leder med 2 bollar i inledningen av matchen. Karlskrona mot Allingsås, Önnered mot Sävehof, Helsingborg, Amo och Ystads IF mot Skövde. Där har ni premiäromgången där Radiosporten då och Sport Extra bevakar lite extra Hallby Lugi och Kristianstad mot Hammarby.
12: De internationella kupperna i fotboll på damsidan har kommit igång nu också, och vi vet att Häcken förlorade första omgången i Champions League igår borta mot Inter. Ikväll är det 2 svenska lag som är igång för att ta sig in i Europa Cup. Malmö möter österrikiska Sankt Pölten borta. Det är målet därefter dryga 10 minuter, och Hammarby möter skotskt motstånd på hemmaplan.
5: Rangers ifrån Glasgow, det är 9 minuter spelade, det är alltjämt mållöst. I detta det första mötet, det är dubbelmöte med retur i Skottland om en vecka, de första 5. Absolut mest bolltrillande Rangers, som nu också själv bollen ifrån Hammarbys backlinje och avslutar precis utanför. Jätteläge för skotska Rangers, är där egentligen matchens första målchans. Men annars inledningsvis mest Rangers i den här matchen, där Hammarby är finalist. Från i våras möttes ju en helsvensk final med Häcken, men förlorade där. Hammarby som nu alltså möter skotska Rangers och har bollen i egen backlinje. Försöker hitta ut till Pegram, hon som faktiskt tillhörde Rangers under den förra säsongen och sannolikt har bra koll på motståndet när hon också lägger en boll upp på offensiv planhalva, men utan att Vilde Hasund får tag på den, utan istället rulla bollen hem till den skotska målvakten. Klädd i lila lägger hon den upp mot mittplan där den tas ner av Hasund. Östersund på det centrala mittfältet för Hammarby som spelar hem till backlinjen, upp igen till Hasund, tittar upp, hem igen till backlinjen som står i höjd med mittlinjen när mörkret nu har lagt sig över Södermalm och Hammarby har börjat ta över spelet i den här inledande matchen i den andra och sista kvalomgången. Vi skulle också kunna kalla det för 16-delsfinal i Europa Cup. Mållöst så här långt.
0: Och inga mål heller där, Peter, i Malmö-matchen.
12: Nej, fortsatt mållöst 0-0.
0: Här i Sport Extra får ni också ekonyheter, Ola Janocke Dunkers.
13: Tack för det. Jag kan berätta att forskare runt om i världen varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att årets El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall under det kommande halvåret. WHO varnade idag för att konsekvenserna kommer att bli särskilt allvarliga för afrikanska länder.
14: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen. The World Meteorological Organization says the supersize... Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och i en ny rapport från Climate Impact Lab så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
13: Reporter här Tryggve Ulriksen Skogsätt. En man i 70-årsåldern har gripits misstänkt för mord efter att en kvinna hittats död i en bostad i Helsingborg. Nu uppger polisen på sin hemsida. Polisen har spärrat av platsen i väntan på en teknisk undersökning. Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet det gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio idag. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami.
12: De stora ligorna runt om i den inhemska elitidrotten börjar komma igång på allvar nu. Det är full omgång i Hockeyallsvenskan idag där det har blivit två mål så här långt. Båda målen har kommit i möte mellan Leksand och Oskarshamn. Det är ett litet favoritmöte där. 1-1 står det så här långt. I övrigt är det mållöst mellan Vimmerby, AIK, Modo mot Mora, Nybro mot Karlskoga, Östersund, Almtuna, Västerås, Södertälje och Visby mot Kalmar. Vi har resultatkoll under kvällen. I den högsta serien i innebandy på här sidan, Svenska Superligan, så är det tre matcher ikväll där Storvreta Linköping är extra intressant. Två stycken av favoriterna i förra säsongen. Där leder Uppsala-laget Storvreta med 3-1 efter den första perioden. Och nykomlingen Lund leder överraskande efter första perioden borta mot Växjö med 3-2. Pixbo mot Falun kom precis igång här vid klockan 7 och det är mållöst där. Nästa ämne är fotboll.
15: Dagen efter Häckens förlust i Champions League sitter tränare Elena Sadiku med ett rejält målvaktsproblem inför nästa veckas match mot Juventus.
16: Jag klagar inte utan jag försöker hitta lösningar.
15: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
16: Vi kommer ha 16-årig målvakt Hanna Karlsson i mål. Ja, en unik situation.
15: Att Häcken kliver in i Champions League med en tunn målvaktssida är något Elena Sadiku inte vill kritisera öppet.
16: Man vill ju alltid gå in i Champions League med tre målvakter på bänken. Men det är ju det valet klubben gjorde och då får man ju bara fokusera på det man kan göra.
14: Reporterinslaget var Malin Rimfors.
17: Tove Alexandersson visade superform i sin allra första orienteringstävling för i år i svensk landslagsdress. I EM i Litauen vann hon sin kvalgrupp på imponerande vis och blir nu en av favoriterna i långdistansfinalen imorgon. Hon har under 2026 avstått både sprint-VM och allt världskupptävlande och landslagets förberedelseläger i just Litauen på grund av sin satsning på traillöpning i höga berg. Kvalsegern var välkommen för Tove Alexandersson efter den korta laddningstiden före EM.
18: Jag har inte hunnit få så jättemånga träningar i terrängen och så jag känner mig inte att jag förberett mig så bra som jag hade önskat i den här terrängen. Så det ska bli spännande att se hur långt orienteringstekniken som jag har i nuläget kommer att räcka.
17: Imorgon skulle Tove Alexandersson kunna ta sin 36:e individuella medalj i VM eller EM. Även Hanna Lundberg och Anton Johansson vann sina kvalgrupper idag.
12: Orienteringsreporter Bengt Schutt.
19: Det är Sportextra ni lyssnar på där vi har full koll på handbollsligans premiäromgång på här sidan där vi bevakar närmare Kristianstad mot Hammarby, det förmodade toppmötet i handbollsligan. Och dessutom har vi bevakning i Jönköping, Hallby mot nykomlingen Lugi. Det är också kval till Europa Cup, damernas näst bästa Europa Cup, där Hammarby möter Rangers 0-0 där och även 0-0 för Malmö FF borta mot Sankt Pölten.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: Malmö FF har tagit ledningen i kvalet till Europa Cup i fotboll. Malmö leder med 1-0 borta mot Sankt Pölten i Österrike. Tuva Skog målskytt för skånska Malmö. Fortsatt mållöst Hammarby Rangers i Stockholm.
2: Handbollsligan från Jönköping.
3: Där Halby tar emot nykomlingen Lugi. Vi har kommit 15 och nu är nästan 16 in i den första halvleken. Och nu är det Halby som leder. De gör det med uddamålet 9-8 och har kommit tillbaka i matchen därför att Lugi spelar en anfallshandboll som är riktigt, riktigt tempostark. Men de bränner lägen något så totalt. Faktum är att när Lugi skjuter där så är det första målvaktsräddningen som Halby har överhuvudtaget i den här matchen. Och då kommer Halby på kontring direkt och så gör Pavle Karacic mål och så är det återigen två målsledning för hemmalaget Halby som står bra i sitt försvarsspel och gör det besvärligt för Lugi, men Lugi har kommit till lägen och de är väldigt skottglada. Anton Sandström, Hannes Olsson, Albert Månsson i Lugi, det är inte alltid de träffar där de ska, om man säger så. Istället har Halby haft en mycket bättre utdelning på sitt anfallsspel. Isak Karlsson, intressant spelare ursprungligen från Aranäs på 9 meter, som har gjort 3 mål och som har tycker jag spelat riktigt bra och kommer med dödsförakt och kastar sig in i Lugiförsvaret från tillfälle till tillfälle och gör det här riktigt bra. Han assisterad av Martin Mortensson, också 9 meter, veteran i Lugi från Blekinge från början, som också har gjort viktiga insatser och fått spelat bollen vidare. Nu ett intressant nyförvärv på banan i Halbys lag, Asso Eliassi ifrån Lindesberg, som man har stora förväntningar på här i Jönköping. Men där spelar han bollen vidare till en lagkamrat och så räddar Viggo Håkansson, målvakten i Lugi, istället skottet, hans tredje räddning. Viggo Håkansson, som är alltså bror till Malmö-målvakten Ebbe Håkansson, och det kan bli en intressant brödrakamp de båda emellan så småningom den här säsongen. 10-9, Halby leder, det är jämnt mot Lugi på hemmaplan.
4: 18 minuter in i den första halvleken i handbollspremiären i Kristianstad. Kristianstad mot Hammarby. Ledning för hemmalaget IFK med 11-8. 3 bollars ledning. Det har varit, Magnus, 3-4 bollars ledning hela matchen. Från start i princip 4-1-ledningen redan efter 5 minuter. Är Kristianstad så mycket bättre än Hammarby?
5: Nej, det är de inte. Jag tycker det är en väldigt bra handbollsmatch först och främst. Bra tempo, bra närkamper och två väldigt bra domare som håller det på en väldigt, väldigt bra nivå. Sen är det ju egentligen målvakten i Kristianstad, Haider El Khalif.
4: Eller Al Kafaki som vi också säger. Ja.
5: Haider är en fantastisk målvakt och han har gjort det väldigt bra. Han har 6 räddningar medan Hammarbys målvakt Linus Berg har 2 på sitt konto.
4: Det är klart att det blir en avgörande skillnad. En annan skillnad är att Kristianstad har lyckats få in bollen till William Höghjelm. Den bredaxlade mittsexan, honom har Hammarby inte alls haft någon koll på.
5: Nej, och han är ju en väldigt stark och framförallt är han väldigt rörlig på mittsex. Han har en bra spelförståelse. Han är ju som sagt var nästan bredare än vad han är hög, men han är väldigt rörlig ändå.
4: Finspelare är också nyförvärvet från Island, 19-åringen André Erlingsson. Och så han som du var inne på i Hammarby inför matchen, Gustav Davidsson, överlägset bästa målskytt. Han har gjort 4 av Hammarbys 8 mål, alltså hälften. Är det någon annan spelare du tycker stuckit ut så länge?
5: Ja, det är ju Höghjelm då. Nu bränner han ju tyvärr ett läge här. Men jag tycker Kristianstad som lag spelar väldigt bra. Lite åt, vi som ser väldigt mycket handboll och mycket Bundesliga handboll, så har de anammat lite av det som Magdeburg har gjort så väldigt bra. Mycket man-man-dueller, släpp bollen vidare och så till slut så när de släppt den tillräckligt många gånger så är det en som är fri, och det har de gjort väldigt, väldigt bra tycker jag här mot Hammarby. Och tittar man överlag så är de ju lite lättare, lite kortare, men de har en otrolig fart under fötterna Kristianstad, så att de gör det väldigt bra.
4: Snart bara 10 minuter kvar, första halvleken, kommer ytterligare ett Hammarby mål här. Då tar Kristianstad timeout, ställningen 11-9. Det var Henrik Momats Norén som gjorde det här målet via en Kristianstad-spelare som närmast självmål.
0: Och just 11-9 är också ställningen i den andra matchen vi är på plats på. Det är Hallby mot nykomlingen Lugi. Och apropå nykomling, Skånela som möter finallaget Malmö på hemmaplan. Tuff inledning för nykomlingen från Märsta. Skånela Malmö står 11-13. Ledning alltså för Skånelaget på Skånelaget mot Skånela. Mm. Så kanske man inte ska säga för att blanda ihop det. Malmö leder i alla fall. I övrigt då, denna premiäromgång, Karlskrona Alingsås står 11-8 för bortalaget Alingsås. Önnered Sävehov, där är också bortaledning. Sävehov leder med 3 bollar, 10-7. Helsingborg möter Amo, leder med 1 boll, 12-11 på hemmaplan. Och dessutom Ystads IF som leder med 11-7. Mot Skövde. Ungefär 20 minuter spelat i den här premiäromgången.
6: Det är bråda tider för Hammarby-fansen. Det är inte bara premiär för handbollsherrarna utan också Europaspel för fotbollsdamerna. Det är alltjämt 0-0 i mötet med skotska Rangers drygt halvvägs in i den första halvleken. Detta är det första mötet de två lagen emellan. Sen ska de ju mötas i Skottland också om en vecka. Men vi kommer närmare och närmare ett ledningsmål för hemmalaget Hammarby som har tagit över spelet helt och dessutom hade en förvånansvärt bra möjlighet när Hasund fick en riktig ful träff på volley efter en hörna och målvakten i Rangers fick sträcka ut hela sin kropp nära ena krysset men fick tag på den. Och sen så stal också Jansen bollen efter ett uppspel ifrån samma målvakt ett par minuter senare, men ett riktigt uselt avslut från henne i det läget gör att det alltjämt står 0-0 mellan Hammarby och Rangers, som ju toppar den skotska ligan. 5 omgångar spelade där hemma. Lika många poäng som lokalkonkurrenten Celtic. Två lag som också möts kommande helg. Så häftig vecka för Rangers med dels dubbelmötet med Hammarby och sen Old Firm dessutom. Hammarby är ju tvåa i damallsvenskan och kan nu inte längre vinna med hjälp av egna medel bara, utan det krävs att Häcken tappar poäng efter derbyförlusten mot AIK i helgen. Hammarby som nu kommer in på offside planhalva via Pegram där hennes tidigare lagkamrat i Rangers bryter bollen för ett inkast för Hammarby. Det här är ju två lag som båda försökte ta sig ut i Champions League där ju Häcken spelar, men det tog slut för Hammarbys del mot Juventus. De hade behövt vinna den matchen som de förlorade efter förlängning och sen ytterligare en match för att det skulle bli Champions League. Nu får de nöja sig med Europa Cup och här är det alltjämt 0-0 mot Rangers med 27 minuter spelade lite drygt.
1: Malmö har fortsatt 1-0 borta mot Sankt Pölten. 1-0 Tuva Skog som alldeles nyss hade ett friläge men missade det. Och kort därefter hade också Sankt Pölten ett skott i ribb. Ban efter en hörna så kom ett skott utifrån, men Cecilia Musovic, målvakten i Malmö, fick fingrarna på den precis och styrde upp den i ribban, så inget mål för hemmalaget Sankt Pölten som är det stora laget i Österrike ska vi säga. Efter 10 raka ligaguld så blev de tvåa förra året, men en av de stora damföreningarna där i Österrike. 43 minuter strax spelat i Österrike, Malmö har 1-0. När det gäller svenskan så har det blivit en del mål under senaste. Så här är läget. Leksand Oskarshamn står 2-1. Modo Mora 0-1 borta ledning. Karlskoga har ledning borta också. 1-0 borta mot Nybro. Södertälje leder borta mot Västerås. Almtuna leder borta mot Östersund. AIK leder borta mot Vimmerby 1-0. Och Visby Roma, nykomlingen mot Kalmar, står 1-1. Och när det gäller innebandyn så är det jämnt på flera håll. Där nu Växjö har vänt på 1-3 till 4-3 ledning i den andra perioden mot nykomlingen Lund. Och där Linköping har vänt 1-3 underläge borta mot Storvreta till lika läge 3-3. Det är paus efter första perioden mellan Pixbo och Falun ska sägas. Där är det Falun med 1-0.
0: Du nämnde ishockey, full omgång i hockeyallsvenskan. Mm. Eller är det full omgång?
1: Ja,
0: och apropå hockey.
7: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
8: Enastående!
7: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
8: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
7: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
2: Radiosporten med fotboll.
6: För Hammarby till 1-0 hemma mot skotska Rangers i den 29:e matchminuten. Ja, det låg i luften och det var Elin Sörum som petade in den efter ett fint samarbete mellan henne och Stina Lennartsson på högerkanten. Och sen nicken ifrån Hermansdotter som nådde fram till Sörum som kunde peta in den nere vid stolpen. 1-0 alltså med nu 30 minuter spelade på Kanalplan.
0: Linnens scen följer fotbollen där. Och fotboll blir det ju också på fredag. Då är det dags för svenska herrlandslaget. Det handlar om Nations League och Sverige inleder ju mot Rumänien på nationalarenan.
9: Får Graham Potter för många kritiska frågor? Ja, fotbollsherrarnas förbundskapten röt ifrån på presskonferensen tidigare i veckan.
10: But it sounds like, you know, everything's negative. And it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive. People are very positive. It's only when I come in here it's not so positive. But generally people are. It's amazing.
9: Nu får engelsmannen medhåll från landslagsbacken Hjalmar Ekdal som ger en nyanserad bild.
11: Ja, men jag tycker han kan ha en poäng faktiskt. Det är ibland kanske man som spelare får känslan av att media, ja, men som ju ni vet i media, att vissa spelare eller många människor kan tycka att det finns en negativ vinkel ofta i journalistik. Men journalistik är granskande liksom, och det är väl naturligt att det finns, ja, men inte en negativitet kanske, men en uns av liksom, ja, men granskande då, liksom, som ställer kritiska frågor, kanske man kan säga snarare. Så att det är väl en balans som alltid har funnits och som kanske, ja, som alltid kommer att finnas där, och så får man hantera den som man vill liksom. Men ja, alltså jag kan förstå båda sidorna helt ärligt. Det kan jag göra.
0: Hjalmar Ekdal där, när det gäller om Graham Potters mediekritik. Förbundskaptenen röt ju till lite, eller sa vad han tyckte i alla fall häromdagen inför Nations League-landskampen och matchen som är på fredag. Apropå fotboll,
1: så kan vi ju då säga att det är paus nu för Malmö i Europa Cup-kvalet borta mot Sankt Pölten, Österrike, där Malmös damer leder med 1-0 efter 45 minuter. En match som började en kvarten tidigare än Hammarby Rangers, där Hammarby alltså har 1-0.
0: Vi har ju blicken mot premiäromgången i herrarnas handbollsliga. Det är ungefär 5 minuter kvar att spela första halvlek. Hur har ni det i Kristianstad, Andreas och Magnus?
4: Hur trevligt som helst. Det är väl inte fullsatt. Jag skulle säga det är väl 75% kanske beläggning Kristianstad-Hammarby. Det som Magnus Slander, vår handbollsexpert, säger, är en kommande SM-final. Och Hammarby, det rutinerade, kanske till och med lite ålderstigna maskineriet, har börjat tugga igång nu, Magnus. Du leder till och med Hammarby med 14-12. Nytt mål från kanten är, och vad är det som har hänt? Kristianstad har helt kommit av sig.
5: Ja, lite. Hammarby har börjat få tag i Kristianstads anfallsspel. Vinner lite mer dueller, plus att Kristianstad har gjort ett antal tekniska fel som gör att Hammarby har fått en gratis släng in i den här matchen igen. Men de gör det bra nu, Hammarby, och även Linusberg som inte hade lyckan i början och börjat få upp lite målvaktsräddningar. Men nu har de börjat hitta rätt i sitt försvarsspel framförallt och är lite defensivare att ta hand om det. De har ju inte världens bästa skytte Kristianstad, utan det är ju genombrottsspelare de flesta.
4: Just nu bollar Kristianstad runt bollen på 9-meterslinjen. Försöker hitta igenom fram till William Höghjelm som var så himla framgångsrik i inledningen, första halvan av matchen. Men honom har de fått bättre koll på nu. Är det rutinen? Är det lite mera storvuxna som slår igenom nu och sammanhanget?
5: Nej, men ja, lite kanske. Men framförallt är det ju att Kristianstad har väldigt svårt i sitt anfallsspel. De har gjort ett mål på 10 minuter nu och då vinner man inga matcher.
4: 27:e matchminuten av 30 i den första halvleken. Det är Hammarby som leder på bortaplan mot svenska mästarna Kristianstad.
3: 26:e minuten i Jönköping där det är hemmaledning för Hallby mot nykomlingen Lugi. Lugi just nu i numerärt överläge, tappar bollen, ger Hallby möjligheten att komma tillbaka igen. Hallby som då måste ta ut sin målvakt. Vi har sett säsongens första videogranskning. Det är ju så att det används i samtliga matcher i handbollsligan den här säsongen. Det var ju 3 eller 4 matcher där det testades på försök förra säsongen. Nu används det i samtliga matcher. Det var en situation där Lugis Ola Pettersson fick en rejäl smäll i huvudet. Det var 2 stycken spelare från Hallby inblandade i situationen. Domarna gick ut och tittade på videon och konstaterade att det föranledde 2 minuters utvisning på Andreas Söderman och inte mer. Och jag undrar om inte det blev rätt också. Jag har själv ingen reprismöjlighet så jag kan inte se det i efterhand. Men min känsla var att den där situationen var mer olycklig än våldsam och då var det väl kanske rimligt att det landade i en 2 minuters utvisning. Nu drabbas Hallby av ytterligare en 2 minuters utvisning i och för sig. Dessförinnan har de ökat sin ledning till 15-12. Men i det intensiva försvarsspelet så blir Linus Valfridsson nu utvisad på 2 minuter. Och det där kan vara tungt ofta när det blir så att man precis har klarat av en 2-minutare, alltså ett numerärt underläge med bra resultat, och så plötsligt så kommer det ytterligare ett numerärt underläge. Lugitränaren Ola Månsson har testat det mesta i den här matchen för att komma i kapp innan alla utvisningarna började hagla över Hallby, så att de spelar med 5 spelare och Lugi naturligt är en man mer. När man anfaller så prövade man att spela 7-6. 7-6 blev med 4 9-metare. Inte något större resultat av det heller. Nu ska Lugi börja anfalla igen. Det ska de göra i den 27:e matchminuten och de ska göra det i underläge 12-15 på bortaplan mot Hallby Jönköping.
6: Det är fotboll och Hammarbyledning med 1-0 efter 36 minuter mot skotska Rangers i kvalet till Europa Cup. Vinner Hammarby det här dubbelmötet, då blir det 1/8-final i denna den näst finaste Europacupen på damsidan. Elin Sörum var det som satte ledningsmålet i den 29:e matchminuten. Det är fortfarande Hammarby som dominerar spelet, även om det var ett bra läge för någon minut sedan för Rangers. Ett inlägg ifrån vänster som Kajsa Andersson sträckte ut på och boxade undan. Hon, målvakten i Hammarby, klädd i romaröda kläder, räddade dem den gången. Har inte haft så mycket att göra annars. Det är Hammarby som återigen nu kommer på högerkanten med ett kortinspel mot Reedy. Hon som slog inlägget som ledde fram till ledningsmålet. Kortpassningsspel av Bayern och ett skott som går högt över. Och allt jämnt 1-0 Hammarby Rangers, 37 minuter spelade.
12: Uppsnacket med Susanna och Samir.
13: Nu har det gått 2 månader sedan landslaget såg sist, men ändå är det samma fråga som fortsätter jäcka Graham Potter.
14: Målvaktsfråga, eller? Oh, dear me. Wow.
15: Ja, vem ska han välja? Blir det mannen med Bibeln och hjälmen, eller Mr. Mea Culpa, eller kanske Teacher's Pet?
13: Ja, hör allt om The Målvaktsfråga i det nya avsnittet av Uppsnacket.
15: Sen bjuder ju du lite på härliga rumänska floskler också.
13: Ja.
4: Premiär i herrarnas handbollsliga. Det är slutsekunder av den första halvleken i Kristianstad. Det är gästande Hammarby som leder med en boll, 15-14. Och du har ju sagt nu, kommer vi prata om det här, där en blivande SM-final motsvarar den förväntningar där i första halvleken.
5: Ja, jag tycker det är en väldigt bra handbollsmatch. 2 lag som är duktiga, gör många saker rätt och en av de bästa premiärmatcherna jag har sett i handbollsligan.
4: Oj, det är stor ord.
5: Ja, men jag tycker att de sköter sig väldigt bra, båda lagen. Och sen är det ju fantastiskt roligt att se en sån kille som Josef Pujol som kommer in nu och har spelat några minuter. Men han har en grym blick för spelet och har några assist.
4: 34-årig Pujol som har bollen nu. Ska Hammarby hinna med ett avslut innan paus visslan ljuder? Det gör de, men de missar det. Och så blir det sista som händer att Haider Al-Kafadji, Kristianstads målvakt, med ett jätteutkast sätter bollen i mål, men det hinner inte dit för en tutan tutar. Och vi kan konstatera att det är Hammarby-ledning efter den första halvleken, 15-14. Tror du att spelarna känner på sig där, att du och andra experter menar på att det här är de blivande topplagen? Ska de liksom visa upp sig?
5: Nej, det behöver de inte, utan jag tror att de känner sig väldigt trygga i det de håller på med, och det är rätt skönt att veta att man ska vara ett topplag och man har den självförtroendet redan innan man går in. Så att det är 2 lag som sköter sig väldigt bra och kommer att vara högt upp i ligan.
4: Paus 15-14, Hammarby leder på bortaplan mot Kristianstad.
3: i Jönköping har sista minuten börjat mellan Hallby och Lugi, och det är 16-13 hemmaledning för Hallby när Lugi anfaller och reducerar. Det är Anton Sandström, den enda spelaren som var med i Lugi när de åkte ur högsta ligan för 2 år sedan, som fortfarande är kvar i laget, som hoppar upp och så snärtar han ner bollen, och målvakt Marcus Holmén i Lugi, eller i Hallby, kan inte göra någonting, och då ska förstås Hallby med ungefär halvminuten kvar att spela utnyttja sin timeout som de har kvar, eftersom att ju de inte har känt att spelbilden har varit sådan att de har behövt ta den tidigare. Ola Månsson i Lugi tog sin timeout tidigt i Hallby, ledning 8-7 i halvleken. Isak Karlsson i Hallby och nyförvärvet, hemvändaren Hampus Dahlgren från tyska Ferndorf, de lyser i hemmalaget, och så är det ett väldigt bra försvarsspel som står emot det snabba anfallsspelet som Lugi har, till och med när Lugi spelar med en man extra, alltså 7-6 spel, så att Hallby leder med 2 bollar, och det känns inte på något sätt oförtjänt att de gör det. Lugi har missat för mycket i den här första halvleken.
1: Vi paus i Hockeyallsvenskan efter den första perioden. Här är resultaten i de 7 matcher som spelas i afton. Leksand och Oskarshamn står 2-1. Vimmerby AIK bortaledning för Solnalaget 1-0. Mora leder borta mot Modo 1-0. Likaså 1-0 för Karlskoga borta mot Nybro. Almtuna har också 1-0 borta mot Östersund, precis som Södertälje har mot Västerås 1-0 för bortalaget. Och så är det bortalinjen också Visby mot Kalmar. 2-1 nu för Kalmar. Valma Johansson gjorde mål med 23 sekunder kvar av den första perioden.
0: Har de snackat klart, Pelle?
3: Jo då, nu är spelet igång igen och det är 15 sekunder kvar att spela. När Hallby anfaller, Mårtensson spelar bollen in i mitten till Isak Karlsson. Han får ut den på kanten till Hampus Dahlgren. Dahlgren fastnar i försvaret. Då blir det Mårtensson som får ta sista chansen. Det är fortfarande 4 sekunder kvar. Skottet kommer. Det är lite desperat taget och går utanför. Och så försöker sig Lugi på en kontring. Men det är ingen spelare med där uppe. Utan vi kan skriva 16-14 efter den första halvleken här i Jönköping. Kul att se. Jag pratade mest om Hallby-spelare förra gången vi var här. Kul att se Albert Månsson i Lugi. Han har gjort 5 mål så här långt. Han har väldigt mycket i sitt sätt att spela som påminner om lillebrorsan Axel, men inte alls på den nivån som Axel är. Och framförallt så skjuter han allt för ofta bredvid eller utanför när han har lyckats spela sig till sina lägen. Men de här stopp- och startgrejerna, och där man tittar åt ena hållet och spelar bollen åt andra och så vidare, som vår världsstjärna, den unge Axel Månsson, har, finns i viss mån också hos brorsan, fast den kanske på en lite lägre nivå. Ledningen, den finns hos Hallby efter den första halvleken med 2 mål, 16-14.
0: Per Karl som ser den premiärmatchen där då en av nykomlingarna finns, Lugi alltså underläge med 2 bollar. Magnus Wislander sitter kvar, du är på plats i Kristianstad. Har sett den första halvleken då mellan Kristianstad och Hammarby, där Hammarby leder med 1 boll så här långt. Det är ju ett förmodat toppmöte, och som du har sagt, kanske då också en förmodad SM-final. Vi kan kika, Magnus, lite grann på den här premiäromgången. Det är paus i övriga matcher också. Skånela nykomling mot Malmö. Stretade mot bra där, Skånela mot Malmö som ju var finallag i våras. Malmö leder med 17-16. Överraskad?

0: borta mot Halby. Halby leder med 16-14.
1: Ja, det var mer förväntat att Halby ska kunna vinna den matchen. Samtidigt som när jag hör Pelle snacka här och allting, så är det ju också lite förväntat. Ett Dugi som spelar väldigt snabb handboll, försöker trolla lite och bränner väldigt mycket. Så ja, de kommer också, båda de lagen är väl tippade neråt Ingemanslandet, hållet där till ungefär.
0: Här är övriga resultat. Premiäromgången, paus. Karlskrona-Alingsås. Bortaledning. Alingsås leder med 18-13. Sävehof leder borta mot Önnered med 16-13. Bortaledning också för Amo, fast lite jämnare mot Helsingborg. Amo leder 18-17. Och sen har Ystads IF en dagens klaraste ledning så här långt i paus hemma mot Skövde. 17-10. Är det någonting av de matcherna som sticker ut, tycker du?
1: Ja, att Ystad leder så klart mot Skövde, det tycker jag är lite överraskande helt enkelt. Jag trodde nog att det skulle bli en väldigt jämn match där. Så att Kim har ställt in sina pojkar på ett bra sätt här i premiären, verkar det som.
0: Mm, tack så länge, Magnus Wieslander. Det är paus i premiäromgången av handbollsligan.
2: Radiosporten med internationell fotboll.
3: Det är också paus efter den första halvleken av det första mötet mellan Hammarby och Rangers ifrån Skottland. Vi kan kalla det för 16-delsfinal i Europa Cup, och det är Hammarby ledning med 1-0 efter Elin Sörums ledningsmål efter knappa halvtimman. Och ni hör förmodligen hur publiken applåderar, kan dock inte se hur de också har rest sig upp samtidigt som spelarna kliver av plan. Och det är bara 1-0 Hammarby, skulle jag vilja säga. För ett tag här i slutet av den första halvleken så var Rangers rejält tillbakapressade. Det var som att de bara försökte fäkta bort insekter som de var angripna av eller liknande. Men lyckades i alla fall få undan bollen, och därmed bara 1-0 alltså för Hammarby efter 45 minuters spel på kanalplan.
0: Tack för det, Lindensén. Hur går den andra matchen, Peter?
4: Den går så för Malmö, tänker du där, ja. Bortom mot Sankt Pölten, att de leder Malmö alltså med 1-0 efter den första halvleken, där den andra halvleken precis är det där nu startar i Österrike. Sankt Pölten ligger ju dryga 6 mil nordväst om Wien. Sankt Pölten, storlaget på damsidan i österrikisk fotboll. Men Malmö leder efter 45 minuter.
0: Vi ska också prata om Radiosporten dokumentär, det senaste avsnittet. Det handlar ju om en som är ganska så omtalad FIFA-ordförande, Gianni Infantino. Den dokumentären hör ni ju i appen Sveriges Radio. Sen ska ni höra fler röster då inför svenska fotbollslandslaget på R-sidan, Nations League. Det är ju match på fredag.

0: Lee Ann Rimes, e-sport extra, Can't Fight the Moonlight. När det gäller den andra kvalomgången till Europa Cup i fotboll på damsidan så leder Hammarby hemma mot Glasgow Rangers med 1-0 efter den första halvleken, och Malmö leder borta i Österrike mot Sankt Pölten med 1-0 i inledningen av den andra halvleken. En snabb koll också på innebandyns högsta serie på här sidan, där Växjö har 5-3 ledning efter två perioder mot Lund. Storvreta Linköping står helt lika 3-3, också där två perioder spelare. Och i spel i den andra perioden så leder Falun borta mot Pixbo med 1-0.
1: Det har ju varit stor uppmärksamhet kring det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar om den allt mer ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino. Martin Molo med oss här i studion nu. Du har ju gjort dokumentären. Vad är det som har kommit fram?
2: Bland annat väldigt skarpa citat från Lars-Christer Olsson, svensken som ju var vd för det europeiska fotbollförbundet UEFA och var den som lyfte upp Infantino till hans första chefsposition. 2004 så gick Infantino från att vara anställd på till att bli chef för UEFAs juridiska avdelning. Men Lars-Christer Olsson tecknar bilden av Infantino som illojal och säger så här i efterhand att han har fått bekräftelse på att Infantino under sin tid på UEFA agerade oetiskt och att det var så pass illa att om Lars-Christer Olsson haft den här informationen i tid så hade han avskedat Infantino redan 2007.
1: Och som du var inne på, Lars-Christer Olsson är väldigt skarp i sina formuleringar kring Infantino.
2: Ja, hör här. Vi lyssnar på ett kort utdrag ur dokumentären.
3: Släng ut honom för att ha honom kvar i fotbollssammanhang kommer att innebära ännu större problem i framtiden. Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown som tyvärr har kommit i en maktposition som han inte borde ha nått. Han personligen och hans hejdukar som ju finns rätt gott om i världsfotbollen är en fara för fotbollens utveckling i världen. Skurk, inkompetent skurk. Det är kanske det eftermäle som borde leva vidare.
1: Lars-Christer Olsson hörde vi där alltså från den senaste Radiosporten-dokumentär som du har gjort. Martin Marlow med oss i studion. Infantino har ju kritiserats för sin närhet till VM-arrangörerna i Ryssland 2018, i Qatar 2022 och nu också senast hans närhet till USAs president Donald Trump i samband med VM i somras.
2: Ja, det blev ju väldigt stor uppmärksamhet när FIFA instiftade ett nytt fredspris och gav det till Donald Trump förra året som någon slags plåster på såren då för att Trump inte fick Nobels fredspris. Och under VM nu i somras så skröt ju Donald Trump om att han ringde till Infantino och fick FIFA att stryka avstängningen på amerikanska anfallaren Florin Balogun. Han som ju hade fått rött kort i 16-delsfinalen och därmed skulle vara avstängd i 8-delsfinalen men tilläts spela. Men den allra senaste kritikstormen mot Infantino, den kom ju nu efter VM när det framkom att Infantino gått bakom ryggen på sin egen styrelse och ville sälja ut delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Vi lyssnar igen.
3: Han utfärdar ju ett hot till sin egen organisation att ni som är för det kommer att få pengar, ni som inte är för det kommer inte få några pengar i princip. Klassiskt diktatorknep och köra över sin egen styrelse och den demokratiska organisationen.
4: Infantino och några få utvalda gick bakom ryggen på hela fotbollsrörelsen och även på några av de närmsta medarbetarna.
5: UEFA har valt att bojkotta fotbolls-VM om FIFA inte slopar förslaget att sälja mästerskapet till högst bjudande.
6: Jag tror att han blev överraskad över den våldsamma reaktionen som kom och att han liksom till slut dessutom fick backa.
1: Det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär har titeln FIFA-presidenten Gianni Infantino från frälsare till skurk. Och du hittar det förstås i Sveriges Radios app.
0: En väldigt bra app för övrigt. Man hittar mycket där. Inte minst på sportsidan. Och när det gäller fotboll så är vi kvar där lite. För Sverige möter ju Rumänien på fredag i Nations League. Det är första omgången där för svensk del. Och det svenska herrlandslaget laddar ju för fullt i Stockholm inför det där fredagsmötet. Och en snackis är ju målvaktspositionen.
7: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
8: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck, för, inte bara för mig utan för väldigt många. Det har varit en stor pjäs i omklädningsrummet, så att, ja, det är tråkigt samtidigt som man får respektera hans beslut.
9: Berätta mer, vad har han betytt för dig?
8: Ja, men jättemycket. Han tog mig verkligen under vingen. Tog in mig i gruppen på ett bra sätt. Fanns alltid där om jag hade frågor eller, ja, men när jag spelade så hjälpte han alltid till. Och, ja, men var riktigt, stöttade alltid.
9: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
8: Ja, det är lite konstigt. Det är ju lite i stock också att man nästan är nästa i startelvan. Så att jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Och, jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
7: Victor Johansson som hålls som nummer ett av förbundskapten Graham Potter.
10: Victor's the number one. He's playing at a good level. He's played before for us.
7: Och bedyrar hans betydelse under sommarens VM, även om det inte blev någon speltid då.
10: He's fantastic in the World Cup in terms of how much he supported everybody. Obviously it's a blow for us to lose Jakob. These things happen in football, but Victor's been fantastic for us, and then Noel and Melka both were great in the Ukraine and Poland camp, so I have no concerns with them at all.
7: I truppen till Nations League finns utöver Victor Johansson alltså Noel Törnqvist och Melker Elleborg som aldrig gjort några A-landskamper.
8: Nej, det är fantastiska killar. Men Noel har ju varit med tidigare, och sen Melker har vi snackat lite online, han flyttat till PL och till Sandelen. Så att, nej, det känns som att de har varit där jättelänge också.
9: Nu är inte Jakob Widell Zetterström med av skadeskäl. Känner du att, ja, men så fort han är frisk, då är det han som är nummer ett? Eller hur ser du på situationen på det sättet?
8: Nej, jag tycker det är alltid en konkurrenssituation, såklart. Så det är ju mycket hur formen är när man spelar och sådär. Sen jag och Jakob har jättefin relation. Så att vi får väl se helt enkelt. Men som sagt, det är ju alltid en konkurrenssituation.
0: Det var ju Linnen Sen som hade träffat målvakten Victor Johansson.
11: Handbollsligan från Kristianstad.
12: Ja, den startar ju idag, herrarnas handbollsliga. Stor premiärfest i Kristianstad där hela balletten kommer att hålla på fram till maj. Så att mycket handboll har vi framför oss. Premiären för Kristianstads del är mot Hammarby. Den andra halvleken är snart 5 minuter gammal. Det är fortfarande en bolls ledning för Stockholmslaget. Lagen har faktiskt bara gjort varsitt mål här på snart 5 minuter. Vad är det som händer här i inledningen av andra, Magnus?
13: Ja, men det är ju lite... Tycker Hammarby ändå kommer till lägen. Kristianstad kämpar och klarar inte av att vinna man-duellerna mot Hammarbys försvarsspelare. Så att lite plus tycker jag ändå till Hammarby, även om Heider har tagit några skott här i början på andra. Så att känns som att de får kämpa lite mer Kristianstad för tillfället.
12: Lite mer småväxta Kristianstad mot stora starka Hammarby. Men här blir det i alla fall kvitterat för hemmalaget. Det hör ni på jublet när Einar Adalsteinsson, en av tre är de, va? Islänningarna, fyra till och med gamle Gudmundsson också. Det är alltid mycket isländskt i Kristianstad. Den här gången var det Adalsteinsson som gör ställningen till 16 lika efter ganska exakt 5 minuters spel i den andra halvleken. Vi har varit inne på det, Hammarby större, mer rutinerade spelare, större spelare. Om du tittar på bredden då, för det är alltid viktigt under en handbollssäsong, för det kommer ju skador, det vet vi. Hur ser trupperna ut om man ställer liksom ännu fler spelare än vad som är nere på plan mot varandra?
13: Ja, tittar man på Hammarby sida så har väl det varit ett av problemen de sista 2 åren, att de har gått väldigt, väldigt tunt på spelare, och nu har de ju i början på säsongen i alla fall en väldigt bra bänk här med, om man tittar nu med, så sitter ju både Pujol och Henrik Momats Norén på bänken och Morsten, och då har de ju folk att ta in, så att de är nog lite bredare än vad Kristianstad är, skulle jag vilja säga.
12: 16 lika, helt jämnt 6 minuter in i den andra halvleken mellan Kristianstad och Hammarby.
14: I Jönköping så är det 17-15, 2-målsledning för Hallby emot nykomlingslaget Lugi, vars målvakt är inte Ebbe alls utan Viggo Håkansson, precis har räddat ett straffkast. Och det är andra gången i den här matchen som han tar ett straffkast ifrån Hallbys hemvändare Hampus Dahlgren. Förra gången tog han först straffen och sen tog han även returen och nu tog han straffen, och han har använt olika kroppsdelar för alla de här tre räddningarna, så att han har ett tydligt övertag från strafflinjen på Hampus Dahlgren. Han har däremot inget övertag från kanten på kantspelaren Dahlgren, för därifrån har Hampus Dahlgren gjort 5 mål och med det är han bästa målskytt i Lugi tillsammans med Isak Karlsson, som ju kom från Västerås till Lugi inför förra säsongen och har så här långt varit riktigt bra i den här matchen, och en av anledningarna till att Lugi leder, en annan anledning är ett riktigt bra försvarsspel och en väldig tändning på bänken. Alla reser sig på en gång när man i det här läget grappar tag i Albert Månsson och ser till att han inte kan avsluta. Bollen ut på vänsterkanten och så försöker komma igenom ifrån Hannes Karlsson, ung, egen produkt i Lugi för 2008. Han kommer heller inte igenom utan han fastnar där på försvarare Rasmus Thomsen i Lugi. Frikastet för Lugi då till Månsson. Månsson framifrån spelar den vidare till Karlsson igen. Den här gången kommer underhandsskottet och den här gången går det igenom. Det är 4:e målet för unge Hannes Karlsson och då är det bara 1 mål kvar utav ledningen för Hallby igen när man kommer till anfall och så småningom får ett frikast med sig. Intressant notering i Lugi. Magnus Wislander var ju inför säsongen väldigt nyfiken på Adam Lönn, hemvändare, ursprungligen från RP i Linköping, har varit i Leipzig i tyska ligan de senaste säsongerna, har kommit hem till Lugi för att stärka upp lagets 9-meterspel. Han har i stort sett bara spelat försvar i den här matchen och inte precis varit synlig överhuvudtaget. Nytt mål för Hallby, mycket fint inspel till linjen och Rasmus Thomsen, och så kan inte Håkansson där i buren göra någonting. Och det är 18-16, 5 minuter att spela.
1: Och i den andra matchen som Sportextra är på plats, det är ju toppmötet Kristianstad-Hammarby, eller förmodade toppmöte, det är ju premiäromgången. Men de väntas ju vara där i toppen. Kristianstad leder med 17-16 mot Stockholmslaget. I övrigt då, den här premiäromgången, så är det Skånela mot Malmö där Malmö leder med 2 bollar. Det är Karlskrona mot Alingsås. Klar ledning för Alingsås på bortaplan. 23-15. Det är ungefär 5-6 minuter in i de andra halvlekarna. Underred Sävehof. Där leder Sävehof på bortaplan med 4 bollar 20-16. Det är Helsingborg som tar emot Amo på hemmaplan och leder med 22-19. Och Ystads IF leder klart hemma mot Skövde 23-15. Strax till fotbollen där Hammarby möter Rangers och leder med 1-0 några minuter in i andra halvlek, och då handlar det om kvalet till Europa Cup.
0: Där också Malmö har 1-0 borta mot St. Pölten i Österrike, där man spelat dryga timme nu i samma kvalomgång till Europa Cup. Så gå in om Hockeyallsvenskan också, som har kommit halvvägs ungefär i matcherna nu. Det är full omgång i kväll i Hockeyallsvenskan där Leksand nu har 3-1 mot Oskarshamn. Mora leder bort mot Modo med 2-1. Karlskoga har fortsatt 1-0 mot Nybro. Bortaplan ska vi säga så där. Västerås Södertälje står 0-1. Östersund Almtuna nu 0-2. Vimmerby AIK nu mer 1-2. Fortsatt AIK-ledning, precis som för Kalmar som också har 2-1 borta mot Visby.
1: Strax som sagt till fotbollen och Hammarbys match mot Rangers där de leder med 1-0. Men först en uppdatering från Ekot, Ola Jan-Åke Dunkers.
15: Ja, efter det misstänkta valfusket i Dalarna riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterat sina vallistor.
16: Ansvaret faller ju på partierna, att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet från den sekund som de blir uppsatta på en vallista. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den verkligen är rättsatt eller om det är rimligt eller om den behöver justeras.
15: Så Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 i P1. Statsminister Ulf Kristersson, han är beredd att försöka bilda regering om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som nu har uppdraget, skulle misslyckas. Det säger han i en intervju med Dagens Industri. På frågan om tid finns kvar som en samarbetskonstellation säger Ulf Kristersson att det var ett projekt för förra mandatperioden och beskriver frågan som helt öppen. Ryssland tänker inte pausa kriget mot Ukraina, det säger utrikesminister Sergej Lavrov i FNs säkerhetsråd, rapporterar AFP. Samtidigt anklagar han europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör för att fylla på Ukrainas vapenlager. Uttalandet det kommer efter att USAs president Trump försökt få fart på nya fredsförhandlingar och krävt stopp för attacker mot energiinfrastruktur.
1: Det här är Sportextra ni lyssnar på, där ett av huvudnumren är herrarnas premiäromgång i handbollsligan. Det andra numret vi har, ja, det är det du ser, Lindensén, Hammarby i Europa Cup.
9: Under strålkastarljuset i södra Stockholm, och det är Hammarby som leder med 1-0. Målet från den första halvleken, Elin Sörum i den 29:e minuten, 51 minuter spelade nu. Och Hammarby fortsätter vara det bättre laget, men spelar lite nonchalant. Som att de är medvetna om hur mycket bättre de är, men det är också lite riskabelt. För det finns vassa målgörare, inte minst i Katie Wilkinson på topp för Rangers. Så att ja, lite mera förvalta spelet än vad de har gjort de senaste minuterna. Hammarby, där Elin Sörum målgör just nu, får en tryckare precis ovanför mittcirkeln och en Hammarby frispark att vänta. På det centrala mittfältet så saknas ju idag Filippa Kurmark. Hon klev av tidigt i matchen mot AIK i helgen och har problem med en fot, så ingen Kurmark idag, inte heller Braxta i backlinjen för Hammarby. Därmed värdefullt förstås att Pegram kan spela, som ju, om inte lika lång som Braxta, så i alla fall har många centimeter. Hammarby spelar igång igen nu till högerkanten till Stina Lennartsson, som varit aktiv här på högerkanten, vidare upp till till Hasund, vidare tillbaka till Lennartsson in centralt. Sören får den men får inte kontroll på bollen och får spela hemåt istället. Ny möjlighet för Hammarby som tappar bollen, och istället kan Rangers skicka upp den längs med vänsterkanten, bröstas ner av kapten Karlsson, spelar upp den till Reedy in centralt. Jansen för Hammarby, kortpassningsspel framåt till isländskan Hermansdottir, hon som gör startdebut för det Hammarby, som får in bollen igen i straffområdet ute till vänster. Kort passning in centralt, den Hammarby-spelare går omkull, men inte så pass att den polska domaren vill blåsa av. Alltjämt 1-0 ledning för Hammarby mot Rangers, 53 minuter spelade av det första mötet lagen emellan.
0: Malmö i samma kvalomgång till Europa Cup har fortsatt 1-0 borta mot Sankt Pölten, men Malmö trycker på, har bra lägen, har haft ett frisparksläge precis utanför straffområdet nu som var nära att resultera, men fortsatt bara 1-0 för Malmö mot Sankt Pölten. Här är AC/DC.

0: DC här i Sportextra i P4 Back in Black.
1: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
2: Enastående!
1: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
3: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
1: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
4: Och så har vi HV Skellefteå.
2: Yes,
4: imorgon. På fredag spelar ju Sverige mot Rumänien i Nations League i fotbollen där. Och det är redan Nations League-matcher imorgon faktiskt när Danmark möter Norge. Och på tal om Danmark så kommer det rubriker idag kring fotbollsstjärnan, den stora, stora stjärnan just nu i Danmark, Christian Eriksen, som bryter i sitt kontrakt med tyska Wolfsburg. Han kollapsade ju i, med landslaget i somras och har valt då att bryta kontrakt med Wolfsburg som var egentligen fram till 2030. Men det var ju andra gången som han under fotbollen kollapsade med problem med hjärtat, och han har ju fått en hjärtstartare inopererad som nu kunde ta hand om den här situationen och han kunde lugnt gå ut och inte få mer behandling än så, men med oro för framtiden och sådär så har han valt att bryta sitt kontakt med Wolfsburg. Så framtiden kring fotbollen för Christian Eriksson är osäker. Han har spelat för Manchester United, Tottenham till exempel.
2: Strax ska vi ut på handbollsarenorna igen. Det är ju premiäromgång i herrarnas liga. Du nämnde ju Nations League där, Peter. Sverige som ju spelar på fredag. Hallå män som nu är tillbaka i landslaget.
5: Svenska landslagsmittfältaren Hugo Larsson petades i Graham Potters VM-trupp. Ett tungt besked, berättar 22-åringen.
6: Han ringde väl där innan uttagningen, och det är klart att som fotbollsspelare, alla vill spela VM och alla har drömt om det sedan man var liten, så att det är klart att det var kanske inget roligt samtal så direkt, men i slutet av dagen så fotboll är liksom inte allt. Jag fick en väldigt, väldigt lång semester som man inte brukar få som fotbollsspelare, så att jag fick bara ta och göra det bästa av det. Jag hade en helt underbar sommar och liksom kunde njuta av det och sen komma in i fotbollen i Frankfurt på ett bra sätt och förbereda mig för vad som nu blev med Fulham.
5: Larsson fanns inte med i den ursprungliga Nations League-truppen, men när Mattias Svanberg lämnade återbud kallades Fulham mittfältaren in.
7: Nu när du också är här tillbaka igen, den utvecklingen som har skett, vad ser du i landslaget?
6: Nej, men som jag har liksom varit här i 3 år, så att jag har varit med om allting och var liksom med i 2 första samlingarna med Graham också, så att det blir bättre för varje dag som vi spenderar med varandra, känns det som. Och även här på träningarna nu idag och igår känns det som att vi ska försöka ta nästa steg och känns bra än så länge.
2: Så ser alltså Hugo Larsson som är med i svenska landslagstruppen inför Nations League-mötet på fredag på nationalarenan. Ni hör det förstås här i Sportextra. Det på fredag, det var Nations League-reportrar, landslagsreportrar Selma Gällnervall och Gustav Ränkeskog. Nu till handbollen igen. Det handlar om premiär ikväll i herrarnas handbollsliga, bland annat då Kristianstad mot Hammarby.
8: Det förväntade toppmötet, det är 21-19, det är hemmalaget som leder. Kristianstad har 2 bollar upp mot Hammarby. Kristianstad som låg under i paus med 15-14, nu är ju dryga kvarten spelat av den andra halvleken. Magnus, varför har Kristianstad vänt sen halvtidsresultatet?
9: Ja, det är ju mer på grund av att jag skulle vilja säga att Hammarby har missat lite frilägen och Heider i Kristianstads mål har ju gjort några riktigt bra räddningar. Så, och sen så ska vi inte glömma Einar Adelsteinsson. Vilka skott han har dratt iväg här. 2 stycken rätt upp i krysset från 10 meter. Så att han är en stor anledning till att Kristianstad också har skapat den här lilla ledningen.
8: En av alla dessa islänningar i Kristianstad. Nu ska de spela med en man mindre i 2 minuter framåt. Hammarby har alltså chans att komma ikapp igen, likt de gjorde i den första halvleken, vi får väl se. Men än så länge 21-19, det är 17 minuter spelat av den andra halvleken.
10: Och exakt samma resultat i Jönköping där Hallby leder med 21-19 emot nykomlingen Lugi. Vi har spelat 14 minuter precis i detta nu. Hallby i anfall, men Hallby för närvarande med en man mindre på plan. Men jag tror inte det varar så länge, va? Nej, det blev ingen utvisning där. Det blev bara frikast för Hallby. Det har varit två stycken videogranskningar i situationer där Lugis Ola Petersson har legat på plan och haft riktigt ont. Och vid båda tillfällen har resultatet av videogranskningen varit att det har stannat vid en 2 minuters utvisning. Nu gör Emil Johannesson, som inte har fått mycket speltid i matchen, nu förvärv från Sävehof till Hallby den här säsongen mål, och då är det 22-19. Han spelar på linjen. Han har inte fått spela mycket tidigare i matchen just nu, eftersom att hans kollega i den positionen, Rasmus Thomsen, är den som för närvarande är utvisad. Och det blev han efter att han först gjorde ett otroligt viljemål där Hallby hade skjutit. Målvakten Håkansson, Viggo, i Lugeburen räddade bollen rakt ut och Thomsen trängde sig förbi. Lugeförsvararna lyckades kasta sig in i målgården och få tag i den där bollen och sätta den i mål. Men nu reducerat igen ifrån Luges sida, 22-20. Det här är en väldigt jämn match när Hallby anfaller och inte kommer till något avslut i det läget. Utan med 15 minuter spelade så har vi 22-20 och fortsatt anfall för Hallby då. Båda lagen lika manskap nu, eftersom att Hallbys utvisade spelare har kommit tillbaka. Lite spännande när Lugi spelar i numerärt överläge, för då väljer de att spela utan linjespelare och alltså med 4-9 metare. Nu tappar Hallby bollen, kommer kontring från Lugi och så passar de fel. Bollen in centralt till Anton Sandström som ska spela tillbaka den till kantlöpande Albin Sjögren. Då sjukar de bollen rätt ut över sidlinjen till Hallbys avbytarbänk istället och till Hallby-tränaren Tobias Nordendorf som är ny för säsong. Han tränade damerna, fick hoppa in mitt under pågående säsong förra året när det krisade i damlaget. Valde istället att fortsätta med herrlaget nu. Har inte så mycket meriter från den här nivån. Har tränat Hallby för ett antal år sedan, men då inte i den högsta divisionen. Mål igen för Hallby. Och då har vi ett litet ryck här. 23-20 ledning Hallby. Det har gått 16 minuter och 15 sekunder. Och tremålsledning. Det har det varit förut. Nu är det igen. Hallby leder och nu kommer ingen Lugi.
8: I Kristianstad är det nu helt jämnt mellan Kristianstad och Hammarby. 21 lika, 19 minuter in i den andra halvleken. Väldigt olycklig för Kristianstad då. Utvisning på Niko Petrovic som knappt hade varit på plan innan han blev utvisad. Då gjorde Hammarby 2 raka mål och kom i kapp.
9: Ja, och bra 6-5 spel utav Hammarby, så att det ska de ha eloge för.
8: Men nu är det en islänning som är mål igen för Kristianstad. Den här gången är det ny André Erlingsson som sätter sitt fjärde mål. Men Hammarby, svaret kommer ju direkt på avkast, för Kristianstad hinner inte hem. Och så blir det 22 lika, snabbare än någon han ser egentligen.
9: Ja, det är direkt på avkast av Elliot Stenmalm. Då Kristianstad hade tagit ut målvakten, så att de hann inte få in Haider igen tillräckligt snabbt. Så det var bakut utav Stenmalm.
8: Stenmalms första på sitt tidigare lag, alltså Kristianstad. Och det är helt jämnt. Det är snart bara 10 minuter kvar. Snart bara 10 minuter kvar. Måste jag räkna rätt på klockan också. 22 lika är det mellan Kristianstad och Hammarby.
11: Spelmässigt utjämnat, men alltjämt 1-0-ledning för Hammarby mot Rangers i fotbollens Europa Cup-kval. Men nu har Rangers fått en frispark, 10-talet meter lite drygt utanför straffområdet, precis rätt framför mål i den 66:e matchminuten. En hand i luften, det blir en kort variant, lyftning in i straffområdet, bröstas ner av Rangers-spelare, men undan Hammarby, och Hammarby kommer undan det läget. Men spelmässigt alltså utjämnat, det har varit klart mycket mer Rangers de senaste minuterna jämfört med större delen av den här matchen. Ledningen är således skör för Hammarby, även om de hade ett jätteläge för ett par minuter sedan att utöka till 2-0 när Herman Stottir sköt i ribban från nära håll efter kortpassning ifrån Sörum, och så satte ledningsmålet i den första halvleken. Hammarby har nu istället fått en frispark, men det är bara ett par meter ovanför mittlinjen ute till vänster, där Pegram, hon som alltså har ett förflutet, har spelat ett år i Rangers, utlånad då från Brighton, nu är hon ju utlånad från Brighton till detta Hammarby som alltjämt leder, och de skäblar bort den där frisparken när Rangers spelar hem till egen målvakt. Hammarby jagar lite försiktigt, inte så väldigt aggressivt. Vinner det mesta på mittplan, så där också via Koivisto. Lyftning ifrån Hammarby backlinjen utan adressat och bollen rullar ner till den lila klädda målvakten Fife i Rangers målet. Rangers börjar om i backlinjen, trampar in på offensiv planhalva långt ut till höger. Spelar ut den till höger precis nedanför ståplatsläktaren. 1978 åskådare på plats och ser detta möte som är hemma för Hammarby. På kanalplan alltså, och det är läckert att se inte bara ståplatsläktaren, sittplatsläktaren, utan de där som hänger i slanten också in till läktaren. Där Hammarby kommer med ett inlägg från höger, Lennartsson, och avslutet går över ifrån Walter Danskan som nyss byttes in för Hammarby. Alltjämt 1-0, 67 minuter spelade mot Rangers.
4: Och Malmö har precis redan gjort 2-0 borta mot Sankt Pölten i samma kvalomgång till Europa Cup i fotboll. 2-0 för Malmö just nu. Det är 10 minuter kvar ordinarie tid. Jag tyckte att det var Amis Harris som gjorde mål för Malmö, men vi ska dubbelkolla det framöver. Men i alla fall 2-0 ledning nu för Malmö borta mot Sankt Pölten. Så återkommer jag med bekräftad målskytt.
2: Om den dök upp den, ja. Peter Vesna Milo Vojevic.
4: Jag är inte säker på att de har rätt, men jag kollar, dubbelkollar det lite.
2: Det var fel i grafiken.
4: Jag tror det, men jag kollar, dubbelkolla. Det viktigaste är att Malmö leder 2-0 i alla fall. Det kan jag ändå säga med 100% säkerhet. Jag ber få återkomma också, Johan, med lite hockeyresultat. Hade kommit in i mål som senast, men vi återkommer om det.
2: Du är så välkommen. Tack. Vi bevakar ju herrarnas handbollsliga och premiäromgången. De två matcherna Radiosporten är på plats denna kväll. Det är mötet mellan Kristianstad och Hammarby, där det är 23 lika i detta nu, jämt där i det förmodade toppmötet. Och dessutom nykomlingen Lugi som möter Hallby på bortaplan i Jönköping. Det hemmalaget Hallby leder med 24 mot 21. Mer handboll, fotboll om en stund här i Sportextra. Vi håller på fram till 21.40. Mer också från fotbollslandslaget inför fredagens match.

0: Ja, det är Justin Timberlake. Vad är det du funderar på?
1: Ja, viftar på dig.
0: Ja, can't stop the feeling.
1: Förstår du inte mina tecken?
0: Ja, det var.
1: Kom igen.
0: Ja, ja, jag tror inte att den var slut, men du vet att den skulle.
1: Vad var det du ville berätta då?
0: Jag ville berätta att det var då den målskytten som du såg att det var, jag som tvekade på. Det var nämligen Vesna Milo Vojevic som hade kommit in för Malmö FF i den 77:e och tre minuter senare gjorde 2-0 för Malmö borta mot Sankt Pölten i kvalomgång 2 till Europa Cup. 2-0 till Malmö, mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid i Österrike.
1: Nu är det slutminuter i handbollspremiären. Vi ska strax till Kristianstad mot Hammarby. Toppmötet där har nyss varit timeout 25-23 till Kristianstad. Vi tittar till kort hur läget är hos dig, Per Karl Hallby mot Lugi.
2: Det är ju rätt typiskt, för det är just timeout för Hallby, deras första i matchen, eller deras andra i matchen. De tog ju den i sista sekunden i den förra halvleken. Vi har lite knappt 10 minuter kvar att spela. Vi har 24-21 ledning för Hallby, och då tyckte tränare Tobias Nordendorf att det var dags att diskutera igenom verkligheten med sitt lag innan vi kan fortsätta.
3: 4,5 minut kvar av toppmötet. Vi utgår från att det är toppmötet, nämligen mellan Kristianstad och Hammarby, trots att det bara är den första omgången. Och det är fortsatt jämnt. Det är nu 26 där, 24, när den store brede William Höghjelm sätter liggandes mer eller mindre på backen sitt 7:e mål för matchen. Han har varit oerhört bra, Höghjelm. 26-24. Hammarby åkte på nu. Olycklig utvisning för en stund sedan, och då ryckte Kristianstad. Vad säger det om Hammarby att de tar utvisningar så viktiga lägen?
4: Ja, den var väl rätt utvisningen, så att det händer ju inom handbollen, så att det är väl inget snack om. Och det som man ser nu då, det är att för att de ska komma ikapp Hammarby så börjar man spela 7-6 med lite rutinerade folk på banan, och det gör de ju väldigt bra, och de har ju levt på det lite genom åren, och i år hoppas man att de inte ska behöva ta till det sättet att spela handboll på så ofta, men här får man göra det mot slutet när man ligger under. Och sen ska vi också säga att Kristianstad, den här mittnian som skulle ta över efter Axel Månsson, André
3: Erlingsson,
4: gör det väldigt, väldigt bra. Farlig själv i sitt läge, snabb och en bra blick, och har väldigt många assist i Höghjelm också, så att tycker han är en stor positiv överraskning här.
3: André Erlingsson, 19-årig islänning, ny alltså i Kristianstad. Hammarby reducerar. Det är Henrik Momats Norén som sätter 26-25. Det är mindre än 3 minuter kvar. Det är Kristianstad som har anfallet. Gör mål, men då är det redan avblåst för frikast till de orangeklädda hemmaspelarna. Och jag var nog lite, ska vi säga, överdrivet premiärpositiv när jag sa att det var 70% i betäckning på läktarna. Ska vi säga att det är 50? De låter som det är 70, men... Ja,
4: 55-60 då.
3: Det är inte som forna tider i Kristianstad när de till och med fick sätta in extra stolar i vissa matcher för att det var så mycket folk. Det är ganska lite folk alltså på premiären. 57 minuter drygt spelat, mindre än 3 minuter kvar. Kristianstad har chansen att gå upp i ytterligare ledning, och det gör de. 27-25, och nu börjar det lukta hemmaseger i Kristianstad.
2: I Jönköping så är det betydligt mer tid kvar, nästan 6 minuter, när Hallby misslyckas med att göra mål. De leder med 24-22, men nu räddar Viggo Håkansson igen i Lugi-målet, och så kommer Lugi ett nytt anfallsförsök och kan inte göra mål dem heller, därför att de gör sig skyldiga till ett offensivt foul. Just nu är det lite grann hela havet stormar i den här matchen, därför att båda lagen har väldigt dålig kontroll på sitt eget spelutövande just nu, och bollar kastas bort till höger och vänster. Och egentligen började alltihopa i en situation där först Lugis Ola Pettersson blev liggande skadad på plan. Domarna blåste inte av, utan istället fortsatte Hallby och fullfölja anfallet. Då fick de Pavle Karacic skadad, och hela den där situationen var ett stort moment av förvirring, och den förvirringen har fortsatt sedan dess. 2 målsledning för Hallby. Det är 5,5 kvar att spela i Jönköping.
3: Det är prick 1,5 kvar att spela i Kristianstad och Hammarby. Jag har krypt närmare igen. Det är nu 27-26. På nytt är det Henrik Momats Norén som med sin hästsvans tar sig fram från 9-meterspositionen och sätter bollen bakom annars suveränt duktig Haider Al-Kafaji i Kristianstad målet. Kristianstad anfall nu. Klockan stannas. Det ska torkas lite svett på det ljusblåa golvet i den stora handbollsarenan i Kristianstad innan Kristianstad ska fortsätta spelet. Andri Erlingsson, 19-åringen alltså från Island, nyförvärvet är det som styr spelet från sin 9-metersposition ut på högersidan, får tillbaka bollen. Erlingsson tar sig fram igenom och får väl nytt frikast och nytt svetttork.
4: Ja, och får ett straffkast med sig.
3: Straff till och med.
4: Ja, gör det jättebra på genombrottet där och blir upphängd av Max Skogåt. Och det ska vi också säga att det jag var orolig för inför säsongen, att det skulle bli mycket videotittandet och allting och lite osäkra domare. Nu har vi ju Sveriges ett av världens bästa domare på banan med Mirza Kurtagic och Mattias Vaden, kanske vi ska kalla honom, Wettervik nu för tiden efter sin hälsinneskada tillbaka.
3: Här kommer straffen för Kristianstad. Stolpe in! Ibland har man flyt, Albin Nilsson Selin i Kristianstad som sätter det jätteviktiga 28-26 när det är precis exakt en minut kvar att spela. Hammarby måste satsa allting framåt, spela med 7 utespelare. Momats spelar ut bollen på vänstersidan och så kan läget komma för Hammarby och så räddar Al-Kafaji skottet från Gustav Davidsson och Haider Al-Kafaji. Målvakten med förflutet i Hammarby är ju matchens lirare.
4: Ja, det får man lov att säga. Kanske inte matchens lirare, men absolut en viktig faktor till att Kristianstad leder den här matchen. Har gjort det väldigt, väldigt bra många gånger och vinner ju den här målvaktsmatchen väldigt lätt. Då, så att, ja, det är starkt gjort av honom och det är en bra målvakt.
3: Kristianstad missar nästa anfall efter Kafaji-räddningen, men det är bara 10 sekunder kvar nu och 2 bollars ledning. Hammarby som ändå går före avslut från kanten, sitter i mål. 5 sekunder kvar, 4 sekunder kvar. Matchen är slut, Hammarby ger sig. Det blir bara en bollspillnad till slut, Magnus. Du var inne på att det här var bland de bästa premiärer du sett någonsin. Håller du med om det uttalandet även efter hela matchen?
4: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen. Men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer. Det är bra försvarsspel. Det är bra målvaktsspel. Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se. Så att jag tycker absolut att det är 2 topplag.
3: Kul att det är igång. Kristianstad vann mot Hammarby 28-27.
2: Lika jämnt är det i Jönköping där vi nu har 3 minuter och 15 sekunder kvar att spela mellan Halby och Lugi. Det är hemmalaget Halby, de leder med 24-23, men det är Lugi som har bollen i anfall. Månsson, Albert in centralt, får tillbaka bollen ifrån högersidan, spelar över den till Ola Petersson som går in i Halby-försvaret och försöker hitta ett avslutsläge, kommer inte igenom, frikast Lugi. Harry Kato Jablonski och så bollen ut på högersidan och så får han inte målet med sig som han så hemskt gärna vill. Där han, Hannes Karlsson, däremot får han ett straffkast med sig och han får dessutom med sig en utvisning på en Hallby-spelare som är Rasmus Thomsen som får gå och sätta sig för andra gången i den här matchen. Och skulle då Lugi göra mål på den här straffen, då är det lika läge med 3 minuter kvar att spela och dessutom numerärt överläge i 2 av de 3 minuterna för Lugis del. Så det här kan vara ett moment där matchen kan svänga. Frågan är vem som ska lägga straffen. Det är Lugis första straff i matchen och det är Hampus Olsson, hemvändaren från Erlangen, som ska skjuta. Han har inte gjort mål hittills i den här matchen. Bollen i vänsterhanden, fintar en gång till, skjuter i mål. Det är lika i drabbningen i Jönköping och det är det med 3 minuter och 45 sekunder kvar att spela när Halby går till anfall. Men då gör Halby det utan målvakt eftersom att de har en spelare utvisad. Halby har Asso Eliassi som spelförare centralt, till vänster Martin Mårtensson, veteranen, och till höger chilenske landslagsspelaren, även om han är hur svensk som helst, Joshua Messias Westerlund från Norrköping ursprungligen. Mycket fint spel från Halbys sida, resulterar i en målvaktsräddning från Håkansson. Bollen ute vid sidlinjen, alla står och pekar åt varsitt håll. Till sist bestämmer sig domarna för att det är Halby som ska ha bollen och få fortsätta anfallet. Westerlund då till Eliassi i mitten. Tillbaka till Westerlund och så spelar Halby runt bollen. Och så är det i det här läget precis 2 minuter kvar att spela och 24 lika i handbollspremiären i Jönköping.
5: Hammarby ledning mot Rangers med 1-0 i fotbollens Europa Cup-kval. 82 minuter när Hammarby har fått en hörna ifrån höger. Packar målområdet, bollen kommer in, nickas rätt upp i luften. Över mål av Gudrun Arnadottir, isländskan i Hammarbys backlinje. 1-0 står sig, 81-30 spelade.
2: Tillbaka i handbollen i Jönköping. Nu är det Lugi som anfaller. 24 lika ställningen mellan Lugi och Halby. Halby fortsatt en spelare utvisad i 32 sekunder. Ska Lugi kunna vända det här nykomlingslaget som har varit i underläge i stort sett hela matchen? Hade ledningar de första 3-4 minuterna av matchen. Sen vred Halby runt det här och gick till ledning. Men nu är vi alltså på 24 lika med 28:37 på klockan. Det är 1 minut och 23 sekunder det och dessutom 31 sekunder kvar på den där Halby-utvisningen, vilket betyder att Lugi just nu är en man mer på plan, anfaller som tidigare med den här lite speciella uppställningen i numerärt överlägespel där man har 4-9 meter och ingen linjespelare, bollen så småningom ut i högerkanten och linjen och så är det mål igen och det var ju han som gjorde mål på straffen, Hampus Olsson som gör sitt andra mål för matchen och han har gjort båda inom loppet av de här sista minuterna och nu är det Lugi som leder. De gör det med snart sista minuten påbörjad. Där börjar den. 25 Lugi, 24 Halby. Halby med bollen i anfall. Båda tränarna har varsin timeout kvar. Ska vi vara medvetna om också. Den första av dem kommer där lämnad in av Tobias Nordendorf, tränaren i Halby, med 58 sekunder kvar att spela ungefär. Så tar han alltså sin sista timeout i matchen och det gör han i underläge 24-25 i en match som har haft väldigt många olika ansikten och som bara för en 5-6 minuter sedan kändes väldigt tydligt som att det var Halby som skulle springa iväg med den. Nu är det inte alls lika tydligt, nu är det Lugi som leder och det är ungefär 55 sekunder kvar att spela när timeouten är klar.
1: Och så har ni hört sen tidigare då, klart färdigspelat i det förmodade toppmötet. Regerande mästarna Kristianstad besegrade Hammarby med 28-27. Ni ska få slutresultaten förstås när det gäller premiäromgången av herrarnas handbollsliga den här kvällen. Och vi ska också prata om de här premiärresultaten med Radiosportens expert Magnus Wislande som sitter kvar och väntar i Kristianstad. Men vi vill ju höra hur det går mellan Halby och Lugi.
2: 50 sekunder kvar att spela. Och utvisningen klar ser det ut som. Nu spelar Halby 7-6. I det här läget. Ingen målvakt men ändå klara med utvisningen. Sätter igång bollen från 9 meter. Isak Larsson, han som har varit så bra, har bollen centralt. Försöker finta, försöker komma igenom. Stoppas utav Lugi försvaret. Så småningom är det han igen som spelar bollen bort åt vänster till Mortensson. Tillbaka till Karlsson. Han upp för att skjuta. Mycket bra försvarsarbete utav Lugi där. Harry Kato Jablonski hoppar upp och så blir en Halby-spelare liggande på golvet. Det är linjespelaren Emil Johannesson som däckas i det där läget, men då får han hjälp av 2 Lugi-spelare, målvakten Håkansson och Ola Petersson, att komma upp på benen. Lugi-lagledningen riktigt lever sig in i det här läget. Inte minst assisterande tränaren Kristoffer Geisler som är riktigt på tårna i den här situationen. Det är 29 sekunder kvar att spela. Det är 1 målsledning för Lugi i återkomsten till handbollsligan på bortaplan mot Halby 25-24. Men det är Halby som har bollen. Mortensson spelar in bollen till linjen. Thomsen får inte tag i bollen därför att han knuffas som kullet av Lugi-spelare. Det går 10 sekunder. Nu är det 22 sekunder kvar att spela och fortsatt 25 Lugi, 24 Halby. Ska Halby kunna göra mål i det här anfallet? Nu tar de ut en utespelare och sätter in målvakten igen för att om möjligt kunna säkra upp en poäng då när Lugi erövrar bollen. Lugi har en timeout kvar när de erövrar bollen. Ska vi också påminna om. Handen uppe varnat för passivt spel. Skottet ska komma ifrån Isak Karlsson. Han kan inte skjuta därför att det är återigen jättebra försvarsspel av Harry Kato Jablonski i Lugi som kommer ut och sätter stopp där Isak Karlsson ska skjuta och så ska det torkas på golvet också, för det blev en blöt fläkt där Lugi-spelaren gick omkull. Lugi då alltså med eller Hallby med fem spelare på banan och målvakt, eller sex spelare på banan och målvakt ska jag säga, har inte längre något 7-mot-6 spel och har förmodligen max en, kanske två passningar, så det måste bli skott snabbt. Isak Karlsson står i läge, Martin Mårtensson finns också i det läget, Hampus Dahlin smyger ut på kanten, ska man försöka få ut bollen till honom möjligtvis, där kommer signalen, bollen skjut, skott ifrån Mårtensson, räddas utav målvakt Håkansson, och nu är det bara 10 sekunder kvar att spela och lämnar Ola Månsson in Lugis timeout-kort. Men nu lär väl Lugi kunna klara av att bärga en seger på bortaplan och 2 poäng i sin första match i handbollsligan. Det är ju för sig 15 sekunder kvar att spela. Lugi leder med 25-24, men det är Lugi som ska ha bollen när timeouten är avklarad.
5: Publiken står upp och jublar och svingar sina halsdukar på Kanalplan i södra Stockholm, för i den 87:e matchminuten så utökar Hammarby till 2-0, och det är 16-åriga Fanny Petersson, inbytt för en kvart sedan, som har kommit in med enormt mycket energi, teknik och lekfullhet, som är den som får avsluta och sätta 2-0 för Hammarby, som kommer att vinna detta första möte de två lagen emellan.
0: Och Malmö vann borta mot St. Pölten i Österrike med 2-0. Retur om en vecka i Malmö.
2: 8 sekunder kvar i Jönköping och Lugi har bollen och Lugi har ledningen med 25-24, men de ska inte tappa den på de här 8 sekunderna, och det är ju bra nära att de gör det. Jösses vad de fipplar, men så småningom får de fram bollen till den offensiva planhalvan och det blir inget mer mål, därför att signalen hinner gå innan Hampus Olsson skjuter ifrån distans. Men Lugi tillbaka i handbollsligan, och tillbaka i handbollsligan med 2 poäng redan i första omgången, 24-25, eller 25-24 får väl säga då, på bortaplan emot Hallby, och det trots att de missade, jag har räknat till 14 skott utanför ifrån Lugis sida. Väldigt kul anfallsspel att se från Lugis del, men också väldigt mycket bollar som kastas bort och som skickas utanför i den ungdomliga entusiasmen. Hallby kan fundera över vad det var de hittade på mot slutet av den här matchen. De tappade det här helt och hållet emot de sista minuterna utav drabbningen, och hade nog den här matchen i sin hand men slarvade bort det på slutet. Lugi gladast efter premiärkvällen, åker hem med 2 poäng till Lund.
1: Seger där alltså för nykomlingen, och seger också ska vi berätta för en annan nykomling. Skånela så besegrade finallaget från i våras Malmö. Skånela vann med 34-29, och så vann då Kristianstad toppmötet mot Hammarby med en boll 28.

0: kvar med en enorm energi, lekfullhet. Hon tycker så mycket om att ha bollen nära sig, rör sig mycket och gärna även utan boll. Och det där inspelet från Svea Renberg, som egentligen skulle ta sig en annan väg, studsade på en Rangers fot fram till Peterssons mintgröna högerfot, och hon drömde in den till 2-0-ledning alltså för Hammarby. Där vi nu har tickat upp på 90 minuter, det är bara tilläggstiden som återstår på Kanalplan, där Rangers i sina blåvitrandiga tröjor lägger bollen ut till ett inkast för Hammarby i höjd med mittlinjen. Kapten Karlsson Alice kastar hem till försvarskollega i vitgröna Hammarby. Elin Sörum satte ju ledningsmålet i den 29:e matchminuten. Misstänkt offside, men det tyckte inte polska domaren. Hon noterade i alla fall inte det, och 1-0 stod sig. Och sen kändes det skört här i den andra halvleken, där Hammarby tappade mycket av det spel de hade under framförallt stora delar av den första halvleken. Men så, efter det där inhoppet av dels Fanny Peterson, dels Svea Renberg, så kom det mer fart och energi i Hammarby, även om det nu är kontextmöjlighet för Rangers utanför straffområdet. Spelar en kortpassning vidare ut till höger, fortfarande utanför straffområdet. Området för Rangers, avslutet går över mål. Över mål, och 2-0 står sig för Hammarby, där det återstår ungefär 3 minuter av de 4 tilläggsminuterna på Kanalplan. De här 2-0 ska ju sen slås ihop med resultatet i Skottland i Glasgow om en vecka. Målvakt Kajsa Andersson lägger bollen upp mot mittplan. Nick skarvas vidare av Hammarby-spelare till Fanny Persson, som inte får tag på den. Och istället till Rangers backlinje, som kan spela hem till egen målvakt. Hon spelar en kort passning upp till backlinjen. Vidare ut till höger för Rangers kan de komma i ett anfall på jakt på reducering. Då tar istället Hammarby hand om bollen och spelar hem den till egen målvakt. Skickar bollen upp mot mittplan. Tas ner av Svea Renberg, men då är det avvinkat för offside. Ungefär 2,5 minut återstår av tilläggstiden mellan Hammarby och Rangers. Det är alltså det sista steget för att ta sig in i riktiga Europa Cup, eller åttondelsfinal om ni så vill, så det här kan likväl kallas för sextondelsfinal. Där Rangers lägger bollen upp mot straffområdet, en frispark ifrån målvakten. Först får Hammarby undan den, men Rangers lyfter tillbaka den in i straffområdet, nickas undan av Hammarby. Skott kommer tätt över av Rangers, som inte har gett upp. Och det är klart att det är inte 3 poäng som står på spel här, utan det är det totala resultatet den här matchen plus returen sammanräknat. Hammarby som alltså tappat mycket av det spelet de hade i framförallt stora delar av den första halvleken, men sen intensifierade anfallsspelet efter att Renberg och målskytten Peterson kom in. 16 år fortfarande alltså, ytterligare en månad Fanny Peterson. Hammarby inkast på vänsterkanten, upp offensiv plan halva. Hammarby spelare dras i armen och får en frispark långt ut till vänster, där publiken nu ställer sig upp, såväl på ståplatsläktaren som vissa också på sittplatsläktaren framför mig. Så jag ska se om jag kan se mellan de här grönvita halsdukarna vad som händer när Stina Lennartsson får bollen ute till höger. Spelar hem den till kapten Karlsson. Lägger ut den till höger, där Peterson tar ner den med högerfotens yttersida. Spelar den vidare ut till en överlappning på Lennartsson utanför straffområdet till höger. Får ni till ett inlägg? Nej, då blockeras det av Rangers försvarare. Och nu är det faktiskt så många som står upp, så nu ser jag inte vad som händer, men bollen är någonstans nere kring hörnflaggan. Jag tror att jag kanske behöver ställa mig upp på en stol för att se vad som händer. Bollen är i alla fall inte framför mål, så mycket kan jag säga. Och det återstår fortfarande ungefär en halv minut av matchen när Hammarby får en utanför straffområdet till höger. Lennartsson med en kortpassning har vinkat för offside igen. Och nu är det bara sekunder kvar av matchen. Jag inte ens det, för där blåser den polska domaren. Och Hammarby har besegrat Rangers med 2-0. Och har det alltså med sig inför returen nästa vecka. Lyckas de hålla undan, ja, då blir det åttondelsfinal i Europa Cup för Bayern.
1: Tar du lugnt då, Linn, när du klättrar ner?
0: Ja, jag kom precis där ner från bordet.
1: Skönt, skönt. Linn sen alltså har sett Hammarby besegrat Rangers med 2-0, och Peter seger också för Malmö. Den matchen är slut sen tidigare.
2: Ja, den började runt kvart tidigare än Hammarbys match i Stockholm. Så var det match för Malmö i Österrike, Sankt Pölten. Storklubben på damsidan i Österrike står för motståndet. Första matchen då slutade med 2-0-seger för Malmö.

0: också där då retur på hemmaplan för Malmö då om en vecka.
1: Nu kollar vi med Magnus Wislander om han sitter kvar i Kristianstad, gör det?
2: Ja.
1: Ah, härligt, härligt. Mm. Radiosportens expert när det gäller handboll. Har sett då Kristianstad Hammarby i premiären av herrarnas handbollsliga sluta 28-27. Vi ska dra slutresultaten strax, men om vi börjar med det där toppmötet. Var det en match som höll för dina förväntningar?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det var en väldigt bra handbollsmatch som innehöll mycket. Par sköna mål och bra försvarsspel, bra målvaktsspel. Ja, det som jag vill se, och två mycket bra domare med Mirza och Mattias Wettervik Kurtagic som skötte sig på ett utmärkt sätt.
1: Övriga resultat då i den här premiäromgången, ja, det var att nykomlingen Lugi besegrade Hallby med 25-24. Den matchen såg ju Per Karl för Radiosportens räkning. Den andra nykomlingen Skånela vann med 34-29 mot Malmö. Malmö som spelade SM-final i våras. Karlskrona Alingsås slutade med bortaseger för Alingsås med 34-28. Önnered Sävehof också där bortaseger. Sävehof vann med 4 bollar 30-26. Helsingborg Amo, kvällens enda oavgjorda match 32 lika, och så klar seger för Ystads IF hemma mot Skövde med hela 10 bollar 36-26. Vad är det som sticker ut i den här premiäromgången enligt dig, Magnus?
2: Ja, först och främst tycker jag nog att Ystad, IFK Skövde, Ystad vinner med 36-26. Det här är väl ett resultat som jag tycker sticker ut. Båda lagen är ungefär tippade runt plats 3-5. Och att Skövde inte får till det överhuvudtaget verkar det som i den här matchen. Och det sticker ut tycker jag.
1: Något annat?
2: Ja, jag tycker att det är väldigt jämna resultat överlag, och framförallt att de här som skulle vara lite strykpojkar i ligan kanske med Skånela, med Lugi och även Önnered, att både Lugi och Skånela vinner sina matcher och Önnered förlorar bara med 4 mål mot Sävehof som är tippat topplag också. Så att jämnhet och nykomlingar som vinner, det tycker jag sticker ut lite, och att det är väldigt kul.
1: Men är det att ett tecken på att det kan bli en jämn liga i år, eller är det bara ett tecken på att det är premiär?
2: Eller så har man parat ihop väldigt bra lag i första omgången så att det blir jämnt. Man får vänta och se lite. Det är ju väldigt tidigt att sätta några riktiga nivåer på det här efter en match. Men jag tycker det ger lite mer smak att många av de lagen har vunnit som man kanske inte trodde skulle vinna. Så att, nej, kul.
1: Men om vi tar de här nykomlingarna då som vinner ikväll, Lugi och Skånela. Vad kan du säga om dem? Är det bra nykomlingar som kan vara med och slåss om platser lite högre upp? Inte högt upp i tabellen, men högre upp än att behöva kvala eller åka ur?
2: Jag tror att de får det svårt i slutändan ändå, men det är kul att de tog poäng i början så att de känner att de är med. Skånela är ju ett lag som har varit uppe titt som tätt, ett sånt där litet hissgäng de senaste åren som är lite för bra för allsvenskan och lite för dålig för handbollsligan, så att vi får se vad de kan mäkta med. Men Lugi är väl en klubb som har historiken, och med ett bra jobb i hela föreningen så kan de nog klara sig kvar i alla fall, tror jag, i ligan.
1: Något annat du reflekterar över? Du nämnde ju domarna, och vi har ju pratat om det här med att de ska titta på olika situationer. Kändes det ganska lugnt ändå idag?
2: Nej, det var klockrent. De var inte ens nära att gå ut och titta på video och hade alla situationer under kontroll, måste jag säga. Så att det var väldigt bra. Och något annat som sticker ut lite får man väl säga då när vi ändå pratar handboll. Det är ju handbollsallsvenskan har ju börjat lite också, den lägre under handbollsligan. Och där var ju giganternas möte idag igen med de som vann då ligan för första gången för 92 år sedan, som Andreas sa. RIK mötte Drott och RIK vann med 27-21.
1: Tack för kväll då, Magnus Wislander, som har varit på plats i Kristianstad tillsammans med Andreas Mats som har stuckit iväg och arbetat när Magnus Wislander har snackat.
3: Haider Al-Kafaji, målvakt i Kristianstad. Ni vinner premiären 28-27 mot Hammarby. Vad säger du om din egen match? Jag var oerhört imponerad.
4: Tack så mycket. Nej, men jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång. Men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen. Vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott. Så det var skönt.
3: Det var premiär. Det var ditt tidigare lag Hammarby på andra sidan. Hur laddad var du?
4: Nej, alltså... Man är inte extra laddad skulle jag säga eller något sånt, utan men det är ju inspirerande att möta ett så bra lag snarare, att det liksom är ändå ett toppmöte och så där. Det är ju det som liksom triggar en snarare än att det just är Hammarby, alltså så.
3: Vår expert Magnus Wislander som satt med mig här uppe på läktaren sa att det var en av de bästa premiärerna han någonsin har sett. Vad tänker du om det?
4: Men det var väl en fin match, alltså vi tycker båda lagen spelar väldigt bra och det är ju så himla jämnt och det var ju fantastiskt att vi fick just Hammarby i premiären. Så det kan jag tänka mig att det var lite roligt att titta på. Det var ju jämnt och gick upp och ner och sådär. De ledde, vi ledde, så det är nog en rolig match kanske.
3: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
4: Det är långt kvar alltså. Det vet jag inte om det... Det spelar ingen roll om vi förlorar på söndag liksom, så det... Faktiskt, 2 poäng.
3: Gustav Davidsson i Hammarby, ni förlorar premiären borta mot Kristianstad med 28-27. Första frågan blir såklart, varför förlorar ni?
5: Oj, jättesvår fråga att svara på. De är lite skarpare andra halvlek helt enkelt. De gör fler räddningar, gör fler mål och nu är det bara extremt bittert. Otroligt besviken.
3: Vår expert Magnus Wislander som satt på läktaren här tyckte att det var en av de bästa premiären han någonsin har sett till och med. Hur var det att spela?
5: Först och främst var det väldigt kul att en man som Wislander som har sett så många handbollsmatcher tyckte den var bra. Jo, den var jättekul att spela. Ända sedan vi åkte ut i kvartsfinalen mot Sävehof i våras så har man varit sugen på att komma tillbaka. Mycket extra energi och jag menar det här mötet mellan IFK Kristianstad och Hammarby. Det har blivit lite derby liksom, spela den här hallen. Det var jättekul att vara igång.
3: Och det är ju två lag som tippas kanske till och med mötas igen i final. Hur mycket tänker man på sånt?
5: Nej, det hinner man inte tänka på så mycket faktiskt. Jag tror vi hade kommit med samma energi och samma laddning oavsett vilka vi hade mött idag. Det är seriepremiär, då är man taggad.
3: Men jag tänkte mer att sätta sig i respekt hos motståndarna och sådär. Det är väl superviktigt med tanke på det som kommer.
5: Jo, det är klart. Det är alltid skönt att vinna alla matcher oavsett vem man möter. Så man sitter i respekt, det har du helt rätt i. Men jag tror så här, vi var jättetaggade idag och det hade vi varit oavsett vilka vi mötte.
3: Hur skönt är det att det är igång?
5: Nej, jättekul. Som sagt, det är superkul att vara igång.
1: Superkul att handbollen är igång. Premiäromgång alltså den här kvällen i herrarnas liga. Andreas Mats var det som var reporter.

0: Ja, det är Benson Boone, Mystical Magical.
1: Sport extra, 40 minuter till. Sen, vad händer då?
2: Sen kommer Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Klockan 21.40 börjar vi. Och ikväll ska Karlavagnen vara bland böckerna och läsningen. Vi ska prata om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Din bästa bok helt enkelt. Vad tänker du på då? Vilken bok är det? Eller vilka böcker är det? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig, som är så viktiga för dig. Vilken är den bästa boken du har läst? Boken som betytt mest? Den finaste berättelsen du lyssnat på? Vilken är din favoritljudbok? Vem lyssnar du helst till som inläsare? 020 22 10 30. Alltså böcker ur många aspekter. Vilken bok håller ni på med i din bokklubb just nu? Har du kanske precis läst godnattsaga för barnen eller barnbarnen? Hur jobbar du då? Läser du alltid allt som står eller hittar du på egna berättelser, egna äventyr? Och blir de där godnattsaga-äventyren ibland alldeles för spännande så att inte en enda människa somnar som det var tänkt? 020 22 10 30, det är din bästa läsning i Karlavagnen. Vad är det bästa ni har läst, Johan och Peter?
3: Jag läser alldeles för lite.
2: Ja. Lejonet Leo kanske?
0: Jag minns bara att jag snodde en sån recension från biblioteket i högstadiet på Färgkarlen med Stig Tranter. Jag läste inte boken för långt senare.
2: Recension? Nej. Ja,
0: men, jo, men jag läste den senare för jag tyckte det var spännande.
2: Och så fick du femman då?
0: Ja, absolut.
3: Stig Tranter
2: högsta betyg. Ja. Ja. Jaha, sen läste du den igen?
0: Ja, men jag läste den sen på riktigt senare för att det blev spännande.
2: Gud, vilket fusk, Peter.
0: Ja, jag vet, förlåt.
2: Så lågt.
3: Jag vet att jag drunknade i någon isländsk författare, deckarförfattare, Arnaldur Indridason. Mm-hmm. Och den läste jag då samtidigt som min fru kämpade med vårt första barn. Hon tyckte att jag tappade lite fokus eftersom jag var inne i den där boken och då satt och hjälpte till och masserade lite samtidigt och kanske somnade in.
0: Men Christian,
3: boken
0: kan,
3: var väldigt spännande.
0: Det kan bli ett spännande program där.
2: Fortfarande ihop, Johan?
3: Ja då. Ja. Eller jag ska titta när vi kommer hem.
2: Så roligt. Ja, det kan bli ett väldigt spännande program. 020 22 10 30. Bästa boken, det är Karlavagnen ikväll. Och det går jättebra att ringa redan nu. Det är därför vi håller på att prata om det här i din radio just nu. 020 22 10 30. Ring till Karlavagnen, snacka böcker.
3: Välkomna. Vi har inte riktigt tid att ringa än.
2: Ja. Nej, men ringa in numret och ring sen.
3: Mm. Mm. Bra, lycka till.
2: Ja, tack. Tack detsamma.
3: Vi fortsätter här i P4 med en uppdatering från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers kommit in i studion igen.
4: Det har jag, då kan jag berätta att Ukrainas president Zelensky, han sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att just finansiera kriget. Zelensky avfärdar också Putins löften om nya framryckningar i Ukraina och säger att den ryska presidenten kommer att misslyckas igen. Här i Sverige har en man i 70-årsåldern gripits misstänkt för mord efter att en kvinna hittat stöd i en bostad i Helsingborg. Det skriver polisen på sin hemsida nu ikväll. Det är oklart vilken relation mannen och kvinnan hade. Nederländerna meddelade idag att de kommer tillbaka till Eurovision Song Contest nästa år. I år bojkottade landet tävlingen i protest mot Israels deltagande. Camilla Valdon är reporter på Kulturnytt.
5: Det har ryktats kring det här en tid och enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén så är det här beskedet viktigt för Eurovision-arrangörerna i det läge tävlingen befinner sig i.
6: Jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
7: Vad vet vi om hur intresset för Eurovision ser ut runt om i Europa?
5: Det är fortfarande en stor majoritet av de europeiska länderna som varit och är med även framöver. Men flera länder kritiserar att Israel tillåts delta. Irland är det land som varit tydligast och redan meddelat att de inte kommer vara med i nästa års upplaga. Spanien, som också bojkottade förra året, har sagt att de kommer stanna hemma. Sen väntar besked från övriga av de totalt fem som uteblev i årets tävling.
4: Sa Kulturnytts Camilla Valdon till Julia Brynolfsson.
3: Tack för det, Ola. Vi har ju ägnat oss åt fotboll och handboll framförallt i den här sportextra sändningen. Men vi har även koll på hockeyn.
0: Ja, det har vi. Det är en full gång i Hockeyallsvenskan. Det är ju en, vet ni hur det är, en lång och tuff och spännande kamp att ta sig upp till SHL. Och det är många lag om budet som gärna vill komma upp i den högsta serien. Och Hockeyallsvenskan har inte kommit igång med ett par omgångar och full omgång ikväll. Alltså här är läget då i, med spel i den tredje perioden. Det närmar sig 6-5-4 minuter kvar utav matcherna. Där Modo Mora står 2-2. Leksand har 5-2 hemma mot Oskarshamn. Det är fortsatt bortaledning för Karlskoga 1-0 mot Nybro. Södertälje har nu 2-0 borta mot Västerås. Östersund, Almtuna 1-2 jämnt där också. Vimmerby, AIK 2-4. Och slutligen så leder Kalmar klart borta mot nykomlingen Visby med 5-1. Vi ska sätta slut i innebandyn också. Det var ju 3 matcher där i högsta serien. Mest intressant var ju mötet mellan Storvreta och Linköping på förhand. 2 tippade toppfavoriter. Storvreta har ju vunnit flera guld på raken som ni vet, Uppsala-laget. Och i det här mötet så blev det till slut 9-4 för Linköping. Det blev en del mål i slutet i tomkasse för Storvreta. Men noterbart är att Filip Eriksson för Storvreta gjorde 4 mål och 2 assist. Väldigt mycket inblandad i det offensiva spelet för Uppsala-gänget där. Växjö vann 7-5 mot nykomlingen Lund och Pix på Falun slutade till slut 3-7. Falun och Storvreta full pott efter 2 omgångar.
3: Vi sänder fram till 21.40, Sportextra här i P4, där det också ska handla om landslagsfotboll. Sverige ska ju spela, svenska herrarna ska ju spela första matchen i Nations League på fredag. Det hör ni här i P4 förstås, när Rumänien väntar på nationalarenan. Och några av de här svenska spelarna som är med i truppen har lite tungt i sina klubblag.
8: Sist i Premier League, näst sist i Premier League och sist i Championship. Ja, några av de svenska landslagsspelarna kommer till samlingen efter en kämpig start på klubblagssäsongen. Lukas Bergvalls Tottenham har svårt att få det att stämma.
9: Det känns inte som att vi har spelat hyfsat bra, men vi har haft svårt att göra mål och så har vi släppt in ganska mycket mål. Men det är svårt att peka ut exakta saker. Jag tror att det kommer bli bättre och tiden kommer tala för sig själv. Vi tar steg varje dag, känns det som, och gör bättre prestationer även fast vi inte får utdelning. Bara fortsätta köra och kriga på.
8: För egen del då, vad gäller speltid, du säger att du har haft en bra dialog med klubben. Hur ser det ut där? Känner du dig trygg i din plats i klubben?
9: Absolut. Försöker göra det jag kan när jag kommer in och varje dag på träningar. Och sen bara försöka ta chanserna när de kommer. Men som du sa, det har varit tufft för oss den här starten på året. Men det är bara att blicka framåt och vara positiv.
8: En plats uppe i Premier League som nästjumbo ligger Hugo Larssons nya klubb Fulham.
10: Jag kom dit efter 3 raka förluster tror jag. Så att det är också en sak att svänga sig in i. Men jag tycker att för varje match som går så blir vi bättre och bättre. Vi tog en poäng borta mot Liverpool och släppte in sista minuten mot Manchester United. Så att kollar man så här på det efterhand så förtjänar vi absolut fler poäng. Och det brukar visa sig över tid. Så att vi är inte jätteoroliga med tanke på att det går i rätt riktning. Så att poängen kommer att komma.
8: Efter degraderingen till Championship i våras har Hjalmar Ekdals Burnley haft en mardrömslik inledning på säsongen. Sist i ligan och oroligt i ledningen efter att vd nyligen avgått, och det ska vara ekonomiskt ansträngt enligt flera engelska källor.
11: Ja, det har varit en stökig start och det är lite ovisst. Man, ja, det är liksom väldigt, det är naturligt att det är lite rörligt och ovisst när man har börjat så dåligt som man har gjort. För att, ja, det har vi gjort, det går inte att sticka under stol med att vi såklart 4 poäng och 8 matcher inte är nöjda med det alls. Och, ja, någonting behöver hända, så att det är klart att vi är inte nöjda med det, men det är en lång säsong så att vi är fortfarande förväntansfulla och tror att vi kan göra någonting bättre.
8: Är det frustrerande som spelare när det också händer saker liksom utanför planen i klubben? Liksom?
11: Ja, så är det ju såklart. Men det är ju verkligen mycket som pågår bakom kulisserna och på ett högre plan som inte vi spelare varken får höra eller har någonting med att göra egentligen. Så att det vi som spelare kan göra är bara att liksom fokusera på det vi gör helt enkelt. Vi tränar och vi förbereder oss för nästa match. Och sen får det som händer hända helt enkelt. Vi rider väl någonstans mer på vågen då.
12: kanske en liten injektion, energiinjektion i värvningen av Vardy. Hur ser du på det?
11: Absolut, det du säger är en energiinjektion. Han är en extremt frisk fläkt och en karaktär som vi kan behöva nu också när det går tyngre. Att vi har en ledare som leder vägen, och han också som karaktär är någon som varje fotbollslag hade mått bra av att ha. Men framförallt i den här situationen vi befinner oss i nu så tror jag att han kan vara nyttig på många plan.
3: Landslagssvenskar om lite tufft läge i deras klubbar i England. Lindensén, reporter där. Nej, det var inte alls det. Det var Selma Jennevallborg förstås.
0: Linn har varit med en del lika också.
3: Vi kommer att höra Linn mer, för hon har pratat med Fanny Petersson i Hammarby. Hammarby vann ju med 2-0 i den här första kvalmatchen mot Europa Cup. Malmö vann ju också med 2-0 ikväll. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino här i Sport Extra med saltvatten.
1: Och med fotboll har det varit idag. Vi har fått ett bra utgångsläge inför returerna i den andra kvalomgången i damernas Europa Cup. Där Malmö bortaslog Sankt Pölten med 2-0 och har bra fäste i den där matchen inför eventuellt avancemang. Då retur om en vecka i Malmö. Och Hammarby vann hemma mot Rangers. Glasgow Rangers besegrades med 2-0 på hemmaplan i Stockholm. Och två mål kom sent genom Hammarby 16-åriga supertalang som Linnen sen träffade efter matchen.
2: Fanny Petersson, hur var avslutningen på den här matchen?
3: Ja, men avslutningen var för mig nog så bra den kan bli. Men för alla också. Det är väldigt skönt att göra så många mål som man kan inför returmötet. Så det var bara, det var skönt.
2: Berätta vad som händer när du ser att bollen ligger där precis framför dig.
3: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat.
2: Vad hör du efter att bollen gått i mål?
3: Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade i Europa Cup. Så det är helt fantastiskt att göra det här på kanalplan.
2: Vad är det du menar som ni inte kunde tänka er för ett år sedan?
3: Nej, men att vi får spela här på kanalplan där vi tränar varje dag. Och det är sån speciell känsla när publiken är här. De känns så nära liksom. Så det är bara helt fantastiskt.
2: Vad fick du för tillsägelse när du kom in här med 20 minuter kvar?
3: Nej, jag fick bara min position och några fasta och sen var det bara ut och göra min grej liksom.
2: Och din grej såg rätt lekfull ut?
3: Ja, men det kändes lekfullt också.
2: Så det var inga sådana instruktioner? Fanns det någon nervositet hos dig?
3: Alltså just nu var jag bara taggad, om jag ska vara ärlig. Jag brukar hoppa in och det har jag liksom gjort ganska bra, så det var något jag brukar göra, så det var skönt.
2: Vilken skillnad tror du att det betyder att ni har 2-0 mer istället för 1-0 inför returen?
3: Jo, men det betyder såklart väldigt mycket. Men vi kommer inte göra något annorlunda utan vi kommer gå för 3-0 nästa match. Och vi vet att när det står 2-1 så kan det gå snabbt. Men det var ju riktigt skönt att få in 2 mål.
2: Vad sa lagkamraterna till dig?
3: Nej, vad så jävla skönt, sa de.
2: Och vad sa du själv?
3: Ja, det var jävligt skönt.
0: Jag ska säga alltså Fanny Petersson efter att ha skickat in 2-0-målet när Hammarby vann med 2-0. Mm,
1: hon brukar göra sådana här supersnygga mål där också. Ett
0: ruskigt tillslag. Vi har ju även, förutom fotbollen, bevakat premiäromgången i handbollsligan på herrsidan. Där vi har sett Kristianstad, de regerande mästarna, vinna toppmötet mot Hammarby med en boll 28-27. Hammarby som ju av många tränare, de flesta tränare, i handbollsligan tippas vinna guldet. Men Kristianstad visade vilka som är mästare och vann på hemmaplan. Dessutom så vann nykomlingen Lugi borta mot Halby med 25-24.
4: Lugi är tillbaka i handbollsligan och Hampus Olsson är tillbaka i Sverige. Och jag vet inte hur nöjd du är med din insats egentligen. Ni vann de sista 10 minuterna i matchen med 4-0. Du gjorde 2 mål, de 2 sista i matchen. Först ett straffkast och sen ett kontringsmål till efter det. Det kan man kalla det för matchvinnare.
5: Nej, man får ge en låg till den här gruppen. Det måste man säga att vi biter i hela den här matchen. Alltså vi spelar ju inte vår bästa match idag, men det är ju otroligt starkt mentalt att hänga i och faktiskt vända det på slutet. Så att hela laget är en stor matchvinnare får man säga.
4: Mm. Vad är det som gör att ni kan komma tillbaka? För det var ju Halbys match länge och väl och ni sköt friskt och ofta utanför. Jag räknar till 14 skott som gick utanför i matchen.
5: Ja, herregud, och sen så kastar vi 15 över sidlinjen och studsar på egen fot några gånger. Så att, alltså det är en stark grupp som vi har jobbat samman här på kort tid. De var starkare redan förra året på den fronten och det märker man väldigt tydligt att det har lagts fokus på den fronten. Så att, Ola Månsson gör ju ett hästjobb där med gruppen i bakgrunden. Så att, vi slutar ju aldrig tro på det. Det måste man, det kan man inte ta ifrån oss. Matchen är 60 minuter och vi ligger i 60 minuter. Mm.
4: Du som kommer tillbaka då från ett proffsliv i Tyskland, vad säger du om den här Lugi-gruppen? Det är ungt och det är friskt.
5: Ja, det är verkligen, det är friskt. Det är häftigt. Det är inte vad jag är van vid riktigt, såklart. Det händer ju mycket fram och tillbaka. Det är ju en annan typ av handboll vi spelar också än vad jag är van vid kanske. Där man är lite mer långsamt och vårdar bollen och inte lika vilt som vi spelar kanske. Men det är fruktansvärt roligt att få vara en del av gruppen. Trivs jättebra och fått bli blivit väldigt välkomnad i både föreningen och laget, så att jag är helt nöjd med den här växlingen.
4: Mm. Och då är du tacksam att kunna ge tillbaka genom att avgöra den här matchen då, för det var, kan man väl ändå säga att du gjorde, va?
5: Ja, men jag försöker bidra med det jag kan. Det var ju tur att man fick sätta dit den idag, det var ju skönt. Man fick vänta länge tills man fick vara med och leka, men det var skönt att man fick vara med till slut.
0: Och det fick han, Hampus Olsson i nykomlingen Lugi, som alltså besegrade Hallerby på bortaplan i premiäromgången av handbollsligan. Ska vi dra resultaten då? Så här slutade premiäromgången. Kristianstad-Hammarby 28-27. Ni hörde Lugi besegra Hallby 25-24. Hemma seger för nykomlingen Skånerna mot fjolårets finallag Malmö 34-29 för Märstalaget. Borta seger för Alingsås mot Karlskrona 34-28. Borta seger för Sävehof mot Önnered 30-26. Lika slutade mellan Helsingborg och Amo 32-32. Och så vann Ystads IF med klara siffror, 10 bollar hemma mot Skövde 36-26. Där har ni premiäromgången av handbollsligan på här sidan. Om en vecka så är det dags för damerna.
1: På tal om handboll så kommer en handbollsnyhet under kvällen här. Walter Krintz, landslagsman, meriterad sådan för svensk del med bland annat Europamästare. Med Sverige för många år sedan. 3 korsbandsskador. Karriären var över, tänkte man. Lämnade ju Fuchsia Berlin och sa att nej, men det här blir tufft. Men nu kommer det inte om att han har skrivit ett kontrakt med danska Høje Elit som spelar i den näst högsta divisionen och satsar på att ta sig upp i den högsta. Och nu ska Walter Krintz enligt hemsidan från Høje Elit satsa på en comeback där. Ja, hon spelar handboll igen. Han är bara 26 år, så förhoppningsvis så håller kroppen ett 3 korsbandsskador och så kan han vara med och lira på ganska hög nivå igen då.
0: Han ger sig inte.
1: Nej.
0: Det är väl imponerande.
1: Verkligen.
0: De minuter vi har kvar av Sportextra, ungefär 20, nej knappt 20, så ska ni få höra mer ifrån fotbollslandslaget inför Nations League som är på fredag hemma mot Rumänien för det svenska herrlandslaget i den första matchen. En av dem som kom med, Patrik Wålemark, en överraskning i truppen om hur han tog emot det beskedet. Vi ska också prata simning. Yu Sidi, 13-åringen från Kina som ju har slagit verkligen igenom, överraskat och slagit många simexperter med häpnad. Vi ska föra tränaren för svenska simlandslaget Antonio Lotula om just det här underbarnet från Kina. Det om en stund här i Sportextra som också har gett er Europa Cup i fotbollen. Det har varit en bra svensk kväll när det blev seger då för Hammarby hemma mot Rangers i den första matchen i bästa av 2-0 där. Malmö, ska vi kalla det ännu bättre eftersom det var på bortaplan, vann också med 2-0 mot Sankt Pölten. Returer i de här matcherna är om en vecka och segrarna då tar sig in i huvudturneringen av Europa Cup.

0: Kim Wilde, förstås, You Came.
1: Vi fortsätter blicka mot den här landskampen i Nations League för svenska herrarna som är på fredag. Och vi ska nu få höra en av dem som var en överraskning när truppen togs ut av förbundskapten Graham Potter. Linn Nensén har pratat med Patrik Wålemark, 24-åringen som spelar i Lech Poznan, som fick beskedet att han skulle vara med i svenska landslaget.
2: Hur fick du reda på att du blivit uttagen i den här truppen?
3: Samma som allihopa andra egentligen. När vi satt flygplatsen på väg till London med laget, så satt vi alla. Vi har ju några till svenska, så vi satt och höll koll på presskonferensen.
2: Hade du på känn?
3: Lite halvt på känn, ja. Men det var inget som var avgjort så. Men nej, det var en riktigt god känsla för mig.
2: Har Potter motiverat varför han tagit ut dig?
3: Nej, inte så till mig personligt. Men ja, jag personligt vet jag vad jag kan bidra med i alla lag egentligen. Så.
2: Och vad ser du att du framförallt kan bidra med i det här svenska landslaget?
3: Med min kreativitet. Att vara modig och köra mina en mot en på kanten och skapa lägen egentligen. Så.
2: Det är 4 år sedan du var med landslaget senast. Mm. Trodde du att den här dagen skulle komma igen?
3: Jag har alltid trott på mig själv så. Sen är det egentligen som hela livet att det är mycket upp och ner. Och för mig, speciellt några år efter den landslagsuttagningen, så var det mycket skador. Men nu känns det egentligen som att man har fått koll på det och litar 110% på kroppen och allt. Så det ger en väldigt mycket då. Och jag som frisk, alltså ja, jag självklart så tror jag alltid om mig själv, men för mig så har det mest handlat om att vara, hålla mig frisk och på det sättet få ut mina kvaliteter liksom.
2: Men hur mycket har du tänkt på landslaget under de här åren? Eller har det bara handlat om att ens kunna få spela fotboll igen, så att säga?
3: Jo, men det har väl mest varit, som du säger, att det har varit mycket att tänka om man ens kommer kunna känna att man kan spela utan att ha ont eller sånt. Och då har man inte ens varit så gammal, liksom. Så det har ju varit sådana tankar. Och då blir det inte lika mycket på landslaget. Man vill bara få ordning på sig själv först. Och så först nu när man väl känner så är det klart att ja, efter VM och allt, att man vill dit och bidra. Alltså.
2: Hur följde du VM?
3: Jag var faktiskt i USA med mina vänner. Så vi hade ju matcher.
2: Såg du matcher på plats?
3: Ja, det var på Holland-matchen också då. Så nej, men vi var där och höll koll på alla matcher egentligen. Så vi hade ju fullspäckat schema då. Så nej, men det var kul.
2: Så det fanns där som en liten reserv om folk skulle gå sönder? Visste Graham om det?
3: Nej, det tror jag inte han vet visst om. Men nej, ja, det hade inte skorna redo så skulle jag säga. Men det var en häftig upplevelse. Så.
2: Du, känner du några folk som kommer och kollar matchen, de här kommande hemmamatcherna?
3: Alltså från min krets menar du så? Mm. Ja, det är mycket vänner och familj och så som kommer upp till Stockholm då. Så de är också superglada.
1: Så ser alltså Patrik Wålemark uttagen i fotbollslandslaget inför fredagens match mot Rumänien då i Nations League. En annan som blev lite överraskad när han blev uttagen, Hammarbys Hampus Skoglund.
4: Ja, alltså först blev jag väl väldigt chockad och hade ju inte alls koll på att det skulle bli så här, så att jag chockad men samtidigt jätteglad. Det är ju besked på att man har gjort någonting riktigt bra och extremt roligt att vara här.
5: Kan man inte känna någonstans att jag har spelat riktigt bra, jag borde ändå finnas med på kartan?
4: Jo, såklart, men det var ingenting jag tänkte eller planerade ut efter, utan jag tänkte ju bara så att kör på med U21 som vanligt och sådär. Så att det var liksom, det var ingenting som jag hade tänkt eller hoppats på egentligen, så att det var väl därför det kom som en extra chock då.
1: Hammarbys Hampus Skoglund där, reportrar, fotbollsreportrar Selma Genevall och Linn Nensén. Strax ska det handla om simning och underbarnet från Kina, Yu Sidi, 13 år är hon bara och

0: Smith & Tell med Goliath här i Sportextra, där det nu ska handla om simning.
1: Hon kallas simningens underbarn, 13-åriga kinesiskan Yu Sudi.
2: Ja, det är otroligt imponerande. Den tiden hon gjorde på 200 medley här i helgen hade ju räckt till både VM-guld förra året och faktiskt OS-guld i Paris. Så det är otroligt slagkraftiga tider.
1: För Antonio Lutulla, tränare för svenska simlandslaget, väcks en dröm om en svensk attitydförändring när han pratar om den 13-åriga supersimmaren som nu dominerat de asiatiska spelen. Enligt Al Jazeera upptäcktes Yu Sudi i en offentlig simbassäng där hon var med sin pappa som 6-åring. Sen har hon bevisligen ingått i en tidig och rejäl satsning med mängdträning, säger Antonio Lutulla.
2: Det är en väldigt extrem modell. Nu vet jag inte exakt hur den här unga flickan tjänar och hur mycket hon tjänar. Men just med den här mängdträningen ligger de nog väldigt långt fram.
1: Han tycker Sverige är allt för försiktiga vad gäller mängdträning i tonåren och skulle vilja att vi vågar titta mer på biologisk ålder än förhålla oss till försiktiga åldersregler.
2: Jag tror att vi skulle ha vissa simmare i kanske inte lika ung ålder som de har i Kina, men definitivt i 14, 15, 16 års åldern som skulle må bättre av lite mer träning, som kanske vill ta sig till ett landslag men inte har möjligheten att göra lite tuffare träning som egentligen krävs för att kunna hävda sig både på internationell juniornivå men också så småningom som senior.
1: Vad tycker du då? Finns det någon etisk frågeställning där?
2: Jo, men det finns en del, alltså, såklart skaderisken specifikt i simning, framförallt axlarna, att man nöter ut det, men också att man dödar en del av glädjen i idrotten.
1: Men Lutulla tycker det finns utrymme för Sverige att lära av simnationer som Kina. Han vill även se talanger släppas in i tävlingar tidigare än reglerna tillåter i Sverige idag.
2: Innan du fyller 13 så får du inte tävla mer än på regional nivå. Och det kan vara bra i vissa fall. Men jag tror just när man har såna här supertalanger så behöver man mer se till individens behov snarare än att försöka trycka in dem i något slags system.
1: Tillbaka till Yu Sudi. Är det givet att underbarnet nu kommer att dominera den internationella scenen framöver?
2: Nej, absolut inte. Det finns ju Summer McIntosh i Kanada som nu tjänar i USA. Hon har ju varit väldigt dominant på de här grenarna om man kollar både nu VM senast och på OS. Så hon kommer ju ha den allra tuffaste konkurrensen. Men de tiderna hon gör, alltså det är som sagt den tiden på 200 medley, den tiden hade räckt ett OS-guld. Och sen när man ser, med hänsyn till hennes unga ålder, så finns det definitivt utrymme till vidare utveckling.
0: Det ser alltså simlandslagets tränare Antonio Lutulla, och det handlade om underbarnet från Kina i simning, 13-årige Yu Sudi. Reporter Malin Rimfors.
3: Radiosporten, dokumentär.
1: Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
4: Jag tror inte att han tänker, nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen, utan ska jag göra det som är bäst för Infantino.
5: Han kommer ju aldrig ge sig, detta är hans enda position.
6: Det här är smutsigt.
3: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
0: Appen, ja, där finns det väldigt mycket. Man kan bland annat imorgon höra första säsongens första veckans match, ska jag säga. Ja. När det är, vilka var det igen då?
7: HV
0: mot Skellefteå. Mm.
7: I Jönköping.
0: Ja. Apropå hockey.
8: Så har det varit full omgång i Hockeyallsvenskan idag. Ni vet, lagen som vill upp. Och i det tippade toppmötet mellan Leksand och Oskarshamn slutade med Leksands seger 5-3. Karlskoga vann en målsnål match borta mot Nybro med 1-0. Södertälje vann mot Västerås som var det tungt. 4-0 till SSK på borta plan. Det pågår straffläggning mellan Östersund och Almtuna. Resultat på hemsidan sen. Kalmar vann mot Visby-Roma med 6-2. Kalmar är också tippat topplag där och Visby är nykomling. Dessutom så vann AIK borta mot Vimmerby med 4-2. Och så vann Modo hemma mot Mora efter straffläggning med 3-2. Tabeller och sånt finns ju förstås också på vår sajt.
0: Och premiäromgången av handbollsligan på här sidan. Några rubriker. Toppmötet mellan Kristianstad och Hammarby vanns av Kristianstad med en boll 28-27. Båda nykomlingarna vann. Luger borta mot Halby. Skånerna hemma mot Malmö. Dessutom i appen så kan man ju då höra Fanny Pettersson. Han hade vunnit 2-0 och 16-åringen gjorde mål. Så kan ni höra också om Kristianstads seger efter rysare mot Hammarby. Vi som har jobbat ikväll, tekniken är skött av Jakob Laler och Tobbe Karlsson. Digitalt och socialt, Nike Bonngren och Tim Gasho här i studion. Peter Ramberg och Johan Bengts. Vi är nöjda, va?
6: Det är vi.
0: Tack för ikväll. Kul att ni lyssnade. Hej!
9: Hej, här är Karlavagnen. Härifrån till midnatt och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara bland böckerna och läsningen. Vi ska prata om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Kul va? Din bästa bok, vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig på något sätt, som är så himla viktiga för dig. Vilken är den bästa boken du läst? Vilken är den härligaste berättelsen du lyssnat på? Din favoritljudbok 020 22 10 30. Vilken bok håller ni på med i din bokklubb just nu? Har du läst Godnattsaga just precis? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som snitslar sin egen bana genom septemberskogen. Agnes Love Songs.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med våra bästa böcker. Vilken är din tydliga

0: bästa läsning helt enkelt? Ja, vilken är din härligaste ljudbok? Och vad håller ni på med i bokklubben just nu egentligen? 020 22 10 30. Går också fint att skriva till oss. karlavagnen@sverigesradio.se heter mejlen. Och sociala medier ständigt öppet och alltid till din tjänst. I telefonen nu Monica Öst i Vänersborg. Hej Monica.
1: Hej, god kväll på dig.
0: God kväll och välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
1: Jag har det jättegott.
0: Ah, jättegott. Det är ju det man ska ha det, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Vad har du gjort idag?
1: Vad har jag gjort idag? Idag har jag inte gjort så mycket. Det var värre igår, men idag har jag tagit lugnt.
0: Det var värre igår, för då gjorde du massa grejer.
1: Ja, precis. Ja. Nej, det var så att jag har startat ett projekt här i Vänersborg. Få igång seniorer och gått på gym.
0: Aha.
1: Och jag är ingen gymmänniska överhuvudtaget, så att, det ska bli kul. Det var första gången igår.
0: Jaha, men ändå drog du igång en gymrörelse?
1: Ja, alltså det är så att Socialstyrelsen har gett pengar till Friskis och Svettis. Mm-hmm. I hela Sverige då, olika föreningar. Så ska jag sätta igång ungefär 30 personer då att... Ja, försöka komma igång.
0: För det är ju en bra sak för de allra flesta djur, det här med olika gymrörelser. Ja. Nu var det ju böcker vi skulle prata om i och för sig kväll här, Monica. Du, vilken bok kommer du att tänka på när du hör att vi pratar om våra bästa och finaste läsupplevelser?
1: Ja, det är ju det här. Simona Arnstedt är en favoritförfattare på senare år här. Det är en svensk författare som skriver om starka kvinnor. Och det vill man ju läsa om när man är...
0: När man är en stark kvinna. Eller hur?
1: Ja, precis.
0: Men, och det är ju inte bara Simona som gör, tänker jag.
1: Nej.
0: Det är ju ett ganska känt eller etablerat tema. Vad är det som gör hennes böcker bra, tänker du?
1: Det är de första raderna till sist. Alltså man bara läser och läser och läser. Man vill inte släppa böckerna.
0: Nej.
1: Det är väl ett bra tecken, eller?
0: Det är väl kanske det bästa tecknet när det gäller böcker.
1: Ja.
0: Och kanske är det också så att när man inte riktigt kan säga varför någonting är bra,
1: jo,
0: det är då
1: det är
0: allra bäst.
1: Ja, precis. För hon skriver så här liksom intriger och det är kärlek och det är, ja, även historiska romaner har hon skrivit då. Och det är liksom, ja... De har det inte så lätt, de här kvinnorna, men då reder de ut det på något sätt. Så det är väl det som jag gillar, att man ska inte ge sig så lätt.
0: Men det ska man inte göra, Monica. Man kan till exempel dra igång gymrörelser, bara för att det är en bra grej, även om det finns ett visst litet motstånd. Du, hur hittade du den här författaren, Simona Arnstedt?
1: Det var så att jag hittade den i second hand-butik, Erikshjälpen. Och så 25 kronor hittade jag en bok som heter Överenskommelser. Det är en historisk roman av hon Simona då, om en stark kvinna. Och sen har jag följt henne liksom och letat efter henne i bokhandlarna. Mm. Och då hittade jag Charlies hämnd och Charlies fiende. Och det är alltså en trilogi till slut, för det kommer igen nu här i november.
0: Ja, gör det det? Det kommer det snart en ny bok av Simona. Jaha.
1: Ja, och det är efter alltså, det är en tjej som har ett bra liv, handlar det om. Och sen träffar hon en charmig kille och sen så tar henne med storm och sen livet är toppen och allting. Och sen går det åt, rent så sagt, åt helvete för henne då.
0: Så ändå att, gör det.
1: Ja. Och så reder hon ut det hela tiden då. Så man vill ju liksom...
0: Och så är det spännande,
1: Och så vill man ju knäppa den där på näsan då, den som har gjort hennes liv då till helvetet.
0: Ja, eller hur? Man vill vara med när det händer.
1: Precis.
0: Så nu sitter du och går och hoppar och väntar på att den där tredje boken bara ska komma?
1: Ja, det är så sant.
0: Det är också härligt, Monica.
1: Ja, det är ju jättehärligt. Ja. Så att, det är väl det som är bra med böcker, att man kan läsa om dem också. Ändå veta, så här kommer det ju sluta, typ.
0: Ja.
1: Men då vet man ju inte riktigt.
0: Nej, man vill ju ha en underhållande väg fram till målet som man...

0: möjligtvis känner till vilket det är. Kanske man kan formulera det. Och apropå formuleringar, visst är det så där när man köper en bok på second hand för 25 kronor, då tar man en slags lott i ett författarlotteri, eller hur? Och det kan ju bli alldeles rätt. Om man då inte vet vem det är man köper, så att säga.
1: Nej, och den här, alltså, de andra böckerna är ju mycket dyrare, men alltså, förstår du, de är ju nyutkomna. Ja. Liksom, och, så att den här författaren har ju tjänat på det ändå, om jag säger så.
0: Säkert är det så. Men jag tänker för dig här nu då som konsument. Man vet inte någonting om en författare och så tänker man, 25 kronor har jag kanske faktiskt råd med, det kan vara värt en chansning. Ja. Och så visar det sig, det är ju rent guld. För just mig, eller hur? Det är ju perfekt att det kan bli så.
1: Precis så var det för mig. Alltså. Det är jättekonstigt. Och de är tjocka böckerna, men ändå, jag är ingen sån där som orkar hålla i böckerna när jag ligger och läser ut. Men de här är liksom, från första bladet till sista bladet så håller jag det hårt.
0: Så härligt, Monica. Du, Monica Öster-Vänersborg, hoppas nu att tiden går riktigt fort fram till det att nästa bok av Simona Arnstedt kommer ut och kommer i din hand.
1: Ja, jag hoppas det. Och om hon lyssnar så får jag hälsa henne att hon gör fantastiska böcker.
0: Ja, du får gärna ringa Simona. Telefonnumret, kommer du ihåg det, Monica, vilket du ringde?
1: Nej, jag ringde inte utan jag skrev på Facebook.
0: Du, telefonnumret hit ifall du vill ringa Simona och berätta om dina böcker. Det är 020 22 10 30 till Karlavagnen. Vi snackar om våra bästa böcker ikväll och Monica Öst i Vänersborg har precis varit med och givit röst åt det. Tack så mycket för det, Monica.
1: Ja, god natt på dig och alla i Sverige.
0: Ha det så gott. Hej då.
1: Ha det gott.
0: Hej då. Hej då. Vi sysslar alltså med våra bästa böcker ikväll här vid Karlavagnen. Och du är varmt välkommen att vara med. Vilken är den bästa boken du har läst? Och varför då? 020 22 10 30. Vilken är din favoritförfattare? Hur funkar hon som ljudbok? 020 22 10 30.

0: Bruce Springsteen i Karlavagnen glider bort med kepsen käckt på sne sådär. Waiting on a sunny day. Karlavagnen håller på med böcker och läsning ikväll. Hela vägen till midnatt här i P4. Din bästa läsning. Vilken är det? Ring och berätta. 020 22 10 30. I telefonen nu Bosse Sandström i Brasta i Lysekil. Hej Bosse.
1: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, sa jag rätt med Brasta? För det stavas ju Brastad.
1: Du får säga vad du vill för att det gör folk ändå.
0: Men rätt är Brastad alltså.
1: Okej då.
0: Eller vad säger du?
1: Ja.
0: Ja, kanske. Du, hur har du...
1: Innan vi går vidare Christian så måste jag säga att du som radiosportjournalist... Mm. Helt makalös. Dina eufemismer och dina uttryck, ja, det är radioguld.
0: Oj, vad snällt sagt, Bosse. Och vilken bra start på det här snacket. Eller hur? Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Ja. Stort tack. Ja. Du, hur har du det med läsningen, Bosse?
1: Jo, jag läser faktiskt en hel del. Romaner, deckare, drama. Men också seriealbum.
0: Mm-hmm. Och vilka helst då?
1: Det är den belgiska serietraditionen med Tintin, Spirou, Lucky Luke, Asterix är fransk i och för sig. Men...
0: Samma anda ändå. Fantastiskt ju.
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Om vi ska prata böcker, ursäkta om jag avbryter.
0: Nej, ingen fara. Det är bara bra att du är effektiv. För det är snart nyheter här på P4 faktiskt.
1: Okej. Okay.
0: Ja.
1: Umberto Eco, Rosans namn.
0: Ja.
1: Det är liksom fyra böcker i en, kan man säga. Det är dels en deckarhistoria, kyrkohistoria, religionshistoria och en filosofisk betraktelse. Mm. Så jag är inte religiös alls på något sätt, men historien i sig är helt makalöst. Det blev ju en bra film också med Sean Connery och Christian Slater.
0: Just det. När läste du den boken, Bosse?
1: Det är nog 35-40 år sedan. Mm. Men,
0: det är ju ändå ett tag sedan. Du har läst väldigt mycket sedan dess ju. Men ändå, är det den som dyker upp hos dig när du tänker på det bästa du läst?
1: Ja, för det var mig vetligt enda bok jag har läst om. Den är på 700 sidor, men... Han skrev den så fantastisk så att man trodde nästan att det kunde vara sant.
0: Mm, vilket det ju inte var väl, va?
1: Det är en ren fiction.
0: Mm. Du, när du läste om boken, Bosse, upptäckte du andra saker som du inte hade upptäckt första gången då? Funkar det så?
1: Nej. Utan det var samma läsupplevelse.
0: Mm. Du, läser du jättemycket?
1: Ja. Periodare. Just nu läser jag Richard Osmans Torsdagsmordklubben-böckerna.
0: Mm-hmm. Men, läsperiodare, det är bra uttryck.
1: Ja, men annars har jag flera favoritförfattare. Yashar Kemal.
0: Uh-huh.
1: Böckerna om Magre Mehmed. Fantastiska läsupplevelser.
0: Mm. Mycket läsning i alla böcker du exemplifierar också, tänker jag.
1: Jajamän.
0: Härligt. Mycket njutning.
1: Och även André Brink, den sydafrikanske anti-apartheid-författaren, kan man säga att han var.
0: Mm. Du, Bosse Sandström i Brastad, nu tassar nyheterna närmare här i bakgrunden i P4. Vi hör musiken.
1: Ja,
0: du, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ha det så bra.
1: Det var så lite.
0: Allt gott. Hej då.
1: Och fortsätt med dina eufemismer i sport.
0: Lovar. Här är nu Ekot och Veronica.
2: Vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster, kommer inte lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet tidigare idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
3: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han kommer inte lämna sin riksdagsplats.
4: Kommer han inte göra det framöver heller?
3: Det återstår att se vad utredningen säger.
2: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked
4: att Muhammad Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Muhammad Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
3: Jag kommer inte gå in på några, någonting vi har pratat om i samtal med honom.
5: Enligt handlingar från åklagarmyndigheten som SVT tagit del av så var inledningsvis två personer misstänkta i utredningen innan den lades ner den 8 september. Men i samband med att utredningen återupptogs i måndags lades ytterligare en misstänkt till enligt SVT. Men ingen av de här tre är delgiven misstanke om brott än så länge. Det kan finnas olika orsaker till att man inte har delgett någon misstanke om brott. Men oftast innebär det att man är i ett tidigt stadie i en förundersökning. Och det innebär alltså att man inte har kallats in till polisförhör ännu och inte fått ta del av brottsmisstanken eller varför man är misstänkt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
6: Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
2: Reportrar Ida Svansbo och Victoria Scott. Och efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
7: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
2: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Ukrainas president Zelensky sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att finansiera kriget. Samtidigt säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ikväll att Ryssland inte tänker pausa kriget mot Ukraina, och han anklagar europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör till att fylla på Ukrainas vapenlager. Irans president Massoud Pezeshkian har också talat på FN-mötet idag. Han gick till angrepp mot USA och Israel. Det rapporterar vår korrespondent från New York.
8: Han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget. Men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
9: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
8: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya samtal mellan parterna. De ska ha träffats i ett möte igår där Trumps sändebud Steve Witkoff och även Jared Kushner var med och hade samtal i samband med FN-mötet. Trump beskriver de här samtalen som produktiva och säger att snart kommer vi träffas igen. Medan Iran idag tvärtom verkar vilja spela ner betydelsen av det här mötet. De säger att de här samtalen skedde indirekt via medlare. Det ska ha varit Qatar som medlat och de träffades alltså inte direkt öga mot öga. Det kom inte heller fram något nytt enligt Irans delegation. Så att inga direkta samtal enligt Iran, men någon form av kontakt via mellanhand som beskrivs på väldigt olika sätt från Irans och USAs håll.
2: Rapporterade Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent. Och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnaden i byn Sherbet Jenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
10: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Ed Hadelin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Jenba i Masafer Yatta i södra Västbanken, där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hazelin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
2: Den pojke i 10-årsåldern som försvann vid lunchtid idag efter dagens skola i Eskilstuna hittades strax före klockan 9 ikväll vid god hälsa. Det skriver polisen på sin hemsida. Nederländerna meddelade idag att de kommer tillbaka till Eurovision Song Contest nästa år. I år bojkottade landet tävlingen i protest mot Israels deltagande. Flera andra länder har ännu inte gett besked om sitt deltagande, rapporterar Camilla Valdan på Kulturnytt.
11: Ja, det har ryktats kring det här en tid och enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén så är det här beskedet viktigt för Eurovision-arrangörerna i det läge tävlingen befinner sig i. Och flera länder har ännu inte gett besked om hur de ska göra. Vi kan höra vad hon säger.
12: Anmälningstiden har förlängts för vissa länder som fortfarande tvekar. Men jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
13: Vad vet vi om hur intresset för Eurovision ser ut runt om i Europa?
11: Ja, det är fortfarande en stor majoritet av de europeiska länderna som varit och är med även framöver. Men flera länder kritiserar att Israel tillåts delta och hänvisar till situationen i Gaza som en anledning till att de borde stängas ute. Irland är det land som varit tydligast och redan meddelat att de inte kommer vara med i nästa års upplaga. Spanien, som också bojkottade förra året, har sagt att de kommer stanna hemma. Sen väntar besked från övriga av de totalt 5 som uteblev i årets tävling.
2: Rapporterade Kulturnytts Camilla Valdan. Imorgon börjar dagen med regn på många håll i landet och det regnet rör sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder, 10-15 grader i norr och något lägre vid regn. Du har lyssnat till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
14: Och här är sporten med en bra start för de svenska lagen i damernas kval till Europa Cup. Malmö vann första mötet borta mot österrikiska Sankt Pölten med 2-0 och Hammarby vann hemma mot skotska Glasgow Rangers också där med 2-0. Och 2-0-målet kom sent genom Bayerns stora talang Fanny Petersson som på nytt slog till med ett drömmål.
15: Väldigt skönt att göra så många mål som man kan inför turmötet, så det var skönt.
16: Berätta vad som händer när du ser att bollen ligger där precis framför dig.
15: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är det att skapa sig läget också. Så det är bara till att testa och nu har det funkat.
16: Vilken skillnad tror du att det betyder att ni har 2-0 mer istället för 1-0 inför returen?
15: Jo, men det betyder såklart väldigt mycket. Men vi kommer inte göra något annorlunda utan vi kommer gå för 3-0 nästa match. Och vi vet att när det står 2-1 så kan det gå snabbt. Men det var ju riktigt skönt att få in 2 mål.
14: Returmöten i kvalet till Europa Cup för både Hammarby och Malmö om en vecka. Reporter var Linnen Sen. Det var start för herrarnas handbollsligan och de tippade topplagen Kristianstad och Hammarby möttes direkt i premiären. Det blev seger för Kristianstad 28-27 och målvakten Haider El Kafaji hade stor del i hemmalagets seger.
17: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
18: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att ja, det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
17: Det är långt kvar alltså. Det vet jag att om det spelar ingen roll om vi förlorar på söndag liksom. Så det är faktiskt 2 poäng är 2 poäng.
14: Handbollsreporter var Andreas Mats och alla resultat från den första omgången i handbollsligan hittar ni i appen Sveriges Radio. Det finns också tabeller och kommentarer.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll är vi bland böckerna och läsningen. Vi snackar om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Din bästa läsning, vilken är det? Vad tänker du på då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig, som är viktiga för dig. Vilken bok håller ni på med just nu i bokklubben till exempel? Har du nyss läst Godnattsaga för barnen? Hur gick det? Har du något speciellt läsknep där? Och vilken är den bästa boken någon läst högt för dig? Vilken är din favoritljudbok? 020 22 10 30. Böcker. Bruno Mars på det.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg bland makrillar, sardeller och röror som ligger i disken där så står Ida och har precis lagt ifrån sig mobiltelefonen. Tack för det, Ida.
2: Tack.
1: Här är också Martina. Du har ytterkläderna på. Jag lyckades precis stoppa dig. Vart är du på väg?
2: Jag ska hem.
1: Ska du hem?
2: Jag ska hem och vila upp mig nu.
1: Har du tid med Karlavagnen?
2: Jag har en liten stund.
1: Oj, vi snabbar oss. Det måste vi göra då, Ida.
3: Alltid tid med dig.
1: Just det, vi pratar ju böcker. Bästa bokupplevelsen eller bokgrejen. Vilken är det för dig, Martina?
2: Alltså, jag lyssnar väldigt mycket på böcker. Tycker det är väldigt gött. Och inte drömma mig bort, men vara i den världen. Jag har lyssnat på mängder. Men som sagt, Bridgerton tyckte jag var väldigt bra. En följetong då helt plötsligt.
1: Men det spelar dock kanske, om jag tolkar det rätt här, inte någon roll egentligen vilken bok det är. Det är mer att det är något som du har hela tiden som sällskap, eller?
2: Exakt. Som sagt, lyssna mycket och då är det inte... Det blir trevligare. Man går ut med hunden och lyssnar. Man lagar mat och man lyssnar. Så att, ja, man är inte ensam, eller vad man nu ska säga.
1: Är det till och med trevligt att gå ut med hunden?
2: Faktiskt.
1: Det är en verklighetsflykt, helt enkelt.
2: Ja, men det är det faktiskt.
1: Men Bridgerton, vad är det för något?
2: Alltså, man kanske inte kan jämföra det med det som gick på tv, men det är ju lite kostymdrama, lite... Jag kan inte beskriva det.
1: Är det lite tantsnusk?
2: Ja, du tänker på det, ja. Men nej, inte böckerna tycker jag inte var lika farliga i alla fall.
1: Inte så mycket naket?
2: Nej, det var det inte.
1: Ida, vad tänker du på? Jag har ju bara pratat med Martina.
3: Ja, men det är helt okej. Det går bra. Jag har en annan bok som jag har läst. En serie i 13 delar med Harry Hole, med Jo Nesbø.
1: Deckare.
3: Deckare, ja.
1: Älskar deckare. Lite våldsam.
3: Ja, men ganska. Det är lite äckligt faktiskt. Ja. Men det var ett väldigt bra sällskap när jag var i Australien. Då var jag väldigt mycket själv. Man flydde lite in i böckerna. Helt plötsligt kändes det som att man var kanske en del av boken. För att jag lyssnade stäckligt.
1: En del i äventyren?
3: Det är det äventyret, ja, precis.
1: Du lyssnade, ja?
3: Lyssnade, ja. Något annat har jag inte tid med.
1: Nej, inte ens när du är på australiensiska resor.
3: Nej, nej.
1: Men det är ju helt enkelt sällskapet där också då, lite grann som Martina är inne på, verklighetsflykten.
3: Ja, men precis. Det blir någon slags tillflykt in i den tråkiga vardagen.
1: Böcker är ju häftigt, eller hur?
2: Absolut, det är det verkligen.
1: Ett sällskap?
3: Ett sällskap, men jag tror inte att jag har läst en bok sedan högstadiet, så att det är bara att lyssna för min del.
1: Men tack för det här sällskapet ändå.
3: Massa trevligt.
2: Tackar.
1: Karlavagnen tar telefonen och säger hej till Mats Jakobsson i Helsingborg. Hej Mats.
4: Hallå, hallå.
1: Välkommen till vagnen.
4: Tackar för det. Tackar för det.
1: Vi pratar ju om böcker och om läsande i Karlavagnen ikväll. Den bästa bok jag läst eller min största läsupplevelse, min bästa läsning. Det går ju att formulera det på lite olika sätt. Och så hörde du det och så tänkte du, jag slår en signal.
4: Ja, det är helt korrekt. Helt korrekt.
1: Vad är det du tänker på?
4: Ja, nu är det kanske lite fusk, för det är den senaste boken jag har läst också, men den var magiskt bra.
1: Ja, låt höra.
4: Jag avslutade den här om dagen och jag är fortfarande varm i kroppen efter det. Den heter Dagarna med Theo och den amerikansk författare som heter Alan Levi som har skrivit den.
1: Ja.
4: Och den har hamnat på New York Times bestsellerlista. Han fick nog inte, som jag förstod det rätt, att han fick inte något bokförlag som nappade, så han gav ut den själv.
1: Uh-huh.
4: Och sen har det blivit en dundersuccé.
1: Och vad är grejen med den?
4: Jag älskar berättelser. Det här är verkligen en berättelse. Det handlar lite kort om en man som är lite... Ja, han är en främling och kommer till en ny stad. Och så går ni in på ett café och på det caféet finns det 90 porträtt på väggen. Alltså den lokal konstnär som har gjort de här porträtten.
1: Mm.
4: Och när främlingen, han bestämmer sig för att köpa de här 90 och ge dem till de som är avporträtt, ja, som är på bilderna helt enkelt då.
1: För att få kontakt med någon i den nya stan eller vadå?
4: Ja, ja. Han träffar var och en av de här som finns på de olika tavlorna.
1: Fascinerande idé, eller hur?
4: Ja, verkligen. Och det är en väldigt springande på de människor han träffar, från ett litet barn till borgmästaren till uteliggaren. Och det är hela kartoteket av människor.
1: Så får han fatt i alla?
4: Inte riktigt alla. Det är några han går bet på. Men de flesta...
1: Hade varit osannolikt kanske annars.
4: Ja. Nu är ju inte alla 90 med i boken. För det är inte bara de här mötena, utan det händer ju andra saker också. Så ska man sammanfatta så är det en feel-good-bok med lite svärta.
1: Ja. Är det precis det du vill ha ur en bok?
4: Jag vill ha berättelser. Att det händer någonting och man en författare som skriver så bra som man känner att man är på plats själv också.
1: Ja.
4: Som man är där, som väcker känslor.
1: Var det så med den här boken för dig, Mats, att du längtade efter nästa tillfälle när du skulle kunna sätta den någonstans eller lägga den någonstans och läsa ytterligare ett halvt kapitel eller bara en sida?
4: Jag hann knappt komma så långt, jag läste ut den på 2 dagar. Jag kunde inte lägga ifrån den, så det var en bra helg.
1: Det var en bra helg, en bra bok. Ja. Och det var inte så att den var inte tunn, den här boken?
4: Nej, 300, närmare 400 sidor tror jag.
1: Ja.
4: Det är ett litet förord som jag skulle vilja läsa upp som jag tycker var fantastiskt roligt också. Det är bara några meningar om det är okej.
1: Okay. Mm-hmm.
4: Det står så här, till Cabby Calbertson, som tack för vår långa vänskap och som en påminnelse oss vänner emellan. Om att du lovar att köpa 100 exemplar av boken om jag tillgänglig den till dig. Betalar du kontant eller med kort?
1: Och också fyndigt, eller hur?
4: Ja, verkligen.
1: Ett dyrt löfte, möjligtvis. Du, Mats, har du alltid en bok på gång?
4: Ja, oftast. Oftast har jag det.
1: Mm. Är du med i en bokklubb?
4: Ja, med en bokklubb. Ja, alltså inte en lokal bokklubb, så, utan det är snarare en som skickar ut sin katalog med vilka böcker man kan köpa.
1: Ah, okay.
4: Den typen av bokklubb är med.
1: Det finns ju olika klubbar.
4: Ja.
1: Är det där du hittar de flesta av dina böcker, eller går du på rekommendationer, eller har du någon flöde?
4: Nej, det är faktiskt den här katalogen som man får typ en gång i månaden som det är huvudsakliga inköpskällor.
1: Vad skulle du göra utan den?
4: Ja, det har varit jobbigt. Det har varit betydligt jobbigt.
1: Ja. Men du, bokmässa och bokrea och sånt, är det höjdpunkter för dig?
4: Ja, bokmässa har inte varit på någon gång. Bokrean, ja, emellanåt köper jag den. Men framförallt den här bokklubben som är min guldkälla.
1: Du, när det är födelsedag och julafton och sånt, får du alltid fyrkantiga hårda paket då?
4: Nej, det får jag inte alltid. Man får göra lite variation också. Det är inte bara böcker. Men jag hörde något tidigare inslag om någon som sa lyssna på ljudböcker och så. Det gör inte jag. Jag vill ha en fysisk bok. Och jag har inte kommit så långt med läsplatta och sånt heller, utan det ska vara kartong och lite vikt och sådär, så man känner känslan.
1: Det ska vara en bokbok, helt enkelt.
4: Det ska
1: Mats.
4: Vara en bokbok.
1: Mm. Så roligt det var att snacka böcker och läsning med dig, Mats Jakobsson i Helsingborg. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
4: Tack för att du fick vara med.
1: Ha det bra.
4: Ha det bra.
1: Hej då.
4: Ha det bra.
1: Hej då. Hej, hej. Karlavagnen håller på med våra bästa böcker ikväll. Vilken är din tydligaste bokupplevelse? Din bästa läsning? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Musik att kanske ha med sig som ett smycke runt halsen eller som en avlägsen liten låda långt bort bland spindelväven på vinden. Lite grann beroende på Jill Johnson, Angel of the Morning. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ju på med våra bästa böcker, våra största läsupplevelser, när, hur och var vi läser i Karlavagnen ikväll. Du är varmt välkommen att höra av dig på det temat. Du kan skriva meddelande på sociala medier, ständigt öppet, ständigt till din tjänst. Du kan ringa till oss 020 22 10 30. Ring så snackar vi läsning. Ljudböcker, vanliga böcker eller hur läser du? Eller så kan du också skicka ett mejl. Då är adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Mejlat har Ellen gjort. Hon skriver: Hallå, jag är helt såld på självbiografier. Allt ifrån Svennis, Helmer Valfridsson, också känd som Kröskongen från Torsby i Värmland, till Lia Larssons senaste självbiografi om hennes liv. Allt ifrån att vara mobbad i skolan till att komma till turné idag har verkligen gjort mig alldeles berörd. Tack förresten för ett fint program. Tack för att du mejlade, Ellen. Varma hälsningar avslutar Ellen sitt mejl med. Karlavagnen, Sveriges Radio, P4. I vars telefon nu Anette Andersson ifrån Sala finns. Hallå Anette.
1: Ja, men hej.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack du.
0: Ja.
1: Sala var lite fel. Svalöv i Skånes kommun.
0: Ja. Det är väldigt mycket fel faktiskt. Jag tror jag måste skaffa nya glasögon här faktiskt. Svalöv är ju en annan grej. Jag är ju född i Kävlinge. Det är ju vägg i vägg med Svalöv ju.
1: Jo, nej. Eller så blev det kanske fel precis då den jag pratat tidigare med.
0: Så kan det vara. Men det viktigaste är att du är här nu, Anette, i alla fall. Och att du är välkommen och att du känner det.
1: Och du precis det här med självbiografi. Mm. Alltså det var ju pricken på i-et över det jag ringde in om.
0: Mm.
1: För jag gillar alltså att läsa just om memoarer.
0: Ja.
1: Som det, när de skriver alltså då ju på alltså för just det här med kändisar och sådant och då ju när de belyses alltså i media och sånt, man kan ju få alltså så förutfattade meningar om dem och sånt ju.
0: Verkligen.
1: Och just att läsa det här med alltså deras alltså memoarer och sånt och, eller ja, alltså självbiografier och sånt här, alltså då får man en helt annan inblick.
0: Ja.
1: På personerna i fråga. Mm. Och sådant ju.
0: Du Anette, får jag fråga dig bara som en spegling på det du sa där. När de skriver sina memoarer folk så ger de ju sin önskade bild av sig själv också i en massa olika vinklar och vrår. Alltså inte någon journalistbevakad bild till exempel. Tänker du på det när du läser att ja, det här är ju så som de vill kanske föreställa sig?
1: Det kan dyka upp. Det dyker upp. Det händer.
0: Ja,
1: det händer. Absolut. Och man slukar ju även där också kanske inte riktigt allt alltså sånt här va.
0: Nej.
1: Men på vissa personer och sånt här och sådant så alltså är det, känns det lite slående att ja men herregud, det här är ju en helt annan bild mot vad man fått via media och sådant ju. Och om det handlar om artister alltså då inom musik eller om det handlar om de här överhuvudtaget alltså då hela det här perspektet om gällande kändisar alltså om det handlar inom vad det oavsett handlar om. Alltså sådant ju, så kan man ju kanske liksom, alltså då man bara tänker att jaha, de har ansett sig och så och det och detta och sånt här.
0: Mm.
1: Men just det här inga som är speciellt ibland alltså som artister och sånt, alltså där kan man undra alltså på vad för bilder som ges ut. Och sådant,
0: du Anette, får jag fråga dig vad läser du för någon bok nu? Läser du någon
1: just
0: biografi nu?
1: Just nu läser jag Britney Spears.
0: Aha.
1: The Woman in Me.
0: Aha.
1: Och hon är ju en som är verkligen omskriven.
0: Ja, verkligen. Där har man fått flera många olika bilder via media.
1: Verkligen,
0: ju.
1: Ja. Verkligen. Och just den boken, alltså jag lånade den på biblioteket, alltså nu då här om veckan.
0: Mm.
1: Och genast, alltså, och ja, ja, alltså jag bara tänkte att, för att jag bara kände att jag måste läsa denna boken.
0: Mm.
1: Och själv, alltså se liksom, alltså då och då ju på. Och ja, jag ska säga det. Redan från alltså, den första sidan så jag bara tänkte att, ja men herregud. Då kände jag genast, alltså, vilken jordnära person hon egentligen är.
0: Britney Spears.
1: Ja.
0: Ja. Vad roligt att det kan bli så, för den bilden
1: från
0: kanske man inte får
1: sidan.
0: Annars. Nej. Men,
1: nej,
0: men
1: nej.
0: Du lyssnade också på Britney Spears musik, Janet?
1: Det är inte riktigt min musik.
0: Nej. Men,
1: nej, men
0: icke desto mindre fascinerande att du vill läsa om Britney Spears och lära dig mer om henne,
1: ja,
0: den
1: men,
0: vägen.
1: Nej, men alltså, jag intresserar mig mycket för människor.
0: Mm.
1: I olika genrer. I olika genrer. Och det är det som gör att jag många gånger alltså då ju, tycker om att läsa alltså deras memoarer.
0: Mm.
1: Och ja, överhuvudtaget alltså det här med biografierna och det hela och sånt. Och som gör att jag bara känner alltså att ja, nej, jag får liksom på vissa personer och sånt. Och jag bara känner alltså när jag kommer över någon sådana böcker och sånt att ja, men det här, jag vill läsa det.
0: Ja, fatta grejen.
1: Och sätta mig in, bilda mig själv,
0: ja,
1: uppfattning.
0: Vilket ju är jättesympatiskt och jätteviktigt såklart att göra. Du, har du mycket kvar av Britney Spears memoarer?
1: Ja, det är nästan halva.
0: Ja, då har du mycket läsning som du njuter av, gissar jag då, framför dig också. Tack så mycket.
1: Absolut.
0: För att du hörde av dig till Karlavagnen, Annette. Och lycka till med resten av memoarerna där, Britneys.
1: Mm. Tack du.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott.
0: Ja, hej då.
1: Hej.
0: Hej. I Karlavagnen säger vi nu hej till Erika Lyckefyr i Kärna i Kungälv. Hej du.
2: Hallå.
0: Välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Vi håller ju på med våra läsningar, böcker och ljudböcker och ja, alla möjliga varianter på att läsa här ikväll som ämne. Läser du mycket, Erika?
2: Ja, det gör jag. Numera lyssnar jag mestadels. Jag läser för barnen men lyssnar själv.
0: Mm-hmm. Varför då?
2: Då får jag gjort så mycket under tiden.
0: Plocka undan, vika tvätt och sånt?
2: Ja, vara ute och gå eller laga mat. Eller... Ja.
0: Aha. Läser du godnattsager för barnen?
2: De är ju inte så små så att man kanske säger godnattsager på det viset. Men vi läser skönlitterära böcker.
0: Aha.
2: När de ska sova.
0: Ja. Det är ju ganska nära att läsa. Ja, men i alla fall,
2: ja.
0: Du, hur går det?
2: Att läsa för barnen?
0: Ja, när de ska sova.
2: Ja, det är ju inte så att de somnar utav läsningen. Det är ju för spännande för det förstås.
0: Ja, just det. Så ni bestämmer att nu läser vi ett kapitel idag igen och sen så sover vi lite grann när det är dags?
2: Ja, jag läser väl tills klockan börjar bli mycket och sen så försöker jag avsluta och så tycker de nej, fortsätt att läs.
0: Men det är ju härligt, Erika. Eller hur?
2: Visst är det. Det är underbart.
0: Jag har inga barn som är så i den åldern nu att jag alls får läsa för dem när de ska somna. Men när jag höll på med det så var ju det faktiskt en av dygnens höjdpunkter. Och det var någon slags utveckling därifrån när de var ganska små och hade björnkoll på hur Bamse-berättelsen var. Och Tintin-berättelsen sen och Harry Potter sen och allt vad det nu var. Och absolut inte ändra någonting där utan det ska vara exakt det. Skutt ska säga det, han ska snubbla på moroten där och Skalman ska skrocka. Inget annat.
2: Ja.
0: Och så efter ett tag när de insåg att vi har hört det här så då var det okej att börja hitta på saker. Och sen kunde man hitta på precis vad som helst. Och då gick det ju åt andra hållet. Då kunde de ju inte somna. För då började de också hitta på grejer i den här berättelsen. Det var ju så himla bra och så himla roligt. Men så fel faktiskt när det ändå var vaket. Det är väldigt sega månader efter det. Kan du känna igen det?
2: Att man inte får läsa fel, absolut.
0: Mm.
2: Men jag har nog fått hålla mig till vad som står i boken. Sen har det diskuterats om vad som har lästs. Så att det har blivit längre konversationer än vad man kanske hade tänkt. Men vi har inte hittat på så mycket mer än om en bok har tagit slut. Då har det ju varit...
0: Oh, nej.
2: Vad händer nu? Och så får man försöka hitta på en fortsättning. Sådär.
0: Mm. Vi hade en berättelse om en vegetarisk rävfamilj. Som höll på väldigt länge, kommer på nu. För att den var man ju tvungen att variera på något sätt. För att vad skulle de äta, de stackarna då? Och så vidare. Många olika frågor väcktes där då. Men du Erika, vad håller du på med för bok nu? Det har vi inte pratat om förresten.
2: Nej, just nu så lyssnar jag på en av Västgötamorden. Böcker av Jan-Erik Ullström. Absolut bra. Men det är inte min favorit.
0: Nej, du lät inte så helt såld faktiskt.
2: Ja, men jag gillar liksom deckare, kriminalböcker så, det gör jag. Men de kanske inte sätter så djupa spår.
0: Nej, några gör ju det.
2: Det är ju så.
0: Ja, du lyssnar, är det en ljudbok du lyssnar på då här?
2: Mm, ja.
0: Hur mycket, det är ju en urfånig fråga, men uppläsaren där, hur viktig är han?
2: Jag tycker den är viktig, men jag har insett att jag klarar av vilken som helst efter ett tag. Även om man inte tycker om dem inledningsvis så lär man sig. Så att jag är inte så kräsen på det viset. Sen har man favoriter, absolut. Och vissa passar bättre till vissa böcker och sådär. Men sen tycker jag ju att det kanske går lite för långsamt. Så jag speedar ju upp.
0: Ja, det är ju inte alla röster som klarar det på ett bra sätt, tänker jag.
2: Ja, det tycker jag.
0: Alltså du tycker det?
2: Ja, det tycker jag. Dubbla hastigheten, tror jag.
0: Är det sant?
2: Jajamän.
0: Funkar det på skånska till exempel?
2: Oj, vilken inläsare läser på skånska?
0: Ja, det är ju nästa fråga. Den har jag inget svar på just nu.
2: Nej.
0: Nej, men okej. Alltså kan man köra på dubbla hastigheten, gissar jag då. Det bästa du har läst då, eller lyssnat på, vad är det?
2: Alltså, Fredrik Backman, han är gud.
0: Punkt.
2: Och Björnstads trilogin, den är fantastisk. Det finns inget bättre. Det går inte att slå.
0: Varför då?
2: Alltså man lär känna de här människorna på ett sånt djup att när de här böckerna var slut, jag grät så mycket över alltså avskedet från de här vännerna. Det blev en sån enorm saknad. Nu får jag inte vara med i deras liv längre.
0: Nej, vad tråkigt. Eller hur?
2: Ja, jättetråkigt. Han skriver på ett sätt som ingen annan gör. Man skrattar och gråter om vartannat. Och det sätter sig på ett sätt som jag aldrig har varit med om med någon annan författare. Så
0: är det han som har skrivit En man som heter Ove också?
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Det, är det.
0: Han är också produktiv, tänker jag då, därmed. För det kommer ju en del från honom.
2: Inte jättemånga böcker.
0: Uh-huh.
2: En man som heter Ove kom väl 2012 och det var hans första bok. Så att han har inte skrivit, han är inte en Grim Walker och skriver ett par böcker i månaden, utan det dröjer något år mellan och jag har ju förstått att det inte är någon självklarhet för honom att fortsätta skriva, för att det tar så mycket utav honom att han ger verkligen sitt allt till varje.
0: Och han är viktig för dig, Erika, med sina böcker.
2: Han är jätteviktig.
0: Hör jag, ja. Så roligt att du har hittat honom och Björnstad-trilogin, var det rätt uttalat?
2: Ja, precis.
0: Ja. Vilket bra tips också, det tror jag många kan suga åt sig. För Karlavagnen ikväll blir ju lite grann av en tipsvagn också då, eftersom vi pratar om olika böcker, olika litteratur och deras respektive kvaliteter då. Här fick vi då ditt tips, Björnstad-trilogin av Fredrik Backman. Och han är minsann inte så produktiv, jag kollade här, det var inte så att jag hade rätt i det. Tack för ett upplysande samtal på många sätt, Erika Lyckefyr i Kärna i Kungälv. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja. Tack så mycket.
0: Ha det bra, sov så gott.
2: Detsamma.
0: Ja, hej då. Godnatt.
2: Hej då.
0: Hej då. I Karlavagnen som håller på med våra bästa läsupplevelser ikväll. Vilken är din bästa läsning? Läser du den själv eller lyssnar du på den? Eller är det någon som har läst den högt för dig? Kanske i bokklubben där du är med. Vilken bok håller ni på med just nu? Det är mycket böcker, det är mycket läsning. Ja, det är bara det i Karlavagnen ikväll. Det är det för att det är höst. Ju strax alldeles mer. En årstid som passar jättebra för att sitta där i mörkret. Kanske med en liten lampa, kanske från en vevradio. Och läsa och lyssna. Det är snart bokmässa och det är läslov i faggorna också. Det är läsning och böcker i Karlavagnen. Din bästa läsning, vilken är det? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30 eller mejla boktips karlavagnen@sverigesradio.se och joina sociala medier såklart.

0: When You Say Nothing At All, Ronan Keating, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som sysslar med våra bästa böcker ikväll, vår bästa läsning. När du hör att det är temat i Karlavagnen, vad klickar till hos dig då? Ring och berätta, 020 22 10 30. Har du någon favoritförfattare? Var brukar du läsa? Eller var konsumerar du dina ljudböcker? Är det på bussen? Eller är det när du viker tvätt? Eller när är det? Din bästa läsning helt enkelt. Vad håller ni på med i bokklubben nu för tiden till exempel? Karlavagnen 020 22 10 30. I telefonen nu Pernilla. Hej Pernilla.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så jättemycket. Vad spännande.
0: Ja, tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Det tycker jag med. Det ska bli jätteroligt. Hur är läget skulle du vilja säga?
1: Jo, men jättebra, tack. Mm. Det har varit en trevlig höstkväll. Det börjar komma in här i Malmö nu.
0: Ja, det för du är i Malmö, ja. Mm. Ja, och blåser det idag någonting?
1: Nej, vindstilla, men mörkt.
0: Är det sant?
1: Ja. Så är det.
0: Det är inte många dagar det inte blåser i Malmö, eller hur?
1: Jag vet. Och det är lucky day för det är Karlavagnen och vi pratar idag i Kiter.
0: Eller hur? Så himla roligt. Och vi pratar om bästa läsningen. Hur tänker du?
1: Nej, men jag funderade på det. Jag har ju dyslexi.
0: Ja.
1: Nu är jag 35 så jag har fått rätt mycket hjälp i skolan och så vidare. Men böcker har ju aldrig varit... Alltså särskilt av intresse när jag växte upp och det var svårt och sådär. Men sen när ljudböckerna kom in i bilden och podcast och man kunde lyssna sig fram till information och få uppleva sig det genom att lyssna så blev det ju, var det ju som en annan värld öppnade sig.
0: Ja, då är det ju lätt för mig att säga att jag kan förstå det. Men jag undrar om jag kan förstå det. Egentligen.
1: Nej.
0: Förstår du vad jag menar?
1: Det är lite orättvist. Min bror han har pluggat juridik och han kunde liksom sluka en 150-siders bok på en kväll.
0: Ah.
1: Och jag kämpade mig igenom några kapitel liksom, för att få det att förstå.
0: Ah.
1: Eller få det att fastna. Så det är lite orättvist att vi är programmerade så.
0: Mm. Väldigt orättvist, Pernilla, faktiskt.
1: Mm.
0: Men har... Och nu lyssnar du då, gissar jag då, på

0: böcker enbart, eller försöker du läsa också? Alltså på ett traditionellt sätt?
1: Ja, alltså, nej men, alltså jag precis. Jag har ju tränat bort mycket av dyslexi, så ja. Numera märker jag inte det. Men jag föredrar ju alla dagar i veckan att lyssna istället för att ta fram en tjock bok och läsa.
0: Ja.
1: Istället. Så det är när man är ute och går eller på gymmet, på träningspassen, står på rullbandet och lyssnar på en ljudbok är mycket trevligare än att lyssna på musik, tycker jag.
0: Ja, då kanske man klarar av lite längre sträcka också på löpbandet där. Kanske.
1: Jag hör en löpare där. Det är också.
0: Ja, eller en önskad löpare, mycket mer än en frivillig, ja. Så att säga.
1: Mm.
0: Du, vad är det för bok du har med dig då som har blivit kvar? Av de du har läst eller de du har lyssnat på?
1: Nej, men jag lyssnade faktiskt och läste en bok för bara några år sedan. Och den heter Pottfri på 3 dagar.
0: Vad heter den?
1: Pottfri på 3 dagar.
0: Ja.
1: Och när jag skulle potträna mina barn.
0: Uh-huh.
1: Och den handlar väldigt mycket om att man ska positivt betinga beteenden istället för att säga nej, nej, nej. Uh-huh. Och de blir ju potfria på 3 dagar eller 4 dagar. Bara genom positivitet.
0: Uh-huh.
1: Att ge mycket beröm när de gör något rätt och små steg och mycket beröm. Och detta har jag anammat mycket på annat som de inte vill göra, typ som tandborstning, gå och lägga sig, ta på sig kläder, du vet.
0: De små
1: underbara liven.
0: Ja.
1: Så att den taktiken, eller vad man ska säga, har jag applicerat i väldigt många andra sammanhang också. Så den har fastnat väldigt mycket. Enkel bok, lätt att läsa, inte många sidor, men jag har påverkat mig mycket faktiskt.
0: Ja, till och med ditt liv, Pernilla, låter det som. Ja. Lite grann. Eller ditt förhållningssätt kanske till olika saker mer.
1: Mycket.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Hade du inte kommit dithän utan den boken, tänker du?
1: Nej, men jag fick sån aha-upplevelse när det gick så lätt. Bara genom att ge beröm. Mm. Så att det här måste jag testa på andra saker också. Tandborstning. Och gjorde exakt samma liksom, upplägg och taktik. Och det funkar jättebra.
0: Mm.
1: Så nu ska jag testa på min man också om jag kan lyckas få honom dit. Genom bara positiv beröm.
0: Vilket ämnesområde tänker du röra dig i?
1: Ja, men kanske disken eller tvätten eller vad det nu kan vara.
0: Inköpen kanske?
1: Kanske inköpen också.
0: Ja. Bilkörningen?
1: Nej, den funkar jättebra.
0: Ja, den är inte aggressiv eller något sånt där?
1: Nej, den är inte aggressiv.
0: Nej. Men Pernilla, låter ju fantastiskt, och jag inser just att den hade jag varit bekänt av, den taktiken, när jag skulle lära ett av mina barn speciellt att borsta tänderna istället för att sitta där lite halvt våldsam och rota med tandborsten in i kindtandsregionen i den djungeln där. Oh, det var inga bra kvällar där.
1: Nej.
0: Vad skulle man sagt istället då? Bra gjort, bra!
1: Ja, men alltså, folk mår ju mycket bättre när de får välja själv.
0: Mm.
1: Att val och saker de gör kommer inifrån sin egen motivation. Istället för då, precis, så jag har också funderat, okej, hur ska vi göra? Man måste borsta tänderna, okej, men då får man väl tag och kör ett varv.
0: Just det.
1: Men det är inte rätt.
0: Nej, det är inte rätt väg, inte rätt väg.
1: Nej.
0: Du Pernilla, vilket mångsidigt innehållsrikt samtal och snack vi har haft här nu. Från dyslexi till tandborstinlärningsteknik. Fantastiskt bra.
1: Ja, roligt.
0: Tycker jag. Roligt på alla sätt och vis. Hälsa familjen. Och tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
1: Och tack för en bra programledare, du är.
0: Ja, det var snällt sagt. Tack så mycket, Pernilla.
1: Godnatt.
0: Och så gott. Hej då. Hej då.

0: Ja visst, det är ju Robin Bengtsson i Karlavagnen, fast det blir inte så mycket mer Robin just nu, även om låten heter More. Istället så blir det Filippa Kolstrup direkt från de sociala medierna. Hej Filippa.
1: Hej.
0: I en volangblus som är vit med stor krage idag.
1: Lite som sjömans.
0: Ja, och byxor i blått. Jeansfärg kan man säga.
1: Ja.
0: Blå.
1: Blå.
0: Ja. Ja, och jag är lite mer utfettad. Nu vet ni hur vi ser ut. Ni har en bild av oss. Du, hur är det på de sociala medierna?
1: Jättemånga som skriver till oss på Karlavagnens Facebook-sida.
0: Kul! Roligt.
1: Ja. Så om man behöver boktips,
0: in där.
1: Där finns det oändligt många, nästan, känns det som.
0: Vad är det du har i handen?
1: Den här, tänker du på. Det är en liten...
0: Det är en vevradio.
1: Vevradio.
0: Just det.
1: Precis. Och det är faktiskt så att på vår Instagram så har vi en liten tävling. Karlavagnen P4. Där man kan kommentera vilket program man helst lyssnar på i radio. Och då vara med och tävla om att få hem den här lilla... Så, låter det.
0: Där gick den igång.
1: Där gick den igång.
0: Där har du vevat igång den. Det är ju beredskapsdagar också.
1: Ja,
0: det är ju en sak som man kan ha glädje av i beredskap när det inte går som vi tänkt när elen har gått till exempel.
1: Ja.
0: Och det finns en antenn på den. Det finns solceller som kan driva den. Det kan bli en ficklampa.
1: En liten ficklampa, precis.
0: Och i tävlingen så skriver man helt enkelt programmet man helst vill höra i sin vevradio som man vinner.
1: Ja, där har vi gjort en liten video där du förklarar hur det går till.
0: Ja.
1: Fin att titta på.
0: Njut av den. Det gäller alla sociala medier detta.
1: Ja, Instagram gäller det.
0: Det gäller Instagram, ja.
1: Ja,
0: det gäller inte alls alla sociala medier. Du, nu blir det snart nyheter här i P4 i Karlavagnen, där vi ju håller på med våra bästa läsningar den här dagen. Din bästa läsning, vilken är det? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är nu Ekot. Veronica Mitrevska börjar med senaste nytt apropå riksdagsvalet.
2: Vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster, kommer inte lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
3: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han kommer inte lämna sin riksdagsplats.
4: Kommer han inte göra det framöver heller?
3: Det återstår att se vad utredningen säger.
2: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Mohammed Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
3: Jag kommer inte gå in på någonting som jag pratat om i samtal med honom.
2: Reporter Ida Svansbo. Efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
5: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
2: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Finland och Ukraina har slutit ett nytt försvarsavtal som Finlands president Alexander Stubb beskriver som ett drönaravtal. Avtalet innebär att länderna ska samarbeta om att tillverka drönare billigare och mer effektivt. De ska också dela teknologi och kunskap med varandra.
4: Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnader i byn Sherbet Yenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
6: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Ed Hadelin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Yenba i Masafer Yatta i södra Västbanken där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hadelin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
4: Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami. USA kommer inte tillåta några valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, under mellanårsvalet senare i år. Beklagligt skriver organisationen i ett uttalande. OSSE har observerat 12 val i USA sedan 2002, däribland 6 mellanårsval. Så konstaterar vi att höstdagsjämningen infaller idag, så från och med nu kommer nätterna bli längre och dagarna kortare. Men än så är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Vår reporter träffade Mattias Wilson i Stockholm som längtar efter mörkret.
7: Sommaren är så snäll liksom. Men på hösten kommer man lite närmare naturen, närmare elementen. Man får mera blåst, mera regn, mera att naturen gör sig mer påmind liksom.
8: Men Mattias Wilson som bor i Stockholm kommer få vänta på hösten, för de kommande dagarna väntas fortsatt varma temperaturer i Svealand och Götaland. Och för att det ska klassas som meteorologisk höst krävs det att dygnsmedeltemperaturen ska vara under 10 grader 5 dagar i rad. Vi hör Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
9: Just nu så har vi höst i Dalafjällen, stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter också.
8: Även om det fortfarande är meteorologisk sommar på flera håll är marken klädd i färggranna löv. Zoe Leche plockade upp ett från skolgården.
10: Jag gillar höstlöven för jag gillar att plocka dem. Jag tycker att träden blir fina.
4: Reporter Tia Regell. Och så vädret för imorgon där dagen börjar med regn på många håll i landet. Och det regnet dröjer sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.
0: Här kommer en ny Karlavagnstimme. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll är det böcker och läsning i Karlavagnen. Vi snackar om vår finaste, vår tydligaste bokupplevelse. Din bästa läsning. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig, som är så betydelsefulla för dig. Vilken bok håller ni på med just nu i bokklubben? Har du träffat din favoritförfattare? Hur var det? Händer det att du vaknar mitt i natten och bara måste läsa ett kapitel till lite snabbt sådär i den där fantastiska boken som du åker omkring genom tillvaron tillsammans med just nu? Vilken är den bästa boken någon läst högt för dig? Vilken är din favoritljudbok? Var lyssnar du på den? Var läser du böcker? 020 22 10 30. Välkommen till vagnen.

0: I cykelbutiken står, ja, var skulle han annars stå? Cykel Mattias här bland växeldrev och vajrar och styren och sånt. Du ser tålmodig ut.
1: Ja, det får man vara. Det är det här yrket.
0: Kunder kommer och går.
1: Ja, det gör de.
0: Cyklar rullar.
1: Ja, ja.
0: Böcker, läser du det, Mattias?
1: Nej, jag läser inte böcker.
0: Hör du på böcker?
1: Nej.
0: Har du någon gång berättat en saga för ett av dina barn ur en bok?
1: Ja, för barnen har jag läst mycket böcker. Jag har själv liksom inte någon så... Nej, jag har inte växt upp med böcker. Och det kan, liksom det, ja, det kan vara lite synd just nu då, tänker man sådär. För man avundas folk som kan sätta sig och läsa lite bok. Min fru, hon är på bokklubb just nu.
0: Och, till och med?
1: Ja, till och med. Och läser mycket böcker. Flera böcker igång samtidigt och sådär. Men jag har liksom aldrig kommit in i det där. Men för barnen har man ju läst. Och de läser ju lite böcker. Så det är ju trevligt.
0: Men när din fru då sitter och läser böcker ständigt och jämt, sitter du och tittar på henne då när hon gör det, eller?
1: Nej, men det gör jag. Jag läser ju väldigt mycket så tidning. Jag har dagstidning. Jag tillhör den gamla generationen. Så jag...
0: Papperstidning?
1: Ja, papperstidning. Så läser jag. Ett tag hade jag två papperstidningar. Så jag läser ju väldigt mycket, men inte böcker har blivit liksom någon grej. Min fru skäms jättemycket över mig i sina kulturella, med sina kulturella vänner och sådär.
0: Är det ett spörsmål till och med där?
1: Ja, det är det. Ja.
0: Har du inte, kanske bland annat med tanke på det, funderat på att börja, Mattias, med bokläsning?
1: Jättesvår grej att börja med. Det är som att börja segla.
0: Inte alls.
1: Nej, börja segla på äldre dagar eller någonting.
0: Ja, men det är lite krångligare. Då måste du ha en båt och ett hav och allt sånt där. En bok ligger ju, du har säkert en bok liggande i butiken någonstans.
1: Ja, det har jag. Ja, alltså någon enstaka bok. Ronja Rövardotter och Tordiven flyger i skymningen. För den var man liksom lite tvungen att läsa i skolan. Och, så det, jag har ju läst bok, va? Så jag förstår begreppet, men jag gör det inte.
0: Nej, och det ena är ju inte sämre än det andra. Det är, man får olika förhållande och förhållningssätt ju, till allt.
1: Ja, det är sant. Ja, papperstidning är väl näst bäst då. Bok är väl ändå, det är väl gräddan, är det inte det?
0: Nej, jag tror man kan tänka tvärtom också. Det kan du hälsa din fru till exempel, tycker jag.
1: Kan det vara så? Är det inte så radio, det är liksom gräddan och sen kommer det där under, finns det poddar? Är det inte så?
0: Det kan man kanske säga, ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Där har vi något.
1: Ja, ja, så.
0: Prova bok, Mattias.
1: Prova podd, Christian.
0: Tack, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Kajsa Norman Dahlman i Botkyrka. Hej, Kajsa.
2: Hej, Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Lyssnar du på Cykel Mattias som nästan aldrig har läst en bok?
2: Ja, jag blev alldeles förskräckt.
0: Ja, hur ska det här gå, tänkte du?
2: Ja, ja, typ.
0: Men vi är olika, vi gör olika,
2: ja,
0: grejer.
2: Som tur är.
0: Som tur är, så är det ju så. Hur har du, ja, det med böckerna?
2: Jo, men jag läser ganska mycket. Men en bok som har påverkat mig och som, ja, jag blev väldigt glad åt när jag kom över, det är faktiskt en bilderbok för barn. Mm-hmm. Och jag var väl kanske, ja, strax före 40-årsåldern när jag fick tag på den. Mina barn var lite för stora för att uppskatta den då, men de har gjort det senare. Mm-hmm. Och det är en bok som heter Grodan och kärleken av en författare som heter Max Welthuis.
0: Mm. Hur är den?
2: Jo, men den är så himla fin, tycker jag, för att handlar om en groda som söker kärleken och har blivit kär i en anka.
0: Aha.
2: Och då stöter på lite patrull där, att, men ni är ju så olika, ni kan inte älska varann och du vet så.
0: Aha.
2: Så att det handlar väl egentligen om att kärleken inte bryr sig om olikheter och hur man ser ut eller om man är stor eller liten eller röd eller grön eller vad man nu är. Mm.
0: Nej, men eller hur?
2: Jättefin liten berättelse.
0: Mm.
2: Till hjärtat.
0: Ja, och plötsligt dök den upp i en bilderbok. Sådär.
2: Ja, precis.
0: Ja. För hur,
2: men så är det när man läser mycket böcker. Man blir, ja, intresserad av böcker och ser böcker. Man ser utsidan, man ser titlar och man ser på ett annat sätt, tycker jag.
0: Mm. Kommer du ihåg hur du hittade just den här Grodan och kärleken-boken?
2: Ja, det kom sig av att när jag var skild, ganska nyskild ifrån mina barns far, mm, så fick jag ifrån väldigt många olika håll grodor. som man då förknippar mig med av någon anledning. Jag vet inte varför. Om det var för att man måste pussa många grodor innan man hittar sin prins. Eller om de tyckte att jag skulle leva på hoppet. Eller om det var att det hoppade grodor i mun på mig. Jag vet inte vad det var. Men det blev många grodor från väldigt olika håll i alla fall. Och då när jag såg den här boken i en bokhandel. Grodan och kärleken. Då tänkte jag, den där är till mig. Så den köpte jag till mig själv då.
0: Åh, vad bra,
2: och sen
0: Kajsa.
2: Blev jag helt såld på den. Den var så himla fin.
0: Åh, men Kajsa, tänk att du fick massa grodor av vänner och kollegor.
2: Ja, och jag tog det positivt i alla fall.
0: Var det lätt att göra det då?
2: Ja, men det tyckte jag. Jag har väl någon sorts sån där gallhumor, eller vad ska jag säga. Lever nog på hoppet.
0: Och det visste nog de också som gav dig grodor, eller tipsade om grodor och sådär.
2: Ja, jag tror det. Ja, jag vill tro det i alla fall.
0: Det skulle ju inte klaffsa iväg åt fel håll. Det där.
2: Nej, precis. Nej. Utan, att det kan vara många innan man hittar rätt.
0: Mm. Märker du att jag stilenligt inte frågar vidare i det här ämnesspåret?
2: Mm.
0: Det är väl fint?
2: Ja, det är jättefint.
0: Ja.
2: Omtänksamt,
0: ja. Tycker du att jag ska fråga?
2: Ja, du får ju göra som du vill.
0: Ja, aj, det blir ju svårt. Men hur har du det med grodorna?
2: Ja, jag har ju fortfarande grodor kvar här hemma. Men jag träffade ju en prins till slut.
0: Ja, vad roligt, Kajsa.
2: Ja.
0: Vad bra. Vad skönt att du inte sa, nej, jag sitter här ensam. Det är så mörkt och svårt. Jag har slutat läsa. Också. Det var väl bra.
2: Nej då, jag läser fortfarande.
0: Ja.
2: Och prinsar kommer. Nu är jag särbo med min man, för han har fått en demensdiagnos och bor på ett boende.
0: Mm.
2: Så att det stämmer ändå att jag sitter i mörkret ensam.
0: Mm.
2: Men jag har ju honom ändå som jag kan hälsa på och så.
0: Ja, du har ju det, Kajsa.
2: Men jag har fått 25 år tillsammans, så att jag klagar inte.
0: Nej. Vad fint du formulerar dig. Tack så mycket för att du gör det i Karlavagnen. Och vi som håller på med läsning här som tema ikväll. Vi tar med oss Grodan och kärleken, boken som du spunnit dina ord och meningar kring. Och ditt skratt
2: den
0: också.
2: Den kan rekommenderas även till vuxna barn.
0: Ja, eller hur?
2: Ja.
0: Vi är ju några som är det.
2: Vi är ju det.
0: Tack så mycket, Kajsa.
2: Mm. Tack själv.
0: Ha det fint.
2: Ha en fin kväll.
0: Ja, hej då.
2: Hej.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
7: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka. Klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.
0: Karlavagnen är en del av Sveriges Radio P4 och sysslar ikväll med våra bästa böcker. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som visar vägen till nästa tanke, kanske. Och kanske målmedvetet som en törstig och hungrig noshörning en morgon på savannen. Vad var det då? Jo, det var Iris, Go-Go Dolls.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med våra bästa böcker ikväll. Vilken är din finaste, tydligaste, bästa, största läsupplevelse, bokupplevelse? 020 22 10 30. Vill du inte ringa kan du skriva ord och meningar på sociala medier eller skicka ett mejl. Mejladressen karlavagnen@sverigesradio.se. Annette har valt den kommunikationsfåran, skriver: Hej, möss och människor. Det var den största upplevelsen av en läsning som jag har fått. Jag sträckläste från perm till perm. Det var 1966. Så gripande med en vänskap och dramatiskt slut. Sällan gråter jag, men jag var helt knäckt efter den upplevelsen, signerad John Steinbeck, som ju också fick Nobelpriset. Annette Malmsten i Huddinge skrev det. Katie fyller på, hon skriver: God kväll, jag är en sån där som vill ha en bok att hålla i. Har provat ljudböcker, men det är inget för mig. Men det jag ville berätta om, som jag saknar, är när man hade barnen när de var små och läste mycket för dem. Till exempel med min yngsta som idag är 17 år. Vi läste varannan kväll. Han fick läsa för mig varannan kväll för att träna och lära sig att läsa. Himla mysigt. Och så läste jag varannan kväll. Han är en liten sladdis. Så det finns tre äldre barn som föddes tätt. Så jag höll på att läsa för dem alla tre. Kröp upp nära varann i sängen med kuddar och nappar. Saknar verkligen att läsa godnattsaga och mysa tillsammans så där innan man somnar. Godnatt önskar Katy. Godnatt och sov så gott, Katy. I Karlavagnen ringer det Roland Lundberg i Älvkarleby. Säger vi hej till. Hej Roland.
2: Hejsan.
0: Välkommen.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Är du nära läsning och böcker?
2: Ja, det får man säga. Jag har jobbat som skolbibliotekarie och har gjort det i 27 år. Jag läser mycket. Ja.
0: Hur är det jobbet?
2: Det är väldigt inspirerande varje dag faktiskt att träffa barn och lära dem läsa helt enkelt och locka dem till läsning. Mm. Hitta rätt bok åt varje elev.
0: Ja, för det är i grunden det som ditt jobb kanske går ut på, eller?
2: Ja, och för att göra det så måste man ju föra ett samtal med dem om vad de kan tänkas vara intresserade av och få ett hum om var de befinner sig i sin läsutveckling, för det är ju inte alla som läser lika fort, utan en del behöver lite längre tid på sig och behöver en annan typ av böcker inledningsvis.
0: Ja. Ah. Och alla är ju inte intresserade av samma saker heller, ämnesvalsmässigt, tänker jag.
2: Nej, precis. Så att man måste ju se till att skolbiblioteket har ett bestånd som täcker lite allt möjligt.
0: Mm. Ja. Du, vilka är knepen där då, i din roll som skolbibliotekarie, för att hamna rätt och hitta rätt böcker till rätt elev?
2: Ja, det är att skapa förtroende för så att de... Så att de vågar tala om vad de är intresserade av, vad de gör på fritiden och sånt. För det är ju ofta sådant som kan också kan locka dem i läsning. Alltså, om de är intresserade av mopeder utanför skolan så kan det vara intressant ju med en bok som handlar om mopeder eller epatraktorer eller någonting sånt. Så att, exempelvis. Eller om någon som är idrott. Tjejer som spelar basket så kan de kanske vilja läsa om tjejer som spelar basket också.
0: Mm. Vilket himla roligt jobb du har, Roland.
2: Ja, det är ett fantastiskt jobb faktiskt. Ja. Det har jag inte ångrat att jag valde. Nej.
0: Nej. Du, när du tänker på böcker du läst själv då, som har skänkt dig något lite extra sådär, vad kommer du att tänka på då?
2: Ja, jag har ju en specialbok, eller vad vi ska kalla den, Illusionisten av John Fowles.
0: Mm.
2: Som jag tycker har det mesta. Dels är den ju väldigt välskriven, rent språkligt.
0: Mm.
2: Och han tar ju och går igenom rätt mycket litteraturhistoria och kulturhistoria. Alltså, droppar sånt i boken också. Inte för mycket och inte för lite av den varan. Men framförallt så är hela boken ett sociopsykologiskt experiment som är helt otroligt uppbyggt. Alltså hela historien är fantastisk alltså.
0: Visste du det innan du läste den första gången?
2: Ja, det visste jag.
0: Och påverkade det dig som läsare, tror du? Alltså dina förväntningar?
2: Ja, kanske. Det jag inte visste faktiskt till en början, men som jag fick reda på när jag var mitt uppe i läsningen, att Jag läste version 2. Det är nämligen så att författaren la till mer än 200 sidor efter den första utgivningen. 6 år senare så la han till 200 sidor till författaren. Alltså.
0: Men varför då?
2: Ja, det har jag inte riktigt någon bra svar på. Men det är ju inget man tänker, alltså det är ju inget man, jag tänkte inte på det för en, så att säga, en bit in i läsningen. Utan,
0: nej.
2: Men han måste ju ha haft något syfte med det i alla fall, att han la till drygt 200 sidor. Och, men det som är så fascinerande med hela boken är ju att huvudkaraktären blir ju lurad från sida 1 till sista sidan, så att säga. Och man som läsare fattar inte riktigt vidden av vad han faktiskt blir lurad i det här sociopsykologiska experimentet.
0: I berättelsen om detta, helt enkelt.
2: Ja, exakt. Och hela planläggningen och, som den här, den som då är illusionisten, alltså en mångmiljonär som huvudkaraktären råkar ut för på en i grekiska övärlden. Så att, ja, det är helt...
0: Fattade du hela boken när du la ifrån
2: dig
0: den?
2: Nej, nej. Och det är lite därför jag har den som min... jag skrev ju på er Facebook-sida här att jag trots att jag är bibliotekarie så läser jag ju sällan om en bok. Alltså, ibland behöver jag ju det för jobbets skull. För att liksom, jag har glömt bort lite av handlingen när jag ska prata om en bok för några elever eller någonting sånt. Så behöver jag ju läsa om den för att den ska vara lite mer up-to-date i mitt minne, så att säga. Men annars så läser jag sällan en bok mer än en gång. Men just den här, den tror jag att jag måste läsa många gånger till för att förstå hela alltet. Alltså. För att den är, dels är den ju rätt omfattande, sen han la till de där sidorna. Så är den, det är ju ingen tunn bok, utan det är ju en ganska tjock bok. Och så förstå alla de här vinklingarna och som den här huvudkaraktären han drabbas av. Och han börjar ju misstänka saker och ting och tror att han har liksom löst hela alltet, men så har han ju inte det då. Så att det är ju helt fascinerande. Ja.
0: Men du,
2: så den är ju väldigt komplex på det sättet liksom, att man inte riktigt begriper helheten faktiskt, även när man har läst kommit till sista sidan. Liksom.
0: Låter nästan som att när man läser den skulle kännas lite konstigt att hålla det här i sina händer, om man nu läser den som en bokbok, så att säga. För du beskriver det så himla bra och så himla innehållsrikt, Roland Lundberg, illusionisten av, vad heter författaren?
2: John Fowles.
0: John Fowles. Den tar vi med oss som ett tips när vi vill bli lite situationsförförda kanske, och inte riktigt ha koll. Ifall vi uttrycker oss så. Ja, men vad roligt. Tack så himla mycket för att du var med. Och härlig berättelse som, från ditt jobb som skolbibliotekarie. Härligt på alla sätt och vis.
2: Jamen.
0: Ja, ha det så gott.
2: Detsamma du.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Och i telefonen nu Britt Holm i Göteborg. Hej Britt.
3: Hallå Christian.
0: Hej, hur är läget med dig?
3: Det är bara bra.
0: Ja, har det varit en innehållsrik dag för dig?
3: Nej, inte så speciellt.
0: Alltså, kanske en bra dag då, eller?
3: Ja då. Jag klagar inte.
0: Har du läst mycket idag?
3: Nej, jag har läst nu ikväll.
0: Ja. Är du nära böcker och författare?
3: Ja, jag har läst väldigt mycket. Mina föräldrar läste väldigt mycket och då lånade man på bibliotek. Så jag bar hem kassar från biblioteket i Helsingborg där jag uppfört.
0: Ja, och nu är du i Göteborg och tänker på, ja vadå, apropå böcker och läsupplevelser?
3: Nej, jag tänkte på en sak som hände mig för ett antal år sedan. Jag älskar att läsa Michael O'Connellys böcker. Han började som kriminaljournalist på en tidning i San Francisco men slutade och blev författare. Och jag har läst alla hans böcker. Eller jag har fortfarande läst alla hans böcker som kommer ut. Och det var bokmässa, det var fredag. Och man tittar inte så noga på omslagen hur författarna ser ut liksom.
0: Nej.
3: Ja, i alla fall.
0: Nej.
3: Men så var bara en artikel just den fredag på morgonen då om Michael O'Connell, en stor artikel om honom, och det var ett ganska stort kort på honom. Så går jag på Avenyn och så tänker jag, han som går där, är det Michael O'Connell?
0: Nej, var det det?
3: Ja, kom strosande där. Och det är den enda gången i mitt liv jag har stalkat en människa faktiskt. Och han gick in på en hamburgerrestaurang, så tänkte jag gå efter och höra ifall han beställer på amerikanska då. Vilket han gjorde. Och jag var inte hungrig, men jag beställde något litet. Och så han satt där ensam vid ett bord, så jag kom och presenterade mig och sa att jag har läst alla dina böcker för att slå mig ner. Och ja, sa han. Och jag tror han kände sig ensam.
0: Mm. Eller överraskad.
3: Ja, det är också kanske titta. Men då så vi satt väl där över en timme och pratade.
0: Nej.
3: Jo, om hans liv och författarskap och mitt liv lite grann och sådär. Och han tog papper, för han skulle ju på bokmässa då på lördagen och han skulle gå. Och jag tror han bodde på hotell lite längre upp på Avedin där.
0: Mm.
3: Så han tog fram papper och han skulle gå dit och sådär. Och så sa han, ska du dit imorgon? Jag sa, det ska jag faktiskt. Oh, då kanske vi syns där.
0: Mm.
3: Ja, och kanske. Sen skildes vi åt. Och sen så skulle han ju vara i en sån här monter då och prata om sina böcker och sådär. Uh-huh. Så jag gick och satte mig där.
0: Uh-huh.
3: Och så kommer han då med sällskap då och sådär. Och så får han syn på mig. Hello, nice to see you again. Ropar han, eller kom fram till mig då. Och du skulle ju sett tanterna, eller damerna då, som satt. Det är ju oftast vi som går på bokmässan, eller hur?
0: Ja, de kulturella bland oss, ja.
3: Ja, precis. Och jag trodde de skulle svimma. När han liksom...
0: Vi hade det är något som känner honom. Otroligt.
3: Ja, otroligt, ja.
0: Jaha.
3: Så att det var en väldigt trevlig upplevelse.
0: Men blev ni kompisar så att ni började skriva mejl till varandra?
3: Nej, det var lite före mejlens tid, tror jag.
0: Ja.
3: Så att, nej. Så vi har inte haft någon kontakt efteråt.
0: Inga brev heller, sådär?
3: Nej. Men det är ett väldigt roligt minne. Och så brukar jag liksom skoja ibland då att jag har faktiskt ätit middag med Michael O'Connelly, men det är ju inte riktigt middag.
0: Jo. Men du, ja. Britt, vad modig du var. Har du tänkt på det?
3: Nej.
0: Men det är väl inte så många som skulle gå fram till någon och bara säga så. Och sen bli kvar där en timme. Och sitta och prata. Det var väl modigt gjort?
3: Tycker du?
0: Ja, jag tycker det var modigt.
3: Det var ju snällt av dig.
0: Eller brukar du göra så?
3: Nej. Så liksom jag brukar... Nej.
0: Ja, jag tyckte det var modigt och härligt och fantastiskt bra berättat av dig.
3: Ja, tack.
0: In i minsta detalj. Allt var bra och härligt, Britt.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ja.
3: Ha det så gott.
0: Ja, ha det gott själv. Vi hörs.
3: Hej då.
0: Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Din bästa läsning, vilken är det? 020 22 10 30.

0: I charkbutiken vid rondellen bland ostarna, korvarna och entrecôterna står charkpetra. Vad tänker du på?
1: Ja, just nu är det ganska blankt i huvudet faktiskt.
0: Vilket skönt tillstånd,
1: ja,
0: eller?
1: Absolut, det är jättegött.
0: Du, Karlavagnen pratar om bokupplevelser. Vår bästa bok eller vår tydligaste bokupplevelse idag. Vad tänker du på kring böcker?
1: Jag gillar böcker. Jag älskar böcker skulle jag nog våga säga.
0: Att läsa eller att lyssna på?
1: Nog mest att läsa. Jag har lite svårt att fokusera på ljudböcker för jag gör oftast mycket annat samtidigt. Viker tvätt eller lagar mat. Och då...
0: Skär ost.
1: Och skär ost, ja. Absolut. Så det blir mest att jag fokuserar på det jag gör då. Och då tappar jag bort vad jag lyssnar på.
0: Har du alltid en bok på gång?
1: Ja, det vågar jag nästan påstå att jag har.
0: Är det deckare?
1: Ja, kanske mer krim i så fall då.
0: Vad är skillnaden på krim och deckare nu då?
1: Alltså lite kanske mer verklighetsförankrat då.
0: Ja, är det lätt att hitta tid tycker du, att läsa?
1: Nej, det är väl det som är det stora problemet när man har tre ungar och man jobbar heltid och man ska hinna med allting annat. Vika tvätt till exempel, då är det svårt att hålla i en bok och läsa den samtidigt.
0: Å andra sidan kanske den lilla trippen bort ifrån allt det där som man behöver, en bok?
1: Ja. Ja, det är en bra tillflykt, absolut. Man kan gå in i en liten, om det inte är verklighetsförankrat då, men lite fantasivärld så.
0: Läser du om böcker?
1: Ja, jag läser om böcker. Blir inspirerad och tänker, den ska jag läsa. Och så kan jag bli helt uppe i den och sträckläsa den på nolltid. Men sen kan det ju dröja 1-2 år innan jag läser en bok nästa gång.
0: Jaha, men tror du nu att jag frågade om du läste om en bok som du redan hade läst? Eller om du läste om en bok och började läsa den därför?
1: Nej, jag läste om en bok.
0: Inte alltså en gång till?
1: Ja, nej. Då är vi på 2 olika plan. För jag tänkte om jag läser om böcker.
0: Och så börjar du läsa något som du blir inspirerad att läsa?
1: Precis.
0: En fråga med 2 innehåll och 1 svar.
1: Ja.
0: Tack för det.
1: Tack så mycket.
0: Karlavagnen, mitt bland din bästa läsning. Vilken är din bästa läsning? Slå en signal och berätta 020 22 10 30. Vi dansar ju ytterligare 17,5 minut så det finns utrymme för många steg. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Elisabeth gjort. Hon skriver så här: När vatten stiger av Karin Herjegård. Det är den boken jag senast lyssnade på. Lo Kauppi läser, och som alltid när jag lyssnar eller läser Karins fantastiska böcker så bromsar jag in nära slutet och backar en bit eftersom jag inte vill att den ska ta slut. Just nu lyssnar jag till Helt orimligt, en hemmasittares berättelse av och med Åsa Johansson. Mycket bra bok. Vänligen, Elisabeth Fröling. Det var telefon, mail. Hur är det då på sociala medier? Vi frågar experten i sammanhanget, Filippa Kolstrup. Hur är det hos dem och dig och oss?
2: Fortsatt väldigt bra inflöde av boktips som jag ändå vill säga det som.
0: Bra tryck i ballongen så att
2: ja,
0: säga.
2: Ja, men verkligen. Det är ju, alltså det, man, det finns ju mycket böcker va?
0: Punkt.se.
2: Men bland annat så skriver Anna att Sagan om isfolket är väldigt spännande. Det är 47 böcker har jag förstått som.
0: 47?
2: Mm. Det är en serie från 80-talet och det är väldigt många som skriver om den här. Så det kan ju vara ett bra tips om man vill ge sig in i den världen.
0: Sagan om isfolket.
2: Ja, precis. Sen så skriver Charlotte att Sagan om ringen-trilogin är ju en odödlig klassiker som jag älskar. Och det här har ju, båda de här kommentarerna är ju flera böcker, men ja.
0: Vi är i lite grann av ett sagoland också.
2: Ja, lite så. Sen så är det många som har skrivit, bland annat Maria, att pojken som kallades Det är väldigt bra och gripande.
0: Ja.
2: Och sen så har vi Jon som skriver att det är omöjligt att svara på vilken den bästa boken är. Men En man som heter Ove ligger högt. Mm. Den är ju ganska bra.
0: Han är en Backman, eller
2: hur? Ja. Han är överallt.
0: Han är överallt med sina få utgivna böcker.
2: Ja.
0: Eller ganska många, eller hur?
2: Ganska många,
0: ja. Ska man fortsätta höra av sig, tycker du?
2: Ja, herregud.
0: Såklart.
2: Ja.
0: Du, det är ju en tävling också.
2: Ja, vi har ju också...
0: Dra några ord om den.
2: Vi har ju att man kan vinna en vevradio.
0: Hon vevar på en
2: jag
0: radio.
2: Vevar, ja.
0: Och den låter.
2: Nej, nu hade jag stängt av ljudet.
0: Ja,
2: Men man kan vinna en vevradio om man går in på P4 Karlavagnen. på Instagram.
0: Den är jättefin ju. Det är den solceller, den kan vara ficklampa. Mm. Och man kan ha den i beredskapstider ifall de normala förutsättningarna skulle ändras. Och man behöver lyssna på radio för att få senaste informationen. Då vevar man igång den. Precis. Och så kommer det ljud, radioljud helt enkelt ur den där.
2: Lite radioljud.
0: Nu så låter vevandet.
2: Oj. Ja, och så får man hitta en frekvens där. Då, som,
0: där.
2: P1.
0: Just det. Låter lite grann som att du har en robot i din hand som försöker fly.
2: Ja, lite så.
0: Lite så.
2: Men
0: så
2: är det inte. Man får veva på bara så går det bra.
0: Mm. Veva på. Veva på med Filippa Kolstrup. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Din bästa läsning. 020 22 10 30.

0: Dido. Låten heter White Flag.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med våra bästa böcker ikväll. Vår bästa läsning, vår största läsupplevelse. Det har vi gjort i drygt 2 timmar här i P4. Och jag är ju, precis som väldigt många andra, en sån som läser. Min tydligaste läsupplevelse som har blivit kvar, som jag kommer att tänka på när jag jonglerade det här ämnet, när jag jonglerade det före programmet, det var kommissarie Morse. En engelsk deckare, Colin Dexter, författare. Morse blev också tv-filmer, längre filmer, härliga att titta på. Och han som spelade huvudrollen, kommissarie Morse, var så lik min pappa utseendemässigt, bara det. Men det var slående verkligen. Och så hur det nu var när den sista, för böckerna kom ut samtidigt och filmerna följde väl inte dem direkt så där noggrant, men i stora drag. Och när den sista boken kom ut så hade det ju kommit fram att i den boken så skulle han dö, kommissarie Morse, i slutet. Och jag läste den och kände att nej, jag vill inte det. Så jag läste inte de sista kapitlen i boken. Jag har fortfarande inte läst den. Jag vet att han dog, men jag vill inte läsa om det. Det är en väldigt tydlig läsupplevelse, speciellt på alla möjliga sätt och vis. Och ja, trots att jag inte läste det så blev det ju en läsupplevelse. Colin Dexter, kommissarie Morse, Endeavor Morse. Fantastiskt bra skrivet och klurigt översatt dessutom. Det här är Karlavagnen, 020 22 10 30. Hej, Eva Nilsson i Haninge.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Mm. Läser du mycket?
2: Ja, jag läser väldigt mycket.
0: Ja.
2: Ja.
0: För att du mår bra då, eller för att du är nyfiken? Ja. Eller för att det är en del
2: både
0: av livet?
2: Både och. Jag är nyfiken, mår bra av det. Det är en del av livet. Och det är spännande.
0: Mm. Vilken är din stora läsupplevelse?
2: Det är Juloratoriet av Göran Tunström.

0: Och det är min största läsupplevelse, och det beror nog på att det är en väldigt stark bok med väldigt många skildringar av väldigt starka människoöden.
1: Mm.
0: Och många, många djup, skulle jag säga. Och även komiska scener emellanåt. Och stor kärlek och stor tragik och allt mänskligt liv, skulle man väl kunna säga. Men framställd på ett väldigt särskilt sätt som Johan skrev på när han skrev sina böcker.
1: Mm. Var det länge sedan du läste den, Eva?
0: Ja, jag har ju läst om den många gånger. Jag kommer tillbaka till den, och senast jag läste den, det var ju 2024, när den också diskuterades i Lundströms bokradio, och när jag i min kör, vi sjöng juloratoriet då.
1: Mm.
0: Och boken inleds ju med texten på tyska till första satsen i juloratoriet av Bach.
1: Mm.
0: Sen, det handlar ju lite om jul, själva det oratoriet också, som de ska försöka sjunga i en kyrka i Sunne. Och så är det skrivet på dialekt emellanåt, alltså dialogen är ju på dialekt, på Sunne-dialekt. Och jag kan säga också att det finns, Sveriges Radio gjorde ju en radioföljetong,
1: ja,
0: där Göran själv läste boken.
1: På dialekt, musiken, inte minst, ja.
0: Ja, precis. Och musiken då, det är inte bara Bach, det är allt möjligt, har ju en väldigt stor betydelse i boken. Alltså det förekommer väldigt mycket musik, och då hade man lagt in det liksom i den här.
1: Mm.
0: Ja.
1: Du, musik i skrivna böcker, det är ju inte alldeles lätt att beskriva det eller att fånga det som författare, tänker jag. Vad tänker du?
0: Nej, det ska till en finess för att göra det, och den finessen hade Göran Tunström, verkligen.
1: Hur gjorde han då? Eller vad var grejen med det då hos honom?
0: Ja, men han kunde ju citera texter, han kunde berätta om musik som spelades på det här. En del av bokens handling utspelar sig på hotellet i Sunne, där hans pappa tvingades ha hand om spritkassan. Och där spelades det en del musik, jazz och annat sånt där. Och sen texter ur salmer och allt möjligt sånt där som han citerade.
1: Mm. Man får för sig att han var musikalisk själv när man läser det, eller?
0: Ja, nu har jag läst hans biografi, och det är möjligt att han var musikalisk, men han hade ju musik. Hans bröder spelade ju väldigt mycket, så att det hade han, var säkert musikalisk själv också, skulle jag tro.
1: Mm. Musiken var nära i alla fall.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och det har gjorts en film också, ska jag säga, på den här boken som kom 94-95 någonting. Och jag brukar vara väldigt kritisk till filmatiserade böcker.
1: Mm.
0: Men den här var, ja, det fanns ingenting att säga om det. Det var en lika stark filmupplevelse som boken var.
1: Mm. Och vad den är central för dig, juloratoriet, Eva?
0: Ja.
1: Det hör man när du väger dina ord och säger dem.
0: Ja. Ja.
1: Vad roligt det är att du gör det i Karlavagnen och att du har gjort det några minuter nu. Tack så himla mycket för att du var med och berättade om Göran Tunströms juloratoriet, som en bok som du högaktar.
0: Och tack för att jag fick vara med.
1: Bara roligt, Eva. Ha det så gott.
0: Ha det bra.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Castle Inn av och med The Magnolia, sista musikaliska äventyret i Karlavagnen onsdag kväll. The Magnolia byggs ju bland annat av Albin Lee Meldau och Arvid Nero. Karlavagnen, som har sysslat med din bästa läsning som tema ikväll, är nu nära sin mållinje. Tack så himla mycket för att vi fick ha den här Karlavagnen tillsammans med er. Så många ni är som har ringt, skrivit och dansat tillsammans med oss. Strax nyheter här i P4, därefter Vaken i natt med Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig sällskap hela vägen fram till det blir morgon. Peter Lindqvist var tekniker i Karlavagnen, Karin Forsmark producent, Filippa Kolstrup var digital redaktör och Maria Enzell valde musiken. I telefonslussen arbetade telefonslussgiganterna Maja Kling och Julia Hansson. Jag heter Christian Olsson. Tack så himla mycket för idag. Vi hörs igen nästa gång. Här är nu Ekot med Elias Svensson. Ha det gott. Hej då.
1: En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Albanese uppger också att han kontaktat OpenAI för att uttrycka sin, citat, extrema oro. Sverigedemokraterna i Perstorp i Skåne vill att allmänheten pekar ut lärare som misstänks ha pratat negativt om partiet i undervisningen. Stefan Zetterström, vice ordförande för facket Sveriges lärare i Perstorp, är kritisk.
2: Det är jättesvårt att säga någonting utan att ha kontexten klar för sig. Men det är klart, lärarna skulle ju kunna känna att det uppmanat till en häxjakt på dem.
3: Det är i ett inlägg på sociala medier som SD Perstorp uppmanar sina följare att namnge eller polisanmäla lärare som spridit desinformation. Stefan Zetterström är orolig för hur SDs agerande påverkar lärarna och deras undervisning.
2: Om en yrkesutövare i sin roll ska känna att jag vågar inte säga någonting om det här partiet, så har vi ett demokratiskt problem.
3: Sverigedemokraternas ordförande i Perstorp, Ingvar Delin, menar att formuleringen i inlägget blivit fel.
4: Vi söker enskilda individer som har råkat ut för det här med lärare som har gett sig på dem för att de har viss koppling till ett visst parti. Och det får inte och ska inte en lärare göra.
1: Reporter Oskar Högstadius Täljebäck på P4 Kristianstad. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter att Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det skriver The New York Times. Och det avslutar också Ekot i studion, Elias Svensson.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
7: Ja, visst är det så. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Frida med näsan djupt nedsjunken i en mobiltelefon.
8: Förlåt, men det har med jobbet att göra.
7: Är det sant?
8: Det kommer rörligt snart från simhopp.
7: Är det sant?
8: Mm, det är sant.
7: Kommer det bräda den förra veckans
8: ja, rörliga från simhoppet? Vi får se. Det kommer nog inte bräda brädan. Alltså när jag skjutsades ner på en bräda från en meters höjd för att jag inte vågade hoppa.
7: Ja.
8: Men du får se alldeles snart.
7: Kul. Nyheter från simhoppet alltså.
8: Japp. Yep.

0: Jay Smith med Fast Lane. Här är vaken med Peter och P4. Jag måste nästan, du vet, varje gång som jag hör den här låten så blir jag så sinnessjukt sugen på att höra originalet.
1: We are from Barcelona.
0: Exakt.
1: Oj, herregud, vad svagt det där var. Eller jag menar falskt.
0: Han har ju sagt att jag läser, kommer ihåg första gången vi hörde den här så var vi ju väldigt chockade. Vi bara, vad fan, snott det här rakt av? Men då pratade ju om att i någon intervju om att det var, ja men du vet att det var en hyllning till.
1: Ja, för jag kände direkt, det här kan han inte komma undan med. Vilket otroligt tydligt plagiat.
0: Ja,
1: det där är som när jag skrev en uppsats i syslöjden. Ja, man fick skriva en uppsats på syslöjden. Och tog rakt av från Nationalencyklopedin. Det var liksom samma plagiatnivå på detta.
0: Rakt upp och ner.
1: Ja,
0: men då blir jag väldigt sugen på att höra originalet varje gång som jag hör det här. Så nu laddar jag originalet.
1: Jaha.
0: Till alla som känner som
1: vad
0: jag.
1: Kul. Det var ju verkligen en one hit wonder.
0: Ja. Men det var ju något magiskt med dem, för de var ju också typ så här 20 pers i bandet.
1: Alltså, det var ju det du sa också när vi hörde den här första gången. Jay Smith kanske var med i bandet. Ja. För de var ju så många som var liksom kreti och fletig.
0: Han hade ju kunnat bara säga det istället. Ja. Nej, men jag var också med i bandet.
1: Ja, ingen hade vetat, att inte ens de som var med i bandet. Ja, han kanske var med, jag minns inte. Inte alla.
0: Förmodligen var de med någon gång.
1: Ja, exakt. Du, det är ju Simhops dags ikväll igen.
0: Ja, oh, vad glad jag blir att höra det.
1: Ja, jag blir mindre glad. Det har varit en träning nu sen du och jag såg sist.
0: Förlåt, det går ljud på min...
1: Vad börjar du titta på nu?
0: Ljud på... Jag känner mig som att
1: du får gärna ha ljud när du sen tittar på filmen på mitt simhopp.
0: Okej, okay, så jag avvaktar med att starta igång.
1: Ja, gör det. Nej, men det var ju en träning då förra torsdagen. Gick väl så där. Du hade ju utmanat mig inför den. Att Frida, nu ska du hoppa från trean.
0: Just det, men för du berättar ju att typ sista kvarten, då är det fri hopp och lek.
1: Ja.
0: Och då går alla upp och hoppar från trean.
1: Från tian.
0: Tian. Okej.
1: Okay. Och jag skulle nu då hoppa från trean.
0: Ja.
1: Jag har lagt upp en film så kan du få se då.
0: Då har du hoppat från trean alltså.
1: Ja, du får kolla.
0: Men gud, vad stolt jag blir.
1: Har du ljud nu?
0: Ja, där är du på trean. Är det trean det där? Mm. Ja, det är trean. Nej, du vågar inte.
1: Nej.
0: Du vänder dig om. Ja, men Frida.
1: Jag går ner på trappan.
0: Vilken walk of shame.
1: Det är också när man ser det på film.
0: Oj, men vänta, här är alltså någon annan som
1: hoppar. Ja, vänta. Ja, det där är... Jag har lagt upp också hur det går för resten av gruppen. Så jag har lagt upp en film på min kompis Filip när han då gör ett... Det är ett otroligt dyk.
0: Ja, det är som bakåtvåldsdyk
1: nästan.
0: Ja,
1: man står med ryggen mot vattnet. Mm. Och magen in mot land liksom. Så hoppar man upp i luften, vänder om till ett dyk.
0: En halv saltomortal.
1: Ja, så långt har ju resten av gruppen kommit. Jag vågade inte ens försöka det där. Jag hoppade spiken bakåt från en meter.
0: Ja, men du klarar
1: inte,
0: men du klarar inte av att gå fram och bara hoppa rakt ner där när du står så där.
1: Från trean, nej.
0: Ja.
1: Nej, jag klarar inte det.
0: Inte ens spiken.
1: Nej, jag har ju klarat det förut, men det är ju att min utveckling bara går bakåt för varje vecka. Jag blir ju inte bättre. Jag menar, förra terminen jag gick, då kunde jag ju göra det där dyket när man faller bakåt.
0: Just det.
1: Jag kunde göra hoppdyk, jag vågade hoppa från trean. Mm. Men nu har jag bara fått en låsning.
0: Mm, det är sorgligt.
1: Ja.
0: Den här kursen, som också är ganska dyr, den får du bara bli sämre på sin
1: Men, så det var nästan 4000 kronor och det enda det ger mig är ångest och... Typ ont i min hud. Jag tycker det är ont bara hoppa från en meter.
0: Ja. Det är också något vackert att se dig. Gå fram lite med skakiga ben. Sen tittar du mot kameran och säger, jag klarar inte det här. Så bara vänder du om och går tillbaka.
1: Ja, men det är också när man ser, det är inte högt.
0: Nej.
1: När man ser det så här på film.
0: Nej, men det är klart, det sätter ju mentala spärrar och sånt där.
1: Ja, det är så. Gör det. Men jag har en ny chans ikväll.
0: Ja, det har du ju. Ja. Mm. Det är ju torsdag.
1: Ska jag hoppa från tre då?
0: Ja, det tycker jag. Spiken i alla fall.
1: Ja,
0: du kan få hålla för näsan.
1: Men gud, det är klart, jag skulle aldrig komma på tanken att göra något annat än spiken.
0: Inte samma dyk som Filip gjorde.
1: Nej, absolut inte. Men det är också kul för att jag har ju tänkt, okej, men jag kanske, för nu går jag i nybörjargruppen, innan har jag gått i prova på-gruppen.
0: Just det.
1: Och då har jag tänkt, okej, men jag kanske kan få byta tillbaka till prova på-gruppen, så att jag får göra de här grunderna en gång till.
0: Mm.
1: Men prova på-gruppen tränar samtidigt som oss. Vet du vad de gjorde förra veckan?
0: Nej.
1: De dök från trean. De har ju gått om oss.
0: Ja.
1: Så absolut, det finns alltså ingen sämre grupp. Det
0: finns ingenting för dig.
1: Jag är på botten och även där sämst i gruppen.
0: Jag hoppade ju från femman. Det är ju det steget över där. För vi hade också tre stycken sådana nivåer på Pontusbadet i Luleå.
1: Ja.
0: Och jag hade ju väldigt, trean kunde jag hoppa från, det var inga problem, jag kunde dyka och sånt där därifrån, men femman tyckte jag var jobbig. Mm. Och det var alltid någon skater killar i klassen som skulle gå upp därifrån och hoppa. Oh, jag var lite så masig, jag var upp dit, jag typ kröp fram, så det låg och liksom tittade ut över kanten. Mm. Och bara, det såg så högt ut. Och så är det ju någonting med att bassängen är ju, du vet, alltså man ser ju rakt ner till botten.
1: Ja, så det ser ut som att man är 10 meter upp.
0: 10 meter upp minst. Oh. Och jag stod där vela så himla länge, och så mina kompisar försökte stötta mig och det. Och sen var det en tant som höll på motionssimma som bara ledsnade på mig. Nej, hoppa nu då! Och då hoppade jag.
1: Det gjorde
0: jag. Ja, då hoppade jag.
1: Modigt.
0: Nu får jag fan hoppa.
1: Ja, men det var bra jobbat, Robert.

0: I'm from Barcelona med We Are From Barcelona.
1: Där kom den.
0: Där kom den, ja. Bra låt. Det där.
1: Väldigt.
0: Också, jag gillar ju Jay Smiths låt också.
1: Ja.
0: Det får jag ju säga.
1: Men man känner lite nostalgi och sommarkänslor när man hör We're From Barcelona från 2005.
0: Sannoliken.
1: Jag ser också att även skivbolaget heter I'm From Barcelona.
0: De var tidiga. Liksom,
1: We're From Barcelona med gruppen I'm From Barcelona släppt via skivbolaget I'm From Barcelona.
0: Men det är ju så himla populärt nu att man ska släppa sina egna skivor.
1: Ja.
0: Jag menar, när jag var ung, de var inga skivbolag ville ge ut ens skivor. Då var det ju väldigt vanligt med liksom DIY-släppen. Man skapade egna skivbolag och sånt där. Nu har det väl mer att göra med att alla de här stora artisterna bara vill ha kontroll över sin musik och tjäna vansinnigt mycket mer pengar. Jag tänker till typ Håkan Hellström då, som har gjort sitt Tro och Tvivel skivsläpp här, eller skivbolag. Och, vem var det nyss jag såg som hade... Jo, men Tove Lo har också släppt på eget skivbolag.
1: Okej. Men jag tror inte att det var anledningen till att I'm From Barcelona släppte på eget bolag.
0: Att de ville ha fullständiga rättigheter?
1: Nej, men det tror jag mer var att de behövde ett bolag. Faktiskt.
0: Någon som ville släppa det?
1: Ja, för de hade också bara ambitionen att släppa en låt, känns det som.
0: Men jag tror jag hade den CD-singeln. Det var ju någon låt med, och sen var det väl typ fyra remixar på låten. Men det var ju alltid så med CD-singlar. Då var det singellåten och sen var det så här remix. Robin Rath remix.
1: Så att man skulle känna att man fick något extra.
0: Ja, exakt.

0: AM med popmusik i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Det är torsdag och således torsdagsversionen.
1: Ja.
0: Jag somnar alltid till en podd när jag ska sova.
1: Mm.
0: Det har också gjort att jag inte kan sova om jag inte har någon podd i örat. Du har inget, du bara lägger ner, va?
1: Nej, du tror ju alltid att jag somnar så himla lätt. Det är ju inte sant.
0: Att du bara säger, nu ska jag gå och lägga mig och så sluter ögonen.
1: Nej, men det är inte sant. Jag lyssnar ofta på podd. Igår när jag gick och la mig, då tittade jag på Skavlan och Sverige tills jag somnade. Det var inte så bra att somna till. För det är ju ganska hetsiga diskussioner. Mm. Men nej, ofta om jag inte somnar, då slår jag igång en podd.
0: Okej. Okay. Ja, så då sover du alltid. Det är alltid något ljud som du spelar.
1: Inte alltid,
0: i alla fall.
1: Men kanske.
0: Men då kan du välja bara, nej, i natt vill jag inte somna till någonting. I natt vill jag bara lägga och stirra.
1: Om jag är jättetrött och bara somnar, då gör jag ju det. Men om jag inte kan somna, då slår jag igång en podd.
0: Du menar att du är så trött att du inte hinner ta telefonen?
1: Nej, men måste allt vara så svart och vitt? Ibland lyssnar jag på en podd, ibland inte.
0: Jag tycker att det är så konstigt att man kan välja liksom de dagarna man känner att man behöver någon typ av insomning.
1: Ja, och det är väl inte så konstigt.
0: Så det enda gången som jag inte somnar med något ljud, det är ju de gånger som jag typ har lagt mig och är så pass trött så att jag typ har börjat. Jag vet, du vet, så här, jag tänkte att så här, jag ska bara vila ögonen lite innan jag sätter på den här podden. Mm. Och då somnar jag. Men det händer ju liksom en gång var fjärde palmsöndag.
1: Ja, men för mig är det. Jag lägger mig i sängen och så tar jag en snus. Och så scrollar jag lite på telefonen. Eller läser en bok. Ofta scrollar jag på telefonen. Och ibland blir jag ju så trött när jag scrollar. Så att jag bara i bästa fall hinner ta ut snusen. Annars är det riktigt äckligt att man somnar med den. Men och då somnar jag direkt efter det. Då har jag ändå legat vaken en liten stund.
0: Vaknar man åt snusen liksom och halkar ner i gomseglet?
1: Ja, brunt. Nej, det är men inte. Det har aldrig hänt mig i alla fall. Men att det är brunt på kudden och hela munnen är liksom. Nej, jag tycker det är riktigt, riktigt äckligt att sova med snus. Vissa gör ju det.
0: Ja.
1: Jag tycker inte om det.
0: Nej.
1: Men och då är jag ju så trött redan, så då slår jag inte igång en podd.
0: Nej,
1: men
0: okay.
1: Om jag känner mig pigg, då gör jag det.
0: Mm.
1: Det är olika.
0: Forskare på Uppsala universitet har i alla fall undersökt hur ljudböcker påverkar sömnen för personer då som använder ljudböcker för att somna på kvällen. Jag tänker att det är lite samma kategori, ljudböcker och poddar.
1: Ja, det är bara att de började den här studien för väldigt länge sedan, innan poddar hade kommit.
0: I studien här kommer i alla fall bland fram till att lyssningen då kan leda till ett slags beroende. Då 83% av deltagarna i studien uppgav att de hade svårt att somna utan en ljudbok efter att man hade vant sig då att somna med en. Det där tycker jag också var applicerbart, för det började ju med det här någon gång när jag gick kanske i högstadiet. Då var det alltså inte podd, men då började jag somna till tvn. Jag tror att jag försökte se Simpsons typ så här, klockan 23 varje kväll och somnade alltid till Simpsons. Vilket då gjorde att jag alltid var tvungen att ha på tvn för att kunna somna. Det var som att det var tvungen att finnas någon distraktion från de mindre tankarna. Nej, men alltså någon typ av distraktion i alla fall för att jag skulle kunna somna.
1: Ja, men det kan ju vara mycket lättare att slappna av när det är något ljud som pågår.
0: Mm, men nu om jag har på tvn, då är det svårare att somna. Även ifall jag ligger och blundar och bara lyssnar på den. För det är som att även om man blundar och det är mycket ljus, så ser man ju som det där ljuset genom ögonlocken.
1: Verkligen.
0: Påverkar den.
1: Ja, men kollar man då i telefonen kan man sänka ljusstyrkan väldigt mycket.
0: Just det.
1: Det är mitt tips.
0: Det framkom också då att nästan en tredjedel av de här deltagarna i studien ofta lyssnade på samma ljudbok när de skulle somna.
1: Mm.
0: Och man såg att böcker som Harry Potter och böcker läst av Stephen Fry eller Astrid Lindgren var väldigt vanliga att välja som just då typ sovböcker.
1: Vad intressant.
0: Mm.
1: Jag vet att min bror och hans fru ofta lyssnar på just Harry Potter.
0: Ja, det är så.
1: För att somna.
0: En annan strategi var också att man valde ointressanta eller tråkiga böcker att somna till.
1: Ja.
0: Det är för att det ska vara så trist att lyssna på så att man inte ska bli engagerad. Men det har jag så svårt att göra. För jag kan ändå vara alltså jag kan ändå slå på en podd som jag är väldigt intresserad av. Eller vill typ höra hela avsnittet.
1: Mm.
0: Men somnar ändå.
1: Men jag tycker det är så störigt då att sen hålla på och hitta vart man var. Och i poddar tycker jag det är ändå ganska enkelt. Men de gånger jag har somnat till ljudbok, det är så himla frustrerande att hitta tillbaka.
0: Ja, för det blir så långt.
1: Ja.
0: Och kapitlen är oftast ganska korta också.
1: Ja,
0: jag har missat 36 kapitlet. 36
1: ja,
0: kapitel
1: och så slår man igång den så råkar något spoilas som händer längre fram. Och nej, det är inte optimalt.
0: De säger det som råd till de som använder ljudböcker, det är att sätta på en Alltså forskarna då nämner att man bör ställa in en timer appen så att ljudboken stängs av automatiskt efter en viss tid. Och det har egentligen inte att göra med att man då liksom inte hinner med, alltså att man missar en massa av ljudboken, utan att om den spelar hela natten så riskerar det här bakgrundsljudet att störa hjärnans djupa återhämtning och sömnaktivitet.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det tycker jag ibland om jag då lyssnar på en podd. Då har jag alltid på den här sovtimern. Men så händer det att jag glömmer det. Och så vaknar man, så har det pågått bara olika pratpoddar, reklam. Och då känner jag som verkligen att jag inte är utvilad.
0: Nej, men det är därför, det är oftast det är ju att det kommer någon reklamgrej, eftersom det är ju ett ok i poddar nu för tiden. Mm. Och så kanske folk typ inte är så där, lägger ner så mycket energi på att kolla nivåerna på ljudet och det, så kan liksom podden vara ganska låg och sen kommer reklamen och så blir den väldigt, väldigt hög.
1: Ja.
0: Det vaknar att man har någon borrmaskin eller någonting.
1: Ja, men det är jättefrustrerande.
0: Verkligen.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar i vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Ja, för att beredskapsveckan är i full gång nu, men det gäller inte bara oss människor att vi ska kunna veta vad vi ska göra när kris, eller om kris eller kriget kommer, utan har du husdjur så behöver du också kunna klara och ta hand om dem vid en kris. Och så här säger Monica Larsson som är instruktör i krisberedskap för sällskapsdjur hos Svenska Blå Stjärnan.
2: Ja, det är viktigt att man har en krislåda för sitt djur också, precis som man ska ha för sig själv. Så det är ju 7 dagar som gäller även för djuren. Man ska kunna klara foder och vatten.
1: Och förutom att man ska kunna ge dem näring, så ska man även ha koll på om det finns någon transportbur, om man måste åka iväg med sitt husdjur. Och till exempel ifall om husdjur blir skadad, till exempel om en hund blir skadad, kan det behövas munkorg eller vad som... till exempel om det blir skadat, man kan ta hand om husdjuret ifall olyckan skulle vara framme då.
0: Om man har andra, kanske större djur, vad bör man göra då?
1: Jo, men om man har till exempel hästar i ett stall och så vidare och har grannar eller stallkompisar, då får man prata ihop sig och samordna helt enkelt hur man och planera hur man gör om man måste evakuera. Och man får ju inte lämna kvar djur. Det går inte enligt djurskyddslagen. Och sen så tänker jag fråga er, vad gillar ni att göra när det blir varmt så där runt 20 grader?
0: Specifikt med just 20 grader. Ja. 20 grader känns ju inte heller som att det är inte överdrivet varmt. Men det är ju varmare.
3: Ja, nej, men sitter vi i någon solig husvägg och dricker en kaffe kanske?
0: Jag gillar att löpträna när det är väldigt varmt och soligt ute. För det får ju mig att känna som att jag presterar ännu bättre, för att det blir så extremt svettig av det.
1: Ja, men då vet ni vad ni ska göra här i nästa vecka, för att då kan det bli varmare än vanligt på flera håll i Sverige, både i mellersta och i södra Sverige, och det kan komma lite känsla av, jag vet inte om jag vågar säga det, men sommarvärme. Det kan bli upp emot 20 grader enligt SMHI, och enligt meteorologen Emma Herrenstam så är detta temperaturer som sticker ut för att vara i slutet av september. Detta kanske var inte vad vi hade förväntat oss.
3: Nej, jag känner att nu, jag älskar sommaren och jag är alltid väldigt ledsen när den tar slut.
0: Men nu räcker det.
3: Men nu har jag kommit till en acceptans. Det känns bara som att sommaren retas om den ska hålla på. Kommer du ihåg vad härligt det var?
0: Ja, igår snackade vi om att flera butiker börjar plocka fram julmusten.
1: Just det.
0: Då kan vi ta 20 grader och strålande sol.
3: Nej, det passar sig inte.
0: Det får han skärpa sig. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

0: Camila Cabello och Young Thug med Havana i Vaken med P3 och P4. Du, vi pratade ju om den här sänglyssningen.
1: Ja.
0: Studien där som man hade gjort, där man pratade, eller om vilka böcker och sådana ljudböcker det är som man somnade till.
1: Mm, Harry Potter var populär.
0: Harry Potter och Astrid Lindgren och ljudböcker av, eller inlästa, eller upplästa av Stephen Fry. Verkade det vara som
1: ja, hur låter han egentligen?
0: Jag vet faktiskt inte hur han låter. Det känns som att han har en mörk och lugn röst.
1: Ja, det känns så. Men vi vet inte.
0: I den här studien så ingick 1136 deltagare från Sverige. 90% var kvinnor och 53% var 50 år eller äldre. Så man kan ju inte heller dra någon slutsats över att det är liksom, alltså hur vanligt det här sänglyssnandet är.
1: Nej.
0: Men vi kanske kan göra en liten slutsats över hur vanligt det är för våra nattradiolyssnare.
1: Ja, men jättegärna.
0: Jag vill ha en gallup. Sänglyssnar du? Alltså försöker du somna till en tv eller en podd eller en ljudbok?
1: Mm.
0: Hör av dig och berätta.
1: Eller till Vaken med P3 och P4 kanske.
0: Kanske.
1: Det är ju tyvärr inte helt ovanligt.
0: Nej,
1: det... Jag känner kring det lite kränkt, men det är väl också fint att kunna hjälpa till.
0: Jag tänker att jag också måste ha den svåraste rösten att somna till på vårt bygge. Peter är ganska lugn, du vet. Mycket dialekt kvar och sådär. Jag har så skrikig röst.
1: Nej, prata det högt, inte skrikig
0: prata snabbt. Det här går inte att somna till.
1: Jo, det tror jag. Alltså om man tänker också på vilka tider du sänder.
0: Man somnar
1: där
0: ren
1: vid
0: 2-3
1: snåret. Det är också ändå ganska ofta på morgonen som jag får mejl från folk som säger, jag somnade under nattjakten, vad var svaret?
0: Ja.
1: Så jag tror inte det är helt ovanligt faktiskt.
0: Vakenet.sverigesradio.se, maila in dit eller 72250, det är sms-numret. Sänglyssnar du? Hör av dig och berätta.

0: Leon Bridge med Talk It Over. Jag håller på att titta på ditt.
1: Jaha, jag trodde det var ljud från min telefon. Jag var så stressad och förstod inte jag skulle stänga av.
0: Jag tycker det är någonting med din gångstil sen när du väljer att avbryta det här dyket.
1: Ja, men det är för att jag är så fruktansvärt.
0: Jag vågar inte.
1: Jag är så fruktansvärt rädd för att ramla ner.
0: När du går ut på plankan, när man ser inte, jo men där tar du några steg ut, ja.
1: Ja.
0: Där är det väldigt osjälvsäkra steg. Men det är väldigt bestämda och självsäkra steg när du är på väg därifrån.
1: Ja, men också, alltså jag ser ju ut, nu fyller jag snart 36, nästa vecka.
0: Är du så gammal?
1: Ja. Men det ser ju ut som att jag är 3 gånger så gammal när jag går på den här trampolinen.
0: Ja, det är svårt, det svajar. Och...
1: Det är väldigt, väldigt skakigt får man säga. Men jag känner att jag behöver lite uppmuntran, för att nu har jag återigen börjat känna, ska jag bara hoppa av? Räcker det inte?
0: Jag förespråkar att du ska hoppa av.
1: Ja.
0: Men... Det enda som jag tycker det är till för i ditt liv, och det är kanske lite fel orsak, men det är att jag tycker att det blir väldigt roliga grejer som du kan lägga upp på Instagram. Alltså det blir någonting till vårt program.
1: Ja, det är skönt.
0: Men det är egentligen bara det. Alltså du plågas ju, Frida.
1: Ja.
0: Jag ser ju det på dig.
1: Men det var ju anledningen till att jag började åka längdskidor en gång i tiden. För att jag skulle prata om det i P4 Örebro. Så att jag menar, det är väl en anledning om någon.
0: Jo.
1: Men jag känner ju nu igen... Är det, alltså jag kan inte gå runt där med en gråtklump i halsen och liksom att tårarna bränner bakom ögonlocken och känna mig som 6 år igen.
0: Och finns det inga krav på det? Alltså du kan inte bli petad då? Att de säger så här, Frida, din kurva är alltså för brant.
1: Det verkar
0: inte
1: så.
0: Att du inte kommer nästa gång.
1: Det verkar ju inte så. Utan jag kunde ju fortsätta hoppa spiken baklänges från 1 meter. När de andra gjorde de här coola dyken.
0: Säkert för att du har betalat.
1: Absolut. Jag menar, vad ska de göra? Jag är en betalande medlem. Men jag försöker tänka när jag är där på Ruts ord. Vad var de sa nu igen? Jo, push through your fears. Gud, jag till och med glömt det. Då märker man hur långt ifrån den här framgången är. Men push through your fears, det är det jag försöker göra. Jag ska göra det även ikväll.
0: Ledorden.
1: Sen får vi se vad det blir.
0: In och kika på vår Instagram. Vaken med Petro P4 heter vi på Instagram. Man klickar på den där, vad heter den? Symbolen uppe i hörnet.
1: Ja,
0: loggan.
1: Profilbild.
0: Profilbild.
1: Typ.

0: Candice Dayton, Young Hearts, Run Free. Lasse Lindell från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack för det, härligt att höra den här gamla låten.
0: Ja, det är en riktig gammal däng.

0: Men du klarar av att rapportera från trafikläget i Sverige i alla fall.
1: Så är det ju. Det har vi gjort under kvällen, tidiga kvällen här, och det har varit en hel del vilt faktiskt ut med vägarna. Vi tittar ju för en stund sedan här och visar sig att älgjakten är igång redan i norra Sverige. 1 september har det börjar, och sen 8 oktober var det, va, som det börjar i resten av Sverige. Så att en hel del vilt faktiskt i norra delen av Sverige. Och det är ju inte så kul kanske att ha ett gäng hundar och vilda jägare i bakhasorna.
0: Nej.
1: Så att ut på vägen och spring. Så att det var lite extra försiktiga med det. Olyckor också, ett par stycken, men ingenting allvarligt som vi vet. Och i nuläget när jag gick från redaktionen så var det nästan blankt papper på min skärm. Det innebär att det inte är någonting utav större dignitet som är aktuellt just nu. Och vi hoppas att det fortsätter så under natten.
0: Det gör vi. Mm. Och vill man ringa in och tipsa så är telefonnumret 020 999 444.
1: Stämmer bra det.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om.
1: Vi frågade ju om du lyssnar, eller om sänglyssning, det var ordet va?
0: Ja.
1: Känns som ett konstigt ord, det är så orent på något sätt.
0: Ja, det känns märkligt.
1: Men sysslar du med sänglyssning? Alltså, lyssna på saker när du somnar?
0: Jag tror det kommer att vara ett sånt ord som dyker upp i nyordslistan nästa år.
1: Ja, men du kanske.
0: År. Sänglyssna.
1: Vi borde gissa innan nyordslistan vilka nya ord som kommer.
0: Ja, sänglyssna gissar jag på kommer att komma in där.
1: Gissa på det du.
0: Det beror för sig på hur utbrett det här är. Ja, men det kan vi få kanske svar på här nu då.
1: Det får vi svar på. Tidningsbudet Nyman från Jämtland skriver: somnar till musik i form av Metallica.
0: Ja, det kan jag förstå.
1: Kan du det?
0: Ja. Du vet, när jag hade ju trumset hemma när jag var liten. Min pappa är gammal trummis. Och alltså, när jag typ hade bultande huvudvärk, det var det bästa jag visste, att vara sätta mig och spela trummor.
1: Okej.
0: Okay. Det bara sjöng i skallen, men all den här huvudvärken bara försvann av det.
1: Ja.
0: Säkert nog tänker man att man kan somna ganska bra till Lars Ulrichs bankande till...
1: Jag känner spontant att det är för hårt, liksom. Men absolut. Kia skriver: såklart lyssnar jag på P3

0: E4, numera med sovmasken. Inte så bra reklam. Ingen ser den ju, inklusive jag själv. Tack ändå.
1: Ja, varsågod.
0: Det är dumt. Varför har vi gjort sovmasker? Men om man pendlar, typ sitter på tåget,
1: ja,
0: då är det jättebra reklam.
1: Det står väl jag är vaken på sovmasken ganska stort,
0: ja,
1: med P3 och P4.
0: Det är ju fyndigt.
1: Det är väldigt fyndigt.
0: Ja, ni kan vinna en sovmask i nattjakten i natt.
1: Mm.
0: Sofia skriver, jag lyssnar på er varje natt, året om, år efter år, hemma på semester i Sverige eller utomlands. Kan inte sova utan ljud, har i en lur på grund av tinnitus och då väljer jag er över allt annat. Gud, jag hade inte läst den här innan, det var ju bara liksom klubben för inbördes beundran. Sofia fortsätter, sover så gott med er i örat och att höra Roberts röst är väl ännu mer lugnande, norrbottning. Tack Sofia för fina ord. Så skriver Titti, somnar alltid till vaken och vaknar till lokalradion, alltså radion står på hela natten. En vana sen jag fick min första kassettradio 1972 när jag fyllde 10 år. Tjuvlyssnade på nätterna på krimberättelser av Hitchcock och Roald Dahl. Det var spännande. Så ja, radion är på dygnet runt. Det är liksom 1972s version av det jag gjorde, att jag smygtittade på Paradise Hotel på nätterna. Anna Lindbäck skriver, vill ha helt tyst, skulle aldrig kunna somna till er, för ni är alldeles för roliga.
1: Ja.
0: Åh, tack.

0: Saint-Étienne Tonight i Vaken med P3 och P4.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Kinas president Xi Jinping har landat i USA för ett statsbesök för första gången sedan 2015. Han möttes personligen av president Donald Trump och hans hustru Melania Trump. Trump har tidigare sagt att ledarna kommer att diskutera, citat, nästan allt. Och bland frågorna som tros komma upp finns Irankriget och USAs stöd för Taiwan. Mer USA då landet inte kommer tillåta några valobservatörer från organisationen OSSE under mellanårsvalet i november. Det är första gången sedan organisationen började sin valövervakning i USA. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
3: Det är inte bara hos Trump utan det finns en lång tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på.
4: Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
3: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt.
4: Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
3: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat omvärldens syn på den amerikanska demokratin som ju har varit väldigt stark och ofta har framhållits som en föredöme. Så det kan också bli en konsekvens.
2: Reportrar Margareta Svensson och Martina Lindvall. I Stockholm säger Postnord upp eller omplacerar brevbärare som saknar körkort, rapporterar tidningen Arbetet. Enligt Postnord är orsaken att det skickas färre brev, medan paket och varubrev blir fler. Och då behöver brevbärarna kunna köra bil. Det avslutar Ekot i studion Elias Svensson.
5: Och i en annan studio, Robert och Frida, som bedriver Vaken med P3 och P4, direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Simhopp, Frida, det är inte bara en aktivitet du ägnar dig åt. Det är också Nej. En Muminmugg som Jaha. Släpptes sommaren 2006.
1: Okay.
0: Det sägs att det är 10 muggar med en bakgrund som hade snäck och korallmönster på sig hamnade hos anställda på fabriken som tillverkade dem. Den här versionen hittades sen aldrig ut till kunder, vilket gör den då extremt sällsynt.
1: Mm-hmm. Men är det någon som hoppar simhopp på koppen?
0: Det är en Mumin som ligger liksom rak lång, så att det ser väl ut som att den hoppar ett simhopp.
1: Ah, okay. Ja.
0: Och i slutet av förra året så satte en nätbutik som specialiserar sig på samlarföremål med Mumin-motiv ihop en aktion för en av de här muggarna som då skulle säljas. Och nu har den sålts. Är du nyfiken på vad den gick för?
1: Jätte.
0: Vill du gissa?
1: 200 000?
0: Nej, den gick för 46 023 euro. Oh. Det motsvarar över en halv miljon kronor.
1: Men
0: alltså 517 588 kronor. Det är mycket pengar. Och tydligen är det också det högsta priset som någonsin har betalats för en enskild sån här Muminmugg.
1: Alltså folk är ju som besatta av de där Muminmuggarna. Jag undrar hur det blev att de blev så stora samlarobjekt.
0: Ja, det står också att köparen som kommer från Norden är en Muminsamlare som är tidigare då en känd kund i den här butiken, nätbutiken som specialiserar sig på,
1: okay.
0: på Muminmotiv.
1: Väldigt ospecifikt, är från Norden och samlar på Muminmuggar. Ja, det kunde man ju förstå. Ja,
0: men har man en Muminmugg hemma som är värd över en halv miljon, då kanske man också vill vara lite anonym.
1: Jo, absolut. Det är sant.

0: Så passande att vi spelar Soundtrack of Our Lives, Instant Repeater 99, eftersom vi ska prata om Göteborg.
1: Är de från Göteborg?
0: De är från Göteborg.
1: Ja, men just det, det vet man ju hur Ebbot pratar.
0: Jo, det är väldigt mycket göteborgska. Sen kan det ju visa sig att han är från typ Kungsbacka eller något sånt där. Men jag tror att han är ur Göteborg. Han känns som ur Göteborg.
1: Ja, det gör han faktiskt.
0: Det bästa med min bästa Ebbot-historia är ju att det sägs ju att, du vet ju, han har en sån karaktäristisk frisyr.
1: Mm.
0: Det är att han gick till frisören och så sa han bara, tänk Gustav Vasa. Så slog han sned i
1: ja, för han har ju verkligen Gustav Vasa frisyr.
0: Jag hoppas verkligen att det är sant.
1: Ja, jag hoppas också det. Han, det är ju en person som verkligen har lyckats skaffa en egen otrolig stil.
0: Mm.
1: Ingen kommer kunna efterlikna den.
0: Nej, det är kaftan och Gustav Vasa frisyr.
1: Ja, och han passar så bra i det.
0: Jättebra.
1: Och skägget. Och...
0: Jättebra. Ja, men vi tänkte att vi har liksom satt temat Göteborg för den här natten. Och då menar vi liksom att alla historier om eller från Göteborg ryms här.
1: Ja.
0: Det kan ju vara att jag förlovade mig i Göteborg, bara en sån sak.
1: Ja, gjorde du det?
0: Jajamensan.
1: Det har du inte sagt till mig.
0: Ja, men
1: du är rädd att jag ska ha åsikter med tanke på min inställning till Göteborg.
0: Jag bodde ändå i Göteborg mellan 2004 och 2012, så ja. Att det är inte jättekonstigt.
1: Nej, det är sant.
0: Och fick min första fasta anställning i Göteborg.
1: Mm. Vad har jag gjort i Göteborg? Ja, det var det.
0: sånt ogrundligt hat det är inte mycket. Till den här stan.
1: Ja, jag har ju det, men det är ju också någonting. Jag får ju argumentera för varför jag inte tycker om Göteborg. Det ena är att det blåser mycket. Jag tycker inte om blåst. Det andra är det som framförallt är anledningen till min negativa inställning. Det är ju att göteborgare pratar så mycket om att det är underbart att bo vid havet och att de har det riktiga havet. Men alla åker och badar i Delsjön. Det är ingen som badar i havet i Göteborg. De åker till den där jävla Delsjön. Jag har badat i Delsjön.
0: Ja,
1: det är en liten sjö i skogen. Ja, det är inget speciellt.
0: Ja, låg ett stenkast ifrån gamla Sveriges Radiohuset i Göteborg.
1: Ja, och där, det tycker jag är fruktansvärt irriterande. Och sen är det också det att folk i Göteborg är så nöjda med att de är från Göteborg.
0: Ja.
1: Det är någon självgodhet.
0: Ja.
1: Men det är också någonting som triggar mig med Göteborg. Jag pratar ganska mycket om Göteborg.
0: Ja, det gör du verkligen. Du brinner, alltså, jag menar, det väcker ju ändå ett engagemang i det.
1: Ja, och det är som att jag har ändå, det är ju någon fascination jag har. Och jag märker, jag sitter ju ofta och kollar igenom alla lokalradiostationer och vad det kommer för nyheter. Och lyssnar man på ett nyhetsinslag från Göteborg, då vet man. Det kommer vara någon rolig människa som uttalar sig där.
0: Ja, det är ofta bra från Göteborg.
1: Ja, så att det är ju ändå, jag är på något sätt också en avundsjuka mot alla härliga karaktärer som finns där.
0: Men de är liksom showmans i Göteborg. De är lite lika amerikaner på det sättet.
1: Ja, men exakt. Det känns som att ge en mikrofon till vem som helst i Göteborg och det kommer komma något kul ur det.
0: Jo, men så är det nog.
1: Och det är jag avundsjuk på.
0: Men du har inte haft någon sån? Ni åkte liksom inte på semester till Göteborg eller?
1: Nej, en gång var vi i Göteborg med familjen.
0: Av misstag?
1: Nej, det var kanske utanför. Mamma och pappa hade någon kompis där. Men det var nog enda gången. Sen hade jag kompisar som flyttade till Göteborg och bodde där ett år typ. Och då var jag och hälsade på någon gång. Men jag minns mest att det regnade och att de hade en jättetråkig lägenhet. Sen har jag i och för sig ätit väldigt god friterad ost i Göteborg.
0: Ja, titta.
1: Med en annan kompis som också bor där.
0: Just det.
1: Så att visst, det finns väl ljusglimtar.
0: Ja, jag har nog ätit också Sveriges godaste bibimbap i alla fall i Göteborg.
1: Mm-hmm.
0: Det får jag ge dem.
1: Mm.
0: Nej, men vi hade ju liksom våra semesterresor gick ju alltid till Göteborg. Vi husvagnssemestrade ju. Körde ju från Luleå till Göteborg, eller till Varberg. Men vi stannade i Göteborg, var ju liksom, det var för att vi hade boende till Varberg. Men Göteborg var verkligen pricket över iet. För när man var liten, det var ju nöjesfält och sådana saker.
1: Mm. Var det därför du sen hamnade där?
0: Nej, alltså vi hamnade där för att, ja, men mycket för att det var någon sån sväng att väldigt mycket Lulefolk flyttade till Göteborg. Så vi kände att vi hade väldigt mycket kompisar där. Och sen spelade jag i ett band.
1: Ja.
0: Och vi fick lite erbjudande om att turnera i Europa. Och då kände vi att det var lämpligare att bo närmare Europa än att bo i Luleå. Mm. Och då tyckte vi att, ja, men Göteborg är väl bra.
1: Kan man ta färjan till Skogen? Det har jag gjort från Göteborg faktiskt.
0: Till Skogen?
1: Skagen.
0: Till Skagen.
1: Ja, i Danmark.
0: Vi tog däremot färjan till Newcastle förra gången när vi spelade i England.
1: Ja, vad häftigt. Mm. Nej, men jag vill ändå säga, jag har väldigt svårt för Göteborg, men jag älskar också att ändra mig. Alltså, om jag blir omvänd, det vore fantastiskt om jag börjar gilla Göteborg.
0: Du öppnar för att du... Det är ju en öppning för att du kan ändra dig. Alltså.
1: Ja, det gör jag. Och jag kanske ändrar mig då om det kommer väldigt många bra historier och erfarenheter från Göteborg.
0: Ja, vi får se vad som tickar in i inkorgen. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill mejla in. Vill du ringa in ett telefonnummer 020-99-5500, då kommer du till en telefonsvarare. Går jättebra att prata in där. Vill du skicka sms är det 72250 som är sms-numret. Temat är Göteborg. Tänk stort. Alltså, det är bara det har med Göteborg att göra. Du kanske har sett typ världens bästa konsert på Ullevi i Göteborg. Mm. Ja, då vill vi veta om det.
1: Du kanske var där när Dave Grohl bröt benet.
0: Ja. Tänk.
1: Häftigt.
0: Åkte därifrån också innan han kom tillbaka. Det var hemskt.
1: Så synd.
0: Ångest.

Be Her, Ella Langley i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Temat i natt är Göteborg. Vi vill gärna ha dina historier från eller om Göteborg. Vakna till sverigesradio.se eller 020-95500, eller gå in och skriv som kommentar på vår Facebook-sida. Kerstin skriver: jag och brorsdottern var på nöjesfält i Göteborg för en massa år sedan. Glömmer aldrig en karusell vi åkte. Hon höll på att ramla ur. Jag vet inte var jag fick all kraft ifrån, men allt slutade lyckligt. Det här var ungefär 30 år sedan. Kerstin delar med sig av det. Kanske inte en historia i dur. Eller ja, det slutar ju lyckligt i alla fall. Så det var ju förväl. Penti däremot, han skriver: jag har bott på samma hotell som Greta Garbo, Rolling Stones, Nils Poppe, Ebba Grön och många andra svenska och utländska kändisartister.

0: Dorin med Superstar. Ina skriver, jag är tillverkad, född och born och boende i älskade Göteborg. Kommer naturligtvis aldrig flytta härifrån och i en perfekt värld så kommer jag också dö i Göteborg. Karl skriver, efter att ha tagit fel tåg så hamnade jag misstag i Götet. Hade inte längre pengar att ta mig hem. Sov i parken och sen kom jag på idén att leta efter grejer på återvinningen. Tog en plastsäck, plockade på mig lite allt möjligt. Ordnade sen en loppis där jag sålde grejerna. Pengarna, de räckte till en biljett hem. Så slutet gott, allting gott.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13.04.

Ja, angående Göteborg då. Jag var 19 år, hade precis gått ur gymnasiet. Arbetslös. Då ringer en släkting till mig och frågar, vill du ha en lägenhet? Ja, det var ju bara att åka in till Göteborg och säga ja tack. När jag skulle åka tillbaka hem till, jag bodde på Orust då. Så säger min mor då som var med, ska du inte åka förbi där du praktiserar i skolan? Vilket jag gjorde. Och det resulterade att jag även fick jobb samma dag. Så lägenhet och jobb samma dag. Det tycker jag är en bra grej med Göteborg. Allt är möjligt. Tack och hej!

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vi ska prata om Bibeln och Nya Testamentet.
1: Jo, men det stämmer, för att idag, alltså under torsdagen, så presenteras en helt ny svensk översättning av det Nya Testamentet på Bokmässan i Göteborg. Och detta är den första nya översättningen av enbart det Nya Testamentet sedan 1981.
0: Varför gör man en sån här ny översättning?
1: Jo, men Anders Göransson, som är generalsekreterare vid Svenska Bibelsällskapet, säger att det hänt mycket sedan den förra översättningen.
2: Det är annorlunda, och den försöker ligga nära grundtexten som är ganska kort och koncis. Så det har hänt mycket på 45 år. Språket har utvecklats en del. Också forskningen har gått framåt, och sen har också översättningsidealen förändrats.
1: Och så här beskriver han hur den nya versionen kan bli.
2: Dels kan den vara lite svår, och då ska den vara lite svår i översättningen också. Men sen kan den vara mångtydig och lite öppen för olika tolkningar, och då ska det också synas i översättningen.
0: Hur kommer det märkas i den här nya översättningen?
1: Jo, men bland annat i vissa ordval. Till exempel i den nya versionen så kommer platsen för Jesus födelse inte att kallas för ett härberge. Och det står inte att Judas förråder Jesus, utan att han utlämnar honom.
0: Och när kommer resten av Bibeln i ny översättning?
1: Det är faktiskt inte klart när även det gamla testamentet blir färdig i ny översättning. Så vi får helt enkelt se.

The Clash med Straight to Hell i Vaken med Peter och P4. Här pratar vi Göteborg, eller jag vill att du berättar om Göteborg. Vi har tema Göteborg och du får gärna höra av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se, mejladressen in 72250, sms-nummer och 020-99-55-00 är telefonnumret in. Titti har skickat ett mejl. Hon skriver: är född i Haga på 60-talet. Sen revs delar och andra delar renoverades och nu är en turistmagnet. Bodde sedan i 40 år i Mölnycke, 1,5 mil utanför Göteborg. Det var ett helvete då jag var på hemmamatcherna på både ishockey och alla Göteborgs fotboll och alla Göteborgs fotbollen. Köra, betala dyra parkeringar. Då blev det flera gånger i veckan. Slutade då med ett lägenhetsköp precis utanför Ullevi för ungefär 21 år sedan. Nära till allt. Cyklar eller går överallt så det är billigt. Här är jag nu och här stannar jag för evigt. Hälsa Titti. Jag bodde ju också nära Ullevi, Titti. Fast jag bodde ju nära, nu ska vi se, nya Ullevi. Inte gamla Ullevi. Eller de ligger ju ganska nära varandra de också. Men på Folkungagatan, som är en väldigt, väldigt liten gata i Göteborg kontra Stockholm, det är en väldigt, väldigt lång gata. Vaken@sverigesradio.se, hör av dig och berätta om Göteborg.

0: Jerusalem här i Sveriges Radio, vaken med Petro P4, det direktsända nattradioprogrammet som rullar på hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Här i torsdagsversionen pratar vi om Göteborg. Vi har satt det som en sorts tema på natten. Man får jättegärna höra av sig med historier om eller från Göteborg. vaken@sverigesradio.se går jättebra att mejla dit eller skicka sms 72250 eller ringa in på telefonsvararen 020-9955-00 telefonnumret in. Så här skriver Cornelia i ett mejl: jag har gjort något i Göteborg som jag kan garantera att väldigt få människor har gjort. Jag har tillsammans med ett gäng väldigt fina vänner och vår projektledare stått på Drottningtorget tillsammans med ett stort utedass och gjort reklam för patientorganisationen Mag- och tarmförbundet och mer specifikt ungdomsdelen där. Vår projektledare byggde tillsammans med sin man ett utedass som gick att montera ner och som hon körde runt i hela Sverige med på sitt biltak.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: Esther med Savage Love. Ja, hörni, då har det blivit dags för veckans sista omgång av nattradiotävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Det finns en prispott, vad vore det annars för tävling? Den ligger antingen en sovmask från Vaken, en tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattens nattjakt, Kent med låten Noll. Du mejlar vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Du kommer att få två stycken ledtrådar till. De kommer att komma sen efter nyheterna klockan två. vakenet@sverigesradio.se. Mejla dit. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har lyckats svara rätt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna till januari, uppger USAs finansminister. Beskedet kommer bara några timmar efter att Kinas president Xi Jinping landat i Washington för sitt första statsbesök i USA sedan 2015. På flygplatsen togs han emot av president Donald Trump och presidentfrun. I Ukrainas huvudstad Kyiv har minst en person dött i ryska robotattacker, det skriver stadens borgmästare på Telegram. Det har hörts flera explosioner i stan och flyglarm har aktiverats och invånarna uppmanas söka sig till skyddsrum. AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, rapporterar AFP. Beskedet kom i ett videotal inför FNs generalförsamling i natt, eller ikväll. Även OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver, citat, enorm försiktighet. Så Sverige. Nästan 9 av 10 beslag som polisen gör på Arlanda drabbar oskyldiga. Det visar en kartläggning av TV4-nyheterna av den lag som började gälla för 2 år sedan som siktar på att komma åt föremål från brottslig verksamhet. Enligt TV4 har 27 av 31 beslag på flygplatsen hävts och sen gått tillbaka till ägarna efter prövning. Justitieminister Gunnar Strömmer uppger att han vill se över hur lagen kan ändras för att komma åt kriminella utan att riskera enskildas rättssäkerhet. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det var Ekot med Elias Svensson.
3: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6. Just nu så tävlar vi i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Välkommen!